0: Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
1: dạ,
0: đẹp
1: dạ,
0: đẽ hơn.
1: dạ đi nó lẹ hơn.
0: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
3: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
2: Thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
3: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi.
7: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
8: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ ba ngày 23 tháng 6. Thượng Hải giải tỏa và bài học cho Hà Nội trong đại dự án sông Hồng. Nhà của bà Chu Quang Trạch, do cha bà mua vào năm 1925, là căn cuối cùng thuộc diện giải tỏa còn trụ lại ở khu Tân Thiên Địa, Thượng Hải, Trung Quốc. Thời điểm bắt đầu giải tỏa vào năm 2002, bà Chu, khi ấy đã ngoài 80 tuổi, sống cùng con gái và con trai. Cả hai đều đã kết hôn và mỗi người có một con. Sống chung một nhà nhưng họ là đều có hộ khẩu riêng, tức theo quy định sẽ được 3 khoản bồi thường riêng biệt. Tuy nhiên, đây là một trong số những điều mà chính quyền quận không đáp ứng. Quận tìm cách thuyết phục gia đình chấp nhận bồi thường tiền mặt. Theo giáo sư Thiệu Cần, trong sách Thượng Hải biến mất, tước đoạt nhà cửa và sự phản kháng tại một đại đô thị Trung Quốc, 2013. Ban đầu chính quyền quận đề xuất mức 4.600 nhân dân tệ mỗi mét vuông, không đủ để gia đình Chu mua một căn nhà tương đương trong khu trung tâm. Đến năm 2005, với sự tăng giá nhanh chóng, quận đồng ý trả 10.000 nhân dân tệ mỗi mét vuông, nhưng gia đình yêu cầu 50.000 nhân dân tệ, tương đương mức giá thị trường. Quận từ chối, gia đình cố thủ, sau đó, gia đình cáo buộc đội phá dỡ của Ngũ Tâm Thượng Hải công ty phá dỡ của quận Lư Loan sử dụng một loạt thủ đoạn bất thường, đáng khinh, hèn hạ và bẩn thỉu để khủng bố và đe dọa quyền tài sản và an toàn cá nhân của họ. Những cáo buộc này bao gồm lấy cắp cửa sắt trước nhà, đập vỡ cửa sổ, phá hỏng hệ thống thoát nước và nguồn khí đốt của ngôi nhà, tìm cách phóng hỏa mái nhà, điều mà tác giả cho biết là một thủ đoạn phổ biến mà nhiều chính quyền địa phương ở Thượng Hải và các nơi khác ở Trung Quốc thực hiện để ép người dân rời đi. Thậm chí, đội phá dỡ còn biến sân nhà của bà Chu thành nhà vệ sinh. Đỉnh điểm xung đột diễn ra vào sáng 18 tháng 11 năm 2005 khi nhân viên của Ngũ Tâm tới và bắt bà Chu cùng con gái mang đi nhốt trong một tầng hầm. Vài giờ sau, nhà bà bị phá dỡ. Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang rung chuyển và hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh sắp mất nhà, mất đất. Nhìn Thượng Hải 20 năm trước đi kìa. Thượng Hải cũng trải qua điều này rồi mới có được ngày hôm nay. Trên các trang mạng xã hội gần đây đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi người dân có nhà trong diện giải tỏa cần hy sinh vì lợi ích chung. Thượng Hải được lấy ví dụ nhiều là vì thành phố này đã trải qua những đợt quy hoạch giải tỏa quy mô lớn giai đoạn từ thập niên 1990 và kéo dài tới những năm 2020 và hiện là một thành phố hiện đại với quy hoạch ấn tượng. Tuy nhiên, những diễn ngôn kiểu trên phần lớn đều chỉ nhìn vào kết quả mà không nhìn vào quá trình thực hiện, bao gồm cả những vấn đề và giải pháp của Thượng Hải. Có thể tạm chia mô hình Thượng Hải ra làm hai giai đoạn trước năm 2011 và từ năm 2011 trở đi. Năm 2011 là thời điểm Thượng Hải có quy định mới liên quan tới vấn đề giải tỏa, đền bù đất. Đặc biệt là quy định người dân được tham gia vào quá trình ra quyết định. Quy định này không tự nhiên mà có. Đây là kết quả của hàng loạt vụ biểu tình, phản đối, kiện tụng trong nhiều năm trời. Mà câu chuyện của bà Chu nói trên là một ví dụ. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng ở Trung Quốc, tranh chấp đất đai liên quan đến việc thu hồi đất là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra căng thẳng xã hội, làm bùng phát sự phản kháng từ cơ sở và làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với chính quyền. Đinh Tử Hộ, đầu thập niên 1990, Trung Quốc quyết định tập trung quy hoạch Thượng Hải. Thời điểm đó, hệ thống hạ tầng còn lạc hậu và cảnh quan đô thị xuống cấp do hoạt động xây dựng đô thị bị đình trệ trong giai đoạn từ những năm 1950 đến những năm 1970 được đánh giá là không phù hợp với vị thế đầu tàu kinh tế của thành phố. Kinh tế được đánh giá là động lực chủ yếu của quy hoạch. Hàng loạt dự án được triển khai, nổi bật có thể kể tới khu tài chính Lục Gia Chủy, đại cầu Nam Phố. Sau giai đoạn triển khai chừng mực vào nửa đầu thập niên 1990, tốc độ đã được đẩy lên cao vào nửa sau thập niên 1990. Một trong những trọng tâm quy hoạch thời điểm đó là khu Tân Thiên Địa và công viên Thái Bình Kiều ở quận Lô Loan. Hàng ngàn hộ dân đã phải di rời để phục vụ công tác quy hoạch. Tốc độ gấp rút và sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp tư nhân khiến việc tái định cư tại chỗ không khả thi đối với phần lớn cư dân trong diện bị ảnh hưởng. Đa số những người từng sinh sống tại Tân Thiên Địa và Thái Bình Kiều đã bị di rời ra vùng ven thành phố. Theo nghiên cứu năm 2005 của hai chuyên gia về phát triển đô thị Hà Thâm Tĩnh, Sen Trinh He và Ngô Phược Long, Phu Long U, dù cư dân được bố trí những căn hộ rộng rãi hơn và môi trường sống tốt hơn, nhưng phải đối mặt với nhiều bất tiện do khoảng cách đi lại xa và sự thiếu hụt các tiện ích công cộng. Đà tăng giá bất động sản khiến họ không thể mua nhà ở những khu vực thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố. Một số người thậm chí phải bỏ việc. Những khó khăn này cũng khiến nhiều người cố thủ, không chịu rời đi. Đinh Tử Hộ, thuật ngữ dùng để chỉ những gia đình vẫn bám trụ trong ngôi nhà của mình giữa đống đổ nát của khu dân cư đã bị phá dỡ xung quanh. Giống như một chiếc đinh đóng chặt xuống đất được sử dụng nhiều trong thời gian này. Những cuộc đấu tranh kiểu này thường dẫn đến các vụ việc nghiêm trọng, thậm chí gây chết người khi mà người biểu tình sử dụng những biện pháp cực đoan, bao gồm cả việc tự thiêu và đánh đổi mạng sống của chính mình. Trường hợp bà Chu chính là một, Đinh Tử Hộ. Theo Hà Thâm Tĩnh và Ngô Phược Long, phương thức quy hoạch của Thượng Hải tập trung vào địa điểm hơn là con người. Kết quả là các loại hình bất động sản có giá trị gia tăng cao như chung cư cao cấp, trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng đã thay thế những khu dân cư cũ kỹ, xuống cấp. Tuy nhiên, quá trình đó diễn ra với cái giá là các đợt di rời cư dân quy mô lớn và sự tan rã của các cộng đồng dân cư vốn tồn tại từ lâu. Tân Thiên Địa và Thái Bình Kiều không phải trường hợp cá biệt. Hai chuyên gia này chỉ ra rằng trong phần lớn các trường hợp giải tỏa, người dân ở những khu vực đô thị Trung Quốc không hề biết gì cho tới khi chính quyền và các nhà phát triển bất động sản quyết định và chính thức công bố. Nhưng ngay cả khi đó, họ cũng không nắm rõ thời điểm mà việc giải tỏa và di rời sẽ bắt đầu. Xã hội hài hòa, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 16 vào năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào lần đầu tiên coi việc xây dựng một xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa có tầm quan trọng tương đương phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Đây được đánh giá là cách đảng này phản ứng trước bất bình đẳng xã hội và khoảng cách giàu nghèo, những vấn đề nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến bất ổn xã hội, thậm chí hỗn loạn. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo là bất công xã hội, thể hiện qua sự cấu kết giữa doanh nghiệp và quan chức. Từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mua đất từ nông dân với giá rẻ rồi bán lại với giá cao. Một bài viết vào tháng 10 năm 2006 trên Asia Times mô tả việc thông đồng này là một trong những con đường tắt tai tiếng nhất để làm giàu nhanh. Các mảnh đất bị thu hồi từ nông dân với mức đền bù tối thiểu rồi sau đó được bán lại với giá cao. Việc thu hồi đất đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đến mức phần lớn trong gần 90.000 cuộc biểu tình quy mô lớn, mỗi cuộc có hơn 100 người tham gia, vào năm 2004 đều bắt nguồn từ việc thu hồi đất. Không công bằng, theo Hà Thâm Tĩnh và Ngô Phược Long, cư dân khu Tân Thiên Địa được xem là khá may mắn khi nhận mức bồi thường tương đối hợp lý nhờ dự án được chính quyền hậu thuẫn mạnh và diễn ra vào thời điểm giá nhà còn thấp. Tuy nhiên, tại các khu vực khác thuộc dự án Thái Bình Kiều, mức bồi thường gần như không tăng đáng kể trong khi giá nhà đất leo thang nhanh chóng. Vì vậy, dù được đền bù, nhiều hộ dân vẫn khó mua được nhà ở phù hợp sau khi bị di rời. Nghiên cứu nêu, đồng thời cho biết không có cư dân cũ nào của khu Thái Bình Kiều quay trở lại mua nhà mới tại khu đô thị sau quy hoạch. Tuy vậy, không phải ai ở Tân Thiên Địa cũng có một kết cục đẹp hay được trải nghiệm sự hài hòa mà ông Hồ Cẩm Đào nói tới. Cuốn sách của bà Thiệu Cần cho biết việc người dân phản kháng đối với các hoạt động cưỡng chế phá dỡ và di rời, cả ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, bắt đầu gia tăng từ giữa thập niên 1990 và chưa chấm dứt, ít nhất cho tới thời điểm cuốn sách được xuất bản vào năm 2013. Các hành động tập thể đôi khi chỉ liên quan đến vài hộ gia đình, nhưng cũng có khi bao gồm cả một khu phố hoặc nhiều khu dân cư liền kề. Theo cuốn sách này, trong khi những hộ dân tập thể chống di rời thường chỉ kéo dài từ vài tháng đến vài năm, thì những Đinh Tử Hộ đơn lẻ có thể cầm cự hàng chục năm. Một số gia đình hài lòng với ngôi nhà và vị trí sinh sống của mình nên không muốn chuyển đi nơi khác. Một số khác cho rằng họ bị chính quyền đối xử bất công ngay từ giai đoạn thương lượng ban đầu nên tiếp tục ở lại như một hành động phản kháng. Tuy nhiên, phần lớn đều hướng tới mục tiêu được đối xử công bằng và nhận mức bồi thường thỏa đáng. Nhiều cư dân tiếp tục đấu tranh đòi công lý và bồi thường ngay cả sau khi đã bị cưỡng chế di rời. Một số trở thành những người khiếu kiện lâu năm, thậm chí tham gia vận động thay đổi chính sách. Rất ít người từ bỏ trước khi đạt được mục tiêu của mình, cuốn sách viết. Vấn đề nằm ở sự bất đối xứng quyền lực giữa một bên là người dân và bên kia là nhà nước cùng với các doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án. Năm 2006, một bài viết trên báo Los Angeles Times cho biết vài chục cư dân ở khu vực bến Thượng Hải đã biểu tình phản đối việc cưỡng chế di rời một người hàng xóm. Cướp nhà, đám đông hô lớn. Nhìn xem, các người gọi đây là một xã hội hài hòa à? Một người biểu tình nói với thái độ chế giễu khẩu hiệu xã hội hài hòa của ông Hồ Cẩm Đào. Người phụ nữ này lao về phía một đại diện của chủ đầu tư nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Trong khi đó, một người đàn ông bất lực đứng nhìn khi các lao động nhập cư được khoảng 20 cảnh sát bảo vệ. Chất đồ đạc của gia đình ông lên xe tải. Báo này dẫn lời người dân cho biết người đàn ông này đã sống ở đây được 40 năm. Bài viết khẳng định đây không phải là một sự kiện được tổ chức bài bản, mà là phản ứng bột phát trước một viễn cảnh mà nhiều người dân thành thị lo sợ, một phiên bản đô thị của các vụ tịch thu đất ở nông thôn vốn đã từng gây ra bạo loạn trong giới nông dân Trung Quốc. Một ngày trước đó, một gia đình ba thế hệ khác rơi vào cảnh tương tự. Người chủ gia đình 70 tuổi cho biết khi trở về nhà hôm thứ tư, ông thấy một thông báo cưỡng chế dán trên cửa. Ngày hôm sau, toàn bộ đồ đạc của gia đình đã bị chuyển đi, tờ báo này viết. Người này chia sẻ ông và nhiều cư dân khác cho biết chủ đầu tư đề nghị khoản bồi thường khoảng 26 triệu M bình phương, không đủ để họ mua một căn nhà khác trong cùng khu vực. Trong khi đó, một người sống ở đầu kia con phố cho biết chủ đầu tư đã trả cho ông số tiền cao gấp khoảng 3 lần cho căn hộ của mình. Một luật sư chuyên xử lý các vụ tranh chấp liên quan đến cưỡng chế di rời nhận định mức bồi thường trên là quá thấp nếu xét đến vị trí khu đất. Ông cũng cho rằng việc chỉ thông báo trước một ngày là rõ ràng không phù hợp. Trong nghiên cứu của mình, Hà Thâm Tĩnh và Ngô Phước Long cho biết vào thập niên 2000, những mâu thuẫn phát sinh từ quá trình di rời cư dân đã thu hút sự chú ý của cả chính quyền trung ương lẫn địa phương. Một số biện pháp đã được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân bị giải tỏa. Chẳng hạn như cấm sử dụng bạo lực trong quá trình cưỡng chế giải tỏa hoặc áp đặt các biện pháp kiểm soát quy mô xây dựng và hệ số sử dụng đất. Dù vậy, mâu thuẫn vẫn không được giải quyết triệt đề. Cùng lúc, một số tổ chức phi chính thức cố gắng bảo vệ quyền lợi của người dân. Nhưng những tổ chức này, tương tự như người dân, không có nhiều ảnh hưởng đối với các dự án phát triển. Cả về mặt tài chính lẫn chính trị, mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, những người dân cảm thấy bất công chỉ có thể phản kháng cá nhân. Theo tác giả Thiệu Cân, về cơ bản, quyền ở Trung Quốc vẫn dựa trên những gì chính sách cho phép, chứ không phải những gì pháp luật quy định hay cấm. Sự thất bại của luật pháp và tòa án trong việc bảo vệ quyền công dân còn thể hiện qua sự xuất hiện của một nhóm luật sư đặc thù ở Trung Quốc gọi là di quyền, wei quan. Phong trào luật sư bảo vệ quyền lợi của người dân, bà viết. Đồng thời cho biết có rất ít luật sư dám làm như vậy vì họ biết gần như chắc chắn sẽ thua kiện và đôi khi còn kéo theo việc bị thu hồi giấy phép hành nghề hoặc mất tự do cá nhân. Một số luật sư bảo vệ quyền của người dân đã bị bắt giữ, bị đưa vào trại tạm giam, bị quản thúc tại gia trái pháp luật, thậm chí phải chịu án tù. Một trong những vụ việc nổi bật nhất là vụ ông Trịnh Ân Sủng, một luật sư nổi tiếng chuyên tư vấn cho người dân trong các tranh chấp tài sản với chính quyền. Ông bị tước giấy phép luật sư vào năm 2001, nhưng vẫn tiếp tục tư vấn trong hàng trăm vụ việc liên quan đến tái định cư. Theo báo South China Morning Post, SCMP, tới năm 2003, ông bị kết án 3 năm tù với tội danh tiết lộ bí mật nhà nước. Theo SCMP, công tố viên thành lập vụ án dựa trên hai nội dung. Thứ nhất là một bài luận do ông Trịnh viết về các vụ cưỡng chế giải tỏa đất phục vụ phát triển bất động sản ở Thượng Hải mà ông đã gửi cho các tổ chức nhân quyền phương Tây. Thứ hai là việc ông cung cấp thông tin cho truyền thông nước ngoài về các công nhân bị sa thải đang phản đối mức bồi thường không thỏa đáng từ một nhà máy ở Thượng Hải. Một số tổ chức nhân quyền cho rằng bản án của ông mang động cơ chính trị. nhằm cảnh báo những người biểu tình cũng như giới luật sư trước làn sóng ngày càng gia tăng các cuộc biểu tình và kiện tụng chống lại chính quyền địa phương liên quan đến cưỡng chế và bồi thường nhà ở cũ. Đó là những ngày tháng ở Thượng Hải trước năm 2011, với hàng chục ngàn vụ kiện tụng và những cư dân bất mãn bị loại ra khỏi quá trình ra quyết định giải tỏa, tái định cư và đền bù. Bất ổn xã hội theo đó tăng cao. Tiếng nói được lắng nghe. Từ thực tế kiện tụng, tranh chấp, xung đột kéo dài, Thượng Hải đã ban hành quy định về trưng thu nhà ở năm 2011, thay thế cho quy định về phá dỡ nhà ở năm 2001. Với hai nội dung đáng chú ý, mức bồi thường tài chính tương đương với giá thị trường của bất động sản, do bên thứ ba đánh giá độc lập, người dân được tham gia vào quá trình ra quyết định theo quy định này. Các dự án thu hồi nhà ở tại Thượng Hải phải trải qua hai vòng lấy ý kiến cư dân. Ở vòng đầu, ít nhất 90% hộ dân phải đồng ý thì dự án mới được tiếp tục. Sau khi phương án bồi thường và tái định cư được công bố, dự án phải đạt thêm 80-85% số hộ ký thỏa thuận ở vòng 2, nếu không, toàn bộ dự án sẽ bị hủy. Các khoản bồi thường được công khai để người dân giám sát, đồng thời có hỗ trợ bổ sung cho các hộ gặp khó khăn. Theo nghiên cứu năm 2015 của Su Truman, lúc bấy giờ là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành nghiên cứu đô thị, Đại học New Orleans, Mỹ. Cơ chế này vừa bảo vệ lợi ích của đa số cư dân vừa hạn chế tình trạng một nhóm nhỏ phản đối làm đình trệ dự án. Bà Su cho rằng cách làm nói trên dẫn tới một quá trình tái định cư mà theo quan sát của bà là hiệu quả hơn. Cũng theo nghiên cứu này, từ khi chính sách trên được ban hành vào năm 2011 tới thời điểm bài nghiên cứu được công bố, chỉ có một trường hợp thu hồi nhà ở bị cư dân phủ quyết. Về việc đền bù, quy định năm 2011 nêu rõ rằng mức bồi thường không được thấp hơn giá thị trường của một bất động sản tương đương tại thời điểm công bố quyết định thu hồi. Đây là thay đổi quan trọng khi mà trong quãng thời gian trước đó, theo nhiều bài nghiên cứu, giới chức địa phương thường ấn định mức bồi thường thấp một cách không thỏa đáng nhằm giảm chi phí cho các dự án phát triển. Trong chương 14 cuốn Socialist Law in Socialist East Asia, tạm dịch Pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Đông Á xã hội chủ nghĩa, của Phó Hoa Linh, Phu Hoa Linh, Đại học Hong Kong, John Gillespie, Đại học Monash, Úc, Pip Nicholson, Đại học Melbourne, Úc, và William Bartlett, Đại học Melbourne, Úc, biên tập. Phó giáo sư Trần Lỗi, phó trưởng khoa tại trường luật thuộc Đại học thành phố Hong Kong nhận định quy định năm 2011 này khác hẳn quy định năm 2001. Theo ông Trần Lỗi, trong khi quy định cũ thiên về việc tạo điều kiện cho quá trình phát triển đô thị diễn ra thuận lợi, quy định mới nhằm điều chỉnh quy trình thực hiện việc trưng thu và bồi thường, đồng thời bảo vệ lợi ích công cộng và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu tài sản. Trong cuốn sách xuất bản năm 2018, ông cũng đề cập tới một số điểm quy định mà ông cho là quan trọng như tổ chức điều trần công khai, bảo đảm sự tham gia của các chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng hoặc việc chính cơ quan trưng thu nhà ở thuộc chính quyền mới là bên ký kết các thỏa thuận về trưng thu và bồi thường với cá nhân tức. Chính quyền là chủ thể duy nhất có quyền tiến hành trưng thu, thay vì các nhà phát triển bất động sản hoặc các bên trung gian khác. Một điểm khác quan trọng khác, được ông Trần Lỗi đề cập trước đó trong một nghiên cứu năm 2013. Là việc thu hẹp định nghĩa, lợi ích công cộng, yếu tố được sử dụng làm lý do cho những dự án xây dựng. Theo ông Trần Lỗi, việc này giúp giảm nguy cơ việc thu hồi đất bị biến thành một hình thức tước đoạt tài sản vì lợi ích cá nhân. Để so sánh, ông nói rằng trong giai đoạn trước khi quy định này ra đời, chính quyền địa phương có quyền lực không giới hạn để xác định thế nào là lợi ích công cộng, và, do đó, khái niệm này cho phép chính quyền địa phương làm bất cứ điều gì họ muốn. Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng về thực tế, một dự án công vẫn có thể được tư nhân hóa sau khi đã hoàn thành và do đó khái niệm lợi ích công cộng chỉ đóng vai trò như một cơ chế sàng lọc ban đầu. Vào tháng 4 năm 2013, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ban hành văn bản trả lời về việc cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng trái phép, trong đó tự hạn chế chính mình cũng như các tòa án các cấp trong việc tiếp nhận đơn đề nghị từ chính quyền địa phương yêu cầu cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng trái phép. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các tòa án Trung Quốc đang dần từ chối trở thành một tác nhân gây ra bất ổn xã hội phát sinh từ các vụ cưỡng chế di rời và thu hồi tài sản không phù hợp, ông nhận định. Bài học cho Hà Nội. Theo ông Trần Lỗi, quy định năm 2011 phần nào xuất phát từ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng quan tâm tới việc duy trì ổn định xã hội. Trong bối cảnh có quá nhiều vụ việc phát sinh từ những tranh chấp liên quan đến thu hồi đất. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, những thay đổi này phần lớn bắt nguồn từ sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu. Những người ngày càng khẳng định quan điểm, tài sản của tôi, số phận của tôi. Nhiều chuyên gia cũng có ý kiến tương tự, cho rằng bất ổn xã hội là món nợ phải trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người dân Hà Nội nói riêng, và Việt Nam nói chung, cũng đang trải qua những khó khăn tương tự người dân Thượng Hải trong quá khứ. Họ không có quyền tham gia quyết định giải tỏa, không có khả năng thương lượng mức đền bù, không rõ mình được tái định cư ở đâu và vào thời điểm nào. Những tấm băng rôn treo trước cửa, những hội nhóm trên mạng xã hội là các hành động phản đối khả dĩ nhất mà họ có thể thực hiện. Nổi bật nhất có thể kể tới việc người dân làng Hải Bối, Đông Anh, mặc đồng phục để phản đối việc giải tỏa. Tại Việt Nam, logic khiến người dân phải rời khỏi mảnh đất họ đang ở và có quyền sử dụng hợp pháp để nhường chỗ cho các dự án của nhà nước hoặc được nhà nước hậu thuẫn nằm trong quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quy định này giúp nhà nước dễ dàng thực hiện việc giải tỏa bởi, theo luật, người dân không thực sự sở hữu đất. Thứ họ sở hữu là quyền sử dụng đất cùng các tài sản được tạo dựng trên mảnh đất đó như nhà cửa, hoa màu. Với quyền lực áp đảo, nhà nước và chủ đầu tư tư nhân được nhà nước hậu thuẫn không có nhiều động lực để thương lượng bình đẳng, tính giá đền bù theo giá thị trường. Bởi một khi thương lượng bình đẳng, lấy ý kiến dân cư công khai, thì nguy cơ bị người dân phản đối, dẫn tới việc dự án phát triển hạ tầng phải bị hủy bỏ luôn hiện diện. Việc đền bù theo giá thị trường còn khiến chi phí đầu tư tăng lên. Do đó, các quyết định của nhà nước đối với việc giải tỏa thường được áp từ trên xuống. Các phương án đền bù, tái định cư cũng được tiến hành theo cách tương tự. Người dân luôn ở vào thế yếu và bị động trong các quyết định liên quan đến an cư, sinh kế của chính họ. Tuy nhiên, từ thực tế ở Việt Nam và kinh nghiệm của Thượng Hải nói trên, các chuyên gia cho rằng khi tính toán chi phí, nhà nước cần đặc biệt coi trọng cảm xúc, tâm tư của người dân. Việc áp đặt một chiều sẽ khiến người dân bất mãn, bức xúc, mất lòng tin. Những cảm xúc, tâm tư này dồn nén sẽ trở thành tác nhân của bất ổn xã hội. Và cuối cùng, đây sẽ là cái giá phải trả trong tương lai. Gần đây, có những chuyển động gợi ý rằng chính quyền Việt Nam học hỏi mô hình của Thượng Hải và Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2026, một đoàn công tác của chính quyền Hà Nội đã tới Thượng Hải để tham quan một số mô hình nhằm phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tới cuối tháng 5, đoàn công tác Bộ Xây dựng cũng đã sang Trung Quốc và làm việc với một số cơ quan của Thượng Hải liên quan tới quản lý quy hoạch, kiến trúc. Và vào đầu tháng 6, sau những phản ứng của người dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã ký ban hành chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy, khẳng định việc triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thành phố khẳng định sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, không để phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. vẫn chưa rõ chính quyền sẽ tăng cường giải quyết phần gốc đối thoại và tiếp thu các kiến nghị của người dân như cách Thượng Hải đã làm hay chỉ tập trung dập tắt các ý kiến phản đối để không phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trên thực tế, Thành ủy Hà Nội và báo chí đã triển khai chiến dịch tuyên truyền, cáo buộc thế lực thù địch lợi dụng bức xúc của người dân để kích động chống đảng, nhà nước. Như một bài viết của báo Công an Nhân dân được website Thành ủy Hà Nội dẫn lại hồi cuối tháng 5 cho thấy.
9: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tình.
1: Thưa quý thính giả, Nguyễn Du có lần hạ bút viết hai câu thơ: 300 năm nữa sau cùng, biết ai thiên hạ khóc ruồn tối như. Khi viết hai câu thơ trên, Nguyễn Du đâu có ngờ rằng 300 năm sau, rất nhiều người Việt khắp Nam Châu đã nhỏ lệ cùng với ông, khóc thương cho thân phận những thiếu nữ Việt Nam, những nàng kiều của thời đại nhũ nhương ngày nay.
2: Không ai có thể ngờ rằng sau 37 năm hòa bình, số phận những thiếu nữ Việt Nam lại bị đọa đày tàn nhẫn đến như vậy. Hãy đọc một quảng cáo này trên một trang mạng, bạn mới thấy hết cả cái sự phẫn nộ lẫn đau xót cho những cô gái làng quê nghèo Việt Nam. Phẫn nộ cho chính bản thân mình bị sỉ nhục, và đau xót vì cái sự thật trái ngang của nó. Một quảng cáo viết như sau:
1: mua một cô vợ Việt Nam giá 6.000 đô la. Thứ nhất, bảo đảm còn trinh. Thứ hai, bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày. Thứ ba, không phụ phí. Thứ tư, nếu bị cô ta bỏ trong vòng 1 năm, sẽ được một cô khác miễn phí.

Thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi Mai Hương và Phương Đạo xin mời quý vị ghé thăm cuộc sống của những thiếu nữ đang chịu cảnh đọa đày trong cảnh địa ngục trần gian tại những căn nhà tồi tàn ở Xám Cáo qua bài viết của phóng viên Quốc Việt.

0: mây đen của cơn bão số 4 vần vũ kéo về, nhưng chợ vùng biên vẫn tấp nập người. Trên một đại lộ ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, khu xám cáo, theo phiên âm của người dẫn đường, như một thế giới biệt lập với dãy nhà tồi tàn lọt thỏm giữa các tòa cao tầng. Tuy nhiên, nơi đây lại là nơi có nhiều người tới lui.
1: Thấy chúng tôi vừa dừng xe, người đàn bà đang ngồi dụa móng tay cười lả lời mời gọi. Vào bên trong, sau khi trả giá như một khách chuyên nghiệp, chúng tôi được tiếp xúc với một cô gái. Cô ta có vẻ đang kiệt sức vì tiếp quá nhiều lượt khách, mà bằng chứng rõ ràng là chiếc sọt rác đầy ắp đang nằm vật ra giường.
0: Thấy khách chỉ ngồi nói chuyện, cô gái nhắc nhở chuyện thanh toán tiền, nếu không sẽ bị bà chị đánh vì mở buồng rồi. Hình như cô sợ ả tú bà, nên hỏi gì cô gái cũng chỉ ừ hừ cho qua chuyện. Mãi khi chúng tôi nói, chẳng biết có dịp nào gặp lại đồng hương, nên bao luôn ba suất, tức 600.000 đồng tiền Việt, cô mới tươi tỉnh trở lại.
1: Buồng cô cách xa chỗ bà tú bà, nhưng cô vẫn dè dặt, thì thầm giới thiệu tên mình là Nga, ở Trực Ninh, Nam Định. Nghe hỏi, từ nguyện qua Trung Quốc hay bị lừa bán? Nga thở dài. 2 năm trước, em bị một thằng cô hồn đểu ở Hà Nội lừa bán, chứ ai thèm qua đây. Cô kể, sau hơn 1 năm bị ép bán dâm ở khách sạn, mình đã thành hàng giả nên mới lay lắt ở xám cáo mặt hàng này.
0: À, tú bà của Nga cũng quê Nam Định, từng bị lừa bán, rồi đưa đẩy thế nào lại cặp với một thằng ma cô Trung Quốc để thành tú bà chân dắt gái khác. Xám cáo, trước là đất nông nghiệp, làm lò gạch ven thị trấn Đông Hưng. Nó là chốn chơi bời rẻ tiền cho giới lao động bản xứ và dân qua lại buôn bán khu mậu biên. Sau đô thị hóa đến, nhiều điểm mại dâm chuyển chỗ khác, kẻ còn lại cố bám trụ trên bãi đất đang ngày càng thu hẹp.
1: Cô ở đây đều là người đã bị bỏ rơi, là thứ hàng giả sau một thời gian làm việc. Nhiều cô tìm đường về nước, một số cô bị nhiễm bệnh, chán đời hoặc có hoàn cảnh gia đình, lay lắt ở ổ chuột này với giá bán mình chưa bằng.

0: Những ngày ở Đông Hưng, chúng tôi tiếp tục được thổ địa biên giới dẫn đi tìm hiểu thân phận các cô gái trôi giạt xứ người, cũng như vùng biên mậu Hà Khẩu tỉnh Vân Nam hay Pò Chải tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Những khu đèn đỏ ở thị trấn Đông Hưng có đủ đẳng cấp ăn chơi cho kẻ lắm tiền lẫn dân bần cùng.
1: Hầu hết khách sạn đều có gái, nếu không cũng gọi đến được. Ngày khách sạn kế quán chúng tôi ăn trưa cũng có 10 cô gái Việt Nam đang ở trên lầu. Gã chủ quán cười đểu nói:
0: "Các bạn uống rượu xong cứ vào khách sạn này cho em nó hầu, đi đâu làm chi?"

nhưng phải nói nhiều nhất chính là các shop cắt tóc, massage. Lúc chúng tôi đến khu phố cũ, còn gọi là phố cổ, một dãy shop người kín kín hở hở lả lơi mời chào. Người dẫn đường dừng lại ở địa chỉ quen. Bà chủ người Trung Quốc nắm tay kéo tuột chúng tôi vào. Ngay sau phòng khách bé xíu, chỉ vừa đặt đủ chiếc bàn và vài ghế con là dãy buồng cho khách hành sự. Chúng cũng nhỏ xíu như hang chuột, nhưng sạch sẽ hơn và đều buông rèm, chứng tỏ đang kẹt khách.

Ở vùng biên mậu Đông Hưng, phụ nữ cầm lái xe điện cũng sẵn sàng vui vẻ chờ khách tìm đến điểm mãi dâm trong vòng không quá 10 phút. Nhưng càng đi sâu vào nội địa, chúng tôi càng chóng mặt với các chợ tình dục đầy ắp kẻ mua người bán và hầu như công khai tất cả. Chính đám tú bà, tú ông cũng cho rằng chế độ một con ở Trung Quốc dẫn đến thiếu hụt nữ giới nghiêm trọng, nên đàn ông ăn bánh trả tiền để giải quyết ức chế sinh lý. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều cô gái Việt sa chân vào con đường địa ngục xứ người.

trong xe buýt cũ kỹ càng ngột ngạt hơn khi nó vừa rời bãi để dừng lại đón tiếp khách khác thường. Bà cô gái không quá tuổi 18, gương mặt xinh đẹp nhưng buồn u uất, ngồi lọt thỏm giữa 6 gã lực lưỡng. Một gã phải cao hơn 1m8, mập nần nẩn cỡ heo tạ, có vẻ là đại ca. Hắn đẩy cô gái xinh xắn và nở nang nhất ngồi ghế xe kế mình.

0: Ở thị trấn Linh Có, tỉnh Quảng Đông, nhiều quán đèn đỏ còn tập trung lại với nhau thành từng khu để khách dễ tìm và cạnh tranh với các khu khác. Dân chơi bời không đủ tiền vào khách sạn, có thể đến các phố đầy tiệm cắt tóc, massage, mà mới từ 7 giờ sáng đã có các cô trẻ đẹp ăn mặc hở hang ngồi vẫy khách.
1: Hầu hết các cô gái Việt ở Linh Có đều bị lừa bán quà. Sau khi bị bóc lột tàn tạ, các cô trở thành hàng giả, không bị quản lý chặt chẽ nữa, nên có thể tự tìm đường về nước. Một số cô đưa đẩy thành nhân tình hay vợ hờ của đám ma cô người địa phương, để rồi lại làm tú bà, chăn dắt, hành hạ các cô gái khác.

0: mới nhìn cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư, có nước da trắng mịn, cao rong ròng hơn 1m6 và ánh mắt trong veo ở tuổi 17. Chúng tôi khó tin cô đã bị vùi dập gần 1 năm ở địa ngục xứ người. Cùng với 3 bạn gái trẻ khác đồng cảnh bị lừa bán, Thư là món hàng cao giá, đắt khách nhất ở tiệm massage của mẹ Bạch ở Lình Cóng. Tú bà Bạch này 50 tuổi, quê ở Bắc Giang, cũng từng bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc, rồi trở lại lừa những cô gái khác.
1: Tiệm bà Bạch nằm giữa con đường đèn đỏ, có tên tiếng Trung dịch sang nghĩa Việt là phố cũ. Tuy là chủ Việt, nhưng mụ Bạch mua bán thân xác các cô gái cũng ồn ào không kém gì đám chủ chứa địa phương. 7 giờ, Thư và các bạn Ly, Phương, Ba đã phải mặc quần ngắn, áo hở ngực, ngồi bẫy khách ở tiệm massage, mà bên trong là dãy buồng để hành xử.
0: Chiều khách xong, các cô được nhận tiền, nhưng ngay sau đó phải nộp không sứt mẻ 1 đồng cho bà chủ. Những cô trẻ đẹp như Thư nhiều ngày phải tiếp 40 lượt khách, trung bình mỗi khách nửa giờ. Các cô không có thời gian ngủ, thậm chí đánh lại lớp son phấn nhòe nhoẹt trong mồ hôi và nước mắt. Còn đám tú bà ngồi vắt chân, thu được hàng chục triệu đồng từ nỗi đắng cay ê chề của mỗi cô gái.

Tây, Trung Quốc. Họ hầu hết đều bị lừa gạt để rời gia đình, thậm chí còn được hứa hẹn một công việc với lương bổng hậu hĩnh. Có cô bị lừa mang thai với chính kẻ buôn người, đội lốt người yêu, cũng bị bán và bắt phá thai để tiếp khách. Thậm chí chúng còn vào tận nhà để cướp các cô ngay giữa làng quê. Xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện của các thiếu nữ thôn quê Việt Nam trong bài viết Địa ngục ở Trần gian của phóng viên Quốc Việt.

0: những ngày lang thang ở các chợ người Trung Quốc và cố gắng tiếp cận các cô gái bị đầy đọa tình dục, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều con đường dẫn đến địa ngục trần gian. Đằng sau cuộc đả tình, những vụ bán người có vẻ đơn giản như vì thiếu tiền chơi game, là những đường dây buôn người thật sự với nhiều thủ đoạn thâm độc, tàn bạo. Nếu không được tận mắt tận tai nghe tâm sự đầy nước mắt tủi nhục của các cô gái bị vùi dập ở xứ người, sẽ rất khó tin chuyện này lại có thật.
1: Cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị lừa bán qua Trung Quốc lúc chưa tròn 18 tuổi. Thật ra cũng chỉ là một trong nhiều nạn nhân của đường dây buôn người này. Đến khi phải cắn răng chịu khách vùi dập, Thư vẫn còn nghĩ rằng người yêu kẹt tiền chơi bời nên liều bán cô. Mãi sau gặp thêm các cô gái khác cũng đồng cảnh ngộ bị đường dây này lừa bán, Thư mới hiểu sự thật đen tối của người yêu là một kẻ chuyên buôn người.

0: giữa năm 2010, Thư lang thang trên mạng Internet thì quen Tú Anh. Tú Anh tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1988 ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cô thiếu nữ ở ruộng đồng nhanh chóng choáng ngợp với anh chàng đẹp trai có dáng dấp như diễn viên Hàn. Trong khi gã buôn người lần hồi đưa cô vào chồng, thì Thư lại mê mẩn mối tình sét đánh. Thư và Tú Anh đã tổ chức một đám cưới rình rang trên mạng. Dù chỉ là cưới ảo, nhưng cô cũng phải miệt mài đêm ngày cày game suốt 6 tháng để có tiền sắm váy áo, nhận kỷ niệm ngày cưới.
1: Trước Tết năm 2011, Tú Anh rủ Thư đi chơi cùng các bạn mình, đó là Cao Thị Hồng Lương và Phùng Thanh Tuấn, mà về sau Thư mới biết là đồng bọn từng lừa bán các cô gái khác. À Lương, biệt danh là Linh Lương hay Linh Béo, rủ cả nhóm lên biên giới Lạng Sơn buôn quần áo. Tới tối thì đặt chân tới vùng biên, Linh Béo trả tiền cho một phụ nữ địa phương dẫn đường tắt qua đất Trung Quốc. Sau đó thuê xe thẳng lên thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
0: Chặng đường buôn người đầu tiên chót lọt, đến đây chúng nhập bọn với mẹ Ngọc ở Nam Ninh. Đó là mụ Tú bà 50 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Biên, quê ở Bắc Giang, từng chăn dắt Linh Béo làm gái bán dâm ở Nam Ninh, rồi bày đường đi nước bước cho Linh Béo lại lừa bán các cô gái khác. Ứa nước mắt tủi thân, Thư tâm sự.
1: Bỡ ngỡ thế Nam Ninh, em thấy một mình nóng như lửa đốt, mấy ngày xa gia đình rồi. Trong khi đó, bà Ngọc và Linh Béo lúc thì nói chờ lấy quần áo, khi lại bảo đợi xin việc. Còn Tú Anh thì cứ lầm lì không nói gì.
0: Tuy nhiên lúc này Thư vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Ở nhà bà Ngọc vài ngày, chúng lại đón xe đưa Thư đến một thị trấn đông đúc có tên là Linh Cóng. Xa chân đến đây, thôn nữ này mới biết mình đã bị bán cho bà Bạch, cũng là người Việt. Đợi đêm xuống, cô leo tường bỏ trốn. Chính Tú Anh và Linh Béo bắt Thư lại. Chúng đè nghiến Thư xuống sàn nhà, làm lưng cô bật máu vì rách ra. Vừa tát cô, chúng vừa ham dọa: mày bỏ trốn nữa, bọn tao rạch nát mặt mày cho đi ăn xin.
1: Thư càng khóc, chúng lại càng đánh chửi: người Hoa Kỳ tiếng khóc xui xẻo. Sau đó cả bọn lặng lẽ về khi đã ngã giá bán được Thư cho bà Bạch. Qua 2 ngày bỏ đói, nhốt cô trong phòng kín, bà ta mở cửa kêu Thư ra đi làm. Cô ngơ ngác hỏi làm gì thì bà Bạch lớn tiếng:
2: làm gái chứ làm gì, tao mua mày 100 triệu đồng để nuôi không mày à?
0: Bà Bạch lộ rõ mặt Tú bà hung ác khi vừa đánh vừa dọa cho bọn ma cô hiếp dâm, trích Thư thuốc nghiện nếu cô không chịu nghe lời. Về sau, cô mới cay đắng biết thân xác mình thật sự chỉ được bà Bạch mua giá rẻ mạt 10.000 tệ, tiền nhân dân tệ Trung Quốc, bằng khoảng 30 triệu đồng tiền Việt. Mụ Tú bà hét khống để bóc lột cô gái nghe thơ phải kiếm tiền cho mình.
1: Khi phải cùng các cô gái khác cam chịu thân phận cay đắng ở địa ngục xứ người, Thư mới ngậm ngùi biết chỉ sau cô ít hôm, bọn Tú Anh, Linh Béo lại lừa bán trót lọt thêm 2 cô gái nữa vào ổ quỷ này. Ở tuổi 21, nhưng Vũ Thủy Ly, quê Bình Sơn, Thanh Hóa, hằn sâu nét mệt mỏi, u uất khi tâm sự với chúng tôi.
0: Năm 18 tuổi, em đang học cao đẳng giao thông vận tải ở Hà Nội thì người bạn gái ở Vĩnh Phúc rủ về quê chơi. Con đường tủi nhục của em bắt đầu từ đây. Ly ngậm ngùi kể về nhà mình rất nghèo, cha làm công nhân, mẹ quanh quẩn với ruộng hay cãi cọ nhau. Ly rất buồn, đặt nặng tình cảm vào bạn bè.
1: Năm 2010, 10, về quê bạn ở Vĩnh Phúc, cô lại quen với Tú Anh, Tuấn, Linh Béo qua những lần buôn chuyện trên mạng. Gặp nhau vài buổi, chúng đã bỏ tiền bao lì và cả cô bạn lên chợ biên giới Trung Quốc chơi. Hai cô thôn nữ lúc này mới 18 tuổi, không mảy may nghi ngờ lòng dạ nhẫn tâm của bọn buôn người. Chiều mùa đông ngày 23 tháng 12 năm 2010, cả nhóm đặt chân đến Đồng Đăng. Linh Béo mua cho Ly và cô bạn đôi giày để đi bộ đường rừng qua biên giới.
0: Đi bộ khoảng hơn một giờ ra được đường lớn, Linh Béo vẫy taxi. Nhưng chỉ ngồi xe một đoạn, cả nhóm lại xuống, gọi xe ôm len lỏi đường rừng vì có kiểm soát công an cơ động Trung Quốc phía trước. Sau đó, cả nhóm lại lên taxi đi thẳng tới thành phố Nam Ninh và cũng vào nhà mẹ Ngọc mà bọn Linh Béo đã dẫn Thư vào.
1: Thấy hai cô gái ngây thơ, tươi trẻ, mẹ Ngọc bèn ngọt nhạt. Mấy đứa cứ ở chơi với cô hôm nay, rồi mai ra chợ lấy hộ cho cô ít quần áo.
0: Sáng hôm sau, chồng bà Ngọc là một gã đứng tuổi người Trung Quốc đi mua vé xe để cả nhóm đi tiếp. Ngồi xe chạy suốt đến Lình Cóng, Ly và bạn rất đói nhưng vẫn chưa nghi ngờ mình bị bán vì vẫn có nhóm bạn tốt Linh Béo đi chung.
1: Khi đến nhà bà Bạch, trời đã khuya, cả nhóm mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Ly và bạn thấy mẹ Ngọc cùng nhóm Linh Béo mất tâm. Đôi bạn ngơ ngác hỏi, thì bà Bạch lạnh lùng: chúng cầm tiền về hết rồi.
0: Hai cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy Thư, người bị bán sang trước 10 ngày, xanh xao, đang ngồi ủ rũ trang điểm, chuẩn bị làm việc gì đó. Ly ngơ ngác xin bà Bạch:
1: các bạn về hết rồi, vậy bọn cháu về luôn nhé.
2: Về cái mà tiên sư nhà chúng mày bị bán rồi mà không biết à?
0: Bà Bạch cười nhạt.
1: Ly và bạn bật khóc tức tưởi: bán chúng cháu làm gì ạ?
2: Làm gái cho người ta chơi chứ làm gì?
0: Bà Bạch hét to.
1: Ly rấm rứt: vậy bán bao nhiêu để bố mẹ cháu chuộc được không ạ?
0: Bà Bạch sấn sổ tới hai cô gái đang run rẩy: chuộc cái mà tiên sư nhà bọn mày, mỗi đứa tao mua 100 triệu đấy, chuộc nổi không?
1: Hai cô gái tái mét chết lặng. Ngay sau đó, tú bà này gọi điện thoại cho bà Vân nào đó để tiếp tục bán ly, còn cô bạn thì giữ lại. Nhìn hai người bạn mới vừa đau khổ xa chân, Thư cũng ứa nước mắt. Chỉ trong vòng 10 ngày, bọn Tú Anh đã bán cả ba thiếu nữ vào địa ngục trần gian.

Thưa quý thính giả, khi mua một cô gái chỉ mất khoảng 30 triệu đồng, nhưng có thể bóc lột được 3 tỷ đồng từ thân xác cô, thì việc buôn bán phụ nữ đã trở thành ngành công nghiệp đen tối, tàn bạo và siêu lợi nhuận như mafia buôn ma túy. Bên cạnh những tệ nạn tham nhũng của các quan chức chính quyền, những kẻ cướp nhà, cướp đất của dân oan, câu chuyện của các thiếu nữ ở Xám Cáo là nét vẽ cuối cùng đã vẽ nên toàn cảnh bức tranh u ám của xã hội Việt Nam ngày nay.

trình duyệt dân tôi xin chân thành cảm ơn phóng viên Quốc Việt Mai Hương và Phương Đào. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Người đàn ông bị đặc vụ biên phòng phía Hoa Kỳ bắn gần biên giới Canada là tội phạm với nhiều tiền án và tàng trữ súng trái phép. Một người đàn ông bị đặc vụ tuần tra biên giới bắn tại tiểu bang Washington được xác định là đối tượng có nhiều tiền án và tàng trữ súng trái phép. Theo văn phòng công tố, Nathaniel A. Moniz-Fry, 39 tuổi, sống tại Everson, bị truy tố tại tòa án liên bang với cáo buộc sở hữu súng dù từng nhiều lần bị kết án hình sự. Vụ truy tố diễn ra một ngày sau khi người này bị đặc vụ biên phòng bắn trong cuộc chạm trán gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Vụ việc xảy ra vào sáng 21 tháng 6 tại khu vực giao lộ giữa đường số 4 và đường A ở thành phố Bland, gần cửa khẩu Peace Arch. Ủy viên cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP Rodney Scott cho biết một đặc vụ đã nổ súng khi tiếp cận với nghi phạm và thu giữ một khẩu súng tại hiện trường. Nghi phạm bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ truy tố, các đặc vụ đang giám sát khu vực thường xảy ra tình trạng vượt biên trái phép và buôn lậu thì phát hiện một người đi bộ gần biên giới qua camera an ninh. Khi kiểm tra danh tính Muniz Fry, lực lượng chức năng nhận được cảnh báo tiếp cận thận trọng có liên quan đến tiền án của nghi phạm. Trong lúc khám xét, một đặc vụ phát hiện khẩu súng giấu ở thắt lưng nghi phạm. Công tố viên cho biết Muniz Fry chống trả, tìm cách bỏ chạy sau khi bị khống chế nên bị bắn vào chân. Sau điều trị tại bệnh viện ở hạt Whatcom, nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Giới chức liên bang cho biết Muniz Fry bị cấm sở hữu súng do có hàng loạt tiền án tại các hạt Whatcom và Skagit, gồm tàng trữ súng trái phép, sở hữu súng nòng ngắn trái phép, trộm xe, đột nhập, vi phạm lệnh cấm tiếp xúc và nhiều lần bỏ trốn khi tại ngoại. Bài viết cũng cho biết từ tháng 4, tiểu bang Washington đã hạn chế quyền truy cập của các cơ quan liên bang như Bộ Nội an, Cơ quan Di trú và Hải quan và lực lượng tuần tra biên giới và một số cơ sở dữ liệu của tiểu bang. Theo giới chức liên bang, động thái này có thể làm gia tăng rủi ro cho lực lượng thực thi pháp luật do khó xác minh nhanh thông tin phương tiện và đối tượng truy nã.

thẩm phán liên bang chẳng trách đòi hầu tòa nhắm vào thống đốc Tim Walz có liên quan đến cáo buộc cản trở cơ quan di trú và hải quan. Một thẩm phán liên bang đã chặn các trác đòi hầu tòa do Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump ban hành đối với thống đốc Minnesota Tim Walz trong cuộc điều tra về các cáo buộc cản trở hoạt động của lực lượng di trú và hải quan. Theo hồ sơ của vụ việc, chính quyền liên bang yêu cầu ông Walz cùng với một số quan chức tiểu bang cung cấp tài liệu nhằm xác định liệu họ có hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi cản trở hoạt động truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minnesota hay không. Thẩm phán liên bang Patrick Slip cho rằng mục đích của các trác đòi hầu tòa là nhằm gây sức ép, buộc các quan chức Minnesota hỗ trợ chính phủ liên bang trong việc thực thi luật nhập cư dân sự và đồng thời mang tính quấy rối và trả đũa vì họ không làm như vậy. Sau phán quyết, ông Walz tuyên bố đây là chiến thắng của pháp quyền và nền dân chủ. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp đang sử dụng điều tra hình sự để nhắm vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Minnesota, ông Keith Ellison, người cũng nằm trong diện bị triệu tập, cho rằng việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự nhằm vào những người bất đồng quan điểm là điều khiến cho người dân phải lo ngại. Các trác đòi hầu tòa được ban hành từ tháng Giêng năm 2026 trong khuôn khổ điều tra khả năng giới chức Minnesota cản trở hoạt động của cơ quan di trú và hải quan và các cơ quan thực thi nhập cư liên bang. Trong cùng thời điểm, Minnesota trở thành là điểm nóng trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump. Chính phủ liên bang đã tăng cường lực lượng cơ quan di trú và hải quan và nhân sự liên bang đến tiểu bang này để bắt giữ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, kéo theo nhiều cuộc biểu tình và phản đối từ các nhóm chống cơ quan di trú và hải quan.

trợ lý Bộ Tư pháp cảnh báo điều tra Chicago vì chính sách ưu tiên cho người chuyển giới. Hamid Dylan, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền cho biết Bộ Tư pháp sẽ xem xét liệu chính quyền Chicago có áp dụng chính sách ưu tiên người chuyển giới hoặc làm ảnh hưởng đến quyền của phụ nữ hay không. Bà nhấn mạnh mọi cư dân phải được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thị trưởng Brandon Johnson công bố khuôn khổ hỗ trợ mới cho cộng đồng chuyển giới. Ông cho rằng nhiều người chuyển giới tại Chicago vẫn bị gạt ra bên lề và thiếu cảm giác an toàn từ khi thành phố ban bố tình trạng khẩn cấp về nạn sát hại phụ nữ chuyển giới năm 2024. Chính quyền đã mở rộng các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng LGBTQ+. Kế hoạch mới bao gồm 5 nhóm giải pháp như sau: tăng minh bạch và giám sát, hỗ trợ tổ chức cho người chuyển giới điều hành, mở rộng nhà ở và nơi trú ẩn khẳng định giới tính, thúc đẩy việc làm và hỗ trợ kinh tế, cải thiện việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị chuyển giới. Đồng thời thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng cơ hội việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chương trình tái hòa nhập cộng đồng cùng với khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý và y tế cho người chuyển giới, đặc biệt là thanh thiếu niên, người nhập cư và người vô gia cư. Khuôn khổ này dựa trên báo cáo của nhóm công tác chống transfeminicide nêu các vấn đề như thiếu nhà ở an toàn, phân biệt đối xử trong tuyển dụng và sự bất niềm tin của cộng đồng chuyển giới với chính quyền, cảnh sát Chicago. Báo cáo cũng tưởng niệm 22 người chuyển giới và đa dạng giới thiệt mạng vì bạo lực tại Chicago giai đoạn 2005-2026, bao gồm cả các trường hợp tự sát. Đáp lại chỉ trích từ bà Dylan, ông Johnson khẳng định Chicago sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng LGBTQ+ và bảo đảm mọi người có thể sống an toàn là chính mình trong thành phố.

Tổng thống Trump xác nhận 5 người bị bắt vì phá hoại Reflecting Pool, nghi phạm dùng dao rạch lớp lót dài 107 mét. Hôm 22 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết 5 người đã bị bắt và 5 người khác đang bị điều tra có liên quan đến vụ phá hoại hồ phản chiếu Reflecting Pool tại thủ đô Washington. Phát biểu tại cuộc họp báo ở phòng bầu dục, Tổng thống Trump nói lớp lót mới của hồ đã bị rạch một đường dài khoảng 350 feet, tức vào khoảng 107 mét, nghi do thủ phạm sử dụng dao rọc giấy hoặc một loại dao nào đó. Ông cũng cho biết một số đối tượng đã kéo lật lớp lót của hồ lên. Theo Tổng thống Trump, thiệt hại không quá lớn, nhưng nhiều khả năng công nhân sẽ phải xả nước hồ thêm một lần nữa để sửa chữa. Ông nói, tôi vừa được phía công viên thông báo rằng đã có 5 người bị bắt và hiện còn 5 người khác đang bị điều tra. Tổng thống cũng nhắc đến vụ phá hoại khác xảy ra gần Reflecting Pool khi dòng chữ 8647 bị khắc trên bãi cỏ, làm hư hại thảm cỏ khu vực này. Khi được hỏi liệu có hình ảnh hoặc video ghi lại vụ phá hoại hay không, Tổng thống Trump đáp như sau, khi có một vết rạch dài 350 feet từ đầu này sang đến đầu kia, chẳng phải đó đã là bằng chứng hay sao? Ông đồng thời đề nghị phóng viên liên lạc với cơ quan công viên quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum để biết thêm chi tiết. Reflecting Pool vừa hoàn tất sửa chữa hôm 6 tháng 6 và được bơm nước trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump cho biết hồ tiếp tục bị phá hoại bằng hóa chất đã khiến cho tạo phát triển trở lại.

Cục điều tra liên bang bắt thêm hai nghi phạm trong âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Cục điều tra liên bang đã bắt thêm hai người đàn ông có liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 6. Nhà chức trách cho biết mục tiêu của nhóm này là gây hỗn loạn nhằm lật đổ chính phủ. Theo Bộ Tư pháp, William Lee Spartacus Faulkner bị bắt vào ngày 19 tháng 6 tại tiểu bang Washington và bị truy tố tội âm mưu giết người. Jordan W. Rinker, 28 tuổi, ở tiểu bang Missouri, bị bắt vào ngày 21 tháng 6 với cùng một cáo buộc. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy quét và xử lý những người bị nghi lên kế hoạch gây hại tại khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Giám đốc Cục điều tra liên bang Caspatel nói rằng, chiến dịch bắt giữ được thực hiện trên nhiều tiểu bang và đã ngăn chặn một âm mưu có khả năng gây thương vong lớn trước khi các nghi phạm hành động. Theo hồ sơ tòa án, cuộc điều tra bắt đầu sau khi cha mẹ của một nghi phạm tại tiểu bang Ohio báo tin cho giới chức chính quyền về việc mua vũ khí và các hoạt động đáng ngờ trên mạng. Các điều tra viên sau đó phát hiện Faulkner cùng với nhiều người khác bị cho là tham gia lên kế hoạch để tấn công. Công tố viên cho biết Faulkner có kinh nghiệm sử dụng máy bay không người lái và từng thảo luận việc gắn chất nổ lên drone để gây hỗn loạn tại sự kiện. Một kế hoạch bị cáo buộc bao gồm việc dùng drone ép đám đông di chuyển về các lối thoát nơi các tay súng đã chờ sẵn. Giới chức cục cho biết các tin nhắn liên lạc giữa các nghi phạm đề cập đến một chuyến công tác có liên quan đến sự kiện UFC trước khi kế hoạch được cho là bị hủy sau các vụ bắt giữ trước đó. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Elon Musk tuyên bố sẽ kiện hạ nghị sĩ Rokhana vì cáo buộc 4,5 triệu trẻ em bị kết án tử hình do DOGE giải thể USAID. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ đề đơn kiện nghị sĩ đảng Dân Chủ Rokhana sau khi chính trị gia tiểu bang Cali cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu trẻ em do các đợt cắt giảm chi tiêu của Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE. Tranh cãi bùng lên sau khi ông Khanna xuất hiện trên podcast I Have It và kêu gọi điều tra ông Musk nếu đảng Dân Chủ giành lại quyền lực. Khanna nói ông ấy cần bị triệu tập, cần bị điều tra và phải giải trình về những gì đã làm với Bộ Hiệu quả Chính phủ, không thể đơn giản bỏ qua. Nghị sĩ này tiếp tục đưa ra các cáo buộc nặng nề hơn, cho rằng Musk có thể đã khiến 4,5 triệu trẻ em trên thế giới phải đối mặt với cái chết thông qua việc tham gia cắt giảm một phần hệ thống viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. Khanna tuyên bố, khi chúng tôi trở lại nắm quyền, cần phải có trách nhiệm giải trình đối với Elon Musk. Họ ca ngợi việc ông ấy tạo ra 4.400 triệu phú, nhưng không nhắc đến 4,5 triệu trẻ em trên thế giới có thể đã bị đẩy đến cái chết do việc tháo dỡ USAID. Đáp lại, trên mạng xã hội X, ông Musk chia sẻ bài viết về phát biểu của Khanna và viết, đến lúc kiện kẻ nói dối này, ông tiếp tục khẳng định tiêu chí của Bộ Hiệu quả Chính phủ rất đơn giản, đó là yêu cầu thông tin liên lạc của các bên nhận viện trợ để xác minh khoản tiền không bị gian lận. Ông Musk viết như sau, một lượng tiền lớn thực chất được chuyển cho các chính trị gia tham nhũng dưới danh nghĩa viện trợ, những kẻ nói dối và giao dịch đồ gián như rô kẻ cướp đáng ra phải ngồi tù. Theo như bài viết, chiến dịch cắt giảm chi tiêu và rà soát chương trình liên bang của Bộ Hiệu quả Chính phủ trước đó đã hủy hàng trăm hợp đồng liên bang với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ Mỹ kim, bao gồm các chương trình biến đổi khí hậu tại Peru và bình đẳng giới ở Mỹ Tây Cơ. Đáng chú ý, khu vực bầu cử của Khanna bao gồm thành phố Fremont, California, nơi đặt nhà máy sản xuất quy mô lớn của Tesla và là nơi làm việc của hàng ngàn nhân sự thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Elon Musk.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn muốn xây cao tốc 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành. Sài Gòn vừa trình Hội đồng Nhân dân của thành phố xem xét chủ trương đầu tư tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm sân bay Long Thành theo hình thức PPP và hợp đồng BT. Dự án dài hơn 42 km, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, tổng vốn đầu tư dự trù gần 46.918 tỷ đồng. Tuyến cao tốc được kỳ vọng kết nối trực tiếp khu du lịch Hồ Tràm với sân bay Long Thành, mở rộng không gian phát triển phía đông của thành phố Sài Gòn. Theo đề xuất, tuyến đường đi qua 9 phường, xã bao gồm Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Hòa Hội và Xuyên Mộc, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 416 hectare. Dự án cũng đầu tư các tuyến đường song hành tại khu dân cư và khu vực định hướng phát triển đô thị. Riêng đoạn qua rừng Bình Châu, Phước Bửu sẽ xây cầu cạn nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Ủy ban Nhân dân Sài Gòn cho biết, sân bay Long Thành là dự án hạ tầng quốc gia trọng điểm, đóng vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Trong khi đó, Hồ Tràm Xuyên Mộc được định hướng trở thành là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế biển chất lượng cao. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông giữa hai khu vực hiện vẫn chưa đồng bộ, làm hạn chế khả năng kết nối và khai thác tiềm năng phát triển. Theo như đánh giá của thành phố, tuyến cao tốc mới sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng hiệu quả khai thác sân bay Long Thành và đồng thời thúc đẩy du lịch, dịch vụ, logistics, cảng biển và phát triển đô thị. Về tài chính, nhà đầu tư sẽ tự thu xếp 100% vốn trong giai đoạn xây dựng, không sử dụng vốn của nhà nước. Cơ cấu vốn bao gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay hoặc nguồn huy động hợp pháp khác. Sài Gòn dự trù sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất kết hợp ngân sách của nhà nước. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 38.103 tỷ đồng, phần còn lại là khoảng 8.815 tỷ đồng từ ngân sách. Các khu đất dự trù sẽ sử dụng để thanh toán bao gồm Sài Gòn Waterpark trên đường Phạm Văn Đồng, khu đất 43 hectare tại khu đô thị Trường Thọ, khu đất nông trường Dừa cùng với các địa điểm số 200 Võ Văn Tần, 120 Trần Hưng Đạo và số 10 Hàm Nghi. Dự án cũng dự trù chuyển đổi khoảng 32,2 hectare rừng phục vụ cho thi công và đang được các cơ quan chức năng thẩm định.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Nhưng điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: thính giả các thính giả. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ, bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865, thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Vâng.
0: Xin mời chị Phú hồi nãy chị đến giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện bông Lan. Dạ.
4: Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ họ họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là, ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ, họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc trọng nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những cái người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó nó giống như kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
3: Cô Mộc Lan cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở thế kỷ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình.
5: Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ vô sinh đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà đã gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử, nó mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Ngọc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn, phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ á, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chú cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng, thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đệ Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Đệ Chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi, thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam ra tay không?
5: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ

0: về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực ở trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
1: Là
2: Dạ không, em đâu có một cái này.
0: À không, sorry.
1: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới có cái vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới mới mới mới mới mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ Giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ rồi đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chí tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội của thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có là qua những cái câu như là xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra
3: và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha. Cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
1: đúng rồi đó, thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị tiếp xin chia sẻ.
3: Thì chân thật nói thẳng với anh thôi, về bạo lực đó, người ta nếu mà mình chúng ta

0: cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo, một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
1: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà trong một trong cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
0: Nhưng mà chị Phú, sao chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy, nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
1: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này. Bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng. Giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên mình ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ là một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó, thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mười hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi một vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân, nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, và bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, như là cái tư duy của mình, để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
0: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái như là mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
3: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
0: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó. Và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
1: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến, bản thân thì phải chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong năm, và có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy, và phải thừa nhận.

trường hợp là người ta cứ bảo bán cho mình việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC thì mình nên rạch ròi và tránh những cái tình trạng

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay với tiết mục này, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào cái chương trình của chúng ta đang mở ra. Và thưa quý vị, không biết quý vị ở những nơi quý vị sống bây giờ thời tiết ra làm sao, nhưng ở San Jose hiện bây giờ là 72 độ, thưa quý vị. Có lúc nó nóng lên 79 và hiện bây giờ là 72 độ. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại quen thuộc, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị.

0: xem sơ sơ những cái tin tức. Tí nữa giờ kế tiếp chúng ta sẽ nói về đá banh nha thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và thưa Hồng Ánh nhận vị khán giả đầu tiên. Hello.
1: Hello, chú mến chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào chú.
1: Trà sữa trở lại.
0: Chú ơi, hôm nay 72 độ hiện bây giờ nha. À, con cần ly trà sữa nha.
1: Bên này đâu có nóng, 72 đâu có nóng, bên này cũng...
0: 72 vừa vừa thôi, không đến nỗi nào. Nhưng mà có ly trà sữa cũng được.
1: 72 độ thì ở bên này chừng hai mấy độ nóng à.
0: À, bên chú là... Bây giờ là mùa hè, cũng là mùa hè phải không?
1: Mùa hè.
0: Ờ, dạ. À, rồi bây giờ hôm nay chú Út trà sữa mở hàng nha.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ của Hồng Ánh á.
0: Dạ.
1: Chú mến chào tất cả không?
0: Chào chú.
1: Rồi trong văn thơ tâm tình ca dao của Hồng Ánh á thì chú xin đóng góp nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi của Tú Nhi.
0: Ngày đó không còn nữa hả chú? Rồi Hồng Ánh mời
1: bài
0: chú.
1: Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ. Ngày đó xa rồi, lòng con buồn quá.
1: Cái đó cũng tặng quý thính giả đang lắng nghe.
0: Cảm ơn
1: giờ
0: chú.
1: Chú xin mời Hồng Ánh nghe.
0: Dạ.

0: Hay quá, cảm ơn chú Út.
1: Chú Út trà sữa, cảm ơn ông Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ, chú Út trà sữa ơi, Tú Nhi có phải là chú Chế Linh không?
1: Chế Linh đó. Bằng rồi. Giang nữa, Bằng Giang cũng
2: bằng
1: là
2: Giang,
1: Chế Linh luôn.
0: Ô, Bằng Giang cũng là Chế Linh luôn hả?
2: Bằng Giang, Chế Linh.
0: Dạ, vậy là hôm nay Hồng Ánh mới biết đó chứ. Còn Tú Nhi thì Hồng Ánh nghĩ là Hồng Ánh có nghe nói rồi. Dạ.
1: Tú Nhi là Chế Linh. Xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc nha Hồng Ánh.
0: Rồi, Hồng Ánh cảm ơn chú, hẹn gặp lại chú tuần tới nha.
1: Ok.
0: Rồi, ok, buông bắn khá khá chú nha.
1: Mùa hè thì đắt rồi đó.
0: Dạ. Trà sữa. Rồi, con chào chú. Dạ.
1: Hồng Ánh về lấy xe cẩn thận mà anh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ. À, vâng thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà thôi quý vị ơi, để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nha quý vị. Tội nghiệp chú Sơn, chú đang ngồi chờ đó. Cho nên thôi quý vị chờ Hồng Ánh một tí xíu, để Hồng Ánh gọi chú Sơn rồi mình bắt đầu bắt điện thoại tiếp nha.

0: Chú Sơn ơi, đúng hẹn là gọi là được đó, thấy chưa?
1: Chú bắt đầu chú xin hát bài.
0: Dạ, chú chào đi, chào bà con mình trước chứ.
1: Tăng trường của học trò, đi học của học trò.
0: Dạ, chú chào cho bà con mình cái rồi mình mới hát chứ.
1: Cái bài hát này chú xin tặng cho bác cô chủ nhiệm Hồng Ánh, dạ, câu lạc bộ. Câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, bài hát
1: cùng
0: có
1: tên. Cùng tất cả các bạn bè của những người nghệ sĩ của câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Bài
1: chú
0: hát có tên là Phượng Hồng.
1: Hồng.
0: Dạ. Rồi con mời chú.
1: Nhưng chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em tròn mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng về em cầm là tuổi tôi 18, của chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ văn hồi trong vườn giữa giờ chơi mang đến rồi mang về. Cánh phượng hồng ngàn mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, rồi mùa sau biết có còn gặp lại áo lụa gió tung bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu nhưng một người không hiểu, nên có một gà khờ ngọng nghiu đứng làm thơ. Mối tình đầu của tôi mùa hè tới trường khắc nỗi nhớ lên cây, rồi mùa sau biết có còn gặp lại áo lụa
0: trường, áo lụa gió thu bay.
1: Cánh phượng mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu nhưng một người không hiểu, nên có một gà khờ ngọng nghiu đứng làm thơ. Em tròn mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường, một vạt tóc nào xóa.
0: Bài Cánh Phượng Hồng này dễ thương lắm á chú Sơn. À, bài này của Đỗ Trung Quân là thơ, thơ của Đỗ Trung Quân, còn nhạc thì của Vũ Hoàng. À, Hồng Ánh nghe chú hát hơi chú vẫn còn mà, còn lên cao cái đoạn cuối được à. Vâng, cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn cô.
0: Con hỏi thêm câu nữa nè. Chú Sơn mấy hôm nay có coi đá banh không? Có nghe đá banh gì không?
1: Nghe nó la thôi chứ có thấy mà đâu mà coi.
0: Nhưng mà nó cũng làm cho chú nhớ lại hồi xưa phải không? Hồi xưa
1: thì
0: chú
1: cũng nghe người ta có kết quả rồi cũng thì mình cũng trong giả nó vậy chứ mình rồi cũng
0: vậy
1: mình
0: đó.
1: Cũng tiếc, nhưng mà tiếc gì nữa, giờ nó qua cái thời kỳ của
0: của mình rồi phải không? Đúng rồi, nhưng mà mình cũng vui chung. À, ngày xưa mà nếu như chú Sơn chọn thì chú Sơn thích đội nào?
1: Thì mới nói là đội Pháp là
0: Ờ,
1: số
0: chú thích
1: 1,
0: đội Pháp. Dạ.
1: đội Đức, Pháp
0: Ờ, Đức
1: Đức,
0: ha, nó cũng mạnh ha chú ha.
1: những cái đội như Bồ Đào Nha sau này cũng cũng nổi tiếng nhiều quá, nhưng mà có coi được đâu con.
0: À, nhưng mà nghe mình nghe thôi mình cũng được. À, vậy thì chú có thích đội Mỹ không? Đội Mỹ bây giờ cũng mạnh lắm á.
1: Chưa có thấy, không có thấy được cái gì ở đây, chờ tới
0: Vậy
1: ngày mai đây rồi.
0: hả chú? À, vậy thôi mình nghe thôi cũng được. Mọi người nói cho mình nghe mình cũng thấy vui nữa. Rồi, con cảm ơn chú nha.
1: Xin cảm ơn con.
0: Dạ, chào chú. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Chào anh chị.
2: Nghe chú Út trà sữa vô là nghe mát mẻ ha.
0: À, chú đi
2: Bữa
0: buôn đi
2: tổ mình nó
0: bán
2: khỏe
0: coi
2: vậy
0: bộ.
2: thôi.
0: Chú đi buôn đi bán coi bộ được quá, khách hàng
2: Bữa
0: đông
2: nay em biết
0: quá.
2: có đi bán không mà sao lại vô sớm dữ vậy ta?
0: À, chắc bán xong rồi đó,
2: Thương nha, vô
0: đắt
2: thương nha má.
0: hàng
2: Dễ
0: quá.
2: thương.
0: Dạ, vô là
2: Cái tên dễ
0: cười.
2: thương.
0: Chú trà sữa. Hồng Ánh đặt phải không ha?
2: Em đặt á.
0: Ờ, đặt luôn á.
2: À, cái bữa chị đi cái show mà bữa 10, bữa mà 14 tháng 6 đó em. Chị gặp anh chú Trúc Lâm.
0: À, chú Trúc Lâm.
2: Cái nãy sao lâu quá chú không vô chương trình của ông Ánh vậy chú?
0: Tại sao vậy?
2: Chú bận em ơi, không biết giờ nó mà bận giống gì chị cũng không hiểu nữa.
0: Trời ơi, bận cháo chắc. Bây giờ là nghe nói là phải giữ cháo đủ thứ hết.
2: Khổ
0: À, nhưng mà phải vui với chương trình chứ chú Trúc
2: ghê.
0: Lâm ơi.
2: Chú có kèo chị quên hỏi có không cái
0: Dạ,
2: bài quên.
0: dạ, vậy
2: Chú
0: cũng
2: hả?
0: vui.
2: Khỏe vui lắm lăng ta.
0: Ừ, vậy ngày hôm đó bà con mình đi đông không chị?
2: Được em cũng đông.
0: Đông hả? À, anh chị làm giống như là cùng hát, cùng có múa không?
2: Có.
0: Có luôn nữa. Tất cả là mấy chương trình, mấy bài, mấy tiết mục.
2: Lên xuống, lên xuống, lên xuống.
0: Trời ơi.
2: Thay đồ, thay đồ,
0: Tiết
2: thay
0: mục, tiết
2: đồ.
0: mục.
2: Ừ.
0: Dạ, vậy là vui rồi.
2: Trời
0: Rồi.
2: ơi, cái tác bạc lên vui thì thôi.
0: Ừ.
2: Quá là vui luôn.
0: Dạ. Rồi, hôm nay anh chị đố ha.
2: Rồi anh chị đố.
0: Dạ, em mời anh chị.
2: Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tôi. Chào quý phụ tá. Chào cô chủ nhiệm.
0: Dạ.
2: Chào các ca sĩ.
0: Rồi, bây giờ mình anh đâu? Anh lên sân khấu chưa?
2: Anh nuôi.
0: Chắc là anh đang bấm thâu.
3: Xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, em chào anh ạ.
3: Hồi nãy mình nghe chú Sơn hát bạn đó, nghe nóng giống mùa hè quá.
0: À, chú vẫn còn hơi mà, chú vẫn
2: Nó
0: hát
2: cũng còn
0: được.
2: lạnh
3: Rồi,
2: lạnh
3: đó
2: em ơi,
3: hay lắm
2: chiều
3: nha.
2: chiều xe xe lạnh lạnh em.
3: Hay lắm.
2: Hè năm nay về tới muộn quá.
0: Hôm nay ở San Diego mát hả chị?
2: Chú Út trà sữa cũng giọng cũng ấm lắm á nha.
0: Dạ, ừ. Rồi bây giờ để coi anh chị ra sao nha, mình chuẩn bị đố.
2: Không biết có ấm bằng chú Út trà sữa không nha.
0: Thử coi
2: Chắc không bằng đâu, chứ tội gì mình thiếu trà sữa.
3: rồi Đồng bài này chắc cũng cũng dễ lắm.
2: Rồi mời anh.
0: Cũng ngọt ngào lắm hay sao? Dạ.
3: Hai đứa yêu nhau qua bao mùa thanh long chín đỏ.
2: Em hỏi anh rằng sao không tính chuyện trầu cau?
3: Ngập ngừng thật lâu, cầm tay anh khẽ nói, gia cảnh anh nghèo, cưới em sợ làm khổ em.

0: bao mùa thanh long chín đỏ.
1: Em hỏi anh rằng sao không tính chuyện trầu cao?
0: Ngập ngừng thật lâu, cầm tay anh khẽ nói, gia cảnh anh nghèo, cười em sợ làm khổ em thôi.
1: Khi đã yêu nhau, em đâu nào so đó tính thiệt.
0: Có bấy nhiêu người sinh ra đã giàu sang đâu.

0: 떴는데 못한다.
1: Anh chị ơi, anh chị có biết là thanh long nó có nhiều loại lắm không?
2: Bây giờ nó có nhiều lắm em à.
1: Ngày
2: nó
1: xưa là em chỉ thấy
2: vàng,
1: có màu trắng thôi phải không?
2: Màu trắng.
1: Sau này cái có màu tím, rồi có
2: đúng
1: màu
2: rồi,
1: vàng.
2: Màu trắng
1: đó.
2: Là từ hồi xưa đó.
1: Hồi
2: sau
1: xưa.
2: Sau này là có tím, này là vàng nè.
1: Dạ. Và em nhớ cái hồi mà xưa đó là thanh long mình đâu có thấy màu vàng.
2: Sao?
1: Dạ, sau này ở đâu cái đó là không biết.
2: Cái giống từ đâu chị cũng không rõ nữa. Em
1: dạ.
2: À nhưng mà cái trong cái tím nó ngọt lắm đó em.
1: Cái tím nó ngọt hay là cái vàng? Cái vàng ngọt lắm đó nha.
2: Cái vàng chị chưa ăn.
1: Chị thử đi.
2: Nhưng mà bữa chị tới nhà Quỳ Hương cho chị nhưng mà chị không có lấy. Chị không ăn.
1: Vậy
2: đó
1: hả?
2: Dạ, thấy chị Quỳ Hương mua cái màu đó chị Quỳ Hương ăn á.
1: À,
2: màu vàng.
1: Mà cái đó
2: sao chị nhìn nó thấy chị không hấp dẫn. Cái hai cái đó ở ngoài đó em.
1: Cái màu vàng
2: không bằng cái màu trái ruột trắng á.
1: À,
2: nhìn nó dễ thương.
1: Nhưng mà cái loại nào trắng với tím, cái loại nào là nó ngọt hơn?
2: Chị thích tím á.
1: Tím ngọt hơn hả?
2: Ừ, tím ngọt hơn.
1: Dạ,
2: nhưng mà nó cũng tùy em à.
1: Có đỏ đỏ nữa nha.
2: Đỏ đỏ là gì? Trong cái ruột nó hả?
1: Tím tím đỏ đỏ đó.
2: Ừ.
1: Dạ. Nhưng mà em thấy là cái màu vàng nó ngọt lắm. Với lại
2: vậy hả? Mà, bữa nào chị mua thử.
1: Dạ
2: nha.
1: Nếu mà mình cần cho cái
2: nhưng mà thấy trái nó không
1: dễ
2: vậy?
1: Tiêu hóa đó, mình ăn cái màu vàng cũng tốt lắm á. Dạ.
2: Sao?
1: Ừ.
2: Thử.
1: Vâng rồi, để chờ nha. Ờ em
2: rồi,
1: thấy
2: em
1: thấy rồi đây nè. Trời ơi. Em thấy có hai người rồi đó nha. Anh Tròn với anh Sơn rồi đó.
2: Chết
1: đâu rồi?
2: Dì Năm đi đâu rồi không biết nữa.
1: Có anh Tròn với anh Sơn hai người rồi. Ủa chị Nga với chú Thành đâu? Rồi Hồng Ánh mời quý vị gọi giúp Hồng Ánh. Hồng Ánh chào anh chị nha. Tí nữa mình gặp lại. Dạ. Vâng thưa quý vị, nói với đến thanh long thì thanh long là một loại trái cây mà Hồng Ánh nghe nói là ăn nó rất mát phải không thưa quý vị, mà đặc biệt là ở Việt Nam của mình trồng cũng rất là nhiều luôn. Hồng Ánh có người bạn cũng ở gia đình của cô ấy cũng hay cũng trồng rất nhiều thanh long nữa thưa quý vị. Ở bên Mỹ này thì mình cũng trồng được, nhưng mà Hồng Ánh chỉ ngại có một điều là nó có gai đó thưa quý vị, sợ quá. Nó cái đó mà nó đâm thì rất là đau luôn, cho nên cũng ngại thích trồng đó, nhưng mà thấy nhiều gai quá. Rồi vâng thưa quý vị hãy gọi vào nha, số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Dạ, cô Hồng Ánh. Con là Mây Xám đây.
0: À, con chào cô Mây Xám. Trời ơi, sao cô đi đâu lâu quá vậy?
1: Tại vì đó. Thầy và cảm ơn cô Hồng Ánh nhiều lắm. Đã cho nghe bài mùa... Quên mất của Nguyễn Văn Bân mà.
0: Dạ.
1: Cái gì cô Hồng Ánh đó. Cái bài đó tên là... quên mất chương trình cô Hồng Ánh đã giúp cho nghe, nhưng mà không phải người đó cô Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, con cũng đoán là không? Chắc là không đúng rồi.
1: Đó, nhưng mà chú trọng để biết cái đó của em trai. Thành ra người đó không cho biết tác giả mà sợ bản quyền á, nên không người kê ai nó không dám. Mà cái người hát cũng không nói
0: cho em ơi. Cô khoan đã, cái điện thoại của cái radio của mình ở phía sau đó nó ồn lắm, nó dội vào đó cô. Cho nên mình con nghĩ là cô đi qua cái phòng mà không có cái tiếng của radio đi, hay là mình đi xa
1: rồi,
0: ra.
1: Dạ, chú Trọng Nghĩa biết, tại vì có nói với chú Trọng Nghĩa ra, chú Nghĩa nói mày sáng có nói là chú Trọng Nghĩa ấy cho cô Hồng Ánh hoặc anh Tiến vậy cho nghe lại cái bài đó mà cuộc kính cái người ca sĩ hát, nam ca sĩ đó. Thì là cho nên các bạn đó tên là gì quên rồi, các bạn quên tên rồi mà
0: cô yêu cầu mà cô quên rồi hả? Lâu quá rồi con cũng không
1: nhờ chị anh John hay là cô anh chị Dự Kim hoặc là cô Năm, cô gì Ba hay là chị Trợ Tá gì hết, chú Thành hay gì Kim dùm được không? Thì cảm ơn cô Hồng Ánh lắm, mà chú Trọng Nghĩa biết á, biết cái bài đó của Nguyễn Văn Đông mà bài mà về đây trên con chim á, thì mà về đây trình đàn em mãi trong màu hoa, mãi như trong chiều đông giá mà nang lá xanh theo trọng thanh sông á. Dạ.
0: À, con không biết tại làm sao nhưng mà cái âm thanh của cô đó nó dội và nó khó, hơi khó nghe.
1: Hello?
0: Dạ, cô nói làm. Hello? Đi. Rồi, dạ.
1: Dạ.
0: Cô nghe về con.
1: Về đây con tìm tìm đàn. Dạ. Thì nhờ cô Hồng Ánh hỏi chú Trọng Nghĩa, chú Trọng Nghĩa biết bài đó đó cô Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, yeah. Vậy thôi ai biết bài này hát tặng cho cô được không?
1: Trọng Nghĩa.
0: Về đây cái sao cái bài đó là việc cô nói lại giùm con
1: bài
0: đi.
1: Bài đó có cái câu mà để có cái câu giữa là em mãi yêu trong chiều đông, trong em mãi yêu trong mang áo xanh theo chồng sang sông á. Dạ, em mãi yêu trong chiều đông gió, mang áo xanh theo chồng sang sông. Như anh chị Diệu Kiếm hoặc là cô Năm gì Ba hoặc chú Son hay anh Hành gì đó kiếm giùm được không? Dạ, mà chú Tâm Nghĩa biết đó cô Hồng Ánh.
0: Dạ. Rồi hay tại sao cô không hát đi, cô tìm một cái bài nào đó cô hát đi.
1: Tại vì cái bài đó cái người đó hát hay đặc biệt ghê, nhưng mà không thể nào cho biết tên, cái họ sợ bản quyền không dám, và cái e-tai cũng không dám luôn.
0: Ồ, giờ con cũng chịu.

hát mình gửi tặng đến cho thính giả ở khắp nơi, cũng như là cho chính mình thưởng thức cái tiếng hát của mình nữa chứ. À, vâng thưa quý vị, và đặc biệt là những người thân của mình đang theo dõi mình cũng nghe mình hát và mình nói chuyện nữa. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị.

Hồng Ánh xin được mời quý vị lắng nghe một bài thơ của tác giả Hư Vô. Bài thơ có tên là Áo Hà Vàng. Em qua bóng đổ hiên ngoài, đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn, giật mình hạ rớt thân thang, nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa. Nắng trong veo thấu lụa là, áo em mộng quá lòng ta gập ghềnh. Dù là một thoáng lên đơn, đã nghe mùa hạ chạy trên phím đàn. Từ em xõa tóc sang ngang, hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau. Em mang mùa hạ qua cầu, ta như khách lạ tìm đâu bóng mình. Bên đời nắng có lung linh, để em giấu kín chút tình phôi pha. Còn thương góc phố quê nhà, vàng em áo hạ buồn ta mưa về. Và đó là một bài thơ của nhà thơ

Nơi em về có một chiếc tàu cao rơi lặng lẽ xuống vườn xương cỏ ướt. Tuổi thơ anh sớm mai nào bắt được.

cầm tre nhỏ, có ngày chim khách đến. Tận bây giờ chờ đợi vẫn rung rung. Nơi có ngày bắt được chú chuồng kim, anh vặt cánh làm mồi cho lũ kiến. Nơi không biết sau này khi đã lớn, anh hóa chú chuồng kim cánh mỏng ở trong đời. Nơi em về câu mẹ hát à ơi, anh nghe được qua lời ru bé khác. Lần qua thời gian lời ru thành nước mắt, nước mắt đầm nhân nghĩa giữa lòng anh. Nơi em về mưa nhỏ cỏ còn xanh, dòng mực tím đã trôi về dĩ vãng. Vẫn còn đó

0: hoàng hôn ngời sắc ráng. Trên cỏ nằm, mắt uống những sao xa. Nơi em về, trái thị vẫn ngày xưa. Người thương thị thương người phúc hậu. Khế xuống ngọt nồi canh chua mẹ nấu. Túi ba gan vàng, góp mãi khôn đầy. Nơi em về mùa hạ vẫn thơ ngây. Tiếng ve hát râm ran vòm dưới cổ. Ve ơi ve, mắt mày trông trẻ quá. Em thấy được gì trong mắt của ve đây? Chiều thu vàng phấn mướp cánh ong bay. Tiếng cục tác gà chưa đi lót ổ. Nhà đi vắng cửa rèm bỏ ngỏ. Những sắc thanh xa vợi tới sân đầy. Nơi bây giờ lá lá lợp ngàn mây. Xanh bóng nắng tóc cha chiều xế bạc. Dốc nằm đất quê nhà sôi đáy nước. Anh mấp mô đi dọc xá cày. Nơi em về mùa trở gió heo mây. Mưa ruộng cấy chéo mặt người cắm cúi. Tháng ba sắm lúa dậy thì con gái. Mắt bạn từ bao giờ đã nhíu một chân chim. Nơi quay quần bên bếp lửa mùa đông. Em có thể xoa tay về hơi ấm. Em có thể sẽ trở thành kỷ niệm trong rất nhiều thương nhớ của quê anh. Một bài thơ của Nguyễn Sĩ Đại, Ngày Xưa. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại.
1: Hello.
0: Dạ, chào cô.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả. Dạ, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô khỏe không cô?
1: Cô tạm ổn thôi.
0: Dạ.
1: Lúc khỏe lúc đấy, chẳng biết lúc nào.
0: Ồ, thôi mình khỏe được lúc nào mừng lúc đó cô ha.
1: Thì đó, đúng, thì đúng dạ. Rồi đó, đúng như Hồng Ánh nói.
0: Dạ.
1: Thì nó cũng tạm thì cũng khỏe, cũng được khỏe nhưng mà. Thì bây giờ còn niềm vui gì nữa đâu.
0: Dạ, thôi cứ vui với đài, với bà con mình đi. Dạ.
1: Thì đấy, thì hôm nay cô hát bản Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
0: À.
1: Bài này cô kính tặng tất các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài. Anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, cầm lại mấy ông một thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, rồi con mời cô ha, Chiếc Lá Cuối Cùng.
1: Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim canh nho chờ mùa sang. Chiều bao phủ tiện anh sầu lạnh giá. Là trên cảnh một chiếc quân bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ hương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về một đêm trăng thanh. Tây mộng vàng đậu bên sông xanh. mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ tình cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn ra, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói gì, chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tôi, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Huyền về một đêm trăng thanh, xây mộng hàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân

0: mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta, rượu càn ly uống say lòng con giang. Là trên cành một chiếc quây bay xa, rượu càn ly uống say lòng con giang. Là trên cành một chiếc quây bay xa. Kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ giấc thật ngon.
1: Vâng, cảm ơn cô. Cái bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng là của nhạc sĩ Tuấn Khanh phải không cô?
0: Thì cô thấy ở trong này nó đề vậy, chẳng biết. Dạ,
1: con cũng nghĩ vậy. Cái Chiếc Lá Cuối Cùng này, nó bài hát này nó rất là ý nghĩa cô ha. Dạ. Mình có một cái câu chuyện mà gắn cái chiếc lá cuối cùng đó là cái dán nó, gắn nó vào trên cái cành để cho cái người mà buồn phiền đó cứ chờ đợi, cứ sợ là chiếc lá đó rơi xuống rồi thì đời mình cũng rơi. Nhưng mà không ngờ một người biết cho nên đã gắn cái chiếc lá đó vào
0: thì
1: trên
0: mùa
1: cây.
0: Thu thì lá vàng rơi thì trước sau thì nó cũng rơi thôi, nhưng mà nhiều khi thì có những cái lá đó nên
1: mình gắn lá giả lên cô. Mình dán lên nó dính luôn ở trên cây, nó không rơi đâu cô.
0: Thì đó.
1: Dạ rồi, con chúc
0: nó,
1: cô nhiều sức khỏe.
0: Nhiều cảnh lắm.
1: Dạ
0: rồi, cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm rồi. Dạ. Chúc Hồng Ánh như là mọi ngày thăng tiến mọi mặt. Ok.
1: Dạ con cũng chúc cô trước tiên là bây giờ chỉ cần sức khỏe thôi cô nha. Với lại làm sao cho mình có nhiều niềm vui, cứ nghĩ đến mỗi một ngày của mình là quý lắm. Dạ rồi, con chào cô.
0: Rồi cô kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Cái bài hát mà anh chị Diệu Kim hát đố đó thưa quý vị, Hồng Ánh thấy là bây giờ chia ra tới 3-4 nhóm luôn á. Bây giờ Hồng Ánh nói luôn để xem có còn điện thoại còn ai thắt cho Hồng Ánh nữa không. Rồi anh Úc John là người đầu tiên, anh nói là bài hát có tên là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của tác giả Nguyễn An Nhiên. Kế đến là anh Sơn cũng nói là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Chú Thành thì nói rằng là Tình Đẹp Tình Thanh Long của hai tác giả Huy Thái và Trinh Trinh đồng sáng tác. Rồi chị Nga thì nói là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của Cao Nhật Minh. Trời ơi sao có một bài hát mà cô bộ chia ra thành nhiều nhóm quá đây nè. Cho nên Hồng Ánh không biết đâu là đúng đâu là sai. Anh chị Diệu Kim gọi lại cho em nha. Hôm nay mình gọi sớm sớm ha. Tình Đẹp Mùa Thanh Long, Nguyễn An Nhiên. Anh John và anh Sơn trả lời giống nhau. Chú Thành, Tình Đẹp Tình Thanh Long của hai tác giả Huy Thái và Trinh Trinh. Chị Nga thì nói rằng là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của Cao Nhật Minh. Ôi trời ơi, tới 3-4 năm nhạc sĩ luôn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hồng Ánh ơi, chào Hồng Ánh, cô Sáu đây.
1: Dạ, con chào cô Sáu. Cô Sáu, cô khỏe.
2: Con khỏe.
1: Dạ, con khỏe.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì cô Sáu ơi?
2: Cô Sáu đang hát bài Tả Từ Trong Đêm.
1: Dạ.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả nha.
1: Vâng, rồi con mời cô Sáu tặng rồi mình hát luôn nha.
2: Tặng hết, tặng trong nghe Hồng Ánh hả?
1: Dạ.
2: Tặng Hồng Ánh, tặng hết quý vị mà có Sáu hàng ngày tặng đó, hàng tuần tặng đó, tặng chung đi, rồi nó lên máy rồi, không có đọc từng người.
1: Dạ à, đúng rồi, thôi mình hát luôn đi, Tả Từ Trong Đêm.
2: Bà con nghe chú Thành thì mấy anh mấy chị gì, dần tặng hết luôn á. Rồi sao hát
1: cảm ơn cô.
2: Dạ, tặng ảnh nhiều hôm trước rồi nha.
1: Dạ. Yeah.

ta gặp nhau sao em không nói, sao em cúi mặt em chẳng thờ anh chăng.

Ôi mặt nhang dòng nước mắt phố dây tà tờ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn đường anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng.

mang lời thề lên miền sơn khê. Từng đêm địa đầu hùng hùng sớm sâu

anh hỏi một câu, khi trong đêm và dài vọng mơ về tiền trung. Sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt nữa thương em trọn đời?

đất phong kiến lời hẹn tình lửa đồi. Nếu anh có về thì tàn trên chiến, trên em cúi mặt dầu lệ mà nghe.

biết rằng có những người đi đâu sân chưa về, mang lời thề lên miền sân khe từng đêm.

dù chồng đàn áo lạnh tận đau, thì duyên tình mình có nghĩa gì thôi.

Cối mặt không nhìn, đôi mắt nữa thương em tròn đời. Đầu đường chia phôi, anh không nói gì, nên không xin lời hẹn tình lửa đồi. Nếu anh có về thì tàn trên tiên, xin em cúi mặt dầu lệ

0: ya ole. Nếu anh có phải đi tàn trên tiếng, xin em cúi mặt dầu lệ. Nghe em.
1: Dạ, cô Sáu biết bài hát này của ai không?
0: Của Trần Thiện Thanh.
1: Đúng rồi, Trần Thiện Thanh. Dạ, Tà Từ Trong Đêm. À, vâng rồi, con cảm ơn cô.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ.
0: À,
1: mình hẹn gặp lại. Dạ, mình hẹn gặp lại tuần tới.
0: Dạ, thưa quý vị. Hẹn gặp lại hẹn anh ha.
1: Dạ, mình gặp lại cứ mỗi tuần vậy nha cô.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào cô.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ cô Sáu coi đá banh tiếp.
1: À, tiếp vậy hả? Cô cũng thích coi đá banh hả?
0: Dạ, cô Sáu coi bữa nay bao nhiêu trận rồi chưa bỏ trận nào.
1: Vậy nó bây giờ cô đang coi ra đội nào vậy?
0: Một ngày 4 trận, Colombia với Congo.
1: Colombia. Colombia với Congo.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, dạ vâng. Rồi tí nữa con cũng sẽ nói, con cũng không biết điểm bao nhiêu hết. Nhưng mà mình sẽ nói một tí về đá banh trong cái tiết mục kế tiếp. Nếu mà cô Sáu thích thì cô Sáu gọi vào nói chuyện cho vui nhé. Bà con mình cũng gọi vào nói cho vui. Rồi, con chào cô.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn con nhiều nha.
1: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, em chờ chị anh chị Diệu Kim gọi vào nhé. Hello. Hello.
2: Hello.
1: À cô, con chào cô.
2: Chào người đẹp.
1: Dạ, cô khỏe không?
2: Cô hôm nay cũng khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, giờ cô giới thiệu tên đi để cho quý vị có nhận ra cô. Thôi, cô nói mấy câu thì chắc là nhận ra rồi, nhưng mà thôi cô giới thiệu thêm đi.
2: Cô giới thiệu gió bài muôn phương biên việt chẳng trên trời nước ta.
1: Cô gió, cô gió từ San Diego. Dạ. À cô ơi, hôm nay cô sẽ hát một bài để tặng cho bà con mình ha. Cô có ngâm thơ không?
2: Cô sẽ ngâm thơ cái bài thơ. Lâu lắm rồi, bài mẹ.
1: Ô dạ, để bài con mẹ. Để tranh Sáu lên cho cô gió nha.
2: Cô hát cái bài nhớ mẹ luôn.
1: Ừ, nhớ mẹ. Cô tướng Lê Minh Đạo hả cô?
2: Không, bài này nhớ mẹ hồi xưa.
1: Hồi xưa nữa à.
2: Lâu quá rồi không nhớ.
1: Dạ, bây giờ con để tranh Sáu cho cô gió ngâm, cô gió tặng đi.

con về phố mệt nhớ vì hè nắng ôi. Nhà em vẫn tiếng a ơi, tất cả tiêu vọng mẹ du lợi du có gió mùa thu, bàn tay bài học và ta mẹ gió ngồi sao thật ngoài kia chẳng bằng mẹ đã

0: trong ta khơi ngoài chân mây. Lòng ngẩn ngơ nhau hơn như này, mẹ ơi, sao chẳng nỗi lòng con đây ra băng vì đâu, nhưng xuôi con bạc tình về mẹ. Từ lúc đi, lòng con đã quyết phân ly, không thể liên tục bao tình thế. Con ước sao làm tròn thông tin năng nghĩ và thầm trước sao con được tình về. Mẹ ơi, sao chẳng nỗi lòng con đây ra băng vì đâu, nhưng xuôi con bạc tình về. Mẹ ơi, từ lúc đi lòng con đã quyết phân ly, không thể lưu bao tình thế. Con ước sao làm tròn con tiếng nam nhi là thầm trước sao con được tình về. Mẹ ơi, đâu chẳng nỗi lòng con đây ra băng vì đâu, nhưng xuôi con bạc tình về. Mẹ ơi, mẹ ơi.
1: À, bài hát ngắn quá vậy cô.
0: À, bài xưa quá lâu rồi không nhớ đâu.
1: Dạ ngắn cô ha. Vậy thì mình mà cô còn một ca khúc nào nữa không? Bài hát nào nữa không?
0: Tại nếu mà
1: hát cho con cái bài
0: không tên
1: nửa đêm.
0: Cuối cùng được không?
1: À, được. Rồi không tên cuối cùng nha. Con mời cô.
0: Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã như rồi, một lời thêm càng buồn thêm còn hứa gì. Đã bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Xa nhau rồi riêng tình thôi lơ, cho thằng tiền chấp canh xót thương người từ khi. Số con đường ai tìm lối, nhiều em tôi xin lỗi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao? Xa nhau rồi riêng tình thôi lơ, cho thần tiên chấp canh xót thương người tình si. Suốt con đường ai chịu lỗi, hãy yêu em tôi, xin lỗi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng.
1: Wow, hay quá cô ơi. Cô Ngân rất là hay luôn á nha. Dạ, đó là những bài hát mà cô thuộc hết đó hả cô?
0: Cô thuộc rồi, mấy bài đó cô thuộc được tốt ca.
1: Dạ.
0: Những bài có nhiều, lúc không nhớ nhiều.
1: Những bài ngày xưa hay là những bài về tình cảm, những bài nhạc xưa là chuyên chị hả cô Gió hả?
0: Dạ.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn mạnh nhiều
1: dạ,
0: nha.
1: Cô Gió gọi vào mà chưa thấy cô miền Trung nè. Dạ.
0: Nghỉ công chắc từ từ.
1: Trễ đó, rồi.
0: Có bài tối, gió tối thì tôi nghỉ công.
1: Dạ.
0: Ok. Chào anh. Ok.
1: Con chào cô.
0: Khỏe nha.
1: Dạ, cô cũng vậy nha. Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, cô gió. Wow, hay quá. À, rồi mình cũng kết thúc tiết mục quý vị ơi. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè và Chú Út Trà Sữa với Ngày Đó Xa Rồi, Chú Sơn với Phượng Hồng, cô Bắc Kỳ với Chiếc Lá Cuối Cùng, cô Sáo Tà Từ Trong Đêm, cô Gió với bài thơ Mẹ Nhớ Mẹ và bài Không Tên Cuối Cùng. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ còn chờ anh chị Diệu Kim trả lời nữa là mình kết thúc quý vị nha. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như là góp tiếng hát, tiếng nói của mình và quý vị theo dõi tiết mục này. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello.
2: Nhìn.

0: Đúng rồi phải không? Cái
1: Đúng
0: tựa là
1: rồi.
0: đúng rồi phải không?
1: Ông Trên với lại anh Trên nhà mình đúng rồi.
0: Còn tác giả có đúng không?
1: Tác giả đúng luôn em. Nguyễn
0: Là...
1: An Nhiên.
0: À, vậy à. Vậy
1: Chị
0: thì...
1: Nga thì đúng nhạc thôi, còn tác giả sai.
0: Chị Nga
1: Chú
0: là tình
1: Thành thì
0: đẹp
1: sai
0: người.
1: hoàn toàn.
0: Ủa sao kỳ với chú Thành?
1: Chú Thành tình đẹp tình Thanh Long.
0: Có bài nào tình đẹp tình Thanh Long không?
1: Có em.
0: Là
1: Mà
0: có
1: bài
0: một...
1: đó không không hay bằng bài này. Bài này dễ thương hơn.
0: À, vậy là có bài giống như vậy.
1: Ừ, có.
0: À, chú Thành ơi, mình lộn rồi chú Thành ơi.
1: Ừ,
0: Nó gần giống thôi chứ nó khác
1: nó
0: hẳn luôn
1: gần
0: á
1: giống.
0: chú. Còn chị Nga thì tình đẹp mùa thanh long của Cao Nhật Minh, không đúng.
1: Không đúng, đúng nhạc thôi, tác giả không đúng.
0: Dạ, phải
1: Rồi anh chị
0: là
1: cảm
0: tình
1: ơn
0: đẹp
1: em
0: mùa
1: trai Út
0: thanh long.
1: John. Diệu Kim cảm ơn anh Sơn.
0: Ừ.
1: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành. Diệu Kim cảm ơn chị Nga. Rồi, chúc bình an, sức khỏe, một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, chị biết không, khi mà em nhìn thấy mỗi người mà có nhiều cái ý như vậy nè,
1: Ừ.
0: Hồng Ánh lắc đầu, Hồng Ánh nghĩ là thôi sai rồi.
1: Mỗi người một
0: Có bao nhiêu người, hai ba, có bốn người mà tới ba câu trả lời khác nhau
1: đúng
0: hả?
1: rồi, đúng rồi,
0: Nhưng mà cũng vui. À
1: vui,
0: thôi, vậy là hai người thắng thôi nha, hai người trúng
1: đúng rồi.
0: thôi.
1: Út cho anh giỏi phải không,
0: Rồi.
1: cho anh dẫn đầu nha.
0: Dạ, anh Sơn nữa, hôm nay có
1: Anh
0: anh Sơn
1: Sơn,
0: nữa.
1: có anh Sơn vô là vui.
0: Dạ, anh Sơn chỉ có vào ngày thứ ba được
1: Thứ ba
0: thôi.
1: thôi.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị, cảm ơn tất
1: Rồi.
0: cả quý vị và cảm ơn trợ tá luôn.
1: Rồi, Diệu Kim lưu luyến chia tay. Gặp nhau tuần tới.
0: Dạ vâng, rồi em chào
1: Rồi.
0: anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta... Ôi, còn một người nữa. Có nhấc điện thoại không? Thôi Hồng Anh nhấc luôn. Hello.
1: Chào
0: Hello, ai đấy?
1: cô Hà
0: Ôi trời, cô Hà.
1: đó.
0: Cô Hà là hốc hụi chót rồi đó cô Hà ơi.
1: Được
0: À,
1: không?
0: dạ
1: Giờ
0: được
1: hát được hả
0: chứ.
1: Hồng Anh?
0: Dạ
1: Ừ,
0: được.
1: vậy
0: Cô Hà.
1: cô đính chính cái bài hát hôm trước đó là của Lư Thảo Nguyên chứ không phải của ông Mai Trường nghe.
0: Ờ,
1: Bài Giấc Mộng Phù Du đó.
0: cô hát bài lần trước đó hả cô? Hôm nào cô hát lại đi. Bây giờ cô... Dạ. À,
1: Bây giờ cô hát bài Nhìn Nhau Lần Cuối nghe.
0: nhìn nhau lần cuối hả cô?
1: Của Nguyễn Vũ.
0: Của Nguyễn Vũ. Dạ.
1: À,
0: Rồi, con
1: hát
0: mời
1: nghe.
0: cô tặng cho bà
1: À,
0: con mình hả cô hả?
1: cô tặng chồng Ánh nha, cô Út ở Canada với tất cả
0: Dạ.
1: những ca sĩ.
0: À, dạ rồi, mình ca sĩ hết đó. À, rồi Nguyễn Vũ. Dạ, nhìn nhau lần cuối, con mời cô Hà.
1: Anh giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường anh đi mây răng đẹp lối, đường em về gió mưa tơi bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa, dù hun hút tựa như bóng mây, đừng vội xóa đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi anh.

xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa.

lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Thôi nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Anh giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường anh đi mây răng đẹp lối, đường em về gió mưa tơi bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa, dù hun hút tựa như áng mây, đừng vui xóa đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Anh nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa.

0: ai xa cánh rồi nhớ nhau nhiều hơn. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cánh rồi nhớ nhau nhiều hơn. Xong rồi.
1: Hay quá, trời, cô hát ấm quá.
0: Dạ, hay thiệt không?
1: Thiệt mà.
0: Ai không ấm cũng khen hay là cô
1: đâu,
0: sợ quá.
1: Trời ơi, mà cô có, nhưng mà con khen cô thấy có thích không? Thích phải không? Mình hát hay người ta khen, mình thích chứ.
0: Ừ, khen thiệt thì cô thích chứ.
1: Thích chứ, trời ơi, dù gì thì mình hát mà có người khen, mà mình hát hay mà. Dạ, ấm, rất là ấm luôn. Vâng, rồi, con cảm ơn cô Hà nha.
0: Con cảm ơn Hồng Ánh. Dạ. Chúc Hồng Ánh gửi tuần vui khỏe và đi về cẩn thận nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Có dịp nào cô sang Cali chơi nha.
0: À, đang sang Cali là cô ghé Hồng Ánh.
1: Cô nhớ nha, ghé đi, ghé cô. Mình rủ đi đông đông đi, rồi mọi người tới qua bên này hẹn với nhau đi. Rồi cái Hồng Ánh take care cho, tới nhà Hồng Ánh. Dạ,
0: cảm
1: rồi, con chào cô Hà. Dạ,
0: rồi,
1: con chào. Vâng, thưa quý vị, cô Hà đã kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tới cuối luôn nha. Hồng Ánh chúc cho quý vị nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì đến lúc chúng ta phải gửi lời chào tạm biệt rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Ánh xin được chia sẻ về những cái điều mà nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Quý vị nào mà thích coi đá banh thì chắc chắn rằng là không thể nào mà bỏ qua được cái trận đấu của FIFA World Cup 2026 này. Và đây là một cái gọi là FIFA quyền lực, thưa quý vị. Có rất nhiều những đất nước đã tham dự, đang tham dự trong cái kỳ năm nay. Và thưa quý vị, cái lễ mà bốc thăm chia bảng đó của World Cup 2026 đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 6 tại trung tâm Kennedy, Washington DC ở nước Mỹ này, và mang tới nhiều cái điều đáng chú ý, thưa quý vị. Nó chia ra nhiều cái bảng để mà đấu, nó có những cái group chia ra thành 12 cái group, 12 cái bảng đấu với nhau. Và cái cũng có sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng có mặt tại lễ bốc thăm và được trao giải thưởng hòa bình FIFA lần đầu tiên, với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và cũng như là những quan chức cấp cao. Rồi có an ninh siết chặt quanh trung tâm Kennedy và các tuyên bố lân cận phong tỏa suốt buổi sáng, thưa quý vị. Quý vị theo dõi, quý vị cũng thấy cái khu mà người ta có security rất là kỹ. Và lần đầu góp mặt ở cái ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này thì có Uzbekistan, rồi vào bảng K đầy thử thách, cũng như là hiện diện của Bồ Đào Nha, Colombia và đại diện để mà vào cái dòng vé playoff, thưa quý vị. Chúng ta có Congo, Jamaica, New Caledonia. Và nếu mà quý vị theo dõi, tại vì nó tới 12 cái bảng chia ra, thì chúng ta có, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên điện thoại của mình qua những trang web, cũng như là quý vị đọc thêm ha. Nói về cái trận đấu hôm nay thì chúng ta có Panama đấu với Croatia, rồi có England đấu với Ghana, có Colombia đấu với Congo. Và thưa quý vị, có những người mà chúng ta luôn nghe được nhắc đến đó, thưa quý vị. Quý vị có đoán ra ai không? Đó là Messi và Ronaldo. Hồng Ánh không có coi nhiều về đá banh đâu quý vị, nhưng mà ở trong hãng của Hồng Ánh đó là hầu như rất là đông người, người ta yêu chuộng cái môn thể thao này. Và đặc biệt là họ vẽ mặt của họ, rồi mặc áo thể thao, mặc áo những tên, những người mà mình yêu thích đó, thưa quý vị. Hoặc là những đất nước như là Mexico, rồi England, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Rất là vui nhộn luôn trong cái không khí của FIFA World Cup này. Và dĩ nhiên là có những người, người ta cũng theo dõi thường xuyên, có những cái câu chuyện nói về những người nổi tiếng, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn nói đến một vài người trong trong cái môn thể thao soccer này, đá banh này. Người ta nhắc đến Messi là một siêu sao bóng đá người Argentina, và hiện là khoác cái áo câu lạc bộ có tên là Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina, và được công nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh giữ kỷ lục giành nhiều bóng vàng nhất và là nhân tố chủ chốt đưa Argentina đến chức vô địch World Cup, thưa quý vị. Anh sinh vào năm 1987 và anh sinh ở Rosario, Argentina. Cái sự nghiệp của anh trưởng thành từ cái lò đào tạo của Barcelona và gắn bó phần lớn cái sự nghiệp tại đây trước khi mà chuyển đến Paris Saint-Germain và hiện tại là Inter Miami. Cái phong cách thi đấu của anh là anh nổi tiếng với
cái kỹ thuật về siêu việt khả năng kiến tạo, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những cái cú đá rất là gọi là xuất phát hiếm hóc, thưa quý vị. Người thì không có lớn, con nhỏ thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà anh rất là nhanh nhẹn, cũng như là cái tính toán từng cái đường đi nước bước, thưa quý vị. Anh là một trong những người mà được nói đến nhiều về cái sự thành công của mình, từ cái đỉnh cao của mình, từ những người rất bình thường, anh vượt qua những cái căn bệnh về còi cọc đó, thưa quý vị, từ nhỏ, và vươn lên ở cái đỉnh cao, và anh luôn được sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha của mình. Cho nên Hồng Ánh thấy là trong cái dịp đá banh này cũng là cái dịp mà lễ Father Day, thưa quý vị, có những người cha trong gia đình rất là quan trọng, đưa con mình đến một cái sự mà thành công, dìu dắt. Và trong đó có Messi đã được cha mình dìu dắt rất là kỹ. Và nói về cái danh hiệu mà nổi bật của cầu thủ Messi này á, là trong World Cup vô địch, quý vị còn nhớ năm 2022, anh Messi cùng đội tuyển Argentina nè vô địch nè. Rồi năm 2021 và 2024 là anh vô địch trong Copa America. Rồi anh được quả bóng vàng gọi là Ballon d'Or kỷ lục, gia với 8 lần giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Và anh được Champion League 4 lần vô địch cùng với Barcelona. Quý vị nghe sơ sơ về một người cầu thủ này thì quý vị đã thấy rằng là anh rất là thành công trên cái sự nghiệp của mình. Và khi mà nói về World Cup đó, thì Messi bày tỏ cái cảm xúc sau khi mà anh lập được cái cú đúp giúp cho Argentina thắng thắng nước Áo 2-0 đó, và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Messi là một người hùng giúp cho Argentina, và thưa quý vị, Argentina giành cái quyền thắng 2-0 với nước Áo. Qua đó anh sớm vượt qua cái vòng bảng World Cup của năm 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt. Và trước đó thì Messi đã lập hat-trick giúp cho Argentina thắng được Algeria 3-0 ở cái ngày ra quân. Và cái cú đúp vào lưới Áo đưa Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bảng thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Đồng thời anh gọi là siêu sao đó, thưa quý vị, bây giờ là một người siêu sao của Argentina, và anh cũng đang dẫn đầu với danh sách là vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng, thưa quý vị. Trả lời phỏng vấn sau cái trận đấu thì anh Messi chia sẻ với anh nói rằng là tôi thật sự rất là hạnh phúc, trên hết là cái niềm vui chiến thắng. Đây là trận đấu rất là khó khăn và toàn đội đã chiến đấu cực lực để có được 3 điểm. Tôi rất vui khi mà đội nhà sớm giành được cái vé đi tiếp. Kết quả này cũng giúp cho chúng tôi có tâm lý thoải mái hơn. Bây giờ là biết chắc là mình đã cầm được một cái vé để mà mình tiếp tục đi trong những cái bàn kế tiếp. Và Messi, Argentina đã trải qua một cái trận đấu chặt chẽ và có cái cường độ cao với nước Áo. Tuy nhiên toàn đội Argentina đã thực hiện cái thành công cái ý cái chiến thuật của mình để giành cái quyền thắng và sớm có vé vào Knockout World Cup 2026. Messi cũng khẳng định bản thân luôn tận hưởng cái niềm vui chơi bóng, nhưng mà không thể hài lòng khi đã bỏ lỡ quả phạt đền trước Áo.
Anh nói rằng là tôi rất là tức giận vì mình đã đá hỏng phạt đền. Tôi đã thực hiện một cái cú sút không có được dự ý. Nhưng thật may, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát được trận đấu và giành được chiến thắng. Quý vị thấy là cái tình huống mà đá hỏng phạt đền của Messi diễn ra vào ngay phút thứ 9. Sau đó thì siêu sao này đã lập cái cú đúp ở phút 38 và 90 cộng 5 để giúp cho Argentina thắng nước Áo 2-0 tại cái lượt trận cuối của cái bảng xếp hạng C, và Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28 tháng 6. Thưa quý vị, có nghĩa là bây giờ sau cái trận này rồi là bắt đầu mọi người chuẩn bị cho cái chuyến đi kế tiếp, là sẽ Argentina sẽ gặp Jordan. Và thưa quý vị, nói đến Messi thì hầu như là những người coi xem bóng đá ai cũng biết đến anh. Cũng như là quý vị còn nhớ một người nữa có tên là Ronaldo. Ronaldo là một người của cầu thủ mà cũng có sự nghiệp lẫy lừng của đó, thưa quý vị, cũng là siêu sao. Ronaldo ở cái thời hiện tại, quyền thoại người Bồ Đào Nha, cũng đang tiếp tục nối dài kỷ lục khi mà tham gia cái vòng kết của cái vòng cấp 2026, khẳng định được cái vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng ta nói đến Messi thì chúng

cái sức cũng rất là khỏe. Và anh đã thi đấu các đội bóng hàng đầu của châu Âu như là Manchester United, rồi Real Madrid và Juventus trước khi mà chuyển sang khoác áo câu lạc bộ của Onas. Và thưa quý vị, tại Saudi Pro League, nơi mà anh duy trì cái phong độ ghi bàn đáng nể, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, họ viết rất là nhiều về Ronaldo, thưa quý vị. Và cái thành tựu về quốc tế, anh là một là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi mà trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh cũng được viết rất nhiều về những cái quá trình cũng như là cái cuộc đời, mà cả một cái quá trình chơi soccer này, thưa quý vị, một cái môn đá banh mà được nhất là người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt Nam mình lại rất là yêu thích cái môn này. Và nói về di sản, về cái tầm qua ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo đó, thưa quý vị, anh là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cái tầm vóc về tài năng, về kỷ luật tập luyện và tinh thần khát khao chiến thắng của anh đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Và để hiểu rõ hơn về cái tác động và những bàn thắng mang tính biểu tượng của CR7 trên đấu trường quốc tế, Ronaldo được nhắc rất nhiều về những bước đường mà anh đi, với cái một người cũng còn trẻ thôi. Anh sinh năm 1985 thưa quý vị, người Bồ Đào Nha, và anh là luôn giữ cái vị trí về tiền đạo, và có chiều cao là 187 cm. Và thưa quý vị, một người mà với cái gương mặt vừa gọi là sáng, gương mặt rất là sáng với nụ cười tươi cũng như là cái sự thông minh của anh được nhiều cái sự thương mến của những người yêu chuộng bóng đá. Và thưa quý vị, nói về Ronaldo, thật là tuyệt vời khi gặp Messi ở chung kết World Cup. Và trong những cái ngày tới thì quý vị sẽ thấy rằng những cái bước tiến của Bồ Đào Nha đi vào những cái vòng kế tiếp như thế nào. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một nhạc khúc có tên là Sweet Caroline. Sweet Caroline, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Mark Salen.

Vâng, thưa quý vị, trong những khi mà quý vị nghe qua những cái trận đấu đó, thưa quý vị, là thường mỗi một đất nước sẽ phải gửi những cái bài hát của mình. Một cái đất nước sẽ có như, hình như là ba bài hát để gửi đến cho FIFA khi mà mỗi một trong cái trận mình chơi đó, thì họ sẽ chọn những bài hát đó phát ra. Và thưa quý vị, Mỹ thì Hồng Anh thấy là Mỹ là chọn, Hồng Anh có ghi xuống đây, Mỹ chọn bài Take Me Home Country Road, cũng như là bài vừa rồi đó là Sweet Caroline, và một bài nữa mà cũng rất là hay đó thưa quý vị, đó là Living on a Prayer. Vâng thưa quý vị, đây là những ca khúc mà nước Mỹ chọn. Và thưa quý vị, nói đến bóng đá thì những ngày kế tiếp, quý vị trong ngày hôm nay thì Hồng Anh thấy có như Hồng Anh nói là có Panama với Croatia, England với Ghana, Colombia với Congo, và ngày mai thì có Thụy Sĩ với Canada, có Bosnia Herzegovina với Qatar, và có Maroc với Haiti, có Scotland đấu với Brazil, Nam Phi đấu với Hàn Quốc và Cộng hòa Z đấu với Mexico. Quý vị có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ những cái tin chi tiết về từng cái trận đấu cũng như là cập nhật tỷ số trực tiếp trên cái lịch thi đấu FIFA đó thưa quý vị. Quý vị có thể vào FIFA, quý vị có thể tìm hiểu thêm và để có cái nhìn cận cảnh hơn về các ngôi sao và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của những cái đội tuyển Thụy Sĩ và Canada được thêm vòng World Cup thưa quý vị. Và quý vị thân mến, khi mà hôm nay trong cái không khí của bóng đá tại Hoa Kỳ đang nóng bỏng lên như thế này, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra tới cái trận cầu cực kỳ hấp dẫn kế tiếp, hình như là Hồng Anh thấy là đến cái list rất là dài luôn thưa quý vị, cho đến bây giờ trước mắt là 28 tháng 6 hoặc còn xếp hạng, còn cập nhật thêm nữa thưa quý vị. Người Việt mình ở hải ngoại đó, dù là bận rộn công việc, vẫn luôn dành một cái góc nhỏ để mà xem bóng đá. Có những người xem trực tiếp, có những người nghe tường thuật, và có những người chỉ cần nghe lại thôi cũng thấy vui rồi. Và chiều hôm nay Hồng Ánh đồng hành với quý vị trong những cái trận đấu đã và đang diễn ra, những cái câu chuyện bên lề, những cái cảm xúc mà bóng đá mang lại, thứ mà cảm xúc rất riêng và rất là Việt Nam. Người Việt Nam rất là yêu cái môn thể thao này thưa quý vị. Và quý vị biết một cái điều đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tổ chức tại ba quốc gia, đó là Mỹ nè, United States, Canada và Mexico, và sân vận động thì rất là hiện đại. Quý vị có thấy mình xem đó, mình thấy những cái sân vận động rất là hiện đại và những người khán giả khắp nơi trên thế giới, người ta đi đông nghẹt luôn thưa quý vị, đường phố thì rực rỡ, người đất nước nào thì họ mang cờ của họ theo, nào là cờ, nào là biểu những cái quạt rồi những cái biểu tượng của đất nước họ đó thưa quý vị. Và ở những nơi như là Houston, Boston, Toronto, Los Angeles, San Francisco, cả San Jose, đâu đâu cũng thấy người ta mặc áo đội tuyển cầm cờ, có những người trên đường họ cầm kèn, rồi quý vị thấy những cái chiếc xe không, họ treo cờ, rồi có những người người ta chơi trống ở ngoài những cái nơi mà công cộng nữa thưa quý vị, kèn trống rất là vui nhộn luôn. Nếu mà cuối tuần này quý vị đi ra ngoài những cái khu shopping, những cái khu mà mọi người người ta get together, sum họp lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự nhộn nhịp nó như thế nào. Còn cộng đồng người Việt của mình á thì khỏi nói rồi, quán phở, quán cà phê, quán cơm, quán tiệm bánh mì,
đông nghẹt mỗi khi mà có những cái trận đấu lớn như thế này, đặc biệt là những nơi mà có những cái màn hình TV lớn á, thưa quý vị, bà con mình cũng đến coi vui lắm. Hồng Ánh thấy là ở nhà mình coi cũng vui, gia đình mình coi cũng vui, nhưng nếu như mà mình họp lại cùng với bạn bè coi đó thưa quý vị, thì nó sôi nổi hơn quý vị biết không. Có vị thính giả anh Sơn gửi cho Hồng Ánh cái câu là anh nói rằng là anh coi mà anh la hét như là ở sân vận động vậy đó. Có nghĩa là ở trong gia đình của anh đó là vợ con vợ con và anh chị em đều thích mê coi đá banh hết, và đến lúc đó thì chỉ có la hét thôi và rất là vui. Còn mấy cô thì cũng thích coi và coi những người cầu thủ. Quý vị thấy những người mà chơi bóng đá đó thưa quý vị, họ chạy rất là nhiều cho nên cái thân hình của họ rất là cường tráng, và đó cũng là một cái điểm rất là đẹp của cái môn thể thao này thưa quý vị. Mỗi người mỗi ý, mỗi người có những cái chia sẻ, và Hồng Ánh cũng sẽ nhận. Quý vị cứ chia sẻ với Hồng Ánh đi. Ở trên cái số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Rồi Hồng Ánh sẽ chia sẻ những cái lời của quý vị qua những cái chương trình kế tiếp mà Hồng Ánh thực hiện. Và thưa quý vị, Hồng Ánh không biết chừng nào thì Việt Nam mình được đá World Cup thưa quý vị. Người Việt mình á, đất nước Việt Nam tự do của mình, nếu như mà Việt Nam Cộng Hòa của mình không thua vì các nước như là Japan hay là Korean đâu thưa quý vị. Hàn Quốc, Japan, những đất nước đó, Việt Nam mình ngày xưa cũng không thua gì hết. Chúng ta rất là nuối tiếc cho cái thời gian qua, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên khi nói đến những cái trận đấu, những cái nó cũng là một cái kỷ niệm để cho chúng ta nhớ về rất những cái kỷ niệm của ngày xưa, và nó mang lại một cái gì đó cho chúng ta có một cái gần gũi với nhau. Nói về bóng đá thì người Việt Nam mình có thể liên thuyên thưa quý vị. Trong dù rằng là Hồng Ánh làm việc ở cái môi trường đó là cũng gọi là international, là người khắp nơi hết. Trong đó cũng có Mexico, có Mỹ, có England, có Spain, có đủ hết, có Việt Nam, vân vân và vân vân, Japan, Korean. Nhưng mà đến cái giờ là lunch thưa quý vị, là mỗi người ta sum họp lại và bàn tán cũng như là xem đá bóng và nói chuyện, toàn là những người mà quý vị yêu mến. Hầu như là chúng ta khơi dậy đó một cái môn thể thao rất là đặc biệt, vân vân thưa quý vị. Một lần nữa với ngày hôm nay là England với Gosa, rồi đội tuyển Anh khỏi nói rồi, cũng có rất là nhiều fan đông như kiến luôn, rất là yêu thích đội England. Rồi có những người yêu thích đội Ghana đá nhanh, người ta nói là Ghana đá rất là nhanh, mạnh và đầy năng lượng. Và xem cái môn đá banh này người ta nói không có buồn ngủ, tại vì ai cũng hét hết. Vâng thưa quý vị, rồi như Panama với Croatia là Panama với Croatia. Rồi đội bóng Hồng Ánh nghe nói về đội bóng Croatia đó thưa quý vị, là cũng từng vào chung kết World Cup năm 2018 và luôn có cái lối đá rất là bản lĩnh. Còn Panama thì sao quý vị? Panama trẻ, nhiệt huyết và đá không có ngại va chạm, có nghĩa là có sức trẻ, sức mạnh đó thưa quý vị. Và cái trận này có thể là một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Panama thì trẻ trung, còn Croatia thì kinh nghiệm, cho nên cũng có nhiều điều để lý thú lắm. Colombia với Congo thì
Colombia quý vị nghe rồi, đá rất là đẹp, kỹ thuật. Còn Congo thì cũng rất là mạnh mẽ và có thể lực tốt nữa. Trận đá vào buổi tối. Và thưa quý vị, chuyện người về việc mình mê đá bóng thì từ xưa đến nay, như Hồng Ánh vừa nói, ngày xưa ở quê mình mỗi lần mà có những cái trận đá banh là cả xóm kéo nhau ra quán xem tivi. Cái màn hình ngày xưa là màn hình nhỏ xíu, phải không thưa quý vị? Nhưng mà mình có cái sức la hét cũng vang trời chứ không thua gì ai. Và quý vị gọi cho Hồng Ánh giờ này. Cũng như là qua tới Mỹ rồi đó, thì cuộc sống bận rộn, nhưng mà mỗi một cái mùa World Cup là người Việt mình cũng rộn ràng như là cái hồi còn ở quê nhà vậy đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhớ ngày xưa Hồng Ánh ở Việt Nam lúc còn nhỏ đó, cái sân trước nhà của Hồng Ánh là một cái bãi đất trống và đất rất là gồ ghề thưa quý vị. Vậy mà Hồng Ánh thấy mấy người thanh niên trẻ có vừa vừa có nhỏ nhỏ con nít có cũng ra đá bóng, trời mưa là ra đó, ra ngoài đó để mà đá bóng. Mà ngày xưa Hồng Ánh đâu có thấy mang giày gì đâu, thấy chân không mà đá banh thưa quý vị, rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn vẫn mê cái môn đó. Qua tới Mỹ rồi thì cuộc sống của mình bận rộn nhưng mà mình cũng hòa nhập vào những cái trận World Cup như thế này và chơi để mà vui thôi chứ không phải là chơi để mà thắng, để mà phải thua thiệt về tiền nha thưa quý vị. Chúng ta chỉ vui với gia đình của mình thôi. Nhớ cẩn thận là đừng đừng có bởi vì quá hăng mà chơi cá độ, thì cái đó là rất nguy hiểm quý vị ơi. Chúng ta tuyệt đối không nên va vào những cái môn cá độ đó. Và thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ từ Hồng Ánh và hy vọng rằng là những ngày kế tiếp chúng ta lại có những cái vui từ những cái câu chuyện của bóng đá. Và World Cup năm nay rất là sôi nổi và càng về sau, có nghĩa là quý vị thấy có những hồi từ Hồng Ánh tìm hiểu là bắt đầu chơi đó là FIFA chỉ có 24 đội thôi, sau đó là lên tới ba mươi mấy đội đó, và bây giờ là hiện có 48 đội thưa quý vị. Và 48 đội này là có những đội rất là quyền lực, những đội rất là mạnh, nhưng có những đội họ họ giống như là chỉ mới bắt đầu, họ còn còn non đó thưa quý vị, thì có thể là họ chỉ là một phần lót đường cho những cái trận đấu này thôi. Hy vọng rằng những thiên tài bóng đá sẽ xuất hiện trong cái chuyến này và quý vị sẽ có những cái giờ phút rất là lý thú vui. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và thưa quý vị, Living on a Prayer kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào quý vị. Hồng Ánh chúc cho quý vị có được những cái buổi

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs @gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi sự kiện thời sự Mexico ngày sau đây. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố San Diego, Mắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 23 tháng 6, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, những cái vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hay là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý hoặc là đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta đưa ra, để có cái cơ hội bàn thảo và phân tích một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm nay, quân đội Do Thái giết hại hai người tại Nam Lebanon. Hôm nay là thứ ba, 23. Bộ Y tế và Dân dụng của chính phủ Lebanon cho biết như vậy, khiến cho lực lượng Hezbollah liên tiếp tố cáo rằng quân đội Do Thái đã vi phạm ngừng bắn bắt đầu từ Chủ nhật 21. Quân đội Do Thái nói rằng họ đã tiêu diệt ổ khủng bố quân Hezbollah đã đe dọa hoạt động của họ trong vùng gọi là vùng an toàn của quân đội Do Thái thiết lập ở Nam Lebanon. Trước đó, giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Do Thái cũng đã xảy ra vào cuối tuần thứ Sáu 19 và thứ Bảy 20 tháng 6, làm rung chuyển nhiều nơi trước khi hai bên đồng ý trên nguyên tắc đi vào dừng bắn Chủ nhật 21. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Hai 22 rằng quân đội Do Thái gìn giữ khu vực để bảo đảm không có bạo động chống lại họ từ phía Bắc. Trong lúc nỗ lực hòa bình đã bước qua vòng thứ Năm, và hiện giờ đang có buổi họp tại Washington cho mục đích cao cả này. Sự kiện ngày hôm nay chưa thấy có dấu hiệu gì gây xáo trộn cho cuộc thương thuyết của Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar đang xảy ra tại Thụy Sĩ. Diễn tiến 3 ngày thương thảo vừa xảy ra. Thứ nhất là về eo biển Hormuz. Eo biển này đã thông thường. Trên 80 tàu bè đã qua lại một cách an ổn. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng chúng ta đã thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ mở rộng và tiếp tục như vậy, thanh thản, thoải mái và không bị áp buộc. Bên cạnh một đồng thuận là dừng bắn để bảo đảm cho sự việc này. Thứ hai, để cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại các địa điểm nguyên tử ở tại Iran để thanh tra. Phó Tổng thống Jerry Van cho biết rằng Iran đã đồng ý, và Tổng thống Trump nói với thêm là Iran phải đồng ý thêm là những phái đoàn thanh tra này có quyền thanh tra vũ khí của họ, vì đó là một tiến trình có cơ hội kéo dài đi vào tương lai. Hôm nay Ngoại trưởng Marco Rubio lên đường đi UAE, đi Kuwait và đi Bahrain 3 ngày trước khi ông trở về vào thứ Năm 25. Thứ ba về việc rút lại lệnh cấm Iran bán dầu. Chính phủ Trump đã chính thức làm việc này, cho phép Iran bán dầu tự do, cho phép các tàu dầu trao đổi với nhau mà không bị ngăn cấm như trước đây. Cái lệnh cởi mở này kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ ngày thứ Hai 22. Lệnh này tuy nhiên không được phép ứng dụng, không cho phép Iran bán dầu cho Bắc Hàn, bán dầu cho Cuba và bán dầu cho lực lượng Nga tại Crimea ở Ukraine. Thứ tư, quân đội Do Thái tại Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái tuyên bố rằng quân đội của ông vẫn ở lại ở miền nam Lebanon lâu dài như ý muốn của Do Thái để bảo vệ dân chúng tại khu vực này, khu vực mà ông gọi là an toàn, và để theo dõi hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Thứ năm, về việc các nhóm thân thảo luận chuyên đề theo một thông cáo chung. Các chung quốc gia đã đồng ý là những nhóm họp chuyên đề sẽ tiếp tục nỗ lực trải chuốt tất cả 14 điểm trong giác thư hiểu biết được ký vào tuần trước thứ năm ngày 17, trong đó có cả vấn đề nguyên tử, vấn đề cấm vận, v.v. Thứ sáu, hôm cuối tuần qua Mỹ và Iran đã đồng ý làm việc với Pakistan và Qatar trong 60 ngày trước mặt, với những kiến tạo một hệ thống cấp cao và một hệ thống cấp ủy ban duy duyệt những trao đổi trong 60 ngày. Thứ bảy, cũng trong cuối tuần qua Mỹ và Iran đã đồng ý một cơ chế giảm xung đột gồm đại diện của các lực lượng, trong đó có cả Lebanon, để thu xếp được rút quân các lực lượng này ra khỏi khu vực tại miền nam Lebanon, chấm dứt giết chóc tại nơi này. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái không hề có chương trình rút quân ra khỏi Lebanon. Việc này còn tùy theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Trong một bản biên bản chung, Pakistan và Qatar lên tiếng mọi vấn đề kỹ thuật sẽ được tiếp tục. Những ngày còn lại của hội nghị tại Brussels Bistock, tức là tại Hồ Lucet ở Thụy Sĩ, cho mọi vấn đề nêu trên, kể cả toàn bộ 14 điểm trong giác thư hiểu biết được bút ký vào thứ năm 17. Như vậy, diễn tiến 3 ngày này xem ra vô cùng tích cực và có tính cách xây dựng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa rằng nếu Iran mà có hành kiểm kém, ông sẽ trừng trị họ bằng phương tiện quân sự. Ngày hôm qua thứ hai, một tuần sau ba cao thủ Messi của Argentina, Mbappe của Pháp và Haaland của Na Uy đã lặp lại những gì một tuần trước họ đã làm. Đó là mỗi danh thủ tung lưới đối phương hai lần trong một trận đấu ngày hôm qua. Ngôi sao sáng chói Messi của Argentina đứng đầu bảng với 18 lần tung lưới World Cup, cao nhất từ xưa đến nay. Người đứng thứ nhì đồng hạng đó là danh thủ Pháp Mbappe đã tung lưới đối phương 16 lần. Cả ba đội tuyển nêu trên đã được đi vào vòng 32, tức là chung kết, với ba đội tuyển khác, trong đó có Mỹ, có Đức và có Mỹ. Trong vòng 10 ngày, 32 đội sẽ đi vào vòng trong. Rồi bước qua tháng 7 chỉ còn 16 đội, dẫn đến việc tranh đua gắt gao hơn để đi vào tứ kết 8 đội, bán kết 4 đội và chung kết 2. Những trận đấu từ nay trở đi sẽ vô cùng gay gắt, thể hiện vòng loại để chỉ 32 đội đi vào sát phạt nhau, thắng thì đi tiếp, thua thì về nhà. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ 323 của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, nếu quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi. Càng về sau thì những cái trận đấu nó sẽ càng hay hơn, nhất là khi mà đã bước vào vòng loại là một là thắng hay là thua, chứ không có cái chuyện mà tính điểm nữa. Khi mà bước vào vòng loại, nếu mà sau hai hiệp mà hai đội mà vẫn hòa nhau nữa, thì lúc đó họ sẽ quyết định bằng những cái trái đá penalty, và lúc đó sẽ phải có một đội cuốn gối đi về nhà. Và thưa quý vị, hiện giờ thì chúng tôi được biết là đội Bồ Đào Nha đang có một cái trận đấu với đội Uzbekistan. Dĩ nhiên cái thực lực của đôi bên nó chênh lệch cũng khá cao, nhưng mà có điều đó là hiện giờ theo như chúng tôi ghi nhận thì đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước hai trái, đội Uzbekistan thì vẫn chưa có ghi được cái bàn thắng nào hết. Chắc chắn là trận này người ta có thể dự đoán được cái thắng, cái phần chiến thắng nó sẽ thuộc về đội Bồ Đào Nha, bởi vì trận này thì quá dễ dàng cho họ. Có những cái trận mà nó cũng gây khá nhiều bất ngờ cho mọi người, thí dụ như trận của Nhật Bản chiến thắng một cách oanh liệt. Tuy rằng đội đối thủ của Nhật Bản không mạnh lắm, nhưng mà cái chiến thắng mà nhiều như vậy nó cũng làm cho tinh thần của đội Nhật Bản lên khá cao. Vâng, trong những cái thời gian sắp tới thì quý vị sẽ được thưởng thức những cái trận đấu nó rất là đặc biệt. Trong cái thời gian sắp tới, quý vị có thể lên Internet để download cái bản lịch trình xuống để quý vị xem và theo dõi. Thông thường thì mỗi ngày sẽ có ít nhất là khoảng 3 trận, có ngày thì 4 trận. Và quý vị có thể theo dõi để xem cái ngày nào mà cái đội tuyển mình thích sẽ thi đấu. Chẳng hạn như ngày thứ năm sắp tới, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu ở Nam Cali, và mọi người cũng đang chờ đợi để xem cái trận đấu thứ ba của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã thắng 2 trận rồi, và cái trận kế tiếp nó cũng sẽ là một cái trận hy vọng nó dễ dàng cho Hoa Kỳ được thênh thang đi vào vòng trong, bởi vì hiện giờ Hoa Kỳ coi như nếu tính điểm là cái người đứng đầu bảng. Vâng, mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có những cái lập được những cái thành tích mới trong cái kỳ World Cup năm nay. Vâng, trở lại với
1: thưa Nam Phong, để cho mình cho nó nhẹ nhàng chút xíu, bớt nhức đầu về những chuyện khác. Nhưng mà khi Nam Phong đề cập về cái về giải quốc cầu đó, thì một khán giả cũng ở Senegal cũng có tác dịch cho tôi, hỏi rằng về cái đội của Argentina mà cái cầu thủ Messi đó là mà ông cho rằng là vua phá lưới của World Cup và Argentina đã đánh bại nước Áo hay không, thì hỏi ý kiến tôi là có xem cái thằng mẹ không, hay là có nhận định về vấn đề đương kim vô địch Argentina đã chính thức giành cái vé để đi vào cái vòng loại trực tiếp ở cho cái giải quốc cầu thế giới 2016 với chiến thắng 2-0 của trước của nước Áo trong lượt mà sẽ trận lượt kê về cái bản ghi mà diễn ra vào ngày hôm qua tại Dallas. Thì hỏi tôi rằng cái nhân vật mà trung tâm được các trận đấu liên tục và đội trưởng Lionel Messi, người lập cái cú đá hai lần vào cái lịch sử với tư cách là ghi bàn thắng nhất trong lịch sử của World Cup. Thì hỏi tôi cũng như là anh em, anh Nam Phong cũng như mọi người dân xem thấy là có đúng không? Nếu như là đây là một cái phần tội hào hứng của một trận thể thao, mặc dù nó còn nhiều cái giai đoạn đi cái vòng 3, vòng 4 tới vòng chung kết nó còn nhiều chuyện lắm. Nhưng mà đối với những người ham thể thao để mà gọi là thích thú đó thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi xin tạm trả lời. Đây là một cái trận đấu mà có giải quốc tế. Tuy nhiên là những cái vấn đề mà ghi bàn thắng thì nó có nhiều cái yếu tố. Một là cái vấn đề khả năng của vị gọi là cầu thủ thầy. Thứ hai là cái chứng minh huấn luyện cho cái vấn đề đá bóng cũng là một cái giải quốc tế mà nó không phải là mỗi năm có. Và đây là một cái thể thao để cho người ta quên đi những cái khó khăn khác mà chỉ có những cái hào hứng đó mà thôi. Còn cái vấn đề Argentina có chủ động và sớm có mở cái tỷ số nhiều nữa hay không, đó là chúng ta chờ xem thôi, chứ bây giờ chưa xảy ra thì không có thể nào nói tiếp được. Nhưng mà sau khi cái trận đấu này đó thì mọi người cũng gây đủ cho vào cái chú ý của cầu thủ Messi, người chính thức cơ hội phá kỷ lục để ghi bàn thắng cho cái World Cup này. Đó là tôi cũng xin nói là để cho quý vị nào mê thể thao tò mò thì có thể sẽ ghi nhận một số những cái điểm mà chúng tôi xin kê ra. Mặc dù không có theo dõi thường tục nhưng mà cũng nóng ruột lắm, và tại vì đây làm cho cái đầu óc mình nó hào hứng và nó nhẹ nhàng hơn. Đó đó là cái vấn đề mà thể thao, mà đây có lẽ đây là cái môn thúc cầu và môn đá banh tròn của chúng ta được cả thế giới từ theo dõi và quên đi những cái khó khăn về vấn đề cuộc chiến ở bên ngoài, hoặc là những khó khăn về kinh tế mà người ta gọi là reo hò. Những người trong lối xóm ở chúng tôi làm thì họ nghe và la ó ở trong phòng của họ, rồi bên ngoài thì vắng vẻ lắm. Thì đây cũng là một cái sự gọi là tốt lành. Nhưng mà với cái cầu thủ Messi này thì nó có nhiều khả năng là khiến cho Argentina có thể đi vào những cái phần vòng loại ngày kế tiếp. Đó là sự cảnh giác của tôi, xin quý vị yên tâm. Còn bây giờ cái trận đấu thì đây cũng chỉ là sơ khởi, không có vòng loại mà thôi. Còn những cái chuyện khác cần có những yếu tố để tranh tài của những đội bóng khác. Đó, rồi xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa cùng với cái lời góp ý cho không khí nó có vẻ nhẹ nhàng hơn về những cái trận đấu đang diễn ra của bộ môn thúc cầu này. Riêng thủ quân Messi của đội Argentina, tức là Argentina, thì sở dĩ người ta nhắc đến nhiều là bởi vì có hai danh thủ khá nổi tiếng trên thế giới trong những cái trận đấu từ trước đến giờ. Một là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này thì nhìn đẹp trai và trẻ tuổi, tướng cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh này lại là ở vào cái tuổi ngoài 40 rồi, 41 rồi thì phải. Trong khi thủ quân Messi của đội Argentina thì 39 tuổi. Thì với cái số tuổi đó, người ta cho rằng hai danh thủ này đã đến lúc phải đá ít hơn, hoặc là dần dần rút ra khỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng mà không ngờ là danh thủ Messi là đã lập nên cái chiến tích là trong một cái trận đấu trước đây nữa đó, thì anh đá vào lưới của đối thủ đến những ba trái. Và cái chuyện mà trong một trận đấu mà một cầu thủ đá lọt lưới của đối thủ ba trái, nó chỉ xảy ra cách đây 20 mấy năm. Cho nên người ta nhắc nhiều đến Messi và người ta không thấy anh chạy như lúc hồi còn trẻ, nhưng mà anh vẫn có cơ hội để phá lưới của đối thủ. Riêng cái phần của Ronaldo thì trong những cái trận đấu trước đây anh làm người ta thất vọng. Nhưng mà ngay trong cái trận với Uzbekistan đây thì anh đã gần như lấy lại cái phong độ của mình. Cái trận đấu nó đang diễn ra, chỉ có điều đó là người ta, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài thì người ta cứ nghĩ rằng anh Messi đó là lớn tuổi hơn Ronaldo, nhưng mà ai ngờ Ronaldo lại lớn tuổi hơn. Thôi thì đây nó cũng ai cũng vậy, cũng sẽ có một cái thời thôi, đến một cái lúc mà không có còn thích hợp nữa thì chúng ta lui về phía sau, thì cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái trường hợp của Messi đó thì nó làm cho người ta rất là ngạc nhiên. Cái trận mà mới đây như anh Trọng Nghĩa có nhắc mà đá với đội Áo, đúng lý ra nó là anh đã đá cũng thủng lưới 3 lần, nhưng mà cái trái đá phạt penalty đó thì anh lại đá hỏng, tức là không có đá vào lưới. Chứ nếu mà anh đã đá vào lưới đó thì có nghĩa là trong cái trận vừa rồi là anh đá vào lưới của đối thủ lại 3 lần nữa, giống như trận trước. Vâng, một vài cái điều chia sẻ với quý vị cho nó vui vui, trong khi mà quý vị theo dõi những cái trận đấu túc cầu trên những cái sân vận động từ Hoa Kỳ, Canada cho đến Mỹ Tây Cơ. Và thứ năm này chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi đội tuyển Hoa Kỳ đá với một cái đội khác, và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ có thêm những cái điều rất là đặc biệt. Vâng, trở lại với một cái chuyện mà lình xình gần đây từ các cơ quan truyền thông và những cái người mà không thích ông Trump đó, là cái vụ mà cái hồ nước trước cái đài tưởng niệm cố tổng thống Lincoln nó bị phá hoại. Thì không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có biết một những cái chi tiết nó liên quan đến cái việc phá hoại này hay không, và tại sao người ta nói rằng ông Trump đưa ra những cái lời mà nó không có đúng với sự thật về cái chuyện mà cái hồ nước này, vân vân. Và thậm chí ông còn đòi kiện đài ABC về một số những cái chuyện là đưa tin không có đúng. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái diễn biến này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng chỉ biết cái sơ qua thôi chứ không có theo dõi chi tiết, anh thưa nào không, về cái đài hồ nước. Nhưng mà vấn đề là những cái hãng thông tấn lớn mà đưa tin sai lạc đó, cũng dụ như tờ New York Times cũng sắp sửa bị kiện về vấn đề những tin tức mà đưa ra nó không có đúng sự thật, và cũng gặp cái sự phản đối từ phía cái tàu bà tóc. Còn riêng cái hồ nước đó, và người ta cũng bàn qua thắng lợi về những kẻ phá hoại, cũng như những cái việc gì mà của tổng thống đưa ra hay là của chính phủ Mỹ đưa ra đều có gặp những cái trở ngại của những cái người gọi là chê khen nó không có đúng, hoặc là tìm cách để mà gây ra chú ý, cũng như là đưa ra những cái khó khăn để mà gọi là mà phản bác nó này kia. Chuyện đó thì gần như liên tục một trong vòng 10 năm nay, những chuyện gì mà gọi là nó không có tốt, cũng như là tất cả các cơ quan truyền thông về vấn đề dù mạnh cũng đã đưa ra những cái tin tức để mà câu view, tức là để gây chú ý với người ta, cũng như là làm khó khăn cho chính phủ. Cho nên cái việc mà cái hồ nước để dẫn tới cái đài tưởng niệm đó được gọi là tân trang, gọi là làm sạch để mà tổ chức cho cái kỷ niệm 250 năm thành lập của nước Mỹ, thì cũng đã gây ra những cái khó khăn bằng cách này cách khác, và những kẻ phá hoại hoặc là có xúi dục như thế nào, hoặc là những kẻ gọi là gây chú ý, thì chuyện đó bao giờ nó cũng có hết. Nhưng mà tại sao trong cái giai đoạn này mà cái hồ nước đó là một cái mỹ quan và một cái thắng cảnh để gây ra cái biểu tượng cho nước Mỹ? Thì tôi nghĩ rằng ở đây cũng chỉ là người ta lợi dụng cho cái vấn đề tìm cách là gây ra khó khăn, cũng như là gây hoang mang, cũng như là tìm gây chú ý của những người khác đó mà thôi. Còn những chuyện báo hoại thì gần bao giờ cũng có hết. Cũng như ngay cả như thành phố Chicago thì cái vấn đề tội ác rất là nhiều, mà tổng thống ngày hôm nay nói rằng nó cần được cái giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm bớt tội ác tại đây hay không. Nhưng mà thành phố Chicago gần như im lặng, tại vì ở đây là cái chủ trương của họ để làm cho làm cái chú ý, để cũng bỏ tiền rất là nhiều để mà đạt đến chuyện đó. Do đó thì cái chuyện mà chính phủ làm về cái vấn đề về cái việc làm nào của chính phủ cũng bao giờ cũng có cái phe gọi là không ưa, chống đối, cũng tìm cách phá hoại hoặc là thay đổi về những cách nói, hoặc là để mà châm biếm, hoặc là để tạo ra cái gì là để người gây hoang mang, bao giờ cũng có. Do đó thì tôi cũng nói là chờ xem những cái điều tra của cơ quan an ninh, của cơ quan FBI cũng như là cơ quan gì giám sát để mà biết rõ sự thật hơn, là chúng ta đọc lên những cái bản tin bàn vô tán ra thì nó có nhiều khi nó bị lạc hướng và cái sự hướng dẫn sai cái dư luận cho nó học. Đó là ý kiến tôi là như vậy cho nó học.
0: Vâng, khi mà Tổng thống Trump nói rằng cái hồ nước này bị phá hoại thì nó có một số những cái điểm mà người ta đặt ra câu hỏi. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà nói hồ nước được đổ hóa chất xuống để làm tróc cái màu sơn, cái màu blue theo cái màu cờ của Hoa Kỳ, chuyện đó nó có thể nó xảy ra, mặc dù nó cũng hơi khó bởi vì ở dưới hồ nước nó phải cần một cái lượng hóa chất mà mạnh cỡ nào hoặc là như thế nào đó nó mới làm tróc sơn. Cái điểm thứ hai đó là cái hồ nước nó đổi thành một cái màu green, tức là màu xanh, bởi vì cái lớp mà dường như là rong rêu. Thì người ta cho rằng nếu mà đổ một cái loại thuốc nào đó để rêu nó mọc lên đó, cái chuyện đó nó cũng khó so với một cái hồ nước khá lớn như vậy. Trong khi đó thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định là cái chuyện phá hoại nó có xảy ra. Dĩ nhiên ai cũng biết là nó phải có phá hoại thì nó mới có cái tình trạng đó chứ. Nhưng mà phá hoại theo kiểu nào và cách nào mà để làm cho nó bị cái tình trạng như vậy, hoặc là cái sự tắc trách của cái nhà thầu mà họ làm cái công việc sơn lại hay sao, nó có nhiều cái nghi vấn mà người ta vẫn tiếp tục đưa ra. Vâng, không biết rằng là theo dõi cái việc này thì anh Dân có cái nhìn như thế nào về chuyện này thưa anh Dân?
2: Nó là tiêu biểu của cái sự ghét Trump và không đồng ý với việc Trump làm. Cái hồ phản chiếu đã nối liền cái ngọn tháp bút chì, tức là Washington Monument, và cái đài Abraham Lincoln, nó đã xanh tươi, đẹp ơi là đẹp, màu da trời, sau khi được thiết lập khá tốn kém để chỉnh trang lại cái người ta gọi là bao nhiêu thời tổng thống nó chả có ai làm. Thế đùng một cái nét đẹp xanh đó nó không còn nữa, nó đổi màu, rồi nó có rong rêu, rồi nó có hóa chất. Thế thì ra có một bọn người nào đó đã phá hoại cái sự thay đổi đó bằng sinh hóa học. Và sinh hóa học đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường, và môi trường thì nó ảnh hưởng đến phản chiếu. Tổng thống Trump loan báo rằng đã có 13 người bị bắt, 7 người đã bị tố cáo và 6 người kia đang điều tra. Và đây là một việc mà ông cho rằng kẻ thù của ông ngăn cản một nước Mỹ ăn mừng ngày quốc khánh thứ 250. Vâng, cái chuyện này xem ra đó, nó dễ mà nó khó, và nó khó mà nó dễ. Cái mà sơn cái lớp sơn xanh ở phía dưới cho nó hợp với màu xanh da trời của một cái hồ nó rộng và nó lớn như thế đó, đã làm xong và kết quả vô cùng mỹ mãn. Nhưng không ngờ được là phản ứng sinh hóa đã làm cho nó mất cái vẻ đẹp đó, và bây giờ tái trùng tu lại đang xảy ra. Và ông Trump cam kết rằng ngày 4 tháng 7 này nó sẽ trở lại một cái hồ phản chiếu màu xanh ra trời. Mặc dù cái màu xanh đó là màu xanh nhân tạo, nhưng mà nó giữ cho cái màu xanh nó đẹp, đẹp miên viễn luôn. Cái hồ này trước đây, cái thời Tổng thống Obama đó, ông Obama đổ bỏ không biết bao nhiêu tiền, chưa lên chưa xuống, mà nó vẫn không đẹp, nó vẫn dọc rêu, nó vẫn bùn, rồi nó vẫn màu sắc ảm đạm lắm, chứ nó không có màu xanh tươi như vậy. Vâng, bà Jean Pirro đó, bà đang khởi tố 13 nhân vật này. Phá hoại tài sản quốc gia là một trọng tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California, liên quan, nó cũng liên quan đến cái việc phá hoại, nhưng mà lần này là phá hoại ở trong cộng đồng Việt Nam ở Bắc California. Vị thính giả này có vẻ muốn tìm hiểu thêm về cái việc mà mấy ngày gần đây cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu vực vườn truyền thống của Việt Nam đã bị phá hoại. Thì vị thính giả này đặt một cái câu hỏi mà chúng tôi chắc cũng không có trả lời được. Theo các anh nghĩ vụ phá hoại này do phe phái nào? Bởi vì người ta khẳng định đây không phải là do những kẻ không nhà phá hoại. Vâng, cái câu hỏi này thì chắc chúng tôi sẽ không có trả lời được. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà tượng đài Việt Mỹ, chiến sĩ Việt Mỹ ở trong cái khu vườn truyền thống bị phá hoại, và cái mục đích phá hoại đó là nhằm cái mục đích gì theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân?
2: Chúng ta hãy để cho cảnh sát tìm ra cái câu trả lời. Nhưng với 5 lần phá hoại trong 2 năm qua đó, với cùng một mục tiêu là triệt hạ uy tín của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi khi đánh cắp cái bức tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, là triệt hạ danh giá của những người đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và cái mục tiêu này nó không ít thì nhiều, nó ảnh hưởng đến ý thức hệ. Ý thức hệ đó có thể là ý thức hệ chiến tranh cũ và mới liên quan đến Việt Nam. Ý thức hệ này cũng có thể là sự bài bác, bất đồng ý kiến và không thân thiện với cộng đồng người Việt tại địa phương. Và ý thức hệ này đó, nó còn đi xa hơn nữa, đó là ý thức hệ quốc cộng. Ngày hôm kia họp báo tại vườn truyền thống Việt, ông cảnh sát trưởng nói rằng tôi không tin rằng chúng tôi có đủ bằng cớ để nói rằng đây là một việc làm có tính cách hận thù. Vâng, hận thù gì thì không biết, nhưng mà ý thức hệ thì rõ ràng. Và cái việc làm này nó tinh vi lắm, nó có tổ chức. Trước hết là việc cưa cái chân của tượng đồng. Thứ hai đó là tháo những cái đinh cái con ốc khổng lồ như vậy. Rồi thứ ba là đem sơ trấp vào, đã giật sập cái tượng Việt Nam Cộng Hòa cho nó nằm ở trong lòng cái sơ trấp, rồi sơ trấp đã kéo lê ra khỏi khu vực, đi cái lối phía sau vườn rau để tẩu thoát. Và cuối cùng đó, quăng cái bức tượng đó xuống dưới đáy vực ở cái khu rừng dành cho người vô gia cư, cách đó khoảng một mai rưỡi. Tất cả những hành động này đó, không có chuyên viên, không có những người có đầu óc suy nghĩ hiểu biết về tượng, và không có người quyết tâm sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta không thể biết rằng đây là một tổ chức, đây là một tổ chức tay sai, đây là một tổ chức được thuê mướn, nhưng hẳn đó là nó có cái sự bất đồng ý kiến với và hận thù mang tính cách ý thức hệ. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, 3 lần bị tháo ra và triệt hạ. Lá cờ California 2 lần và lá cờ Mỹ 2 lần. Tất cả những chuyện này nó làm xót ra thân phận của bức tượng Việt Nam Cộng Hòa. Nó làm phẫn nộ những người đã từng mặc áo trận phục vụ cho nền Cộng hòa Việt Nam. Giới hữu trách của công viên này đang điều tra, và họ đang điều tra một cách kỹ lưỡng. Họ có tất cả những hình ảnh này được quay vô trong camera, nhưng không rõ rằng cái cuộc điều tra này nó tiến hành có tới cái mức hay không. Vâng, đây là một việc đáng tiếc. Cái đáng tiếc này đó, nó xảy ra là vì chính phủ San Jose không đủ tiền để cung ứng cho một dịch vụ đòi hỏi là phải có chuẩn bị, phải có ngăn ngừa và phải có theo dõi. Công viên này sau khi màn đêm đi xuống là nó tối om. Và cái chuyện mà phá hoại này đó nhắm vô các biểu tượng, lá quốc kỳ, cột cờ, dây cờ, và bây giờ ngay thần tượng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nữa, làm một việc làm gây chấn động cho dư luận đó. Ở trong vùng cũng như là dư luận khắp nơi trên toàn thế giới. Ông Biên Đoàn trong cuộc họp báo ngày hôm kia, ông có nói rằng học được một cái bài học, thiếu ngân quỹ làm việc cho nó đứng đắn, nó hoàn tất, và rồi tiếp tục thiếu những kỹ thuật để kiểm soát, để theo dõi, để bảo vệ, đã khiến cho ông đòi hỏi ngay trước mặt vị thị trường rằng cái công trình cải tiến đó phải dứt khoát hơn.

0: thì chẳng thiếu sót để ngân quỹ cứ tiếp tục như thế này. Không ai cấm được bọn ác nó tiếp tục phá hoại. Và đó là cái nỗi dây dưa khắc khoải nhất của những người yêu chuộng cái địa điểm này. Vâng, thưa hai anh một khán giả, địa điểm này đã tốn nửa triệu đô la và mười mấy năm trời mới thực hiện được. Bây giờ thì cái thân tượng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã được trở về cái nhà kho của thành phố. Cái cây súng mà anh cầm đã bị gãy ra khỏi tay. Và trên đường lôi kéo cái thân xác của anh từ kéo cái đài nó sập xuống, nó rơi lên trên cái thùng xe truck, nó kéo lê ra khỏi vườn rau và tẩu thoát, cho đến khi quăng xuống dưới vực ở cái khu rừng cho người homeless đó. Nó đòi hỏi trùng tu khá nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ một số những cái chi tiết của mà anh Giang vừa gửi đến. Hy vọng rằng là quý vị thính giả ở Nam Cali một phần nào đó nắm rõ được, và chúng tôi cũng đang chờ đợi những cái câu trả lời và cái cuộc điều tra của bên phía giới chức chính quyền địa phương để xem coi tại sao nó có cái tình trạng này xảy ra. Sở dĩ mà người ta đặt câu hỏi và người ta hơi thắc mắc nên là bởi vì như chúng ta thấy cái biểu tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa bị cắt ra và bị giật sạch. Có người ta đặt câu hỏi nói tại sao lại không cưa mà giật sạch hết luôn một cái cho nó tiện việc nhà nước, mà lại chỉ giật sạch bức tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà bức tượng của người lính Mỹ lại vẫn để nguyên. Cho nên khi mà cái sự việc nó xảy ra đó thì người ta sẽ có nhiều câu hỏi và những cái nghi vấn cho những cái sự việc như vậy. Hy vọng rằng là bên giới chức chính quyền sẽ sớm có thể có cái cuộc điều tra để có được cái câu trả lời, và hy vọng rằng thành phố San Jose sẽ một phần nào đó có một cái số ngân quỹ cho cái việc bảo tồn những cái địa điểm như thế này. Bởi vì thật sự ra cái công sức tiền bạc đóng góp của cộng đồng người Việt ở tại San Jose cho cái nơi này mang tên là vườn truyền thống Việt Nam, rồi dựng lên cái bức tượng chiến sĩ Việt Mỹ, nó là, nếu mà tính ra nó là tài sản của thành phố và được quản trị bởi một số những cái người trong cộng đồng Việt Nam, thí dụ như vậy, chứ đây nó cũng không phải là tài sản của riêng ai mà chính thành phố phải có cái gìn giữ về những cái tài sản này. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức để gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới nếu chúng tôi có thêm những cái tin tức nào đặc biệt. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc đàm phán mà Hoa Kỳ và Iran vừa bước vào cái vòng khởi đầu. Và nó có một số những cái chỉ dấu cũng khá tốt, ví dụ như chuyện mở những cái đường dây nóng liên lạc trực tiếp để khi mà có chuyện thì hai bên sẽ liên lạc ngay. Nhưng mà có một số những cái điều mà hai bên vẫn chưa có đồng ý với nhau, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện Iran họ đòi kiểm soát cái eo biển này, và thậm chí là họ sẽ thâu cái tiền thủy lộ, tức là tiền mà thâu tàu thuyền qua lại đó, họ sẽ thâu, vân vân. Và những cái người mà từ trước đến giờ vẫn luôn đặt cái dấu chấm hỏi và cái sự nghi ngờ đối với cái thiện chí của bên phía Iran, họ cho đến giờ phút này họ vẫn không tin. Họ nói rằng cái cuộc đàm phán này đó, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ gặp cái trở ngại và chiến tranh có thể sẽ trở lại. Mặc dù mấy hôm nay tin tức cho thấy rằng mọi chuyện nó diễn ra suôn sẻ và những cái chỉ dấu tốt đẹp về vấn đề giá dầu hạ giảm, vấn đề thị trường chứng khoán gia tăng, vân vân. Nhưng mà cái bước khởi đầu chưa hẳn sẽ là tốt lành cho những

0: cái phân đoạn sau, bởi vì người ta nói rằng đối với Iran chúng nó ma quỷ vô cùng, cho nên cuối cùng là có thể Hoa Kỳ sẽ bị chúng nó cho vào trong xiếc, để rồi sẽ lỡ cỡ và lúc đó nó tiến thối lưỡng nan. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh đó, thì những cái khởi điểm ban đầu có vẻ khá tốt đẹp này, và rồi nó có một số những cái đòi hỏi của Iran mà nó đi ra ngoài cái chuyện đó, thí dụ như đòi kiểm soát eo biển Hormuz, đòi thâu tiền vân vân. Cái điều đó chắc chắn Hoa Kỳ họ sẽ, bên phía Hoa Kỳ họ không đồng ý, mà hễ mà không đồng ý đó thì mọi chuyện lại tiếp tục đàm phán và nói chuyện, mà nếu mà không xong nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên với cái nhìn của anh thì liệu 60 ngày này nó sẽ giải quyết được cái cuộc chiến ở tại Iran hay không, hay là như cái nhìn bi quan của một số người đó, họ nói rằng rốt cuộc sẽ không có giải quyết được, và cuối cùng đó Hoa Kỳ sẽ phải chẳng đặng đừng tiếp tục sử dụng cái sức mạnh quân sự, hoặc là thậm chí tệ hơn nữa đó là bỏ ngang cuộc chiến này. Thì cái nhận định của anh về cái những cái cuộc đàm phán ban đầu mà tốt đẹp này đó, hy vọng nó sẽ tiếp tục tốt đẹp hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái diễn tiến mà sơ khởi thôi, nhưng mà cũng có một tin tức mà chúng tôi cũng cảm thấy là nó có những cái điều gì đó nó cũng không có được tốt. Đó là Mỹ và Iran bất đồng về thanh tra hạt nhân và việc sử dụng nguồn tiền được giải tỏa. Đó là tin tức chung này hôm nay tôi vừa được ghi nhận. Thì với những diễn tiến mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày trong 21 ngày qua thì cho thấy rằng là một số những cái diễn tiến khá tốt do cái bước đầu mà về cái đảng nhớ để thực hiện, như là cái chương trình kéo dài 60 ngày. Thì Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là nước cộng quyền của Iran đã hoàn toàn đồng ý bất chấp các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất không giới hạn thời gian, để gọi đây là một nhượng bộ rất lớn. Tuy nhiên về phía của Iran, sau đó để bác bỏ tuyên bố này, là hai bên tiếp tục bất đồng về vấn đề thanh tra hạt nhân và sử dụng nguồn tiền được nới lỏng về cách trừng phạt. Trên trang mạng của là Truth Social thì Tổng thống Trung Quốc, mặc cho họ phản đối và tung ra những phát biểu sai sự thật, cùng với cái chiến dịch tuyên truyền dồn dập của đám và báo chí giả đưa tin giả, những kẻ đang làm mọi cách để biến thắng lợi của nước Mỹ thành thứ nhỏ bé tầm thường. Iran đã hoàn toàn triệt để đồng ý chấp nhận các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong một tương lai rất xa, tức là khó mà có thể đoán được. Tổng thống cũng nói điều này sẽ bảo đảm sự trung thực về hạt nhân, nếu họ không đồng ý những này thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Đây là một cái chuyện mà nếu trường hợp mà có sự cáo trở thì sẽ có phản ứng ngay. Đó là cái vấn đề. Rồi ta cũng phải hiểu được rằng cái lộ trình 60 ngày là cần phải có một cái thỏa thuận lâu dài. Theo những cái bản tin mà chúng tôi cũng đọc được, đó là qua trung gian của Qatar và Pakistan, thì phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ cũng đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại thị trấn nội ở trên núi của là Burgenstock ở tại Thụy Sĩ vào ngày hôm qua. Hai bên có lẽ là thống nhất một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình diễn biến trong vòng 60 ngày trên cơ sở gọi là thỏa thuận tạm thời về tuần trước. Và những cái thỏa thuận này đó thì chúng ta gọi là thỏa thuận tạm thời. Mỹ và Iran đồng ý để mà nhằm chấm dứt giao tranh, đặc biệt đó là giữa Do Thái và đồng minh của Mỹ và lực lượng Hezbollah đã được Iran làm hậu thuẫn tại Lebanon. Đây là một cái dấu mốc mà nó rất là quan trọng. Bởi lẽ đây là cái chuyện mà nó không có được thường, tại vì trong đầu anh Hoàng Thế Dân có đưa ra những cái diễn tiến mà Do Thái cũng rất là quyết liệt để mà gọi là làm những việc gì cần thiết để có thể bảo vệ cho cái chuyện an toàn của trường Do Thái. Và Do Thái thì nói rằng sẽ không có rút quân và tổng tại chỗ, nhưng mà sẽ không tấn công nếu như là những hành động quá khích mà không tấn công Do Thái. Đây là những cái sự diễn tiến mà chúng ta thấy nó có cái phần nào nó hơi gọi là gây go cho cái việc Do Thái mà từ đầu anh và bây giờ có trình bày. sau cái cuộc đàm phán mà vào hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ tạm ngừng các việc phong tỏa để biển như là chúng ta cũng được nhanh và lên trình bày. Dựa trên những nhượng bộ quan trọng khác của Iran thì tổng thống nói rằng tôi đồng ý eo biển Hoa Kỳ mở cửa không tiếp tục phong tỏa trên biển. Tuy nhiên toàn bộ tàu chiến của chúng ta vẫn duy trì ở vị trí sẵn sàng và áp đặt lệnh phong tỏa nếu cần. Nhưng mà thời điểm hiện tại khả năng cái đó thì như là khá thấp. Nói tóm lại đó, ba lượng tàu cũng đã phần nào phục hồi và cái giá dầu đã giảm, đó là những cái lợi thế mà chúng ta thấy ở khắp nơi đó mà sẽ qua kỳ cũng vậy. Thế thì bây giờ nếu như có những cái chuyện mà gọi là cắt cỡ thì mà cũng còn cái thời gian, gọi là ví dụ như là 3 tháng mà bây giờ chỉ mới có mấy ngày mà chúng ta có thể gọi là nhận xét là có cái hậu quả là như thế nào, thì cái chuyện đó cũng sẽ là nó qua sớm. Tuy nhiên là cái sự sẵn sàng mà chúng tôi cũng đã được thấy và các sự như là kiên định về cái lập trường bảo vệ cho sự bảo vệ với mình của bây giờ phải với các phần tử Hezbollah ở trong cái khu vực miền phía nam của Lebanon cũng là một trong những cái mốc rất là quan trọng để thử thách để xem cái chương trình này nó có được suôn sẻ phát triển hay không. Nhưng mà đặc biệt đó là nếu như là cái sự thỏa thuận của Iran mà về vấn đề cho cái vấn đề chủ ban của quốc tế để mà tự là giám sát cũng như là thanh tra về vấn đề khả năng về vấn đề tinh luyện về uranium cũng như là khả năng về nguyên tử, thì đây cũng là một phần mà đó mà trong các 14 điều khoản của Hoa Kỳ đòi hỏi là một sự tất nhiên. Tới bây giờ với cái nhìn của tôi chỉ mới có vài ngày sau cái cuộc gọi là thỏa thuận trên cái vấn đề về căn bản như là những cái gọi là phần đầu của một cái sự đồng ý tạm thời này mà có những cái đột biến mà nó có những cái điểm cộng và nó cũng có vài những cái điểm trừ, thì chúng ta cũng sẽ phải gọi là kiên nhẫn chờ xem những tiến triển ít nhất là một hai tuần để xem coi những cái động thái đó nó có vấn đề gì tất cả hay không, từ đó mới có thể nói được là cái việc mà hòa bình cũng như là thực hiện về là những cái tiến trình để đồng ý để mà thực hiện thì 4 điểm là sơ lộ đồ nó sẽ ra như thế nào. Nhưng mà dù sao đó, cái vấn đề này đó tôi cũng thấy là cái chuyện tiến trình nó khá tốt trong giai đoạn này, chưa có đến nỗi đổ vỡ bằng những cái cuộc tấn công gây ra cái sự tổn thất nặng, và cái tàu lưu thông cũng đã khá tốt cho bây giờ, mặc dù chưa có phải là hoàn toàn được 100%. Nhưng ít nhất đây cũng là tiến triển mà không có một cái vật thể nào vào và cũng không có ý chí và cái sự bảo đảm an toàn để vượt qua. Đó là những cái chuyện của những ngày đầu. Đối với cái chuyện câu trả lời của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để nói rằng cái sự thể hiện cho cái bản đồng ý cũng như là cái việc làm gọi là thiện chí của cả đôi bên mà người ta nghi ngờ những gì mà Tổng thống Hoa Kỳ nói có vẻ là rất là tốt, nhưng bù trở lại có những cái phản bác từ phía của phía tuổi rằng đây là những cái chuyện mà chúng ta cần phải vững tâm để mà theo dõi và lưu rằng những cái lời qua lợi, đáp ứng qua lợi đó nó có ảnh hưởng để trực tiếp những cái gì để nói không. Nhưng mà đối với nhìn của tôi á, có cái vấn đề vẽ khá tốt, đó là cái vấn đề xa về được qua cái eo biển Hoa Kỳ này khá an toàn và cái số lượng tàu cũng khá lớn, mặc dù nó chưa có phải là năng suất 100%, nhưng ít nhất đây là chứng tỏ và điều kiện này nó cũng làm lợi cho cái vấn đề Iran và được mà tiếp cận dầu và giá dầu tiếp tục hạ thì chính cũng ngày hôm nay, đó là cái vấn đề xuống dưới một kim nữa là khoảng 72 Mỹ kim trên thùng dầu thô. Rồi còn các vấn đề, những cái vấn đề khác của và do Thái với Lebanon thì nó có ảnh hưởng đến cái điều này hay không cũng là tùy thuộc cái thái độ của Iran nói với cái đàn em và bớt đi cái sự hỗ trợ cho cái vấn đề của sử dụng nhóm Hamas và ngay cả nhóm Hezbollah, thì từng đó mới có thể trả lời một cách tốt để mà chúng ta chờ xem cái phản ứng nó như thế nào. Bù trả lời thì đối với giới Hoa Kỳ hiểu rằng có ủng hộ trong cái giải pháp mà gọi là ngừng bắn cũng như là cái chuyện mà thông thương tàu bè và cái vấn đề mà xuất cảng tàu hay là thảo khoát về những cái khoản tiền đông lạnh của Iran và việc sử dụng nó là như thế nào. Đây là những tiến trình mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể mà nói là nó sẽ có như thế nào trong vòng như là 10 ngày. Rất là khó cho cái câu trả lời này. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là những cái tiến trình mà nó có trục trặc nhưng mà chỉ nhỏ thôi. nhưng mà cũng là một cái hướng tốt cho những cái giải bắt đầu cùng cái bản đồng ý này đó, thưa anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về cái chương trình, cái thỏa thuận 60 ngày lần này, liệu nó có giải quyết được cái cuộc chiến lần này hay không? Bởi vì người ta vẫn nghi ngờ cái thái độ chân thành của Iran thật sự có muốn hòa bình hay không, hay là họ vẫn đang có một cái âm mưu ấp ủ và một cái đòi hỏi nào đó, để rồi cuối cùng nó, thì cái tiến trình đàm phán nó 60 ngày nó có thể nó sẽ không có đi đến cái kết quả như người ta mong muốn, thưa anh Dân.
2: Tôi sẽ cố gắng không tiên đoán, không võ đoán về những gì xảy ra. Nhưng 3 ngày xảy ra theo quốc tế được biết đó, nó đã chứng tỏ rằng lần này đó, các phe phái nói chuyện vô cùng tích cực, xây dựng hợp tác và đứng đắn. Tôi không hoài nghi cái lập luận cho rằng Iran nó cháo trở, nhưng điều đó không có nghĩa là Iran nó sẽ tiếp tục cháo trở, tại vì họ nhận được một sự cái tạm gọi là đặc ân về tài chính quá nhiều, được quyền tự do bán lại, bán dầu mà ngày hôm qua và ngày hôm nay đó. Chính phủ Mỹ đã cởi nới để dầu của Iran được bán vào nước Mỹ. Đây là chuyện chưa xảy ra từ năm 1980 đến nay. Và với cái chuyện mà được bán như vậy đó, Iran phục hồi lại cái kho tài chính. Rồi cái tiền đông lạnh 25 tỷ đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đề nghị là thay vì tháo khoán trả lại bằng đô la đó, thì Iran nên mua hàng nông phẩm. Chuyện này cũng đang được cứu xét. Điều đó có nghĩa là hai cái mối lợi tài chính đó, đó nó làm cho Iran hành xử khác hẳn Iran. Cái vấn đề còn lại là 300 tỷ đô la tiền tái thiết và xây dựng một Iran đổ nát sau cuộc chiến đó, nó sẽ đi đến đâu? Tất cả những cái tiền này là người dân không có đóng thuế, người dân Mỹ không có đóng thuế, như là 1.3 tỷ tiền thuế của dân đã được Tổng thống Obama hứa hẹn, và ông dâng 400 triệu bạc cash trong một chuyến bay tờ mở sáng đến Tehran để đưa cho chế độ. Hình thì ra hai việc làm này nó khác. Iran biết rằng cái tiền này đó không phải là tiền họ lấy của dân Mỹ, cho nên ông Trump, ông không có thương tiếc gì cả. Ông không có chần chờ gì cả một khi mà họ có hành kiểm xấu. Và kể từ ngày bút ký tại Versailles hôm thứ 57 đến nay, ông Trump đã 7 lần tuyên bố rằng nếu Iran đó mà có hành kiểm xấu đó, ông sẽ đập họ bằng quân sự. Chín điểm mà chúng tôi trình bày kết quả qua 3 ngày đầu đó cho biết rằng không một điểm nào Iran cháo trở cả. Iran có cháo trở đó là cái lập luận của Tổng thống Trump nói rằng ngoài cái vấn đề cho các cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại các địa điểm mà một năm trước đây vào tháng 6 không lực Hoa Kỳ đã tàn phá ba cái căn cứ nguyên tử đó, để tiếp tục xem coi bụi phóng xạ nó nằm ở đâu, hệ thống uranium tinh chế nó bị trôn vùi ra làm sao. Ông Trump nói thêm nữa, cái phái đoàn thanh tra đó nên thanh tra vũ khí luôn, thì gặp sự chống đối. Sự chống đối nó đến từ chính quyền Iran, nói rằng cái chuyện đó đó chúng tôi không biết gì cả. Và ông Trump, ông thường hay làm những cái chuyện như vậy. Ông nói trước để chọc giận, nói trước để xem cái phe bên kia phản ứng ra làm sao. Phe bên kia đó, có ba loại phản ứng lúc đầu đó, thì im lặng. Thứ hai đó là chống đối kịch liệt. Và thứ ba đó là cố xét xem cái nào họ nên làm, cái nào họ nên nói, cái nào họ không nên. Và cái sự trưởng thành của chế độ Iran cho biết rằng họ cần Mỹ, họ cần Thì Giác Tư Hiểu viết 14 điểm trong 60 ngày này, hơn ai hết tất cả. Và họ đừng giỡn mặt với ông Trump. Tại vì lần này đó, ông Trump rất có thể ông sẽ không như 7 lần trước đây. Ông dọa mà ông không đánh. Chính quyền Iran nên hiểu rằng họ có đang có một trường hợp rất có lợi cho họ. Số lượng 80 mấy tàu đi qua eo biển Hormuz đi vào nội vịnh Ba Tư đó đã đạt được trên 50% cái số lượng tàu bè như vậy trước cuộc chiến tranh. Đây là một nỗ lực tuyệt vời. Thành thử ra nếu lấy khui ra những gì mà nó xảy ra, thành quả nó đang diễn ra đó, tôi không dám có lý do gì nghi ngờ thằng 60 ngày này đó, nó sẽ gặp trắc trở. Tại vì bây giờ Iran đó, nó là một Iran khác hơn rồi. Dĩ nhiên là quý anh và quý thính giả có cái lập luận riêng của mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ ý kiến của anh Dân. Thật ra thì nếu mà Iran ngồi suy nghĩ kỹ lại thì những cái điều kiện thỏa thuận tương đối nó khá hấp dẫn đối với họ, từ vấn đề tháo khoán những cái tiền bị đóng băng, từ cái việc mà để cho Iran buôn bán dầu hỏa một cách thoải mái và thậm chí còn bán thẳng cho Hoa Kỳ nữa, rồi vấn đề tái thiết lại Iran với cái sự giúp đỡ của nhiều nước ở trong vùng với cái số tiền khá lớn, thì tại sao lại không nhận cái chuyện đó? Nó chỉ có hai cái vấn đề lùng bùng là vấn đề giao nộp những cái uranium đã làm giàu, mà thậm chí người ta còn đưa ra cái đề nghị đó là làm không cần giao nạp nữa, chỉ cần làm loãng cái lượng tinh chế mà đã làm giàu đến 60 mấy% đó là xong. Có nghĩa là khi làm loãng ra họ vẫn có thể họ giữ lại cái đó để mà họ phục vụ cho cái mục đích về công nghiệp, hoặc là mục đích về vấn đề kinh tế, hoặc là vấn đề điện nguyên tử vân vân. Những cái điều kiện khá hấp dẫn đó mà nếu mà không nhận nữa đó, thì chả biết là bên phía Iran họ muốn cái gì. Rồi cái chuyện mà kiểm soát eo biển Hormuz từ trước đến giờ không có cái chuyện đó, bây giờ nó nảy sinh ra cái đó, nó cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà Iran muốn làm khó, trong khi mà thương lượng để có thêm được cái lợi thế thôi. Nhưng mà xem ra những cái điều kiện thương lượng nó khá hấp dẫn đối với Iran trong cái khoảng thời điểm này, cái thời điểm mà họ không còn gì hết. Có nghĩa rằng là từ vấn đề lực lượng quân sự cho đến vấn đề kinh tế thì khó khăn, vấn đề cái tư thế trên trường quốc tế cũng vậy, cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Vâng, mong rằng là họ sẽ suy nghĩ kỹ và để cho cái tiến trình 60 ngày này được thành công và thế giới sẽ có được cái hòa bình, đặc biệt là ở cái vùng Trung Đông, và nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt cũng như vấn đề kinh tế của toàn thế giới. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Ngày hôm qua các anh nói rằng ông Keir Starmer sẽ từ chức, như vậy thì sẽ có bầu cử lại thủ tướng Anh hay sao? Anh Dân thì nói rằng sẽ có một người thay thế, như vậy chuyện này ra sao, xin cho biết rõ hơn. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa có biết trước.
1: Thì theo tôi được biết đó là cũng đã có người thay thế Nam Phong, đó là đang đề nghị ra, nhưng mà tiến trình đó là như thế nào chúng ta phải chờ xem. Sau khi mà 10 năm đó thì vấn đề mà nước Anh thì những người lãnh đạo trong thế giới thủ tướng đó, nó có những vấn đề gọi là trục trặc mà tôi đã trình bày trong ngày hôm qua. Thì theo bản tin mà chúng tôi đọc được trong ngày hôm nay thì 52% cử tri Anh cũng đã bỏ phiếu ủng hộ rồi Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử dân ý này, vốn được xem như là một trong những quyết định chính trị quan trọng nhất của lịch sử hiện đại của nước Anh, không chỉ định hình lại quan hệ nước Anh và Âu Châu mà mở ra một cái biến cố khác về cái lãnh đạo của nước Anh luôn, mà 10 năm 7 vị thủ tướng cũng đã được những tên điều hành cho nước Anh. Thì như là cái vấn đề vị thủ trưởng ở Manchester gọi là Andy Burnham tiếp quản vai trò lãnh đạo của công đảng, nếu cuối cùng mà công đảng chọn ông Burnham làm người kế nhiệm, ông sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 7 của nước Anh kể từ sau cái vụ gọi là Brexit. Nhìn vào cái thời gian vừa qua thì chính trường Anh như là luôn luôn trong cái tình trạng mà gọi là bất an và hỗn loạn. Thì ông David Cameron, người khởi xướng cuộc trưng cầu gọi là Brexit, từng công khai gọi Brexit là hành vi tự hại kinh tế. Nhưng mà sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu, ông đã tuyên bố từ chức vào ngày hôm sau. Người kế nhiệm gọi là Theresa May mất 3 năm để thúc đẩy. Thì thưa anh Nam Phong, dĩ nhiên là đây là cái cuộc sinh hoạt chính trị của đất Anh mà chúng ta cũng phải chờ xem những cái tiến trình nó như thế nào, và nó không có phải là có một cái người mà gọi là có thay thế ngay cái khách, mà cần có những cái thủ tục về vấn đề trong cái làm việc của nội bộ của nước Anh, cũng như là tình trạng đảng phái tại của nước này. Với những cái nhìn mà chúng tôi cũng không đến nỗi gọi là bi quan, nhưng mà việc gọi là sinh hoạt chính trị của nước Anh cũng như là tư thế của nước Anh, mặc dù là nước Anh không nằm trong cái tổ chức mà Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà nước Anh cũng phải đối phó về những cái vấn đề nội tại của nước Anh, đặc biệt đó là khủng hoảng là về tư thế lãnh đạo của vị thủ tướng mà suốt trong 10 năm qua mà đã có những vị lãnh đạo, ít nhất là có 6 vị lãnh đạo đã gặp những cái vấn đề khó khăn và những cái sự liên tiếp về tổ chức. Thì câu trả lời của tôi đó là cái vấn đề ông Temer cũng không thể hoàn thành chọn nhiệm vụ 5 năm của mình, nhưng mà đảng lao động đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương cùng với sự tối dậy của dân chủ và cánh hữu, nền đảng cầm quyền của đảng này đang nhanh chóng bị suy yếu. Thì đây là một số những cái vấn đề mà có tính gọi nội bộ thì chính trị của nước Anh, liệu rằng nếu như là trong nội bộ của nước Anh mà cũng không đồng nhất để tạo cái sức mạnh thống nhất, hoặc là có những chủ trương, hoặc là có những cái công việc làm và nó có tính cách hay gọi là dung hòa với các đảng phái làm việc lại với nhau, thì từ đó mới có thể nói rằng cái sự ổn định của nước Anh. Còn nếu không, cái sự tranh chấp mà nặng thế thì đảng lao động bổ thủ hoặc là một số những khác thì nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng thì kể về điều mặt và cái tư thế lãnh đạo của nước Anh trong lĩnh vực chính trị và kinh tế. Nhưng mà chúng tôi theo cái nhìn của tôi đó là phải chờ xem những cái diễn tiến này nó có làm cho nó khá hơn sau khi là cái vị thủ tướng đã bị đã thăng chức và đang có thủ tục để cho những người thay thế, nhưng mà nó không phải là có ngày chức khác đâu, nên không cần phải có cái vấn đề thời gian, ít nhất là việc gọi là thương lượng giữa nội bộ những cái đảng phái của nước Anh thì đó mới có thể biết được cái kết quả nó như thế nào thôi. Đó là cái ý kiến tôi sơ khởi ngay bây giờ như vậy, cho nên không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin nhắc lại cái điểm chính của cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra, đó là có bầu cử lại hay không, hay là bên đảng cầm quyền họ sẽ chỉ định một cái người để mà tiếp tục và thay thế cho cái vị trí của ông Keir Starmer. Nam Phong, mời anh Giang chia sẻ thêm về việc này thưa anh Giang.
2: Thứ nhất, đây là nội bộ xào xáo của đảng lao động. Thủ tướng vừa mới từ chức Starmer, ông vẫn còn cái nhiệm kỳ của ông. Ông mới nhận trách nhiệm từ tháng 7 năm ngoái, mà năm 24 mà. Thành thử ở đây là cái vấn đề nội bộ đảng lao động thấy rằng mình không có hiệu nghiệm. trong vai trò thủ tướng cần phải thay thế và họ đã đồng ý như vậy. Hôm nay ông từ chức để cho ông Andy Burnham lên thay. Đây là hoàn toàn chuyện nội bộ chứ không có, nếu có bầu cử thì bầu cử trong nội bộ đảng mà thôi. Thành thử nó không phải là sinh hoạt chính trị. Đó là lý do tại sao Vương Quốc Anh trong vòng 10 năm nay kể từ ngày mà ly khai ra khỏi cộng đồng Liên Hợp Châu đó, họ sắp sửa có vị thủ tướng thứ bảy. Và thường thường đây là những vị thủ tướng đó, cùng đảng giải quyết vấn đề đảng yếu kém không có phục vụ một cách hữu hiệu được. Cái điểm thú vị đó là Vương Quốc Anh từ ngày 23 tháng 6 năm 2016, tức là 10 năm về trước, không còn là thành viên của Liên Âu nữa. Nhưng mà ông thủ tướng vừa từ chức đó, năm ngoái, ông muốn có hội nghị giữa Anh Quốc và Liên Âu. Không biết hội nghị đã làm để làm cái gì. Và hai lần tổ chức vậy đều không xong. Cũng cùng một đề tài như vậy, cái người mà dự trù mùa hè này sẽ là tân thủ tướng thứ bảy của Vương quốc Anh, ông Andy Burnham đó. Thì 10 năm về trước, vào năm 2016, ông mới phản đối Vương quốc Anh ly khai Liên Âu một cách kịch liệt. Tức là cái chuyển vận của ông thủ tướng ra đi nói chuyện với Liên Âu, và một người đã có thành tích là không bằng lòng với Vương quốc Anh tách rời Liên Âu, nó cho người ta dẫn tới một cái chủ đề đó. Như vậy sau 10 năm Vương quốc Anh, liệu họ có nghĩ rằng họ có nhiều thiệt hại khi rời bỏ cộng đồng Liên Âu? Họ phải giải quyết ra làm sao? Tại vì trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, nó đòi hỏi nếu trở lại Liên Âu phải có trưng cầu dân ý nữa chứ. Vâng, cái chuyện Vương quốc Anh và chuyện Liên Âu đó là chuyện dài lủng củng chẳng ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, sẵn anh nhắc đến cái vấn đề mà chỉ định người thay thế ở trong nội bộ của đảng lao động ở bên Anh cho cái vai trò thủ tướng, thì anh có thể cho quý vị thính giả biết đó là cái vấn đề bầu cử từ những cái chức vụ thủ tướng hay là những cái chức vụ quan trọng đó, nó bầu cử theo cái hình thức nào và nó có khác gì với cái bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không thưa anh dân?
2: Nó khác xa chứ. Nó khác xa. Cái bầu cử này nó vẫn công khai, nhưng mà nó chỉ trong nội bộ là đảng viên của đảng lao động được phép bầu mà thôi. Trong khi tất cả những người khác đó chỉ đóng vai quan sát viên. Cho đến khi cái đảng lao động này nó hết nhiệm kỳ của nó, thì họ mới có quyền can thiệp vào. Cho nên đây là một sự chỉnh lý, chỉnh đốn và điều chỉnh lại của đảng lao động. Đảng mà tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024 đó, là chê bai cái người thủ tướng đương thời để rồi đi vào tình trạng bê bết y chang như vậy. Cái sai lầm của thủ tướng Keir Starmer đó là ông đã ngăn cản, không giúp đỡ Tổng thống Trump trong chiến dịch do Thái và Hoa Kỳ đánh Iran. Ngày hôm qua chúng tôi có phân tích rồi, cái đó nó là một cái yếu tố 20 trên 80 những vụng về thiếu kiên hiệu của một chính phủ làm việc, mà từ xã hội cho đến kinh tế cho đến chính trị đó đều gãy đổ như nhau. Còn đảng lao động đó, nếu lần này cái nhiệm kỳ còn lại của mình mà không ăn nên làm ra đó, thì chắc chắn có một đảng khác sẽ thay thế họ. Và đảng này thay thế họ là cái tiến trình miên viễn của Vương quốc Anh. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái hình thức bầu cử ở bên những cái nước như là nước Anh hoặc là Canada theo cái hình thức và đại nghị của đảng, và khi mà đảng nào chiến thắng thì họ sẽ sắp xếp cái vấn đề nhân sự, nó hơi khác ở cái vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ một tí, thưa quý vị. À, quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào Internet để xem thêm những cái thủ tục về bầu phiếu ở Anh nó sẽ khác ở Hoa Kỳ như thế nào. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến có vẻ khá yên lặng ở tại Ukraine, mặc dù nói là yên lặng trên mặt ngoại giao quốc tế, chứ chiến cuộc thì nó vẫn xảy ra từng ngày, từng giờ. Và sau cái lần mà đến dự hội nghị G7, ông Zelensky đã nói gì với ông Trump và ông khẩn cầu ông Trump về cái việc gì? Và như vậy thì liệu là cái cuộc chiến ở Ukraine trong cái thời gian sắp tới đó, nó có thể nó sẽ được chú ý trở lại hay không để giải quyết cái vấn đề này? Và cái đề nghị mà gặp mặt của Nga và Ukraine của ông Zelensky đó, tại sao ông không thấy tiếp tục nói đến cái điều này? Tại sao ông không có đưa ra những cái điều mà ông Putin đòi hỏi? Như vậy thì trước đây cái đề nghị gặp mặt của ông đâu có phải là một cái thiện chí để giải quyết cuộc chiến, bởi vì nó không có đưa ra được, đáp ứng được cái đòi hỏi của phía bên Nga. Cho nên người ta nói rằng chắc là ông Trump, ông ấy cũng sẽ không có muốn tiếp tục dính vào cái việc này trong cái thời gian này. Cứ để cho đôi bên họ tự giải quyết với nhau. Và nếu mà thật sự ông Zelensky muốn có một cái cuộc hòa đàm và đàm phán thật sự, thì ít ra ông cũng phải đưa ra cái lộ trình như thế nào. Rồi bên Nga họ thấy, ồ bây giờ bên Ukraine đã nhượng bộ như vậy, thì mới tiến hành cái cuộc đàm phán, hội nghị tiến tới ngưng bắn và hòa bình chứ. Còn hiện giờ đó thì cũng là một cái lời mời trống không, cho nên bên phía Nga họ không có đồng ý. Hưng Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó thì bên phía Ukraine sẽ lại tiếp tục đưa ra những cái đề nghị tương tự như vậy hay không? Hay là cứ lẳng lặng để rồi cuối cùng đó thì cái cuộc chiến nó vẫn không có giải quyết được cái gì hết, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Sau khi mà Tổng thống Zelensky có đề nghị gặp trực tiếp với Nga để mà đàm phán về vấn đề hòa bình, về vấn đề ngừng bắn chẳng hạn, nhưng mà không đạt được kết quả. Rồi một cái phần quan trọng nữa đó là gần đây, tức là trong vài ngày qua, thì những lời chỉ trích của Tổng thống người Ukraine đó là Zelensky về những cái đồng minh của nước Nga để hỗ trợ cho nước Nga. Rồi thì ông Zelensky cũng đưa ra một cái sự nhận định và một cái phần mà gọi là phản đối là quan trọng. Và ông cho rằng quân đội Nga, xin lỗi, quân đội của Ukraine đã tấn công các cái phần mà gọi là những cơ sở về thông tin liên lạc của Belarus dọc theo cái đường biên giới dài 1.000 cây số. Nếu như là tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus không có vô hiệu các trạm gọi là tiếp sóng này để hỗ trợ cho nước Nga, rồi là ông cũng chứng minh rằng ông có cái dịch gì đó mà nó không có lợi cho cái vấn đề tiến trình hòa bình cho Ukraine. Và ông gọi là Lukashenko cũng nói rằng ông không có hỗ trợ cho nước Nga. Nhưng mà tổng thống Zelensky thì tuyên bố mạnh hơn để mà cáo buộc rằng Belarus là đồng minh thân cận của nước Nga, phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột của từ trong cái Ukraine từ năm 2022. Đồng thời ông cũng kêu gọi là Moscow và Ukraine có những cái cuộc đối thoại để có thể giải quyết thông về cái tiến trình gọi là đường bắn, và cảnh báo về những cái vấn đề hỗ trợ của những quốc gia thân cận của nước Nga như là Belarus như vậy. Thì nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cái mức độ đề nghị là liệu rằng các nỗ lực của vấn đề cảnh báo về vấn đề quân sự của Zelensky có đáp ứng được những cái yêu cầu của ông không, tức như là những thân cận của nước Nga sớm gọi là bớt đi hay là không có hỗ trợ cho nước Nga, thì chuyện đó mới có thể sẽ đưa ra không có những cái đổ vỡ về vấn đề thông tin cũng như là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Ukraine muốn làm, và cũng là đề nghị cho Hoa Kỳ giúp đỡ về những thiết bị để Ukraine có thể chế tạo, về những cái phương tiện để chống lại vấn đề của sự xâm lấn của nước Nga. Thì thưa Nam Phong, với những kết quả mà ông Zelensky chờ đợi sự trả lời của Tổng thống Nga, nhưng mà Tổng thống Nga thì lại không đáp ứng và đồng thời mở ra những cái trận chiến quy mô hơn để làm thiệt hại cho Ukraine. Bù trở lại thì Ukraine cũng đã gọi là phá hoại về những cái cơ sở ở tại vùng Crimea và những cái nỗ lực khác dùng máy bay phi không người lái và tấn công. Qua những cái vấn đề mà chúng ta trình bày thì cũng được biết trên phương diện thông tin và báo chí, nhưng mà những cái nỗ lực mà chúng ta thấy được là cái đề nghị của Zelensky không được Nga đáp ứng, tức là ông Putin không đáp ứng. Thứ hai là ông cảnh báo nếu mà không đáp ứng nó thì có những cái phần hỗ trợ của Belarus cũng là một số các cái quốc gia thân cận nước Nga làm, thì ông Zelensky cũng cảnh báo luôn, đó là tôi sẽ dùng áp lực và yêu cầu không có bị minh xác được rằng cái sự hỗ trợ cũng như là hợp tác phục hậu như thế nào. Đó là những cái diễn tiến chúng tôi ghi nhận được từ phương diện báo chí. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà cả nước Nga và Ukraine cũng dùng những cái biện pháp về vấn đề gọi là liên lạc quốc tế, thứ hai là tố cáo lẫn nhau, cái thứ ba là sử dụng khả năng về khả năng quân sự của mình để tấn công làm thiệt hại cho cả đôi bên, đây là một trong những cái tiến trình mà chúng tôi thấy nó có những cái đột biến mà đối với những cái đồng minh của nước Nga thì có ly khai không hay là không hỗ trợ hay như thế nào đó, chuyện này chúng ta phải chờ xem và cũng khó mà có thể biết được. Nhưng mà cái sự tố cáo của ông Zelensky là chuyện này là đang có, và nó có thể có những cái phản ứng mà chúng ta phải chờ xem coi nó có thực tế là nó không có gọi là hỗ trợ một cách tích cực hay là chỉ là những lời nói để soi dịu và để xem phản ứng của Ukraine, ông tổng thống Zelensky hay không, hay là đây là cái sự gọi là kín đáo nào đó mà Ukraine muốn cho thế giới thấy đó là cái lực lượng đồng minh của những cái quốc gia mà thân cận của nước Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ của nước Nga để làm khó cho Ukraine. Đó là một trong những lý do cho nên là ông tổng thống của nước Nga không có trả lời về những đề nghị của Ukraine trong cái gặp gỡ để giải quyết một cái bài toán ngừng bắn và cái sự hòa bình tại đây. Đây là những cái diễn tiến mà coi như là mới nhất, tố cáo qua lời của chúng tôi vừa trình bày để trả lời câu hỏi này cho Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi còn một câu hỏi nữa, nhưng mà rất tiếc là thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ dành cái câu hỏi này cho chương trình vào ngày mai. Vâng, xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt với thính giả. Và chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng nghĩa với thính giả. Chúng tôi đang trắc nghiệm được cái hệ thống và kỹ thuật mới của đài chúng tôi sẽ đi vô để vượt qua là những khó khăn từ vấn đề trực tiếp cũng như là những trở ngại về kỹ thuật, đặc biệt đó là do những cái sự đe dọa về thời tiết quá khắc nghiệt ở trong khu vực xung quanh. Chúng tôi sẽ có những cái thông báo mới để cho quý vị yên tâm là những cái việc kỹ thuật này cũng đang tiến hành và nó có thể sẽ sớm hoàn tất từ cái kỹ thuật của đài PSUN cũng như là về những cái internet trong khu vực. Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào Nam Phong và quý dân người xin hẹn có chuyện sự vào ngày mai.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và anh về chương trình giữa tuần thứ tư 24 từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Tiên Dân. Kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

mọi sự đều hư không. Dẫu được cả thế giới có ích chi, rồi một ngày nhắm mắt chẳng có

0: quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy tỉnh thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ. Yeah. Thân ái mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả Đài Tiếng Nói Tôi cùng với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho chúng tôi được mọi sự bình an và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay và hy vọng rằng quý vị cũng được bình an, được phước hạnh như vậy. Chúa cho chúng ta có những ngày ấm áp để chúng ta cùng vui với nhau. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều đã đọc và kinh thánh cùng với chúng tôi trong thời giờ chia sẻ lời Chúa hôm nay. Phần đoạn kinh thánh chúng ta vừa mới đọc nằm trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Phần này chúng tôi cùng với quý vị chúng ta sẽ suy gẫm qua một đề tài. Hãy tỉnh thức khi nhìn vào thời cuộc. Trong những ngày qua thì ai trong chúng ta cũng mong thế giới có sự hòa bình, có những cái điều tốt đẹp ổn định. Nhất là quý vị đã từng nhìn vào cái giá cả của xăng dầu, của thực phẩm, của nhiều điều nó mua sắm nó lên và cái gì nó cũng lên giá hết. Và đồng thời những cái tin tức về chiến tranh nó vẫn là những cái tin tức khiến cho người ta lo lắng nhất. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy ở nước Hoa Kỳ cũng như Iran cũng có một số cái dấu hiệu nói về vấn đề hòa bình, hoặc là có một cái cơ hội ngồi lại để mà ký kết với nhau những cái hiệp ước. Thật ra thì giữa Hoa Kỳ và Iran đã mấy tháng qua đã nỗ lực ngồi xuống để mà nói chuyện làm sao để mà kết thúc cái cuộc chiến này, và nhất là các nước đưa nhau đến tại Thụy Sĩ để có thể gặp gỡ nhau và mong được ký kết những cái hiệp ước tốt. Thì trong vòng 60 ngày họ mong muốn rằng họ sẽ đạt được một cái hòa ước và hai bên không chiến tranh, không đánh nhau nữa, và có những cái khoản cung cấp lại tài chính để khôi phục lại đất nước Iran, cũng như là Iran sẽ từ bỏ cái ý định chế bom nguyên tử qua những cái cơ hội mà họ có thể kết hợp những cái điều mà họ có thể làm được, giống như là những ngày đã qua chúng ta đã nghe. Rồi cái vấn đề mà di chuyển ở trong cái vịnh Trung Đông đó, eo biển Hormuz đó, đã là một cái nơi mà có thể nói rằng đã ngăn chặn 20% cái số dầu để mà có thể di chuyển qua khu vực đó trên toàn thế giới. Cho nên nó làm cho một cái cuộc khủng hoảng về xăng dầu lớn đến trên toàn thế giới. Rồi chúng ta thấy những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên trên Iran cũng là một cái điều khiến cho Iran không thể phát triển được, bởi vì có nhiều cái lệnh của Hoa Kỳ mà đưa ra rồi thì không có cái nước nào mà dám giao thương với Iran. Và Hoa Kỳ và nhất là Israel thì sợ nhất là Iran thường xuyên cố gắng chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt hay là lớn, đó là vũ khí nguyên tử. Hoặc là chúng ta thấy trong những ngày qua là họ chế tạo rất là nhiều cái hỏa tiễn có thể bắn đi khắp mọi nơi. Và họ nói họ tự hào cái hỏa tiễn họ có thể bắn đến Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ảnh hưởng rồi Iran ủng hộ cho các cái thế lực khác như là Hezbollah ở tại Lebanon, rồi các cái Houthi ở Yemen vân vân, là những cái tổ chức khủng bố, những cái tổ chức thường xuyên làm cho Hoa Kỳ rất là lo sợ. Rồi chúng ta thấy cái sự thiếu những cái lòng tin lẫn nhau ở trong các nước, nhất là những cái hai bên các nước giống như là ở Iran, Iraq hoặc là một số nước Hồi giáo. Rồi chúng ta lại thấy tình hình ở tại Ukraine với Nga, chúng ta thấy họ đánh nhau vào các thủ đô của nhau và đã làm thiệt hại biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản và nhân mạng nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái tín hiệu hòa bình nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có sự gì nhẹ nhàng chút, giá xăng có thể giảm bớt một chút trong những ngày qua, khi mà đổ xăng ở vùng của chúng tôi đây là toàn là đổ 5 đồng mấy, có thể cả 6 đồng để mà phải đổ xăng. Và khi mà chúng tôi đổ xăng như vậy thì 100 đồng nó không là gì cả. Rồi...

có những cái nhận định gì, mình có một cái suy nghĩ gì khi mà chúng ta nhìn thời cuộc không? Thật ra những cái điều này đã được nói cách đây cả 2000 năm trước rồi, qua Chúa Giêsu, qua các sứ đồ mà chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị, và sứ đồ Paulo hay là Pierre, hoặc là Chúa Giêsu nhắc những cái thời kỳ rất là cụ thể, hoặc là những cái điều mà gọi là thời kỳ cuối cùng đó. Thì nhưng mà cũng có những người hỏi rằng ô cái thời kỳ đó là ngày nào, giờ nào, và chúng ta thấy trên mạng cứ xuất hiện những cái thông tin rằng ồ Chúa sẽ tái lâm hay là tận thế vào cái thời điểm nào, năm nào. Thật sự ra những cái điều đó Kinh Thánh không bao giờ đề cập hết. Chỉ có nói rằng đó là một cái thời kỳ, một cái thời mà có thể chúng ta đi từ một cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, hoặc là những cái dấu hiệu khiến cho mỗi người chúng ta phải lưu ý đến. Thì Thánh Phaolô là một người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, Chúa Giêsu chọn lựa ông để trở thành một sứ đồ rao giảng cho những người không phải là Do Thái. Thì ông đi rất là nhiều nước, nhất là ở tại vùng La Mã, rồi các nước châu Âu. Ông đã đi nhiều nơi để mà thành lập các hội thánh của Chúa. Thì ông đã viết thư cho một hội thánh tại Thessalonica Hy Lạp, nói rằng, hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì anh em biết rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ không bàn luận về cái thời gian chính xác của cái ngày và giờ, bởi vì ngay tại Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng các thiên sứ trên trời và chúng ta cũng không biết nữa, chỉ có một mình Đức Chúa Cha là đấng quyết định cho điều đó thôi. Cho nên khi mà cái việc cuối cùng xảy đến thì chúng ta chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chúa cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Chúa nói rằng vì có cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên chúng ta phải biết thức tỉnh khi biết chờ đợi, chứ không có coi thường. Và chúng ta phải chờ đợi như thế nào? Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy vào thời cuộc, những thông tin, chiến tranh, những thiên tai, các nơi xảy ra, thì chúng ta phải giống như là một cái tiếng báo động. Mỗi ngày, quý vị có để chuông đồng hồ để báo động quý vị thức dậy, báo động quý vị làm một cái việc gì đó không? Những người lớn ngày hôm nay thì thường thường hay gài giờ để mà uống thuốc. Đến giờ đó thì đồng hồ nó kêu lên khiến mình phải nhớ, ồ mình phải uống thuốc ngày mấy lần vân vân. Thì đó là cái mỗi người chúng ta phải có cách thức tỉnh mình ở trong cái đời sống hiện tại. Thì phần tâm linh cũng vậy thưa quý vị, chúng ta phải biết thức tỉnh, nhìn thấy cái tình trạng tội ác, lừa đảo, suy đồi đạo đức nó xảy ra khắp nơi, mở tin tức ra là thấy những cái tin tức toàn là xấu. Và chúng ta thấy đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải thức tỉnh. Điều gì đang xảy ra đây? Cho nên chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thessalonica này. Thì lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta mấy điểm, và tôi xin tóm tắt được mấy điểm ở đây. Thứ nhất là ngày của Chúa sẽ đến cách bất ngờ, từ câu 1 đến câu 3, như tôi vừa mới đọc. Thì cái điều ông Phaolô nhắc đây là đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Chúng ta không có đoán mò cái thời điểm này, năm nọ, hoặc là cái lúc nào đó Chúa đến. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng, thái độ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thấy là bất cứ lúc nào, anytime happen, bất cứ lúc nào nó xảy ra. Ngày hôm nay thì con người rất là tự tin vào khoa học kỹ thuật, nhất là những cái vệ tinh nó đang nằm ở trên trời, nó bay xung quanh trái đất và nó dự báo cho chúng ta rất là chính xác một số cái điều, giống như là thời tiết chẳng hạn. Chúng ta có thể xem, ồ lúc bây giờ là 9 giờ chẳng hạn thì thời tiết như thế này, đến 9 giờ rưỡi thì có đám mây tới thì trời âm u lại, và 10 giờ thì có cơn mưa nhỏ hoặc bao nhiêu phần trăm, rồi đến 12 giờ có gì xảy ra. Họ có thể dự đoán được cái đường đi của mây, rồi họ có thể thấy nó đang di chuyển như vậy, và họ dự đoán trước bao nhiêu tiếng, một ngày, hai ngày, có thể cả một tuần, vì họ có cái bản đồ. Và ngày hôm nay AI, tức là cái computer tổng hợp tư liệu đó,

0: nó có thể lấy lại hết những cái số liệu và nó giúp cho chúng ta có thể dự đoán được cho những cái công nghệ hiện đại đó, nó cho con người biết sớm một số cái lĩnh vực về thiên nhiên, về vật chất là có thể đoán được. Nhưng mà một số lĩnh vực người ta chỉ đoán, ví dụ như là thị trường chứng khoán chẳng hạn, không ai biết được bây giờ nó đang cao như thế này, ngày mai nó xuống hay nó lên. Bởi vì nếu mà họ đoán được trước thì chắc ai cũng giàu rồi. À, nhưng mà nó cứ lên, nó xuống, nó không có dứt khoát như là thủy triều đâu. Hay là nó như là một cái đám mây từ từ đi tới cái địa điểm này, không có. Nhưng mà nó sẽ thay đổi. Lòng người cũng vậy. Nhiều điều không ai dự đoán chính xác được ở trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Ví dụ như trường hợp của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn. À, hôm nay thì ông có thể nói cái điều này. Và tối nay ông suy nghĩ và ông tìm được cái tin tức nào đó, thì ông lại thay đổi một cái điều gì đó. Cho nên người ta cũng không lường được cái cách của Tổng thống đưa ra quyết định nữa. À, cho nên nhiều cái kế hoạch ở trong đời sống của chúng ta cũng không có thể nào đoán trước được. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn phải chuẩn bị mọi sự và phải chuẩn bị. À, đối với chúng tôi cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ví dụ như sức khỏe của chúng ta đang khỏe đây, đùng một cái có thể bị bệnh xuống, bị nặng, bị stroke, bị tê liệt chay chân, vân vân. Có những anh em mà chúng tôi đã từng kể đó, đang khỏe mạnh, đang làm việc, đùng một cái ban đêm ngủ tự nhiên thấy mình tê mặt, tê tay, tê chân, và bắt đầu bị liệt hết một phần của thân thể và chỉ còn cử động có một bên thôi. À, rồi có những người phát hiện ra ung thư trong lúc mình cũng không hút thuốc, mình cũng không có làm cái điều gì, uống rượu hoặc cái gì cả, mà tự nhiên là ung thư phổi, ung thư chỗ này chỗ nọ. Cho nên không ai biết được cái điều đó. Cho nên trong lúc đang còn khỏe, đang còn có thể làm được một cái điều gì đó, thì chúng ta phải chuẩn bị. Ông Paulo, ông nói rằng khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Ở đây, ở trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. À, quý vị, một số quý vị đã trải qua cái sự sinh nở rồi. Mấy ông thì nhìn biết vợ của mình đã từng trải qua những cái giây phút đó. Không ai biết được cái ngày, cái giờ phút, có thể đoán được một thời điểm nào đó về cái thời điểm mà vợ sinh 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà không biết nó xảy ra lúc nào, sẵn sàng để một cái giỏ đồ cho em bé, để một cái ấm nước sôi. Ngày xưa ở Việt Nam thì phải vậy đó, ấm nước sôi, hoặc là để những cái thứ gì mà cần thiết cho người mẹ lúc sinh là em bé lúc ra đời, thì để sẵn một cái giỏ đó. Đùng một cái người vợ đau lên, đau quá chịu không nổi, phải đem đi ngay lập tức đến nhà hậu sinh liền. À, không ai biết được cái thời điểm của một người đàn bà sinh nở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì đã mang nặng trẻ, mang nặng rồi, đã 9 tháng 10 ngày rồi, thì bắt buộc sẽ đến cái thời điểm sinh nở. Thì cái thời cuộc cũng vậy, thưa quý vị. Hay là những dấu hiệu, những cái điều mà Chúa nói về cái ngày tận thế, về tất cả những cái điều sẽ xảy ra trên thế giới này, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thế giới này sẽ không kéo dài mãi về những sự bình an, sự hạnh phúc, những cái điều tốt đẹp như chúng ta đang thấy đâu. Có một cái thời điểm nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ phải đối diện với cái điều đó. Cho nên Chúa cũng hay nói ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm, và không biết cái lúc nào kẻ trộm nó đến. Ngày hôm nay chúng ta gắn nhiều camera quan sát ghi hình lại vì không biết khi nào kẻ trộm nó đến. Nếu nó đến thì chúng ta còn thấy được cái hình ảnh đó, nhưng mà nếu mà nó không báo trước hay là cái gì đó thì làm sao mà biết được. Cho nên lời của Chúa vẫn nói về cái sự xuất hiện của Ngài rất là bất ngờ. Đó là điều mà chúng ta phải chuẩn bị, và chúng ta cũng phải chuẩn bị về phương diện tâm linh của mình. Cái phương diện mà con người chúng ta có thể về vật chất hay là về những cái gì trong trần gian này có thể là chuẩn bị được, giống như có tiền ở trong ngân hàng, hoặc là mua một cái bảo hiểm về sức khỏe, một bảo hiểm về nhân mạng, hoặc là chúng ta chuẩn bị một cái cơ sở nào đó để chúng ta trú ẩn. để rơi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta vào đó trú ẩn vân vân. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, chúng ta có chuẩn bị gì cho linh hồn của chúng ta để mà gặp đấng tạo hóa? Ở trong sách truyền đạo thì vua Salomon nói rằng hãy cẩn thận, hãy khá sửa soạn, gặp Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người sẽ gặp Đức Chúa Trời. Tất cả những người nào sống trên đất này có một thời điểm sẽ phải gặp Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình. Cho nên cái sự chuẩn bị đó nó không có thừa đâu. Bởi vì ai cũng sẽ chết. Có thể nhiều quý vị nói, ồ, cái niềm tin của tôi là khác. Tôi tin vào có thức luân hồi, con người sẽ đầu thai vào một cái kiếp khác. Và tùy theo cái công đức của mình, tùy theo mình làm tốt, làm xấu, thì cái kiếp sau mình sẽ có một cái đời sống tốt hơn. Họ cứ nói về cái kiếp, nói về cái số phận, nói về cái hậu quả, vân vân những cái điều đó. Nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta hỏi rằng ai sẽ là người điều khiển những cái đó, không ai có thể trả lời được. Bởi vì bất cứ một cái máy móc nào, một cái tuần hoàn nào đó thì đều phải có cái sự điều khiển hết. Thế giới này cũng vậy, quy luật của trái đất xoay quanh mặt trời, của mặt trăng xoay quanh trái đất, của không khí, của nước, của tất cả mọi sự di chuyển, nó đều phải có một cái trật tự đúng vào thời điểm, đúng chính xác vào cái đó để nó có thể hoạt động và duy trì được sự sống. Nội cái vấn đề tốc độ của cái trái đất quay hay là giữa mặt trăng quay nó khác nhau thì nó tạo ra cái sự chết rồi. Vì nếu mà trái đất đang quay như thế này mà nó dừng lại thì quý vị nghĩ sao? Thì tất cả mọi vật trên trái đất sẽ văng ra hết bên ngoài ngay lập tức. Bởi vì chúng ta đang thấy tưởng là không có gì quay hết phải không ạ? Nhưng mà thật sự trái đất đang quay rất là nhanh, quay xung quanh nó, rồi quay xung quanh mặt trời, và đùng một cái nó dừng lại. Giống như chiếc xe quý vị đang lái nhanh trên đường, đùng một cái, ấn gấp, hoặc là có đụng vào một cái vật gì đó, thì những người trong xe, đồ vật, nó sẽ văng ra hết ngoài. Thế thì ai sẽ là người quản lý, điều khiển những cái điều đó? Chỉ có một đấng thần linh vô hình, và chúng ta không thấy được, đó chính là Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi thứ theo cái ý định của Chúa bởi quyền năng của Ngài. Vậy thì cái vấn đề con người chúng ta sẽ đối diện với Ngài khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để mà gặp Ngài. Là mà đấng đã từng nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng và đoán xét mỗi chúng ta tùy theo những cái việc làm, tùy theo những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cái thế giới này. Nếu nhiều người cứ nghĩ rằng, ồ, tôi cứ sống chết là hết, quý vị sẽ đến cái thời điểm đó, quý vị sẽ khóc lóc, sẽ hối hận, sẽ ăn năn cũng không kịp nữa rồi. Chúng tôi luôn luôn nói về những cái sự chuẩn bị. Tại sao các hãng bảo hiểm, người ta khuyên chúng ta bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bất cứ cái gì, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng, họ đều phải khuyên chúng ta trong lúc quý vị còn đang khỏe đi, quý vị phải mua. Nếu không thì quý vị sẽ chết xuống thì không ai trả cho quý vị số tiền đó, hoặc là quý vị bệnh xuống, quý vị vào bệnh viện đi cấp cứu, nội mỗi cái khoản tiền mà quý vị phải trả đó, nó rất là lớn. Nội chiếc xe cấp cứu đưa quý vị đi vào bệnh viện là mấy ngàn đồng rồi, và quý vị chỉ cần tiêm một cái mũi thuốc vào người quý vị là mấy ngàn đồng rồi, là tổng cộng một cái cuộc cấp cứu quý vị đi vô bệnh viện vài tiếng đồng hồ ra là cái bill của quý vị lên 6-7 ngàn, 10 ngàn ngay lập tức, 10 ngàn đô la. Thì quý vị biết rằng cái bảo hiểm đó là cái mua trước để khi quý vị xảy ra điều đó thì cái hãng bảo hiểm họ lấy tiền từ những người này người khác, họ đắp vào, họ trả cho quý vị ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải mua trước, chuẩn bị trước, ký hợp đồng trước và có khoản tiền chúng ta trả nhỏ nhỏ từ từ trước. Tại sao? Bởi vì chúng ta không biết được cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái hoàn cảnh bi đát to lớn như thế là lúc nào. Và chúng ta nếu mà có bảo hiểm thì tự nhiên chúng ta sẽ được bảo vệ trong cái thời điểm chúng ta gặp khó khăn. Như vậy thì cái chết cũng vậy thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước cái chết của mình, để rồi sau này khi chúng ta nằm xuống, nhắm mắt, tắt hơi, thì cái lúc bây giờ làm được gì nữa? Ở trong Kinh Thánh nói rằng, một người chết thì không còn làm việc gì nữa cả. Nơi âm phủ không có việc làm, nơi âm phủ không có một cái gì để mà hối tiếc, hối hận để mà trở lại với trần gian này được. Những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, người nhà giàu chết thì bị đầy đọa, bị khó khăn, ước mong rằng mình sẽ có cơ hội được trở về với trần gian để nói cho mọi người trong gia đình mình đừng có làm tội ác nữa, để không có bị xuống địa ngục, bị trừng phạt. Rồi nó khuyên rằng sẽ đến với những cái người mà có thể giúp đỡ được cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta thường hay mời gọi hay là nói rằng hãy khi mà tôi mất đi đó thì xin hãy dâng cho tôi bao nhiêu bài kinh hoặc là bao nhiêu cái của lễ vật để mà mong cho tôi được siêu thoát. Thưa quý vị, không thể nào mua chuộc cái sự cứu rỗi của mình bằng những số tiền, bằng những bài kinh đọc của những người khác được. Lời của Chúa trong Kinh Thánh không bao giờ dạy nhắc hay là khuyên chúng ta làm những cái điều vô ích đó. Chúng ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi vì những hình thức như vậy. Mỗi người chúng ta phải chuẩn bị bảo hiểm cho linh hồn của mình bằng sự tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, biết rằng Chúa đã chết thay cho mình. Mình tin cậy nơi Chúa Giê-xu để mình được sự tha thứ tội lỗi. Tôi khuyên rất là nhiều người, ngay cả trong nhà thờ, vẫn ở người ở ngoài. Có nhiều khi người ta nói mấy ông mục sư này nói đi nói lại hoài, những cái điều đó vô ích quá. Nhưng mà thưa quý vị, có bao giờ vô ích đâu khi chúng ta nhìn thấy những cái bảng cảnh cáo của chúng ta ở trên đường đi, phải không? Bên ở chỗ này là cái chỗ khúc quẹo nguy hiểm, ở chỗ kia là cái chỗ chậm lại, chỉ chạy tốc độ 15 mai thôi, vân vân. Nhưng mà ai không có để ý những cái bảng đó thì phóng nhanh, vượt ẩu thì nó gây ra tai nạn chết người và biết bao nhiêu điều khác. Những cái sự cảnh cáo thường xuyên nó không có vô ích. Nhưng mà ai biết để ý lắng nghe thì sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những điều đó. Cho nên chúng tôi được cái sự nhắc nhở của Chúa để đưa ra những lời của Ngài cho mọi người được nghe. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chia sẻ Kinh Thánh là vậy. Cái điểm thứ hai, ở đây chúng ta thấy ông Phaolô nhắc đến cái con cái của Chúa hay là con cái của sự sáng thì khác với những người ở thế gian này. Ở trong câu 4, câu 5, ông nói rằng, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Như vậy thì sẽ có hai thành phần những con người ở trên đất này. Một là những thành phần thuộc về sự sáng, thuộc về Chúa. Một thành phần là không thuộc về sự sáng mà thuộc về sự tâm tối, thuộc về Satan, ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta quyết định cho mình thuộc về ai đó thì cái con đường mình sẽ đi theo cái hướng đó. Và có một cái ngã ba đang để trước mặt quý vị. Và bây giờ đứng trước cái ngã ba đó, quý vị thì chọn bên phải bên trái. Tôi đã từng đi lạc ở tại Israel Do Thái, ở trong khu thành cổ đó, bởi vì tôi rẽ khác cái hướng của phái đoàn đi với tôi. Cả một phái đoàn đang đi với tôi là người đi mà cũng hơi đi sau cùng, bởi vì tôi hay quay phim và tôi ngắm, và đồng thời tôi muốn mua một cái kèn để mà tôi thổi nhớ kỷ niệm Do Thái. Tôi vừa thấy một cái kèn ở đó, tôi bước vào hỏi cái giá thôi để biết cái giá bao nhiêu. Thì cái người chủ tiệm đó thì nó nói, tôi chỉ trong này có nhiều cái loại giá đây. Tôi bước vào và anh ta chỉ vài cái giá cả của cái kèn khác, và tôi đi ra lại liền để đi theo đoàn. Thì không ngờ là đến ngay cái phía trước đó là một cái ngã ba, bên trái bên phải tôi đứng đó tôi không còn thấy cái đoàn nào hết. Thế là tôi cứ chọn thử, thôi bây giờ tôi có chọn đi hướng này, chắc có lẽ họ đang đi hướng này. Thế là tôi đi lạc họ luôn, mất cái dấu của cái đoàn đi với tôi luôn. Và tôi phải đi lạc đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phải đón taxi mà đi về khách sạn. còn đoàn đó họ đi đi tham quan với chỗ khác rồi họ lại về khách sạn sau. Nhưng mà tôi đã tiếp thì tôi đã có một khoảng thời gian đi lạc, nhưng mà tôi cũng đã lấy được cái thời gian đó bằng cách tự khám phá rồi tự kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà đó là một cái bài học. Khi chúng ta chọn lòng thì chúng ta sẽ đi lạc. Như vậy thì ở trong Kinh Thánh phân biệt hai cái loại người. Một loại người có sự sáng là người biết mình sẽ đi đâu. Cho nên mình phải thức tỉnh. Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên những ngày đó đến thình lình cho anh em. Nhưng anh em đều là con của sự sáng, con của ban ngày, không thuộc về sự mờ tối. Phaolô nhắc cho những người đã tin cậy Chúa, những người đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình là người có Chúa, thì mình phải mở mắt ra, nhìn thời cuộc. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để biết ý muốn của Chúa. Phaolô nhiều lần nhắc chúng ta về chúng ta đang sống giữa một cái thế gian đầy tội lỗi, đầy cám dỗ. Tôi với quý vị mỗi ngày phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ trên mạng, trên lỗ tai, trên con mắt, trên cái nhìn xung quanh, trên phim ảnh, trên mọi thứ. Và nó đang kéo chúng ta đi xa Chúa. Có thể một con cái Chúa mà cũng còn phạm tội rất là nhiều, còn để đầu tư vào cái tâm trí của mình, tiền bạc của cải thời giờ của mình cho cái đằng trời, đời này thôi mà không có hướng về trời. Cho nên hết sức là cẩn trọng. Chúng ta biết, nhiều khi biết giá vàng lên xuống thế nào, thị trường chứng khoán lên xuống ra sao, tin tức đọc rất là rành, bóng đá trận nào thắng, trận nào thua và sắp tới ra sao, diễn biến sao chúng ta nói rất là giỏi, phải không ạ? Nhưng mà nói về đức tin, nói về sự cứu rỗi, ý muốn của Chúa, nói về Chúa sẽ làm gì khi Ngài trở lại, nói về bổn phận trách nhiệm của con cái Chúa làm điều gì thì chúng ta lại không nói được. Ngay cả một lời cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện với Chúa, ngay cả lời Kinh Thánh chúng ta cũng không hiểu được, giải thích giúp cho người khác biết được lời của Chúa có ý nghĩa như thế nào. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm vì chúng ta không tỉnh thức, không có hiểu mình là con cái của sự sáng. Không phải bắt buộc quý vị phải ăn xong là suốt ngày là đọc kinh gõ mõ, đọc kinh thánh hoặc là đi nhà thờ cả ngày. Không có. Ở tất cả những người tin Chúa là rất là được tự do, thưa quý vị. Chúng ta tự do cầu nguyện với Chúa, tự do đọc kinh thánh, tự do đến nhà thờ. Không có coi như là cái sự tội lỗi hay cái gì hết. Nhưng mà nó là sự ích lợi cho mình. Không có cái sự bắt buộc ở trong đức tin. Nhưng mà chúng ta phải biết tiết độ. Tỉnh thức, đó là phần thứ ba. Ở đây, ở trong câu 6, câu 8, ông Phaolô nói rằng, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, thì nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm máu trụ. Ông khuyên chúng ta đừng có ngủ như kẻ khác. Ngủ, khi chúng ta ngủ rồi thì không biết gì hết. Một khi đã nhắm mắt ngủ ban đêm rồi, quý vị, ăn trộm, có nhiều kẻ ăn trộm nó chui vào trong nhà, nó muốn làm gì thì nó làm, nó vét hết tài sản, nó có thể bắt cóc, nó có thể bịt miệng, nó có thể hù dọa, không ai biết được khi giấc ngủ xảy ra đã đến. Cho nên mọi người khuyên phải đóng cửa đàng hoàng, đóng cửa phòng ngủ đàng hoàng là vậy. Tại vì khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra. Mà ngủ thì nó sẽ dẫn đến có nhiều cái loại ngủ. Ngủ bình thường thì không nói, bởi vì ai cũng ngủ cần sức khỏe của mình. Nhưng mà cái người ngủ về thuộc linh, xem như là mình không cần phải để ý đến cái chuyện gì mà Chúa phán dạy và coi mọi sự như là không có quan hệ gì với mình. Có nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà cái tâm linh họ vẫn ngủ, không có nghe lời Chúa gì hết. Đến để mà thói quen, sợ nếu mình không đi nhà thờ thì sẽ có tội, hoặc là sẽ bị người khác phê phán chỉ trích, hoặc là cha mẹ không vui, cho nên đi đến nhà thờ để mà cho nó có mặt. Mà như vậy cũng đã ngủ thuộc linh rồi. Rồi hay là đọc kinh thánh, có thể đọc nhiều lắm, đọc hết điều này qua điều khác, nhưng mà không có hiểu, không có đặt tâm trí mình vào những cái lời đó, đọc cho nó qua nó trong cái sách ở tôi đã đọc Kinh Thánh mấy lần rồi, tôi đã đọc xong cái này cái nọ, nhưng mà hiểu biểu giải thích biểu rút ra được bài học gì thì là không có nhớ, không có hiểu cái gì hết. Tại sao mà chúng ta phải làm phí thì giờ? Nếu mà chúng ta học lời Chúa mà không hiểu được, không có, tại sao không hỏi, không có hỏi người này người khác giải thích cho mình. Cái ngũ thuộc linh cũng rất là nhiều, nghe giảng có thể lời của Chúa đến mình không có tiếp thu được, mình để cho người khác nghe đi cái bài học này, cái lời dạy này là cho người khác, tôi đang chia sẻ đây, nhưng quý vị nói ồ cái này là cho những người khác nghe chứ không phải cho tôi. Như vậy chúng ta cũng đang ngũ thuộc linh, rất là lười nhác khi mà nghe đến những cái lĩnh vực về thuộc linh, bận rộn không có muốn dành thì giờ nghe lời Chúa. Satan thì nó không có phải nhất thiết là nó phải khiến cho người tín hữu sẽ làm điều xấu xa tội lỗi giống như là trộm cắp, giết người, hiếp dâm cái gì đó, nhưng mà nó chỉ còn mong muốn là cho tín hữu bận rộn nhiều việc, đừng có suy nghĩ về Chúa nữa, đừng có ham thích lời Chúa nữa, đừng có cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi mỗi lần ở trong hội thánh mà tôi mời người này người nọ cầu nguyện mà không biết cầu nguyện đó, là chính họ là ở nhà họ cũng cầu nguyện. Họ nói rằng tôi có thể cầu nguyện, nhưng mà khi mà mời họ cầu nguyện thì họ không biết nói cái gì hết. Mặc dù nói là rất là đơn sơ thôi, chỉ là một lời cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình, mà cũng không nói được, tức là không có thói quen cầu nguyện. Mà một người không có thói quen cầu nguyện thì cái sự tương giao với Chúa làm sao có được. Hãy luôn luôn lúc nào cũng phải biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điện thoại gọi với Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi cho nhau được, ví dụ như quý vị gọi cho vợ, chồng, con cái, bạn bè, quý vị nói rất là dễ dàng phải không ạ? Nhưng mà tại sao quý vị không có nói được với Chúa? Tại vì quý vị không có cái sự dây liên lạc với Chúa. Có nhiều người nói, ồ khi tôi khổ đau tôi sẽ cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp đỡ, tôi bị cái gì đó thì tôi kêu xin. Nhưng mà không phải, Chúa không phải là cái nơi để giống như cơ quan 911 cấp cứu để rồi cần chúng ta gọi, phải. Chúa là một người cha, là một người bạn, là một đấng yêu thương lúc nào cũng muốn trò chuyện với chúng ta. Không phải là Chúa bắt buộc chúng ta phải vào một phòng nào đó hay là một lễ nhà thờ. Chúa có thể nói với chúng ta, cho chúng ta trò chuyện bằng tư tưởng, bằng lời nói, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc hoạt động, lúc đi chơi, bất cứ lúc nào quý vị có thể nói chuyện với Chúa được. Đó là nó nói đến cái sự liên hệ. Rồi Phaolô cũng kêu gọi là hãy mặc lấy giáp bằng đức tin. Cái giáp bằng đức tin tức là sự tấn công. Ngày xưa người lính phải có giáp, ngày hôm nay cũng vậy, cảnh sát phải có giáp, lính phải có giáp, tổng thống khi đi ra ngoài cái chỗ nào nguy hiểm hay là những người nhân vật quan trọng phải có giáp, để mà đạn nó bắn vào nó không bị ngay vào trong cái người, cái tim hoặc là phổi phèo để chết. Ngay đầu họ cũng phải che lại để mà đạn không có bắn vào, để cho giáp rồi đức tin, mặc lấy tình yêu thương, là cái cách sống tình yêu thương với mọi người, tha thứ mọi người, giúp ích mọi người, đội mão hy vọng về sự cứu rỗi. Đó như tôi nói, phải có cái mũ, cái đầu sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Những cái điều này là những cái điều bảo đảm cho chúng ta trong đời sống tâm linh của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có sự cứu rỗi, không có giáp đức tin, không có tình yêu thương bằng hành động, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Đức tin giúp chúng ta đứng vững trong những cái sự tiêu cực, tin tức tiêu cực. Tình yêu thương giúp chúng ta không lạnh nhạt với mọi người. Hy vọng giúp chúng ta không bị tuyệt vọng trước tương lai. Đó là những cái điều mà mỗi người phải có khi chúng ta tin Chúa, có lời của Chúa. Và một điểm nữa, ở trong câu 9 câu 10 mà ông nói ở đây, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đấng là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa không có tạo chúng ta ra để Ngài hình phạt. Không có ai muốn sinh đứa con ra để mà hình phạt, để mà đánh đập nó, để mà muốn tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời dựng con người chúng ta cũng vậy, Ngài không có định cho chúng ta cơn thạnh nộ nào hết, như Phaolô nói. Ngài muốn chúng ta được ở với Chúa đời đời trong nước vinh quang thiên đàng với Chúa, hưởng phước hạnh. Một người cha đầy đủ giàu có rồi thì chắc chắn phải muốn truyền đạt cho con mình tất cả những gì cơ nghiệp của mình, phải không? Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa, Ngài muốn cho con người hưởng bao nhiêu cái sự kỳ diệu Chúa làm ở trong cái vũ trụ, trong mọi sự. Nhưng mà bởi vì chúng ta tự khước Ngài, chúng ta không có có mối liên hệ với Chúa, không tin Chúa, cho nên chúng ta tiếp tục sợ hãi, sống ở trong một sự lo lắng. Mỗi ngày, ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu, rồi chúng ta lo bệnh tật, chúng ta lo những cái điều sẽ xảy ra mà đôi lúc nó cũng chưa có đến nữa. Nhưng mà một người tin Chúa thì nắm chắc lấy Chúa. Chúa đã cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu, là đấng chết cho chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Chúa muốn chúng ta sống trong một cái sự hy vọng, một cái niềm tin quyết, bởi vì chính Ngài đã bằng lòng hy sinh chịu chết cho chúng ta rồi. Có ai mà có thể chết thay cho mình không? Không có ai trên trần gian này chết thay cho mình được. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này để chịu chết cho chúng ta, mang chúng ta từ cái chỗ tội lỗi, chết chóc ra cái chỗ sự sống, để chúng ta có một cái đời sống mới, tươi vui, bình an, có hy vọng. Bây giờ nếu tôi nằm xuống thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ được ở với Chúa là đấng yêu thương tôi, Ngài đã chết thay cho tôi, Ngài chuẩn bị sẵn cho tôi phước hạnh đời đời trong thiên đàng. Có một số quý vị đã tin như vậy, nhưng một số quý vị không biết chết sẽ đi đâu. Hầu như là rất là nhiều phần trăm, mỗi lần đám tang tôi thường hay hỏi quý vị có biết rằng sau khi mình qua đời mình sẽ đi đâu không. Những người tin Chúa thì mạnh dạn giơ tay lên, tôi biết tôi đi về ở với Chúa vì tôi tin Chúa. Còn nhiều người không tin Chúa thì để tay xuống, lộ cúi đầu xuống, không biết mình sẽ đi đâu hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa vẫn tiếp tục là cái nguồn hy vọng cho chúng ta. Khi tôi với quý vị còn sống, sự hy vọng đó, sự tin quyết đó vẫn tiếp tục ở trên chúng ta. Chúng ta sẽ được cứu ngay lập tức khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời mình, ngay cả trên trộm cướp khi bị đóng đinh bên tay trái của Chúa đó, khi đó anh ta đã nguyền anh bên phải Chúa đó, khi đó anh ta có anh bên trái thì nguyền rủa Chúa, nhưng anh bên phải thì biết rằng cái tội của mình là cái do mình, cho nên mình bị đóng đinh. Cho nên anh là tên cướp đó bên phải nói là: Chúa ơi, khi Ngài vào trong nước Ngài thì nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp với cái người cướp bên đó: ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis, tức là trong nơi phước hạnh với Chúa, ở trong một cái nơi mà không còn đau khổ, không còn đau đớn gì nữa. Vậy anh ấy sẽ, một ngày chúng ta sẽ gặp anh ấy ở trong nước thiên đàng, bởi vì anh ấy biết ăn năn, biết xem Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của mình. Ngay lập tức anh ta cũng bị tắt hơi, cũng bị chết, nhưng mà anh ta được cứu linh hồn. Cho nên lời của Chúa sẵn sàng đến với mỗi quý vị ngay trong 9 giờ phút này, và Ngài muốn ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi hỏi tại sao mà Chúa lại phạt những cái người ở vào trong địa ngục mà lại cho những người vào ở trong nước thiên đàng. Thưa quý vị, thật ra thì Chúa không có muốn cho chúng ta bất cứ một ai vào ở trong địa ngục hết đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại, Ngài không có muốn bất cứ một người nào ở nhân loại này bị vào hỏa ngục. Cái vào hỏa ngục là do tính cái tội lỗi của mình. Tội lỗi mình làm ra thì mình đi vào ở trong đó. Kính thưa quý vị, tôi vào Detention Center hàng tuần. Tôi được gặp hàng trăm người đang ở trong đó, rất là đáng thương. Có nhiều người cũng tốt lắm, nhiều người thờ phượng Chúa trong đó, giơ ca hát ngợi ghen, đánh đàn guitar, họ hát rất là hay. Ôi, tôi rất là ngạc nhiên khi những người đó họ hát rập ràng, họ thông minh Chúa lắm. Nhưng mà đôi khi trong cuộc đời của họ cũng có những cái sự sai phạm, hoặc là có những cái hành động họ vượt trên những cái sự suy nghĩ của họ. Ví dụ như những người ở tại Mexico, họ vượt biên qua nước Hoa Kỳ đi bất hợp pháp, họ không có giấy tờ, cho nên họ bị bắt rồi họ bị nhốt vào trong đó. Và cũng có những người từ nước khác, đủ thứ các nước muốn đi vào nước Mỹ và không hợp pháp bị vào. Nhưng cũng có những người đã ở nước Mỹ mấy chục năm rồi, vì ăn cắp, vì làm giấy tờ giả, vì làm những cái điều xấu gì đó không biết trong quá khứ của họ, họ đã bị chính quyền ghi vào cái record đó là phạm tội, mà họ cũng chưa có ai xóa cái tội đó hết, chưa có luật sư nào giúp cho họ để xóa tội, cho nên cái hồ sơ họ vẫn còn ở trong đó. Và khi mà họ trình diện đó thì đã đến cái luật của Tổng thống Trump đưa ra là những người bất hợp pháp, những người phạm tội phải bị trục xuất đó, thì bây giờ họ bị nhốt lại. Và tôi nhìn vào đó tôi biết rằng tội đó mặc dù lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà nó đối với chính quyền thì nó là tội rồi. Cho nên họ bị trục xuất thì không có ai có thể nói gì được hết, ngoài là những người luật sư có thể tìm cách để bào chữa hay là giúp ích cho họ để họ có cơ hội được ở lại. Cho nên đời sống của tôi với quý vị cũng vậy. Cái tội lỗi của chúng ta đưa chúng ta xuống địa ngục, hỏa ngục đời đời, chứ không phải là Đức Chúa Trời muốn. Và muốn thoát ra khỏi địa hỏa ngục đời đời thì chúng ta cần phải được tha thứ tội lỗi. Và Chúa Giêsu như là một đấng chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta. Ngài là luật sư biện hộ cho chúng ta luôn, để cho chúng ta được sạch tội và được xứng đáng được bước vào trong nước thiên đàng ở với Đức Chúa Trời. Cho nên không có một cái tôn giáo nào ở thế gian này có quyền cứu chúng ta được, thưa quý vị. Tôi vẫn nói là ngay cả đạo Tin Lành, đạo Công giáo là những cái đạo tin nơi Chúa đó cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì cái đạo là cái tổ chức của con người thành lập ra để có tổ chức, để có chức sắc, để có những cái nghi lễ. Nhưng mà cái chính ở trong đó không phải là nói về cái nghi lễ, về cái chức sắc, nhưng mà nói về việc tin nhận đấng chịu chết thay cho mình. Nếu chúng ta không tin nhận nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết thay cho mình, thì dầu chúng ta có là chức sắc, dầu chúng ta có thực hiện bao nhiêu nghi lễ, dầu đi trong nhà thờ bao nhiêu năm, dầu làm bao nhiêu việc công đức, cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì không có đấng nào chết thay cho tội lỗi của mình. Chúa Giêsu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Bổn phận chúng ta là phải biết ăn năn tội lỗi, phải biết tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng chết thay cho mình. Và thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết Ngài chết thay cho con. Con bằng lòng ăn năn tội lỗi và xin Ngài đến với lòng con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Con tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời con làm cứu Chúa, làm đấng cứu rỗi của con. Cho nên chính Phao-lô dặn ở trong câu 21:11 đó, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Khuyên bảo, gây dựng cho nhau như vẫn thường làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa cho gần 20 mấy năm ở trong cái mục vụ mà Chúa cho phép được làm với Đài Tiếng Nước Tôi. Đài Tiếng Nước Tôi tạo điều kiện cho tôi có một cái tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống để chia sẻ với quý vị về lời của Chúa, để gửi đến quý vị cái tâm tình của Chúa. Không phải do một sư Kiều Tuấn Huệ là người nói những cái điều này, không, chúng tôi chỉ truyền đạt lại lời của Chúa cho quý vị, để quý vị lắng nghe, quý vị hiểu và quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ được gặp nhau, chúng ta được sự vui vui, phước hạnh, bao nhiêu tội lỗi được xóa bôi, để chúng ta cùng sống với Chúa đời đời ở trong nước của mình. Mặc dù có thể thời gian chúng ta sẽ qua đi, tuổi tác, bệnh tật, mọi thứ nó xảy đến, chúng ta vẫn không có giải quyết được hết tất cả. Nhưng mà khi quý vị có Chúa rồi thì quý vị chắc chắn nhận được cái sự giải cứu linh hồn của mình. Tôi có thể không bao giờ được gặp quý vị hết, bởi vì chúng ta qua làn sóng, quý vị cũng có thể chưa thấy mặt tôi, tôi cũng chưa gặp mặt quý vị. Nhưng mà có lẽ một ngày nào đó trong nước thiên đàng, quý vị sẽ nói, ồ, ông này là ông Kiều Tuấn Huệ nè, ông đã nói là lời Chúa, tôi tin nè. Chúng ta gặp nhau ở trong nước của Chúa. Và biết bao nhiêu cái người mà chúng ta sẽ biết ơn, những vị thánh đồ trong Kinh Thánh như Thánh Phao-lô chẳng hạn, hay là gặp chính Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho mình ở trong nước thiên đàng, phước hạnh đời đời vô cùng. Quý vị ơi, tại sao mà quý vị không chịu tin Chúa? Tại sao quý vị vẫn cứng lòng, không muốn đáp cái tiếng gọi của Chúa? Có những con cái Chúa vẫn còn cứng lòng với Chúa luôn. nghĩa là không có muốn đến gần với Chúa. Hãy ăn năn, hãy thức tỉnh. Bài chia sẻ của tôi là hãy thức tỉnh khi nhìn những thời cuộc đang xảy ra, để cho quý vị hiểu rằng đây là những thời điểm, đây là cơ hội, đây là dịp tiện mà quý vị trở lại. Tôi cảm ơn Chúa cho gia đình của chúng tôi được phước, được vui mừng từ mà ông nội cho đến tôi, về để con của tôi dâng mình hầu việc Chúa. Các con cái của tôi cũng bây giờ cũng dâng cuộc đời hầu việc Chúa, đi chỗ này chỗ khác, còn hầu việc Chúa, mở hội thánh của Chúa. Bây giờ các cháu của chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ Chúa, cũng bắt đầu giúp ích cho người khác. Khi mà đi trong đường lối Chúa, chúng tôi thấy thật là phước hạnh, không phải là giàu có tiền bạc, nhưng mà được phước ở trong Chúa. Cho nên trong giờ này tôi xin được hướng dẫn cho quý vị lời cầu nguyện. Nếu ai tin Chúa thì cứ nói theo tôi, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thời điểm này. Xin kính mời quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con là người có tội với Ngài. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con, dùng huyết vô tội của Chúa bôi xóa sạch sẽ tội lỗi của con, để cho con được trong sạch, được xứng đáng ra mắt với Chúa Trời, được ở trong nước thiên đàng đời đời với Ngài. Xin ban sức mạnh, sự khôn ngoan, sự bình an, sự vui vẻ của Ngài cho con, để từ hôm nay con sẽ có một đời sống mới thuộc về Chúa, sống ích lợi cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện tin Chúa. Bất cứ lúc nào quý vị cũng cầu nguyện được, nhưng mà quý vị mở miệng ra nói với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vào. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng con được chia sẻ trên đài tiếng nước tôi qua tiết mục niềm tin và cuộc sống với thính giả, với mọi người. Xin Chúa ban lời của Ngài được đến với từng người để họ nghe, họ hiểu và họ tiếp nhận Chúa, làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi, cho anh Nam Phong, cho các sứ ngôn viên, những người đang phục vụ mọi người bằng dây thông tin này. Xin Chúa ban ơn lành và cho tất cả chúng con có cơ hội được gặp lại nhau ở trong nước của Chúa. Xin ban phước lành cho các thân hữu chúng con ở gia đình có hạnh phúc, có sự vui mừng, bình an, và mỗi người đều đến với Chúa thật sớm để được phước hạnh trong ngày mãi mãi. Con tạ ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào để xem lại toàn bộ chương trình được để lại, và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nữa, pastorhuekiều@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và ban cho quý vị một tuần lễ mới đầy ơn phước, phước hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Phong nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bài giảng của mục sư và mong rằng tất cả những gì tốt lành nhất sẽ đến với mọi người, hòa bình sẽ đến trên thế giới. Vâng, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào mục sư.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi và nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu. Đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đó là chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và kính chào các
0: thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này là từ trước nay đó những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình quan trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth. Khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là tham biết.
2: Ngày Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết, đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin mời,
0: xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra

0: cô, người dì, người mợ thì thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào, thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
1: Rồi cứ
0: Thế này
1: chào
0: là
1: ông Lam.
2: dạ. À, xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34 35 năm. Cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam, mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ họ họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái hãy học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ, họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa chính

0: Thì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc trọng nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở. Người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác. Gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân, đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ. Nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những cái người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một một vài những cái điểm mà Mộc Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Cảm ơn Mộc Lan, cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, và người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này, chị bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị, thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ. Thậm chí mà chị đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ vô sinh đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử, nó mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn, phải cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
0: Cho được thêm bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đợi Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Dự Trân được biết đó là những người mà làm lương thấp đó thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10 cho đến 15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ ấy, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ? Lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Thì mời mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan ra tay không?
1: Dạ vâng. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về từng xa mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế, nó vẫn 83% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. À, cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Ông có là quan những cái câu như là xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
0: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
2: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quy trình tiếp xin người chia sẻ.
0: Chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
2: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội như lúc trước ngày xưa đó, ở Việt Nam mình á, là sống bằng cái nghề lao động làm nông rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà trong một trong cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là ừ anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
4: Nhưng mà chị làm Phú, sao chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
2: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan điểm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì cho nên mình ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề. mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành và người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà là nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuôn mồi hết rồi cũng tham gia không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận rồi, họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không? Phản biện không?
1: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có, từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội và những cái thông điệp về những vấn đề này, nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
4: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình táp vào vợ mình cái đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao hết, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
1: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
4: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì chân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry, tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
0: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra ấy. Thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ ở vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
4: Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và dưới chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ là những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì để chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dĩ Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng tỏ cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là em xin lỗi, bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương, và những cái tổn thương nào
5: cần phải được nhìn nhận. Và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào? Và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành. Và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ.
2: Chị Phú.
3: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua cái sự trao đổi của quý chị đây, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi hay từng hay nói là dịch tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là cái khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái đây nó không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tự tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trông chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nó mình trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. cái asati là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập một văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành và muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chẳng đến khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới người bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra nó là một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bảo hành thì mình thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập không cho được thế giới xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để nó ăn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình hình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn phải theo đuổi ha, đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn theo ngoài dứt cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó có bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng nó không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy, tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà họ nấu ăn luôn. Đến hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy không muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ rất về nhà nghỉ hè đó. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những chuyện trước đó, hình như là Sư có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Sư có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
5: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp. Và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau. Nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bình mũ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
4: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục hết. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa êm thắm thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ.

0: về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
2: Chào Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng, hay trong một tổ chức, hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này, nó là cả một quá trình. Thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình, cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ, các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời Tiến, mời Tiến với lại
3: em. Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân á,

0: Câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
1: Chị Phú.
2: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ. Thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
3: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì chân xin quote một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa bình, và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị cũng như quý khán giả.
1: Thứ là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mừa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau năm chục năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, một cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau đó, thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi không tôi tôi tôi, tôi. tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà ấy thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy khổng nhỏ đấy, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy được chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ dần nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5520 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ về ngày Sài Gòn 2026 được tổ chức tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 sắp tới đây. Và sau cùng là bài bình luận với Minh Dương. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại Sydney, Úc Châu, đồng thời để vinh danh anh Lê Thanh Hoàng Nguyên, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Lâm Đồng, hai người dân bị triệu tập vì bình luận trên mạng xã hội. Ngày 20 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập hai người dân, nêu lý do là họ đã xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. Theo thông tin, hai người này đã để lại bình luận dưới các video đăng trên Facebook và TikTok, ghi lại hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cùng cảnh sát giao thông luyện tập tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, để chuẩn bị cho một cuộc hội thảo của lực lượng công an. Các nội dung bị công an gán cho là xúc phạm và xuyên tạc, xuyên trích. Bọn này lạng lách, đánh võng mà không có ai bắt nhỉ. Tiếp theo là khối ăn hại, nuôi không lấy được. Ăn rồi dân nuôi, biểu diễn vớ vẩn. Cả đơn vị này một tháng không biết bao nhiêu tỷ. Hết trích. Trong vài tháng trở lại đây, việc triệu tập, mời làm việc hoặc xử phạt người dân với lý do xúc phạm lực lượng công an vì các bình luận trên mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Và cầm quyền cũng gia tăng xử phạt các hành vi chia sẻ nội dung bị cho là xuyên tạc, sai sự thật, theo cách diễn giải của cơ quan công an.
3: Xét xử cựu cán bộ ngân hàng về tội lừa đảo hơn 17 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 6, Tòa án thành phố tại Sài Gòn đã xét xử bị cáo Trần Tuấn, 39 tuổi, cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân tại một phòng giao dịch của ngân hàng ACB về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do thua lỗ khi đầu tư vào các sàn vàng ảo và cá độ bóng đá, từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2023, Tuấn đã lợi dụng uy tín của một số cán bộ ngân hàng để vay mượn tiền, đồng thời còn dựng lên nhiều giao dịch đáo hạn và mua bán nhà đất giả, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng và người quen, bằng cách đưa ra những thông tin giả về nhu cầu vay vốn và chuyển nhượng bất động sản. Tuấn bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 17,3 tỷ và số tiền này sau đó được sử dụng vào việc đầu tư cá cược trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hội đồng xét xử chưa đưa ra phán quyết về bản án mà quyết định trả lại hồ sơ để điều tra thêm với lý do còn nhiều tình tiết cần được làm rõ. Theo một số nhận định, tình trạng giới quan chức cán bộ cộng sản lợi dụng chức vụ để tham nhũng hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tình trạng phổ biến ở Việt Nam. Nhiều người đã thoát tội hoặc chỉ chịu án tù rất nhẹ so với hậu quả gây ra nhờ đã dùng tiền tham nhũng để chạy án.
2: Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer tuyên bố từ chức, Burnham tranh kế vị. Ngày 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm cầm quyền, giữa lúc uy tín trong nước sụt giảm đáng kể. Cựu thị trưởng Manchester Andy Burnham lập tức nổi lên như ứng cử viên kế nhiệm sáng giá nhất trong nội bộ đảng sau khi ông vừa đắc cử vào Hạ viện trong một cuộc bầu cử bổ khuyết vào tuần trước. Trên bình diện quốc tế, ông Starmer được nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu khen ngợi vì vai trò tiên phong trong liên minh thiện chí yểm trợ Ukraine và nỗ lực cùng Tổng thống Pháp Macron thúc đẩy khôi phục lưu thông eo biển Hormuz. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen nhận định rằng nền an ninh Âu Châu và Ukraine vững mạnh hơn nhờ có ông Starmer. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận nhiều điểm còn bỏ ngỏ trong chính sách đối ngoại của ông, chẳng hạn như mục tiêu chi tiêu quốc phòng đầy tham vọng nhưng thiếu nguồn tài trợ rõ rệt, lập trường đối với Trung Cộng còn mơ hồ và tiến trình tái lập ban giao với Liên hiệp Âu Châu chưa đạt kết quả như mong đợi. Tại Hạ viện, ông Andy Burnham được các đồng viện trong đảng đón tiếp nồng nhiệt khi tuyên thệ nhậm chức dân biểu, đánh dấu bước đầu tiên trên con đường tranh cử chức thủ tướng.

0: mãi mãi muôn đời không thể thay thế.
1: Thưa quý thính giả, vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm nay, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn sẽ long trọng tổ chức Ngày Sài Gòn 2026, đánh dấu 50 năm Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp mất tên gọi. Để tìm hiểu về sự kiện này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng phong trào nhân dịp Linh Mục có mặt tại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho buổi tổ chức này. Minh Nguyệt xin mời phóng viên Hồng Phúc.
2: Kính thưa Linh Mục, Sài Gòn đã mất tên hơn 50 năm nay. Chuyến công du của Linh Mục đến Hoa Kỳ lần này, thưa Linh Mục, liệu kết quả có được như mong muốn không, thưa Linh Mục?
3: Thưa Hồng Phúc, nói về cái kết quả đó thì thật sự nói chúng tôi không thể đo lường được, bởi vì phong trào quốc dân đòi trả tên gọi không phải là một tổ chức chính trị. Đây là phong trào quần chúng. Phong trào này đó là phong trào của dân tộc Việt Nam phản đối là sự bất công đối với dân tộc, mà chúng tôi có cái nguyện vọng ý chí của toàn dân. Như thế cho nên câu hỏi của anh tôi xin nói thế này: nếu mà nói kết quả đó thì tôi nói chúng tôi không thấy được kết quả cụ thể, bởi vì kết quả cụ thể nó nằm trong lòng, trong lời nói, trong tâm tư, trong tình cảm người dân, chứ chúng ta không đo được được bằng những con số cụ thể. Nhưng thưa anh, tôi nói thế này: cái phong trào quốc dân đòi trả tự do ra đời 20 năm nay, và trong 20 năm đó chúng tôi hoạt động rất nhiều. Đặc biệt nhất trong đó có hai cái hoạt động mà tôi cho là một cái hoạt động rất là cụ thể, đó là phong trào quốc dân đòi trả tự do Sài Gòn đã làm một cái phim tài liệu đặc biệt Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh, và cái DVD đó đã phát hành rất là rộng rãi, phát tán trên cả thế giới, cả trong nước anh. Đó là cái điều cho thấy rằng đó là chúng tôi quyết tâm trả lại sự thật sự sự điểm mặt con người Hồ Chí Minh là ai, Hồ Chí Minh đóng vai trò gì trong lịch sử Việt Nam, và cái tội ác Hồ Chí Minh đã đối với dân tộc nó như thế nào. Và chúng tôi phát hành cái phim đó với cái tên là Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Cái phim này không phải là phim đả kích không, chúng tôi không đả kích, chúng tôi không nhận lời, chúng tôi không tố cáo, mà chúng tôi chỉ nói lên sự thật về con người Hồ Chí Minh. Và sự thật đó cho thấy rằng Hồ Chí Minh là một tên đại gian đại ác, Hồ Chí Minh là một tên tội đồ lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt tôi nói đó, vai trò Hồ Chí Minh là vai trò độc nhất vô nhị trong lịch sử dân tộc. Chưa có một chính trị gia nào trong 4.000 năm, nếu nói là 4.000 năm lịch sử đó, thì chưa có một chính trị gia nào mà đã lưu manh, mà đã tốn nạn cho đến nỗi lợi dụng cái ngày Tết là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Ở đây tôi xin dừng lại chút xíu, tôi xin hỏi đồng bào Việt Nam, mà hỏi tất cả những người Việt Nam nào mà có trí khôn bình thường đó, trả lời tôi biết, trong dân tộc Việt Nam chúng ta nói gì, trong văn hóa phong tục mình đó, có cái ngày nào quan trọng bằng ngày Tết không? Tôi hỏi lại vừa nữa, tôi xin hỏi tất cả mọi người, từ người từ Đảng Cộng sản trở xuống, tất cả người nào mà còn có trí khôn đó, trả lời tôi biết, trong cái phong tục, cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, có một cái ngày nào quan trọng, có nào thiêng liêng, có nào gọi là ngày đại phúc của tộc bằng cái ngày Tết không? Có không? Hỏi lại nữa, có không? Chắc chắn mọi người đều đồng ý tôi rằng không có ngày nào bằng cả. Không có ngày nào đối với dân tộc mình nó quan trọng bằng ngày Tết cả. Và ngày Tết đó, khi đồng bào gặp nhau, chúng ta chúc nhau gì? Chúng ta cầu chúc bình an, chúng ta cầu chúc may mắn, chúng ta cầu chúc thịnh vượng, chúng ta cầu chúc hạnh phúc. Đó là cái câu lời của chúng ta trong cái ngày Tết. Không bao giờ mà ngày Tết mà chúng ta gặp nhau chúng ta chửi nhau cả. Không bao giờ ngày Tết mà chúng ta gặp nhau chúng ta dắt nhau, chúng ta đâm nhau cả. Không bao giờ ngày Tết gặp nhau chúng ta lấy súng ta bắn đầu nhau cả. Chỉ có cái Hồ Chí Minh, cái tên quốc tặc đó đó, nó dám làm hành động đó vào năm 1968, đó là Tết Bộ Thân. Đây, tôi nói ở đây, những người nào lớn tuổi đã tới giờ này là hiểu, lúc đó tôi đã 25 tuổi. Cô đã chứng kiến từng giây, từng phút cái giây diễn tiến của cái đêm giao thừa đó, thưa anh Phúc. Cho nên tôi nói rồi, không nói thì thôi, mà đã nói là phải nói cho hết. Không nói thì chúng ta đành phải cúi đầu chấp nhận sự đàn áp của chế độ, không dám nói. Nhưng tôi là người tự do, và nó bán mạng tôi. Tôi vượt một trong tù, sau ra tù rồi tôi vượt biên để tôi tìm cái gì? Tôi tìm được tự do. Và bây giờ tôi có tự do, tôi phải nói thế cho dân tộc của tôi, đó là chỉ có cái tên quốc tặc Hồ Chí Minh mà nó đã dám lợi dụng cái sự hưu chiến năm 1968 để nó ra lệnh giết người ngay trong cái đêm giao thừa của năm 1968 bằng bốn câu thơ sau đây. Đêm đó tôi đang thức, tôi đón giao thừa là bởi vì năm đó đó tôi đang học đại học Sài Gòn, và bởi vì dùng quê tôi đó dùng sôi đậu không dám về trong dịp các dịp Tết năm đó đó, là chính Hồ Chí Minh đã đề nghị kéo dài hưu chiến ra để cho đồng bào mình được vui chơi, đồng bào mình được mừng xuân, đồng bào mình được hưởng cái Tết, và nhất là đề nghị cho miền Nam chúng ta được đốt pháo mừng xuân, vân vân vân. Thì anh ơi, tôi còn nhớ vô cùng vô tận từng giây từng phút. Cái đêm đó tôi với một người em họ của tôi thức đón giao thừa, và chúng tôi nghe cái đài phát thanh từ Hà Nội tới Sài Gòn vẫn đang nghe. Thì đúng cái giờ giao thừa của năm 1968 đó, một tháng đó, thì trên đài phát thanh đó cho phát đi một cái bài thơ. Cái bài thơ gọi là bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết đồng bào. Tôi nói lại nghe, cái bài thơ đó gọi là bài thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết đồng bào bằng bốn câu thơ sau đây. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc nghỉ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Sau khi ba cái chữ ắt về ta vừa dứt đó, thì anh biết cái gì xảy ra? Là trời ơi, súng nổ rầm rầm rầm rầm, tôi tưởng là tiếng pháo Tết. Và tất cả mọi người trên đồng thanh Sài Gòn đó vội vàng phát lên cái bệ này: bà con ơi, Việt Cộng Quốc tấn công bất ngờ, bà con phải chui xuống hố trốn hay vô hầm trốn. Đó là cái giờ giao thừa của dân tộc của chúng ta năm 1968. Nhân nhắc câu này, tôi sẽ hỏi tất cả đồng bào nào nghe tôi nói đây, tôi không đứng về phía nào trong cái cuộc chiến Việt Nam, tôi không đứng về chế độ nào cả, mà tôi đứng về phía một dân tộc. Tôi xin hỏi đồng bào Việt Nam chúng ta, tất cả mọi người, không phân biệt đảng phái, không phân biệt vùng miền, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt ý kiến chính trị, tôi hỏi rằng đó, cái việc mà đúng cái giờ giao thừa của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, mà một có kẻ nào nó dám lợi dụng cái dịp đó để ra lệnh giết đồng bào mình, thì cái tên đó chúng ta sẽ gọi đó bằng cái tên gì? Tôi hỏi lại nhé. Ngay giờ giao thừa của dân tộc mà một kẻ nào đó nó có quyền thế trong tay, nó dùng một cái hiệu lệnh gọi là chúc Tết đồng bào để nó ra lệnh bằng một bốn câu thơ, mà sau bốn câu thơ rồi súng nổ đầy trời, giết hàng chục ngàn người ngay trong cái giờ thừa đó, thì phải gọi nó bằng cái tên gì? Tôi á, thì tôi gọi nó tên Đại Quốc Tặc. Tôi đó, tôi gọi nó cái tên Hắc Quỷ hiện làm người, đầu thai làm người để tiêu diệt tầm này. Đó là tên Hồ Chí Minh, đó là tên tôi gọi. Tôi xin bà con nào phản đối tôi, cứ đi phản đối. Đó là lý do tại sao tôi phát động phong trào quốc dân đòi trở tới Sài Gòn, đồng nghĩa với phong trào triệt tiêu cái quyền thoại giả cả Hồ Chí Minh. Mà quyền thoại tới mình mà sụp đổ đó, thì cái kiền ba chân của chế độ nó sụp đổ, và cái chế độ Việt dân Cộng sản nó phải tiêu vong với cái tên ác quỷ đó, thưa anh Hồng Hồng. Vâng.
2: Kính thưa Lê Mộc, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc trao đổi ngày hôm nay giữa thầy trò chúng ta. Kính thưa Linh Mục, chúng tôi được biết vào ngày mùng 5 tháng 7 sắp tới đây, thì phong trào quốc dân đòi tên trả lại Sài Gòn sẽ triệu tập cuộc họp mặt đông đảo ở tại California. Xin Linh Mục vui lòng cho nghe chương trình nghị sự của cuộc họp này ra sao, thưa Linh Mục.
3: Thưa anh, năm nay đó là năm 2026, là đánh dấu 50 năm ngày Cộng sản chiếm tên Sài Gòn, đổi ra cái tên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái mốc thời gian mà tôi nghĩ không mấy người trong chúng ta sẽ được có một lần thứ hai. Và nói chung á, là một lần duy nhất trong đời mỗi người. Vậy, năm nay phong trào quốc dân đòi trở lại Sài Gòn được sự hỗ trợ của tất cả những người chân chính mà chúng tôi tổ chức cái ngày gọi là cái ngày Sài Gòn năm 2006. Nên chẳng đây đó tôi xin đọc tên của tất cả những cái đoàn thể mà cùng đứng chung với chúng tôi trong cái ngày tổ chức đó. Cho thấy rằng đây là một giờ làm rất là lớn lao, chứ không phải chỉ là việc cầm bổng cà chùa mà thôi. Năm nay đó, phong trào quốc dân đòi trở Sài Gòn được sự làm việc chung, hợp tác làm việc chung là một khối đó của bảy đoàn thể chân chính có tên sau đây. Tôi xin đọc lên để đồng bào biết. Thứ nhất là Đại Việt Quốc Dân Đảng. Thứ hai, Đảng Nhân Bản Xã Hội. Thứ ba, Họp Mặt Dân Chủ. Thứ bốn, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Thứ năm, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Thứ sáu, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại. Và thứ bảy, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Chúng tôi bảy đoàn thể chân chính làm việc chung với phong trào quốc dân đòi Sài Gòn để tổ chức một cái việc gọi là Ngày Sài Gòn để cùng tưởng niệm 50 năm Sài Gòn tên. Ngày hôm đó chúng tôi tổ chức vào cái ngày 5 tháng 7, tức là đáng lẽ ra là đúng là 2 tháng 7, nhưng bởi 2 tháng 7 hôm nay dần ngày thứ 6, rồi thứ 7 thì lại là cái ngày July 4, cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng tôi không thể nào tổ chức được. Cho nên chúng tôi đành phải tổ chức vào ngày 5, ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 7. Tôi nói lại, xin đồng bào Việt Nam thương mến khi mà nghe tôi nói, hãy lấy cây bút chì quanh cái ngày đó lại là ngày 5 tháng 7 năm 2026. Ngày hôm đó, chúng tôi gọi là cái ngày Sài Gòn gồm có hai cái phần thành. Thứ nhất đó, là đại lễ ngày Sài Gòn tổ chức tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở số 8192 đường số 13 Westminster lúc 10 giờ sáng. Tôi lại không công việc ban ngày đó là tức từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tôi xin kính mời tất cả quý đồng hương thân mến nào nghe tôi nói đây đó, xin cảm ơn chúng ta cùng nhau có mặt trong cái ngày Sài Gòn lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 5 tháng 7 2006 tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, mà tôi nghĩ đồng bào chúng ta ở đây đa số đều biết. Và chương trình, một chương trình khác ban đêm đó gọi là chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn tại cái hội trường Lavender, mà đa số đồng bào đều biết đó, Lavender cũng nằm ở trong cái đường biết ở chỗ Westminster. Thời gian từ 5 giờ chiều cho đến khuya đến 10 giờ đêm. Đêm đó chúng tôi sẽ có chương trình văn nghệ đặc biệt là đêm hướng về Sài Gòn. Đây là một việc rất là quan trọng thêm. Và tôi rất là hy vọng rằng đồng hương chúng ta sẽ có mặt đông đủ vào dịp đó. Nên không phải, tôi nói lại, cái việc thành công của ngày đó không phải là vì ban tổ chức khéo léo, không phải vậy. Thành công ngày đó không phải vì cái dịp trang hoàng đẹp, những hình ảnh, những cờ xí bên ngoài, không phải vậy. Thành công ngày đó không phải vì những ban nhạc nó hay, nó hát được hay, nó đẹp, không phải vậy. Mà thành công đó là sự có mặt của từng người Việt Nam chúng ta. Sự có mặt từng người Việt Nam nói lên sự phản kháng, cái sự phản đối, hành vi tội ác của chế độ Việt Nam Cộng sản đã đổi cái tên thành phố Sài Gòn thân yêu của người dân chúng ta trở thành cái tên ác quỷ, cái tên tội đồ dân tộc, cái tên quốc tộc là cái tên Hồ Chí Minh. Cho nên nhân đây tôi xin kêu mời tất cả quý đồng thân mến, chúng tôi đã có những đại diện từ các châu lục về, chúng tôi đại diện từ Mỹ về, từ Pháp về, từ Úc về, từ Canada về, từ New Zealand qua. Và nói đơn chung là chúng tôi có những đại diện đồng bào khắp nơi, một số các tiểu bang Hoa Kỳ nữa. Cho nên đặc biệt nhất tôi kêu gọi đồng hương Việt Nam ta đang sống tại thành phố Westminster, mà nơi mà chúng ta gọi là Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn. Đây là cái dịp tôi kêu mời tất cả mọi người xin có mặt ở đó. Và tôi rất hy vọng là chúng tôi sẽ được gặp được quý đồng hương thân mến trong cái ngày của dân tộc đó. Đó là điều mà tôi cho rõ. Có lại, chúng ta có một ngày đặc biệt gọi là ngày Sài Gòn vào ngày Chủ nhật 5 tháng 7 năm 2006. Và chúng ta sẽ có hai việc làm. Thứ nhất, gọi là cái đại lễ ngày Sài Gòn lúc 10 giờ sáng tại công viên tượng đài chiến sĩ Mỹ. Và thứ gì, chúng ta có chương trình đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn lúc 5 giờ chiều vào hội trường Lavender vào cửa tự do, tất cả người được vào cửa tự do, không có phải đóng góp một chi phí nào cả. Đó là điều đầu tiên kính mời thưa anh Hồ Quốc Vạn. Vâng,
2: chúng tôi xin thành thật cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành thời giờ quý báu cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được trở lại với linh mục trong nhiều đề tài khác nữa.
3: Vâng, kính năm ba cảm ơn rất nhiều. Hôm nay tôi vừa bắt chuyện với Hồng Phúc, tôi rất là vui. Và xin anh cảm ơn quảng bá cái tin tức này cho tôi. Và tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý đồng hương thương mến đã cố gắng, đã lắng tai nghe những lời tâm huyết của tôi hôm nay. Và tôi ước mong được gặp tông đạo quý đồng hương càng đông càng tốt vào ngày Chủ nhật 5 tháng 7 năm 2026 tại cái ngày chúng tôi là ngày Sài Gòn 2006 thôi. Xin trân trọng kính chào Hồng Phúc và kính chào tất cả thương mến.
2: Xin kính chào linh mục ạ.

0: Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 6 năm 2026, Đảng Cộng sản Trung Quốc long trọng công bố một học thuyết chính trị mới mang tên Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng đảng. Ngay sau đó, bộ máy tuyên truyền Bắc Kinh đồng loạt tán dương, gọi đây là một cột mốc lịch sử. Thế nhưng đằng sau những mỹ từ đó là một bước siết chặt quyền lực cá nhân ngay trước thềm đại hội đảng mà dư luận cho rằng sẽ đầy biến động. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng đảng, Trung Cộng siết gồng kìm trước thềm chuyển giao quyền lực, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây.
1: Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng đảng, Trung Cộng siết gọng kiềm trước thềm chuyển giao quyền lực. Trong tuần qua, bộ máy tuyên truyền Trung Cộng đồng loạt loan tin về sự ra đời của một nhánh học thuyết mới mang tên Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng đảng, công bố tại một hội nghị toàn quốc do Thái Kỳ, Chánh Văn phòng Trung ương, kiêm trùm tuyên giáo của họ Tập chủ tọa. Đài truyền hình Trung ương Trung Cộng, tức CCTV, không tiếc lời tân bốc, gọi đây là một cột mốc trong lịch sử lý luận xây dựng đảng kiểu Marx. Nhưng với những ai từng theo dõi cách các chế độ cộng sản vận hành, thứ ngôn ngữ hoa mỹ ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một âm mưu quen thuộc, thần thánh hóa lãnh tụ, biến tư tưởng cá nhân thành giáo điều bắt buộc toàn đảng quy phục. Điều đáng chú ý trước hết là thời điểm ra đời của học thuyết này, chỉ chừng một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 21, dự trù vào mùa thu 2027, kỳ đại hội được dự đoán sẽ chứng kiến hơn 2/3 ủy viên Trung ương phải rời ghế vì giới hạn tuổi tác, kéo theo một cuộc đại cải tổ nhân sự trong bộ chính trị. Đây không phải là việc làm ngẫu nhiên, mà là một nước cờ tính toán, biến lòng trung thành với tư tưởng Tập Cận Bình thành thước đo bắt buộc. Ai muốn tại vị thăng tiến đều phải minh chứng sự phục tùng tuyệt đối, nếu không sẽ bị gạt ra rìa, thậm chí bị thanh trừng dưới chiêu bài kỷ luật đảng. Nội dung học thuyết được gói gọn trong cái gọi là 14 kiên trì, xoay quanh 3 trụ cột: lãnh đạo tập trung thống nhất tuyệt đối của Trung ương Đảng, kỷ luật đảng nghiêm khắc bao trùm tất cả, và một bộ máy tổ chức răm rắp tuân lệnh từ trên xuống dưới. Thực chất, đây chỉ là phiên bản mới của công thức cũ rích mà các chế độ độc tài cộng sản từng áp dụng, tập trung quyền lực, bóp nghẹt mọi tiếng nói khác biệt, biến đảng viên thành những con rối nghe lệnh lãnh tụ tối cao. Chiêu bài chống tham nhũng tiếp tục được nhắc lại như công cụ trấn áp đối thủ chính trị trá hình. Học thuyết mới đòi cán bộ phải không dám, không thể, không muốn tham nhũng. Công thức sáu rỗng đã được tập rêu rao hơn một thập niên qua trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi. Nhưng ai cũng biết, đằng sau những vụ đả hổ rầm rộ ấy, phần lớn là những cuộc thanh trừng nhắm vào phe phái đối lập. Việc thể chế hóa công thức này thành tư tưởng chính thức cho thấy tập muốn biến công cụ thanh trừng phe phái thành vũ khí thường trực để tiếp tục khống chế bộ máy đảng. Nhìn rộng ra, sự kiện này phơi bày bản chất phản dân chủ cố hữu của chế độ cộng sản. Càng đối diện khủng hoảng nội bộ, càng siết chặt độc tài cá nhân. Tập Cận Bình đã từ bỏ nguyên tắc lãnh đạo tập thể từng được Đặng Tiểu Bình thiết lập sau những bài học cay đắng thời Mao để quay về mô hình sùng bái cá nhân. Một học giả tại Đại hội Thanh Hoa không ngần ngại tuyên bố học thuyết này sẽ là kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập niên tới, cho thấy tham vọng của Tập không dừng ở việc củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ hiện tại, mà còn muốn cột chặt tương lai chính trị Trung Quốc vào cái bóng của riêng ông ta. Câu hỏi đặt ra là liệu việc nhân danh tư tưởng để siết chặt kỷ luật đảng có giúp Trung Cộng giải quyết được những khủng hoảng cơ cấu đang bủa vây từ kinh tế suy thoái, thị trường địa ốc sụp đổ đến dân số già hóa hay không? Lịch sử các chế độ cộng sản từ Liên Xô đến Đông Âu đã nhiều lần chứng minh, càng tập trung quyền lực vào một cá nhân, hệ thống càng cứng nhắc, mất khả năng tự điều chỉnh và cuối cùng sụp đổ khi không còn ai dám nói thật với lãnh tụ. Đối với Việt Nam, diễn biến này không chỉ là chuyện nội bộ của riêng Trung Cộng. Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay vẫn luôn rập khuôn mô hình tổ chức và lý luận của Bắc Kinh, từ nguyên tắc tập trung dân chủ đến các chiến dịch chỉnh đốn đảng, đốt lò, chống tham nhũng mà ai cũng thấy bóng dáng quen thuộc của công cuộc đã hổ diệt ruồi bên Tàu. Khi Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực tuyệt đối và thể chế hóa sùng bái cá nhân thành tư tưởng chính thức, giới lãnh đạo Hà Nội khó tránh khỏi áp lực phải học theo, siết chặt kiểm soát tư tưởng, viện cớ, ổn định chính trị để đàn áp những tiếng nói đòi dân chủ nhân quyền. Hơn nữa, một Trung Cộng ngày càng độc tài cũng đồng nghĩa Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn lướt trên Biển Đông, o ép Việt Nam cả về kinh tế lẫn chính trị, trong khi giới cầm quyền Hà Nội do lệ thuộc sâu nặng vào Trung Cộng cả về ý thức hệ lẫn quyền lợi phe nhóm, khó có đủ bản lĩnh để cứng lại. Đây chính là lúc người Việt phải khắp nơi cần tỉnh táo, nhận diện rõ bản chất của chế độ cộng sản, dù ở Bắc Kinh hay Hà Nội, để cùng nhau lên tiếng, đấu tranh cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thoát khỏi cái bóng độc tài từ phương Bắc.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990, bị bắt ngày 4 tháng 1 năm 2022 với bản án 4 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài tìm thấy vệ tinh NASA mất tích 12 năm trong vũ trụ. 12 năm sau khi cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA,

0: vệ tinh chụp ảnh khám phá từ quyển tới cực quang, tức là image, nhằm nghiên cứu từ quyển trái đất và tương tác của tầng này với mặt trời. Thiết bị công nghệ đồ sộ đóng vai trò như là một kính viễn vọng, hoàn thành tốt công việc và được kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm. Tuy nhiên, sau vài năm với 37 phát hiện, bộ kiểm soát năng lượng của vệ tinh bị lỗi và ngắt liên lạc với NASA. Chúng tôi không nhận được tín hiệu viễn trắc của Image theo lịch trình. NASA cho biết khi tuyên bố thất lạc vệ tinh vào năm 2005.
1: Vệ tinh được tái kích hoạt do một số lý do và bắt đầu phát tín hiệu. Tilly thông báo phát hiện trên trang cá nhân và suy đoán một số thiết bị trên vệ tinh bay quanh quỹ đạo có thể vẫn đang hoạt động, giúp tiếp tục sứ mạng trị giá 150 triệu Mỹ Kim. Patricia Rafe, điều tra viên của sứ mệnh này, chia sẻ rằng phát hiện tình cờ này quả thật là tin tốt vì vệ tinh vẫn còn đó. Cả nhóm đang nín thở chờ trao đổi thông tin giữa Image và mặt đất. Dù chưa biết chính xác vệ tinh khởi động lại như thế nào, hay nó có thể hoạt động tới mức nào nếu liên lạc được tái thiết lập. Chile kết luận nó có thể được bật khi đi qua vùng tối của trái đất. Các nhà khoa học đang làm việc để kiểm tra các thiết bị và xác định những việc cần làm để phục hồi sự liên lạc. Nếu điều đó xảy ra, vệ tinh mới tìm thấy có thể đi vào lịch sử khi tiếp tục hoạt động và cung cấp phát hiện quan trọng cho NASA.

0: vì nhiệt độ toàn cầu tăng, làm thay đổi vóc dáng của loài chim. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc đăng trên tạp chí The Ornithological Advances, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã khiến cho vóc dáng của các loài chim nhỏ hơn so với trước đây và làm gia tăng mức độ lo ngại về sức khỏe của loài vật này.
1: Nghiên cứu cho thấy, việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến vóc dáng của loài chim nhiều hơn so với ảnh hưởng do khí hậu rét buốt. Các nhà khoa học đã bắt và đo kích thước của khoảng 40 con chim sẻ nâu trưởng thành tại 30 địa điểm ở Australia và New Zealand. Họ thấy rằng những con chim sẻ ở những khu vực có khí hậu nóng có vóc dáng nhỏ hơn so với những con chim này tại những khu vực có khí hậu cực lạnh. Theo nhà nghiên cứu Simon Griffith, sự thay đổi vóc dáng này có thể giúp cho loài chim thích nghi hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.
0: Cũng đề cập đến vấn đề này, tác giả chính của nghiên cứu là Samuel Andrew cho biết nếu sự thay đổi vóc dáng như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với sự biến đổi khí hậu, thì những loài chim không thay đổi vóc dáng sẽ là những loài dễ bị ảnh hưởng nhất do tình trạng khí hậu nói trên.

0: Và thưa quý vị, một người đàn ông Ấn Độ đã bị mất mạng do máy chụp MRI. Rajesh Maru tử vong sau khi bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ, tức là MRI. Maru tới thăm họ hàng ở một bệnh viện tại Mumbai, Ấn Độ, và được nhờ cầm một bình oxygen bằng kim loại. Anh vào phòng chụp MRI sau khi nhân viên bệnh viện báo là đã tắt máy MRI, nhưng nam châm cực mạnh ở máy vẫn hoạt động và hút bình oxygen trong tay của Maru, theo Life Science đã đưa tin.
1: Người đàn ông có thể chết do hít phải oxygen lỏng từ bình đựng bị hỏng sau cú va đập mạnh. Cảnh sát cũng cho biết là họ đã bắt hai nhân viên bệnh viện có liên quan tới cái chết của Maru vì tội tắc trách. Chụp ảnh bằng máy MRI khá an toàn đối với mô người, nhưng việc để kim loại gần máy có thể gây chết người. Đó là do máy MRI hoạt động bằng cách sử dụng những nam châm lớn để tạo ra từ trường mạnh gấp 1.000 lần từ trường của nam châm tủ lạnh thông thường. Từ trường này sắp thẳng hàng các proton tích điện dương trong nhân của nguyên tử hydrogen ở mô mềm của cơ thể. Có rất nhiều nguyên tử hydrogen trong mô mềm, bởi mô mềm chứa nhiều nước. Da người có 64% là nước, trong khi tỷ lệ ở phổi là 83%, theo một bài báo xuất bản năm 1945 trên tạp chí Hóa sinh học.
0: Không chỉ sắp thẳng hàng proton, máy chụp MRI còn sử dụng sóng vô tuyến để biến đổi từ trường, khiến cho proton đổi chiều theo. Sau khi tắt từ trường, proton quay về hướng thông thường, sinh ra

0: và tín hiệu vô tuyến mà máy chụp MRI có thể đo được. Tốc độ proton trở lại trạng thái bình thường khác nhau tùy theo mẫu mô. Do đó, tín hiệu vô tuyến tạo ra ảnh chụp khác nhau của bắp thịt, nội tạng và những cơ quan khác.
1: Từ trường mạnh của máy chụp MRI có thể rất nguy hiểm nếu có đồ vật bằng kim loại trong phòng trong lúc máy đang bật, bởi nam châm có thể hút kim loại về phía nó. Bệnh nhân phải tháo bỏ tất cả đồ vật kim loại trên người trước khi đi chụp. Những người cấy ghép bộ phận bằng kim loại chưa tháo thì không thể chụp cộng hưởng từ. Đôi khi các đồ vật bằng kim loại mang vào phòng trong lúc chụp đã gây tai nạn nghiêm trọng. Năm 2014, một kỹ thuật viên tại bệnh viện khác ở Mumbai mắc kẹt 4 tiếng đồng hồ trong máy chụp MRI sau khi bị kẹp giữa một y tá mang bình chứa oxygen và cổ máy. Người kỹ thuật viên bị cắt tuần hoàn máu từ thắt lưng trở xuống và bị liệt tạm thời. Anh cũng bị tổn thương nội tạng và chảy máu trong. Năm 2001, một bé trai 6 tuổi tên là Michael Colombini chết ở Westchester, New York, Hoa Kỳ sau khi bị bình oxygen đập vào đầu trong một buổi chụp MRI để khám khối u não.
0: Tai nạn thường thấy nhất với máy chụp MRI là bị phỏng. Theo báo cáo năm 2018 của tổ chức phi lợi nhuận The Joint Commission, khi kim loại còn sót lại trong cơ thể bệnh nhân hoặc hình xăm chứa mực kim loại không được chú ý, từ trường sinh ra từ máy chụp MRI có thể tạo ra dòng điện trong kim loại đó, làm phỏng mô xung quanh.

0: Và sau đây là đề tài 7 sự thật về thời gian ai cũng cần biết để kiểm soát nó. Người ta bảo rằng thời gian có thể dài ra hay ngắn lại, vì tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của chúng ta thôi.
1: Cũng chẳng sai khi nói thời gian là một đại lượng không ổn định, vì thực tế cho thấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác của chúng ta. Một phút có thể dài từ một thế kỷ, nhưng một năm có thể trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng. Tất cả đều là cảm giác mà thôi. Cách để kiểm soát thời gian thực chất là học cách kiểm soát những cảm giác này. Và sau đây là một số sự thật về thời gian mà bạn phải biết nếu muốn học được cách kiểm soát chúng.
0: Thứ nhất là một phút dài tựa như một thế kỷ khi chúng ta buồn chán. Cùng một khoảng thời gian có thể trôi rất nhanh khi bạn xem một cuốn phim thú vị, hoặc trở nên lê thê nếu không may bạn rơi vào tâm trạng buồn chán. Lý do là vì khi chán nản, chúng ta thường chỉ tập trung vào chính mình, và quan trọng nhất là suy nghĩ quá nhiều. Điều này vô tình khiến cho não bộ phải tiếp nhận và giải quyết rất nhiều thông tin, qua đó làm chậm lại nhận thức về thời gian. Nghĩa là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, thì chúng ta hãy tìm một việc gì đó vui vẻ để làm và thực sự tập trung vào đó.
1: Thứ hai, thời gian cũng chậm hơn khi phải chờ đợi một thứ gì đó thiếu chắc chắn. Lúc làm bài kiểm tra, khi được thông báo chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, thì bạn sẽ thấy 10 phút trôi nhanh như thế nào. Đó có lẽ là 10 phút chớp nhoáng nhất trong cuộc đời của bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng giả sử 10 phút ấy là để chờ đợi, dù là kết quả bài thi hay là que thử thai, thì đó cũng là một khoảng thời gian đau khổ nhất ở trên đời, bất kể kết quả bạn mong đợi là gì. Sở dĩ có chuyện này là vì khi không rõ điều gì sẽ xảy ra thì bạn cũng nghĩ quá nhiều. Não bộ khi ấy sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, và thời gian cũng vì thế mà cho cảm giác dài hơn. Bên cạnh đó, cảm giác chờ đợi đơn thuần cũng khiến cho thời gian trở nên dài lê thê, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy bức bối, khó chịu. Và ngược lại, khi vội vã, bạn cũng cảm thấy thời gian nhanh hơn rất nhiều. Đó là vì bạn đã quá tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu và bỏ qua hoàn toàn khái niệm về thời gian.
0: Thứ ba là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn thì chúng ta đừng nhìn vào đồng hồ. 5 phút nữa thôi có lẽ là câu nói quen thuộc với nhiều người trong chúng ta vào mỗi buổi sáng. 5 phút ấy thật là vui sướng biết bao, nhưng cũng thật nhanh biết bao. Có điều đó cũng là 5 phút cực hình với học sinh trước giờ ra về. Cứ phải ngồi ngóng lên cái đồng hồ, ngóng từng giây trôi qua cho đến khi chuông reng hay trống đánh. Lý do nằm ở một hiện tượng ảo giác mang tên là đồng hồ ngưng lại, xảy ra khi chúng ta liên tục nhìn đồng hồ và đếm giây. Dù trong thời gian ấy chẳng có điều gì xảy ra, nhưng ý thức của chúng ta bị gián đoạn. Kết quả là, lắm khi chúng ta sẽ thấy đồng hồ như không chạy nữa, vì chính não của chúng ta bảo như vậy.
1: Thứ tư, thời gian cũng chậm hơn khi chúng ta sợ hãi. 2 giờ lái xe và 2 giờ ngồi xe là 2 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những người mắc phải hội chứng sợ máy bay. Nhưng tại sao như vậy? Đó là vì khi sợ hãi hoặc là lúc phải gặp nguy hiểm, não bộ ngay lập tức tiếp nhận vô cùng nhiều thông tin. Nó sẽ sàng lọc mọi thứ có thể dùng để giúp cho chúng ta sống sót, và những thông tin này cũng không hề biến mất ngay cả khi bạn đã bình tĩnh trở lại. Nó sẽ ở lại đó và khiến cho não bộ của bạn tin rằng khoảng thời gian ấy dài tựa như là một thế kỷ.
0: Thứ năm, thời gian trôi chậm hơn với những trải nghiệm mới. Quãng đường đi đến một địa điểm mới sẽ cho cảm giác dài hơn hẳn so với khi trở về nhà. Lý do cũng là vì não bộ chúng ta được tiếp nhận nhiều thông tin quá. Não bộ lúc này cần thời gian để sắp xếp và truyền đạt cho chúng ta một cách dễ hiểu hơn. Càng nhiều thông tin, cảm giác thời gian càng kéo dài hơn. Cuối cùng khi các thông tin trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ cũng trở nên nhanh chóng hơn.
1: Thứ sáu, thời gian trôi nhanh hơn nếu ngày nào bạn cũng làm những việc giống nhau. Thử nhìn vào một tuần làm việc của bạn thì hiểu. Chớp mắt là đến ngày thứ hai. Chớp mắt cái nữa là đã thấy thứ sáu kề bên rồi. Cách chúng ta làm những việc giống nhau và gặp những người giống nhau mỗi ngày sẽ khiến cho thời gian trở nên ngắn lại. Khi đã quá quen thuộc với một điều gì đó thì não bộ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý thông tin nữa, và bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Vậy nên, nếu muốn thời gian trôi chậm lại thì hãy chăm chỉ đi du lịch, tiếp thu những trải nghiệm mới, kiến thức mới. Đó là cách để kéo dài thời gian.
0: Và cuối cùng, thứ bảy, thời gian ngày càng nhanh hơn khi chúng ta già đi. Hồi còn nhỏ, một ngày của chúng ta dài lê thê với đủ thứ việc để làm. nhưng với người già, mỗi ngày trôi qua, tự như cả tuần đã biến mất. Để ý, hồi còn bé chúng ta có thể nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng hiện tại thì đôi lúc chẳng thể nhớ được điều gì đã xảy ra chỉ ngay một tuần hay một ngày trước đó. Lý do cũng giống như những gì mới nêu ở trên, đó là do não bộ của chúng ta mà thôi. Tóm lại, chúng ta cần học cách để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian theo cảm xúc của mình. Hãy để thời gian dài hơn một cách có ý nghĩa bằng những việc sau đây. Luôn để não bộ hoạt động, học những kỹ năng mới, gặp gỡ những người mới, khám phá những địa điểm mới và thường xuyên tạo bất ngờ cho chính mình.

0: Và bây giờ là đề tài kính thông minh qua mặt được hệ thống nhận diện khuôn mặt. Theo Digital Trends, hệ thống nhận diện khuôn mặt đang ngày càng hoàn thiện hơn và nhiều người không thích như vậy. Những ai không muốn bị nhận dạng sẽ được trợ giúp bởi các công nghệ đặc biệt đánh lừa trí tuệ nhân tạo.
1: Trên cơ sở có một công nghệ như vậy, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một loại kính đeo mắt, một giải pháp có thể rẻ tiền và vạn năng cho vấn đề này. Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học tạo ra 5 loại cặp kính vừa túi tiền đối với 90% dân số. Nếu đeo kính vào sẽ đánh lừa được ngay cả hệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất vốn được phát triển để nhận diện khuôn mặt. Không giống như loại vải để đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt, ưu điểm của kính là có thể đeo liên tục. Hơn nữa, kính có thể được in ra trên một máy in 3 triệu. Trong các thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng kính đã đánh lừa thành công mạng thần kinh VGG và OpenFace.
0: Phải thừa nhận rằng công nghệ mới phát triển mang tính hai mặt. Một mặt nó cho phép duy trì tính bảo mật trong một thế giới khi chúng ta phải sống hàng ngày dưới sự theo dõi của những chiếc camera đã học được cách nhận diện khuôn mặt người. Mặt khác, nhận diện khuôn mặt giúp bảo đảm an ninh và bất cứ thiết bị nào nhằm đánh lừa hệ thống sẽ bị bọn khủng bố và tội phạm lợi dụng.
1: Trong khi đó, các hệ thống nhận diện khuôn mặt và cách đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tham gia vào một cuộc chạy đua thực sự. Các phát minh trong cả hai lĩnh vực đều thu hút sự chú ý của giới báo chí và người dân bình thường. Chẳng hạn như tạp chí New Yorker của Hoa Kỳ đã coi một chiếc khăn cho phép che giấu khuôn mặt của người choàng khỏi sự soi mói của các camera thông minh là một trong 9 đột phá công nghệ của năm 2017.
0: Và đề tài cuối cùng, thưa quý vị, dép thông minh tự xếp thẳng hàng. Ở Nhật Bản, hãng Nissan của Nhật Bản đã áp dụng công nghệ đậu xe tự động để chế tạo những chiếc dép có thể tự di chuyển về vị trí.
1: Hãng Nissan giới thiệu mẫu dép thông minh với khả năng tự động chạy về đúng vị trí tại một khách sạn kiểu truyền thống của Nhật ở thị trấn Hakone, Mira hôm 26 tháng Giêng đưa tin. Mỗi chiếc dép được gắn hai bánh xe nhỏ, động cơ và bộ cảm biến giúp cho chúng di chuyển trên sàn nhà. Loại dép mới được trang bị công nghệ ProPilot Park mà Nissan sử dụng trong mẫu xe điện Leaf. Nhờ camera và hệ thống cảm biến công nghệ cao, những chiếc xe Leaf có thể tự động chạy vào đúng vị trí ở trên bãi đậu xe. Khách ghé thăm thị trấn Hakone có thể trải nghiệm công nghệ này vào tháng 3. Nick Maxfield, phát ngôn viên của Nissan cho biết, dép tự xếp hàng sẽ giúp cho mọi người biết đến các công nghệ lái xe tự động nhiều hơn, cũng như tiềm năng ứng dụng của chúng ngoài việc lái xe.
0: Ngoài dép đi trong nhà, đệm ngồi và các loại bàn thấp truyền thống của Nhật Bản cũng được trang bị công nghệ tự di chuyển giúp khách trọ cảm thấy tiện nghi và thoải mái hơn. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn ba kỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Truyện ngắn mang tựa đề Hồn Về Trong Gió. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: ở làng Vạn Yên, dòng họ của ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang từ hình thành cách đây 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho sang bằng và lập nghĩa địa riêng. Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ngay miếng đất đó, bởi vì miếng đất đó là có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang đó nằm vào khu đất trũng, lại có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống che phủ, lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ dần dần đi xuống, thối quan vi dân để về làm ruộng. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất vẫn còn nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi trốc, vinh qua phú quý hơn người. Chỉ có điều làm cho ông Phú không hài lòng là vì trong thâm sâu ông rất mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ xuông. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi ở trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoạn lộ mà ông và con cháu đã mất. Nhưng mà thầy địa lý coi xong thế đất rồi mới lên tiếng nói:
1: "Vận số của ông chỉ được tới đó thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiết chưa biết ra sao, cho nên ông phải thi ân bố đức cho nhiều. Người ta đã dạy là tiên tích đức, hậu tầm long. Ngày xưa Cao Biền thời Đường ở bên Tàu qua cai trị nước Việt đã xây thành Đại La. Ông ta dùng phép phong thủy để trấn yểm những nơi có long mạch, hồng làm cho dân Nam mỗi ngày mỗi suy yếu, không dùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền rất là hiểm hóc, giết đứa con gái 17 tuổi, môi hết ruột gan, rồi nhồi cỏ vào trong bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi Tản Viên ở nước ta. Phép đó thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông, nhưng xét ra nó ác đức và tổn hại âm đức nhiều lắm. Con cháu về sau sẽ phát điên phát cuồng, đi ăn xin tha phương cầu thực."
0: Ông Phú nghe nói xong thì thở dài não nuột, chia tay ông thầy địa lý. Rồi ông ra phía sau nhà thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen nó thoăn thoắt nó chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát đó, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày, cho nên không ai bận tâm. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con của ông còn dám rủ nhau ra chọn một ngôi mộ bằng phẳng leo lên ngồi cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Khi ông thầy địa lý đi rồi, bà Phú mới ngước mắt nhìn chồng rồi lên tiếng nhắc lại:
2: "Thầy nói đúng lắm đấy ông à, mình được như thế này ấy là quý lắm rồi, phúc đức đại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo ấy là tốt hơn."
3: "À, cái bà này nói chuyện, thì ân bố đức thì lúc nào tôi không rộng rãi hơn người. Cái hồi mà dở đê năm Thìn á, không có tôi bỏ tiền cứu lục ở làng này á, thì làng không có đủ đất mà chôn người chết đâu. Bộ bà quên rồi hả? À, rồi cái hồi mà năm Dậu bị hạn hán đó, lúc đó đó củ chuối không có để mà ăn, dân chết như rạ. Nửa năm trời á, tôi cho sức kho phát chuẩn cứu biết bao nhiêu người, vậy không phải là thi ăn bố đất sao?
2: Thì nói của đáng tội, tiền của ông nội nhà mình ấy thì đều là
3: đều là cái gì? Có phải bà định nói là tiền phi nghĩa bóc lột của người nghèo không? Nè, tôi cấm bà mở miệng nhắc tới cái chuyện đó nghe. Nghe lời cái thứ mất dạy ở ngoài đường không à?
2: Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm cái gì? Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt, rồi ông phát trận thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh rơm, gánh cơm ra để cho người ta ăn mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải ra cho dân nghèo. Ông tưởng là tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, những cái việc ấy mình làm là vì lúc ấy ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt. Này, mình thì mình lừa người, chứ mình làm sao có thể che mắt thánh thế nào được hả ông?
3: Nè, bà im miệng đi nha. Bà vô nhà này á, ăn được bát cơm đầy, có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn, không nhớ ơn thì thôi, còn bây giờ dở cái giọng bạc bẽo ra hả bà?
0: Bà Phú nghe nói như vậy sợ quá, lủi thủi bỏ vào trong nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang cái bản tính ác bẩm sinh. Cái anh bếp tên Nhở ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm lỡ ăn cắp mấy đấu gạo đem về cho người mẹ già, bị cô con gái bắt gặp la lên. Với bà Phú thì chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, không có gì phải làm lớn chuyện. Bà gọi anh Nhở lại và lên tiếng trách mắng.
2: Này, mày dốt vừa vừa thôi. Mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà giở cái thói ăn cắp là chết với tao đấy nhé.
0: Bà nạt và la cho có lệ thôi, chứ bà biết là anh Nhở hiền lành, ăn trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho anh Nhở là ông Phú ở trên nhà trên nghe thấy. Ông gọi anh Nhở lên, đập cho mấy cây gậy gần què chân, rồi đuổi thẳng tay. Bà Phú xin mãi cũng không được, ông lên tiếng nói:
3: Ê, nuôi làm gì cái thứ đó trong nhà, có ngày đó làm nội ứng, dắt ăn cướp vô, đuổi nó đi, đề phòng trước là hay hơn.
0: Bà Phú phải dúi cho ít tiền và bảo anh Nhở đem về cho mẹ già. Rồi bà dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết làm sao, thì hãy tìm cách lén gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do cái bản tính hiền trời sinh của bà còn muốn làm để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà bà tin một cách đơn giản là làm lành thì sẽ được hưởng phước, gieo gió thì chắc có ngày sẽ gặp bão. Trước đó, ông Phú có một mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ thì ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề nấu rượu gần bờ ao, rồi mới mật báo cho Tây Đoan về bắt. Quả nhiên, cái Tết năm đó, ông Lạc bị đi ở tù với đầy đủ chứng cớ tang vật. Cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu trong đó, rồi thúng gạo nếp đã vo sẵn, rồi một cái trỏ và 2 cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú cũng biết việc này, nhưng mà không dám lên tiếng trách chồng. Bà chỉ biết thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau sẽ phải gánh chịu hậu quả
4: bởi bà vốn vào tin vào cái luật nhân quả, vào thiết quả báo. Con cái sẽ nhờ phước đức của cha. Bà thường nghe nói như vậy cho nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà thì Long đã có vợ hai con, cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng mà cũng cùng ở trong tổng, cách một cái cánh đồng ngô. Còn đứa con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành thì đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như vậy thì kể cũng là ít người, bởi vì căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo đó. Thậm chí ban đêm, nó cũng chui vào trong buồng ngủ với ông, ít khi nó đi thèm đi rình để mà bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật ngôi nhà đồ phộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người trong làng khúm núm đến để mượn tiền. Cái nghề cho vay cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu lại càng giàu thêm. Bà Phú thì thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc là xí xóa mỗi khi con nợ gặp cơn túng quẫn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu ông cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảng khắc đó, gia đình ông Phú rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa mà các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháo khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý con dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc làm từ thiện. Nhưng mà ông chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái của mình, ông đều vên cái mặt lên hiu hiu tự đắc nói:
3: Tụi nó sợ cái quy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng không dám động tới con Kim nhà này nữa.
4: Bà Phú nghe nói thì chỉ nén tiếng thở dài, cố dằn cái nỗi bực mình để khỏi cãi lại lời của ông. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước im trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà ở trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất thì đột nhiên con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường của ông bà Phú. Nó chồm lên, phóng vọt ra cửa sổ và kêu thét lên liên hồi. Cùng với cái tiếng thét lớn đó, con mèo nó chạy vùng vục trên mái ngói, rồi nó phóng vụt xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau và kêu lớn là chuyện bình thường. Nhưng mà đột nhiên ông bà Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ. Thấy trời vẫn còn tối lắm, tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của ông. Bà vừa vấn tóc vừa lên tiếng cằn nhằn nho nhỏ:
2: Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này cơ chứ?
4: Nhưng mà ông Phú cũng đã thức dậy ngay từ lúc con mèo nó phóng ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu cho nên lên tiếng bảo vợ:
3: Bà cứ nằm đó đi, để tôi coi đứa nào mà dám kêu tôi với bà dậy giờ này đây.
4: Trong thông tâm, cả hai ông bà yên chí chắc là chị Thuần, là người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp. Sáng nay chắc cần báo cái gì gấp, hoặc là một trong hai đứa nhỏ ở bên buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ guốc đứng dậy tiến ra mở then cửa. Trời vẫn còn mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở lớn cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì ông giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng ở dưới sân ở trong vùng sương mờ ảo. Ông không nhìn rõ mặt. Đứa bé nó chìa tay ra xin tiền ông.
5: Ông ơi, ông làm ơn cho con nắm cơm, con đói quá.
4: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng mà giọng nói của nó hình như nghe âm vang xa lạ lắm. Nó nghe như từ một chốn thăm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo cái thói quen hóng hách của mình.
3: Nè, mày là con cái nhà ai mà nửa đêm đi ăn xin vậy mày? Mày đi chỗ khác chơi, làm mất giấc ngủ của tao, tao giả cho mấy cái chết bây giờ.
4: Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa nhỏ vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Gương mặt nó trắng toát, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến cho vài giây sau ông bắt đầu mất bình tĩnh, và hình như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông bắt đầu run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn.
5: Con đói quá, xin ông làm phước cho con chén cơm.
4: Ông Phú lúc này đứng á khẩu tại chỗ, miệng thì hả ra, mắt thì lạc thần. Vừa lúc đó, có giọng đàn bà từ ở phía xa xa ngoài cổng vọng vào.
5: Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi.
4: Ông Phú sợ hãi nhìn ra cửa, ông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông để mà vơ tay vẫy vẫy. Cái khoảng cách xa quá, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt. Chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác, thất thần, thì con mèo đen từ sau lưng nó lao vụt xuống bên ông và nó kêu thét lớn. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, rồi nó nhe hàm răng nhọn quắt ra gầm gừ, muốn lao tới để chụp đứa bé. Hai chân với những cái móng sắc dài, nó cào liên tục trên nền gạch. Ông Phú nghe tim mình đập thình thịch như sắp sửa phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa nhỏ nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đó đã tuốt ở ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở khóm tre ở bên đường. Cả một lúc sau ông mới định thần lại được. Ông loạn trọn bước lui vào nhà miệng ú ớ.
3: Bà ơi, bà ra đây bà ơi.
4: Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ ở trên giường bước xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông.
2: Cái Thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ông?
4: Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh nói.
3: Không phải con Thuần.
2: Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay là thằng Hoành?
4: Ông Phú nắm chặt bàn tay của vợ, còn bàn tay của ông thì lạnh ngắt như nước đá. Ông thở hổn hển nói với vợ.
3: Bà ra coi, nó còn ở ngoài đó không vậy?
4: Bà Phú không hiểu chuyện gì hết. Chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm thấy khi nào mà ông ở trong tình trạng giống như vậy. Bà lên tiếng hỏi lại.
2: Đứa nào mới được cơ chứ?
3: Đứa nhỏ.
2: Đứa nhỏ nào? Nhà này làm gì có trẻ con, ông này?
3: Con nhà ai mà nó đi xin ăn?
2: Khổ thân, ăn xin mà vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy.
4: Dứt lời bà bước nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói vối theo.
3: Bà nhớ ra coi nó còn ngoài sân không nghe.
4: Rồi ông dương mắt nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen nó lao vụt vào, nó nhảy lên cái ghế thường của nó. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm giống như hai ngọn lửa lóe sáng, pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng ngó quanh quất khắp sân và hai bên hiên, nhưng mà không thấy đứa bé nào hết. Bà nhướng mắt, cố nhìn ra phía cổng bởi vì sương dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào với ông.
2: Có đứa nào đâu, già trẻ lớn bé, chả có thấy ai hết. Ông chỉ trông gà hóa cuốc, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này.
3: Nếu không có thì bà vô đi, bà vô đi rồi khép cửa lại.
4: Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng mà ông Phú kêu bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn để trên cái bàn giữa nhà, rồi vô nằm kế ông. Bà thấy rõ toàn thân của ông vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo cái mền mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Phú ngạc nhiên lắm, tự dưng ông chồng bà lại đòi đốt đèn. Bình thường khi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ, ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt của ông. Bởi vì có đèn ông không ngủ được, ông thường nói như vậy. Bà Phú quay về phía ông, đưa tay đặt lên trên trán của ông, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt như nước đá. Bà lo lắng lên tiếng hỏi:
2: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét lên thế này hả ông?
4: Bà nghe rõ hai hàm răng của ông đập vào nhau lạch cạch, giống như đi ngoài trời mùa đông gặp gió thổi mạnh. Bà lo lắng hỏi tiếp:
2: Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, ông cứ nằm yên đấy đi. Tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé.
3: Không sao đâu, không có gì đâu. Nhưng mà hồi nãy nè, bà có nhớ là bà với tôi cùng nghe tiếng gõ cửa có phải không?
2: Đúng rồi, tôi còn nghe thấy trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước, rồi cái tiếng đập cửa nó kêu sau.
3: Đó, bà làm chứng đó nghe. Rõ ràng có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa đó thì tôi thấy một đứa con gái đứng ở dưới sân á. Nó đưa tay ra nó xin cơm. Trời ơi, da nó trắng xanh giống như con nhà giàu mà đi ăn xin giờ này, vậy nó mới lạ. Tôi đuổi nó đi, nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tự nhiên tôi thấy lạnh hết người. Tháng này làm gì có gió lạnh.
4: Ông đang nói dở câu thì đột nhiên con mèo nó lại gào lên rồi lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà nó chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào, rồi nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của vợ và đưa mắt nhìn con mèo. Vài giây sau quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn la lên bởi vì quá sợ, nhưng mà ông nằm bất động, nắm cánh tay của vợ thật chặt. Tiếng gõ cửa càng thôi thúc, khiến cho con mèo nó lại càng chồm lên gào vào cánh cửa. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn. Ông rung lập cập và lên tiếng nói với bà:
3: Nó bà ơi, nó chưa đi đâu.
2: Đây, để tôi ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này nó vào đây xin bát cơm, chả nhẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đấy đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
4: Bà tuột nhanh xuống giường xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, đưa mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo cái then ngang vừa lên tiếng nói lớn:
2: Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ rồi tao bợ. Làm cái gì mà inh ỏi lên thế?
4: Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo nó phóng ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên không thấy ai nữa hết. Bà đứng trên hiên nhìn giáo giác ra ngoài cổng, cũng không thấy bóng người nào. Bà bực mình lên tiếng hỏi lớn:
2: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?
4: Không có tiếng trả lời, bà buộc miệng lẩm bẩm nói:
2: Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật đấy. Này này, con cái nhà ai mà nghịch ngợm như quỷ thế à? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy.
4: Bà đứng ở trên thềm một lúc rồi quay vào, vén mùng nằm ở bên chồng. Ông Phú hồi hộp lên tiếng hỏi:
3: Bà có thấy con nhỏ không?
2: Có thấy gì đâu.
3: Rõ ràng hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải mình tôi hay là tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra đó, nó đứng trước mặt tôi. Kỳ này bà ra đó không thấy. Vậy là sao?
4: Cả hai cùng im lặng bởi vì không tìm ra được câu trả lời. Một lát sau, ông Phú mới hạ giọng nói như tự hỏi:
3: Không biết nó là người hay là ma vậy bà?
2: Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đấy ông ạ.
4: Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng của bà bắt đầu hồ nghi. Bởi vì bà biết có đứa nào mà dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya khoắt như vậy. Ban ngày tụi nó còn không dám, huống chi là ban đêm. Suy nghĩ một hồi, bà lên tiếng hỏi:
2: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông chắc là ông có thấy không đấy?
3: Ây à, bà ơi, tôi gần tuổi này rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm.
2: Tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi, chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường.
4: Ông Phú nghe nói thì lại càng thêm hoảng sợ. Theo những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng đây là ma chứ không phải là người nữa. Bà Phú bỗng nhõm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi:
3: Ê, bà đi đâu vậy?
2: Tôi đi gọi cái thuần.
4: Bà mạnh dạn bước ra, tháo cái then cửa khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày bị rỉ sét, nó kêu lên kèn kẹt. Bà mở lớn mắt nhìn xa xa, dĩ nhiên là không thấy gì hết. Màn sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và cất tiếng gọi:
2: Thuần ơi!
4: Chị người làm đang nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và lên tiếng đáp:
2: Ơ, bà gọi con ạ? Có việc gì sớm thế ạ?
4: Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi:
2: Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không? Ấy chết, sao bà nói thế ạ? Con đóng cổng, cài then cẩn thận lắm, quên làm sao được ạ? Có cô Nhàn làm chứng, lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì hỏi cô, là biết ngay ấy ạ.
4: Bà Phú ngồi thừ người im lặng. Chị người làm sốt ruột lên tiếng hỏi thêm:
2: Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà? Trộm vào nhà mình hả bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá bà.
4: Bà Phú không muốn để chị người làm sợ, sợ chị sẽ kể lại với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và lên tiếng nói lờ:
2: Không, tao chỉ hỏi thế thôi.
4: Nói xong bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn chung quanh một lần nữa. Ông Phú thì vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân của vợ vội lên tiếng:
3: Bà kể gì con Thần à?
2: Không, tôi chỉ hỏi nó là tối hôm qua nó có đóng cổng hay không thôi.
3: Rồi nó nói sao?
2: Nó quả quyết là nó có đóng, có cả cái Nhàn ra cùng đóng cổng với nó đấy ông ạ.
4: Nói xong bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và lên tiếng nói bâng quơ:
2: Lạ thật đấy, tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà, chứ làm gì có đứa bé con nào giờ này.
3: Bây giờ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi. Nhưng mà bà nhớ không, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải riêng tôi. Hỏi bà đó, như vậy ai gõ? Nè nha, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra liền, mà bà đâu có thấy ai. Tôi hỏi bà nè, cái sân nhà mình ở trống lóc à, có đứa nào nó muốn chọc tôi với bà đó thì nó núp ở chỗ nào? Nó vừa gõ cửa bà chạy ra liền, ai mà chạy nhanh vậy? Bà suy nghĩ kỹ lại coi.
4: Nghe những lời phân tích đó, bà cho là chồng có lý, bà buộc miệng nói theo:
2: Ờ nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ để núp ông nhỉ.
4: Ông Phú càng lúc càng tin là mình đã gặp ma. Rồi kể từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi đến khi gà trong xóm rộn rã gáy một lượt, tiếng chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy ra thềm, đứng nhìn cái khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như ban đêm. Ông bước xuống sân thong thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín. Cài then trong với chiếc khóa đồng lớn vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều cho nên xây tường bao quanh và ban đêm thì bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không thể vào được, huống hồ gì đứa con nít 3-4 tuổi. Ông ngơ ngác và thơ thẩn quay vào đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên trên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với cái đứa bé lạ mặt. Con mèo mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi của ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng mà ông Phú kêu bà tới, chỉ ngay xuống sân và nói:
3: "À nè, cái chỗ này nè bà. Nó đứng chỗ này nè."
4: Bà Phú đặt cái khay trà lên trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt của chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào đó nửa đêm nó lén qua nó chọc ghẹo cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quấy phá thiên hạ. Nghĩ như vậy bà mới lên tiếng hỏi ông:
2: "Này ông, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông còn nhớ nó không?"
3: "Tôi có biết đứa nào đâu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều là nó không phải là đứa ăn xin đâu. Con nhà ăn mày làm gì mà có quần áo trắng tinh vậy? Với lại bà nói đúng, cha mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà đập cửa nhà ta, người ta giữa nửa đêm vậy, người ta quánh cho què chân á."
4: Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú cũng đã nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng mà không muốn nói ra làm chồng sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại lên tiếng nói thêm:
3: "Nè, tôi vừa coi ngoài cổng còn khóa đó bà."
4: Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay vòng vòng trên tay nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ lạ mặt trong đêm đột nhiên biến thành con người khác với những sợ sệt không thể nào che giấu được, thì chắc hẳn đứa nhỏ đó phải có ma lực gì ghê gớm lắm.

0: Bà Phú ngồi suy nghĩ vẩn vơ, hay là đây là một quan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn của nhà bà hiện về. Nhưng mà bà lại lắc đầu gạt đi, bởi vì bà nhớ 20 người chôn sau nhà không ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn nghi ngờ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân lên tiếng hỏi chồng.
1: Ý ông thì ông nhất định cho rằng đứa bé ấy nó không phải là người à?
2: À, mà chứ không phải người bà ơi. Bà nhớ coi, có bao giờ con mèo mình nó nổi điên như hôm qua đâu. Nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Tại vì cái giống mèo đó, nó thấy được ma đó bà. Bà không nghe cái chuyện người ta kể kể về quỷ nhập tràng hả?
1: Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn quàng trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế.
0: Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm ở trên đùi, và tự dưng ông cũng thấy sợ sợ, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước đặt lên trên khay rồi trầm ngâm lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm rồi trong cái căn nhà này. Chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma, thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy. Thầy Lĩnh Quang ở bên Xuân Diễn đấy. Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm. Thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã chỉ thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao. Đuổi hồn ma đi, khỏi quấy rầy nhà mình ông nhé.
2: Khoan đã bà. Tại tôi không muốn làm cái chuyện này ầm ĩ. Để từ từ coi sao. Nếu lúc cần thì cũng phải mời, nhưng mà cứ để từ từ vài hôm nữa coi sao.
1: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh, nên tôi mới đề nghị với ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất đức rồi bị trả quả báo.
0: Hai cái chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng qua ông đã làm cái gì? Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, cho nên ông chỉ biết chớp mắt, nâng cái ly trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú đưa mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không còn lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt của ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao giống như người bệnh sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với cái chuyện cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn cái nỗi sợ hãi vừa xảy ra. Bà lên tiếng nói với ông.
1: Đêm qua ông làm tôi sợ quá, tôi cứ tưởng là ông lên cơn sốt rét đấy.
2: Bà nhớ vụ này nha, đừng có để cho tụi trong nhà hay là người ngoài đường biết ra nghe. Con Thần nè, con Nhàn, thằng Hoành á, không có được nói cho tụi nó biết á.
1: Ông lo gì? Với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt ngủ, trời thì lại lắm sương mù, cho nên ông nom cái nọ nó sọ ra cái kia chăng.
0: Ông Phú cũng mong là như vậy, mong là hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy trước cửa nhà ông cũng với người đàn bà đứng ngoài cổng nó chỉ là ảo giác. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy, ông trông thấy thật. Ông nở một nụ cười héo hắt và lên tiếng nói với vợ.
2: Bà biết mà, tôi là cái người chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét cái vụ bê tính dị đoan.

Quý vị vừa nghe phần đầu của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

khán giả, quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái món đúng là quốc hồn quốc túy của người miền Trung, bún bò Huế. Nói đến món bún bò Huế bây giờ, có lẽ là nó đã có mặt ở khắp nơi trong và ngoài nước. Nó tuy không nổi tiếng như phở, nhưng món bún bò Huế cũng được người dân mọi miền ưa chuộng. Nhưng phải nói thật một điều là bún bò Huế bây giờ nó lần lần hình như mất đi chất Huế. Tô bún bò Huế bây giờ đã mất đi cái hương vị truyền thống. Bún bò Huế phải có hai thứ không thể thiếu là ruốc và sả, mà phải là ruốc Huế chánh hiệu và loại sả nhiều tinh dầu. Đi vào quán bún bò bây giờ, rất nhiều quán chẳng có mùi ruốc mà cũng không có mùi sả. Thế thì sao gọi là bún bò Huế?

có nhiều quán ở miền Nam thì xài ruốc Vũng Tàu, nhưng ruốc Vũng Tàu mùi lại không giống mùi ruốc Huế, nên tô bún nó bỗng vô duyên lạ. Sợi bún cũng không còn như xưa. Ngày trước ở Huế, mấy lò bún đục cối ép bún bằng đinh ba phân, sợi bún ép ra lớn hơn sợi bún để ăn bún thịt nướng. Không phải bún nào cũng ăn với gì cũng được. Sợi bún ăn bún bò khác, sợi bún ăn bún mọc cũng khác với sợi bún ăn bún thịt nướng. Loại nào phải đúng với loại ấy. Bây giờ lại còn chế thêm thịt bò tái, bò viên ở tô bún bò, biến tô bún bò có một phần của phở. Thật là khét. Bún bò đúng chỉ là bò, ngon nhất là bò bắp luộc chín. Heo thì dùng giò, giò sao mới ngon. Mà dân Huế cũng lạ, nếu đi biếu thì thường là biếu giò trước, mà ăn thì chỉ chọn ăn thịt giò sao. Cái lạ nữa là trong kho tàng ẩm thực Việt Nam chẳng có món ăn nào là sự hỗn hợp của bò và heo. Bò là bò, heo là heo. Người Huế khéo chọn bò vốn nấu thì teo, heo hầm lâu thì nở thành một món ăn ngon. Lạ rứa hỉ, giò thì có giò nạc, giò gân, giò khoanh, giò móng, giò bức. Giò khoanh là phần trên có thịt, có xương, có da. Giò móng là phần dưới cùng của cái giò. Có móng, giò bức là chỉ có thịt và da. Giò gân là phần gân mỏng và có xương nhỏ và gân. Ăn lại nghe sừng sực. Giò nạc là miếng thịt trên cùng của giò, toàn thịt nạc. Thiệt là ăn ớn ghê lắm. Mỗi loại giò có vị ngon riêng tùy khẩu vị của mỗi người. Xưa nữa thì người ta gọi là bún bò giò heo, nghĩa là chỉ có bò với heo trong nồi bún. Dần dần người ta thêm chả cua, chả tôm, huyết heo, hầm bà lằng. Bún bò không còn là bún bò giò heo mà là bún thập cẩm. Nhưng sợ nhất vẫn là thịt bò tái trong tô bún bò, một sự cách tân pha trộn khó mà chấp nhận. Bún bò ngày xưa nấu trong nồi nhôm tròn không quai. Người ta bảo nồi đất nấu cơm, nồi đồng nấu cháo và nồi nhôm nấu bún. Nấu nồi nhôm mau sôi mà nóng dữ được lâu. Giờ thấy quán nào còn cái nồi nhôm đó thì hầu hết chủ là gốc Huế. Pha ruốc trong nồi bún bò cũng là một nghệ thuật. Làm sao tô bún vẫn còn hơi ruốc mà không nồng mùi ruốc, không phải ai cũng làm được. Cũng có người sau khi chặt và rửa sạch giò để ráo rồi ướp với ít nước ruốc trước khi đem nấu. Làm thế miếng thịt đậm đà, ăn lại không ngấy. Nồi bún bò ngày xưa cũng đỏ ao, không chỉ có ớt mà còn do dầu điều. Giờ tô bún trắng nhách như nước phở, nhìn hết muốn ăn. Màu đỏ hòa với màu xanh của hành, màu nâu của thịt bò thái mỏng cộng với khoanh giò khiến tô bún bò chánh hiệu, nhìn hấp dẫn làm sao, nhìn mới ngon làm sao. Còn một điều nữa mà giờ người ta ăn bún bò trật bậy, đó là không ai ăn bún bò bằng muỗng, chỉ với đôi đũa. Người ăn khúp sùm sụp, vừa bún, vừa thịt, vừa nước vào miệng, tất cả mới thành hương vị đủ thứ quyện lại của món bún bò. Ăn bún bò kiểu bây giờ, thịt thì đi theo đằng thịt, bún lại đi theo đường bún, nước lại đi theo đường nước, chẳng giống cái chi cả. Người ta cho rằng ăn như thế là kiểu ăn của người nhà quê, không sang. Nhưng ăn như thế mới đúng kiểu, cũng như người Pháp ăn gà phải dùng tay. Ai ăn bằng nĩa, người ta cười cho là không biết ăn. Người ta còn bảo thịt gà, cá nướng, đàn bà, cả ba thứ ấy đều dùng bằng tay. Hấp một hỗn hợp của nước bún bò như thế mà cắn thêm miếng ớt nghe cái bực nữa thì đúng là thưởng thức trọn vẹn cái ngon của món bún bò. Ăn bánh bột lọc cũng vậy, chỉ chấm bán với nước mắm, sấy trái ớt xanh cũng chưa đã miệng. Ăn cái bánh, cầm chén nước mắm mà phải nước mắm nhĩ mặn nha, không phải thứ nước mắm lờ lợ chua chua ngọt ngọt bây giờ người ta hay dùng.
cầm chén nước mắm mặn đó mà húp một miếng. Ôi chao ơi, cay mặn cộng với béo bùi dai của cái bánh bột lọc ngon thấu trời. Cái ngon của sự húp là vậy đó. Bây trừ đi môn cũng thấy quán bún bò Huế, nhưng khó thấy quán bún ngon, cũng chẳng tìm thấy tô bún Huế chính gốc, không pha tạp. Bún bò Huế bây giờ nhiều bột nêm, nhiều bột ngọt mà thiếu cái ngọt thanh của xương, của ruột. Bún bò ở miền Nam thì ngọt đường, bún bò ở Bắc thì mì chín, miếng giò không còn thơm, ngậy, béo mà không ngán như xưa. Có lẽ bây giờ nuôi heo tăng trọng, nước lại trong veo như nước lèo của phở hay hủ tiếu, lại thêm đủ thứ rau. Bún bò xưa không ăn với rau, bây giờ thì lại có tía tô, chuối sắc, rau muống chẻ, chẳng khác gì bún riêu. Ngay ở Huế, ở trong tiệm tô bún bò cũng lai căng và chẳng còn ngon. Người ta lại bảo ăn bún bò Huế ở Sài Gòn đôi khi cũng còn chất Huế hơn là ăn ở Huế. Nói thế thôi chứ muốn ăn bún bò Huế còn chút hương xưa, nên tìm gánh bún của mấy o, mấy mẹ đi bán rau ở đường phố, ở vỉa hè xứ Huế. Lớp người bình dân đó ít lai tạp, cũng ít chạy theo thị hiếu, nên ít nhất cũng còn chút truyền thống ở gánh bún của mình. Dừng chân ở bên đường, bên đôi quan gánh có nồi bún đỏ ao nghi ngút khói thoảng mùi ruốc Huế lẫn mùi xả hăng hăng. Cầm tô bún một tay, một tay kia cầm đôi đũa, húp một miếng, cắn miếng ớt cay thốt. Trời xanh, ôi chao, ngon lạ ngon lùng, rứa mới là bún bò Huế. Xã hội thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay, đời sống cũng theo đà tiến hóa mà không còn như cũ. Nhưng có một thứ không nên thay đổi, không nên chạy theo thị hiếu, đó là những món ăn truyền thống. Thế giới phẳng, người Việt tỏa ra khắp nơi trên thế giới, họ không mang được ngôi nhà đi theo, họ không mang được cây đa, không mang được giếng nước, ngôi làng đi theo. Cái mà con người đi hương mang theo được là những món ăn của quê nhà, món ăn của kỷ niệm, món ăn của ký ức. Thế nên tô bún bò Huế, món quốc hồn quốc túy, xin đừng biến tấu nó, đừng lai tạp nó, đừng canh tân nó, mà cứ nên giữ cái chất, cái hương, cái mùi, cái vị của một thời xưa cũ. Đấy cũng là một cách để yêu quê hương, cũng là một cách để giữ quê nhà trong lòng mình.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc từ tác giả Đỗ Duy Ngọc do Mỹ Tâm sưu tầm, gửi đến quý thính giả với tựa đề Bún Bò Huế. Thèm chưa, nhớ chưa những tô bún bò Huế mà chúng ta đã thưởng thức khi còn ở quê nhà? Ở qua đây thì chắc chắn là món bún bò Huế này không lạ gì khi chúng ta nhìn thấy tên bún bò Huế trong những cái thực đơn khi chúng ta đến những nhà hàng Việt Nam. Nhưng có thực là cái đậm cái chất Huế hay không thì thực ra đã không còn nữa rồi, đã bị lai căng hết rồi. Bởi vì theo thị hiếu và cũng cho khách ngoại quốc họ ăn được những cái món bún bò Huế của chúng ta không đậm mùi vị. Xin gửi đến quý khán giả bài đọc Bún Bò Huế do tác giả Đỗ Duy Ngọc viết. Cũng là một cách để chúng ta nhớ về món bún hồn quốc tí của người Việt. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Vì sao gọi là thịt kho tàu.

Thường thì gần đến Tết, người ta hay nghĩ đến món thịt kho tàu. Thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho hột vịt từ lâu đã xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình vùng Nam Bộ. Miền Nam nắng ấm chan hòa, cây dừa bọc bao la lủng lẳng trái, vậy nên vị của nồi thịt kho trứng nhờ nước dừa mà càng thanh đậm đà. Nhắc đến cụm từ kho tàu, nhiều người thường liên tưởng đến người Tàu, người Hoa. Tuy nhiên, món ăn này xuất xứ từ nền ẩm thực Việt hẳn hoi. Có rất nhiều câu chuyện truyền tai về nguồn gốc món thịt kho tàu, và trong đó phổ biến nhất là dị bản. Thổ xưa, dân làng Chài mỗi khi lên tàu ra biển lớn đều phải lênh đênh nhiều ngày đêm, thậm chí đến cả hàng tháng trời. Vậy nên họ phải nấu một nồi thịt kho thật to để ăn trong nhiều ngày và để có sức kéo được nhiều mẻ cá lớn, và từ đó người ta gọi món thịt này là thịt kho tàu. Còn theo giải thích của nhà văn Bình Nguyên Lộc, một nhà văn hóa tên tuổi của Nam Bộ trong thời kỳ 1945 cho đến 1975, rằng chữ tàu trong văn nói miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lỡ. Cái sự lờ lỡ vừa mặn vừa ngọt giống như vị nước con sông Cái, theo địa lý con sông mà có cái tên là Cái Tàu Hạ và Cái Tàu Thượng. Vậy nên ta có thể gọi món thịt kho tàu là món thịt kho lạc, bởi hương vị lờ lỡ của món thịt mà người dân có thể ăn liên tục trong nhiều ngày Tết, nhân lúc chờ các chợ truyền thống mở trở lại. Dù được hiểu theo cách nào, thì với người Việt nói chung và người Nam Bộ nói riêng, món thịt kho tàu giản dị nhưng mang một giá trị tinh thần thiêng liêng, là một mảnh ghép không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

Và cũng có người cho rằng theo ảnh hưởng của Trung Hoa, món ăn có nguồn gốc từ món thịt kho Đông Pha nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhà thơ Tô Đông Pha. Người Việt gọi món này là thịt kho tàu. Chữ tàu ở đây có thể ám chỉ nguồn gốc Trung Quốc hoặc phiên âm từ Đông Pha. Và dù có tên gọi liên quan đến Trung Hoa hay đi biển, thịt kho tàu tức là thịt kho trứng đã trở thành món ăn truyền thống đặc trưng của người Việt Nam, nhất là trong dịp Tết ở miền Nam Việt Nam.

giải thích như vậy đó. Mà cũng có người vẫn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu, nguồn gốc và ý nghĩa của món ăn này như thế nào. Và thưa, thịt kho tàu hay thịt kho hột vịt là món ăn phổ biến tại miền Nam và đặc biệt xuất hiện trên mâm cơm người dân Nam Bộ trong những ngày lễ Tết. Thịt kho tàu có hương vị đậm đà, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa cho một năm đầy đủ, vẹn tròn và gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu hay chưa? Chữ tàu trong tên món ăn có ý nghĩa gì và tại sao gọi là thịt kho tàu mà không phải là tên khác? Thịt kho tàu là cách gọi khác của thịt kho trứng kèm với nước dừa sánh mịn, thơm ngon và béo ngậy. Nhiều người nghĩ rằng món ăn này bắt nguồn từ người Hoa dù cho vì có chữ tàu, nhưng thực tế thì không phải, vì đây là món ăn cổ truyền của người dân Việt Nam, bắt nguồn từ người dân Việt Nam từ xa xưa. Thịt kho tàu có thể dùng trong nhiều ngày phù hợp với khí hậu nóng ở miền Nam. Chính vì vậy, nhiều người truyền tai rằng xưa kia khi tàu thuyền ra khơi, lên đêm trên biển, sẽ chuẩn bị một nồi thịt kho để có thể dùng được lâu, ăn trong nhiều ngày. Vì thế chữ tàu trong thịt kho được bắt nguồn từ đây. Cũng có nhiều chuyên gia văn hóa đã họ cho là chữ tàu theo văn hóa miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lợ, dựa theo hương vị của món ăn, có vị ngọt của nước dừa và vị mặn của gia vị. Những dòng sông nước lợ như sông Cái ở phía trên thì người dân Nam Bộ gọi là sông Cái Tàu Thượng, sông Cái ở phía dưới gọi là sông Cái Tàu Hạ, sông Lòng ở Cần Giờ thì gọi là sông Lòng Tàu, vì những sông này có nước lờ lợ. Như vậy cái tên thịt kho tàu ra đời đều bắt nguồn từ văn hóa xa xưa của người dân Việt Nam ta, là món ăn đậm chất văn hóa cổ truyền của ông cha. Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc cho Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngựa Hồng Đã Mỏi Vó. Tôi không thương nhưng cũng chẳng ghét gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn chuột là thấy thương không nổi rồi. Cũng có ngoại lệ, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Còn con ngựa thì khác à nha. Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi nó rất hiền. Trong lớp AA, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc, mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đông đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Còn nít, đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước, mòn men rờ bờm của con ngựa. Mà con ngựa thì thật là hiền lành, tôi chưa bao giờ bị ngựa đá. Ngựa chỉ trở thành phi mã khi tôi đọc Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, tới đoạn Vi Tử Bảo Cái Độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Trường đua Phú Thọ cũng chẳng xa xôi gì, cuối tuần rủ bà bạn đạp xe vào xem đua ngựa chơi. Nhìn mấy chú nài ngựa nhỏ con khom lưng nhấc mông ra rồi phóng đi vùng vút, thấy đã con mắt. Hóng chuyện cũng biết thêm lắm điều bổ ích, nào là phi nước kiểu, phi nước đại, coi dò cẳng, cá độ. Tên ngựa đẹp như tên ca sĩ. Ngựa được chia ra nhiều loại tùy theo tuổi tác và chiều cao. Nài ngựa càng nhẹ cân càng tốt. Ngựa hay chấp ngựa dở ở chỗ buộc thêm chỉ, buộc thêm chì cho nặng hơn, chấp chi đi từng ký lô chì. Ngựa hay mà nài yếu chưa chắc đã thắng. Ngựa hay thường đốc chứng, nài giỏi khiến ngựa điệu nghệ là yếu tố hàng đầu để thắng cuộc đua. Ngựa thắng, chủ ngựa và nài ngựa đều có thưởng. Bàn cá ngựa cũng ồn ào hang tiết vịt như bàn đề, nhưng căng thẳng hơn khi ngựa trên đường đua nước rút. Tiền thắng cược bỏ túi không cố định mà tùy thuộc số người đặt cược vào ngựa thắng.
cùng chia nhau số tiền trúng giải. Ngược về ngược, ít người đặt cược, nhiều khi thắng đậm là vậy. Đó là cờ bạc hợp pháp, thắng quang minh mà thua cũng lỗi lạc, vì đã đóng thuế cho nhà nước. Nhưng có ai dám chắc không có móc ngoặt cá độ trong đua nữa? Đường vào trường đua có trăm lần thua, chỉ một lần huề là vậy. Vì Tử Bảo thì có con người quý, Đại Uyển Lư Câu vùng Cam Túc chạy rất nhanh, Ngô Ứng Hùng có ngựa giống Vân Nam, vó ngắn nhưng dài sức. Vì Vi Tử Bảo cao hứng cá độ, nhưng sau đó biết mình hớ, sai bộ hạ thúc bả đầu ngựa đối phương. Cuộc đua dù không thành vì Ngô Ứng Hùng cưỡi ngựa bỏ trốn khỏi kinh thành, nhưng dọc đường bị bắt vì ngựa vó ngắn sức dài ăn phải bả đầu. Cơ gian bạc lận khiến Vi Tiểu Bảo coi vậy chứ còn quá yếu, chơi bả đậu hay cọc tiền thử nước đá ngựa là ra ngay. Thời nay mua chú ngựa, mua nàng ngựa, nếu cần mua đứt luôn trọng tài thì có trời mà biết. Số tiền cá độ ngoài luồng mấy, ngoài luồng này lớn lắm, không kém gì doanh số mua ticket. Dĩ nhiên thấy má đâu rớ tới được, xem ngựa phi kiểu này đâu khác gì xem đá banh bán độ. Hồi trước trường đua Phú Thọ có nhiều giai thoại về móc ngoặt cá ngựa đánh. Giữa tháng 9 năm 75, tôi bị cơm về đây, bên trong cấm ra, bên ngoài bộ đội gác. Mấy ngày sau mới biết là đi công tác đổi tiền. Trong thời gian an dưỡng ở trường đua, lúc đó đã ngưng hoạt động. Tôi nghe kể lại nhiều chuyện treo cổ tự tử ngay tại đây vì thua độ cá ngựa. Bàn đẹp đi lại qua những hành lang mái vòm kiểu thời Trung Cổ, âm u cũng thấy ớn. Còn đua ngựa bây giờ, sổ số quốc gia còn bị số đề ăn theo, thì đua ngựa liệu có thoát không? Năm 1989, trường đua hoạt động lại, ngựa giống mới, này mới, ngựa trở lại trường đua. Người đua nhau nuôi ngựa, nhiều trang thiết bị mới được đưa vào, mắt thần hồng ngoại xem ngựa cán mức, thông tin dò cản ngựa, kết quả đua được nhấp nháy trên bảng điện tử cho tiện bề cá cược. Trở lại trường đua cũ nhưng hiện đại, tôi không còn hào hứng như thuở ban đầu, nhầm lẫn do giác quan của con người thường gây ra lắm chuyện bi hại. Mắt thần chính xác nhưng trọng tài ngó lộn đích đến vẫn hấp dẫn hơn, cũng như mấy ông vua có thổi nhầm quả penalty vậy thôi. Người giống mới nhập từ Úc, từ Anh về sải vó dữ dằn nặng. Tôi nhớ đến con ngựa đích lư của Lưu Bị. Ngựa này có tướng hai chủ, nhưng lại xuất thần nhảy vọt qua suối Đàm Khê cố chủ đang bị truy đuổi. Nhờ đó mà sau này Lưu Bị xưng vương, xưng đế ở phương Nam. Mệnh trời rốt cuộc rồi cũng bị nhà Ngụy từ phương Bắc đánh bại. Trong văn thơ người ta cũng hay nói đến ngựa hồng, và một bản nhạc của Trịnh Công Sơn có câu ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương. Tôi chưa thấy ngựa hồng bao giờ, có thể đó là ngựa có lông màu nâu đỏ chăng. Có người nói ngựa hồng là loại ngựa hay, phi nhanh lắm. Và năm 2011 thì trường đua Phú Thọ đã biến thành trung tâm huấn luyện thể thao và thi đấu. Ngựa để lại đường đua cho người, người nuôi thất nghiệp, ngựa đua nhau vào lò mổ. Hơn 40 hecta đất nội thành chỉ đem lại 24 tỷ lợi nhuận mỗi năm thì hơi bèo. Cái tên trường đua Phú Thọ đành phải biến mất để đi vào lịch sử, dành đất cho phát triển kinh tế xã hội gì đó. Nghề chơi nào lại chẳng công phu, đua ngựa cũng thế, chọn giống ngựa đã đành lại phải nuôi ngựa, luyện nạt ngựa trên đường đua. Người giải trí cuối tuần rủng rỉnh đồng ra đồng vào, miếng là đừng cờ gian bạc lận. Nghe nói một trường đua khác sẽ được làm đâu đó ở Củ Chi hay Mandaguy. Ngựa rời trường đua buồn hiu, buồn nhất là phải lên thớt xẻ thịt lóc xương nấu cao. Nghe nói có cả hơn 2.000 con ngựa đua nằm trong số phận như thế. Mấy chú này cũng buồn,
nhưng 800 nhà nuôi ngựa chắc là buồn hơn, vuốt ve ngựa hàng ngày mà nay phải nhìn lái ngựa đến chuồng, dắt ngựa về vào mổ, thì chủ ngựa nào cầm lòng cho đặng nuôi ngựa, chắc là cái nghiệp quá. Có câu ca dao này, hiểu chệch đi một chút, viết ra để ngậm ngùi với người và ngựa. Đường dài ngựa chạy biệt tâm, người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ. Chờ cái gì đây? Đôi khi tôi nhớ tiếng xe thổ mộ lóc cóc, nhớ ngựa đích sư vượt đàn khê và cảm khái cho mấy con ngựa đua mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi không ghiền cá cược, nhưng ngày đầu đó tôi sẽ trở lại trường đua để xem ngựa hí và tung vó, dù sao cũng là chút ký ức của đời người. Quên sao được, nhưng biết đến khi nào ngựa mỏi vó và người mỏi chân cả rồi.

thưa quý thính giả, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nhớ Chai Dầu Nhị Thiên Đường Ngày Xưa. Chắc chắn ở những thập niên 1950 dài cho đến ngày chúng ta mất nước là năm 1975, thì hình ảnh của chai dầu thiên đường, còn có thể gọi là chai dầu thần dược trị bách bệnh, đã từng khiến người Sài Gòn và cả miền Nam đều mê mẩn. Dầu nhị thiên đường lúc đó là một thứ dầu trị bá bệnh, vì người ta hễ thấy khó ở là dùng, cứ bị nhức đầu thì xoa hai bên thái dương, ho thì xoa cổ, đau bụng thì xoa chỗ rốn, cảm lạnh thì xoa và ngửi, cần cạo gió thì xoa lưng, đau cơ đầu xoa ở cơ đầu, và thật ra đau ở đâu thì xoa đúng chỗ đó. Và khi bị cảm cần xông hơi, nếu không có lá ổi, lá khuynh diệp, lá xả thì chỉ cần nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong. Chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Khi bị côn trùng cắn, chích nổi, dị ứng cũng xoa, rồi mèo cào, chó cắn, gai xước, chảy máu thì dùng như thuốc sát trùng hay ăn con. Khi bị nhức răng cũng lấy cây tăm quấn miếng bông thấm dầu chấm vào chỗ đau là thấy bớt ngay, mà dùng thường thì cứ ghiền, cứ lâu lâu lại mở nắp thoa mũi vài cái và hít vào cảm thấy khoan khoái. Ngày xưa người miền Nam, cả đàn ông và nữ giới, thường hay bỏ trong túi quần tây, trong túi áo lót bà ba một chai dầu sông thạch, xem như là một thứ bủ bối phòng thân khi ra đường. Và trong gia đình ngày ấy chắc chắn cũng có một hai chai để sẵn trong tủ thuốc. Chai dầu cũng đã có một thời vang bóng.

Vậy chai dầu gió nhiều thiên đường nó là gì? Đây là một cái chai cỡ khoảng 1.5 ml. Nó là sản phẩm của Đông Nam Dược nổi tiếng, có màu nâu, có vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng, dùng để xoa ngoài da để trị cảm mạo, sổ mũi, đau đầu, chóng mặt và say tàu xe. Và sản phẩm đã được sản xuất bởi công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường Việt Nam, với thành phần chính gồm bạc hà, methon, camphor, quế và đinh hương. Dầu gió Nhị Thiên Đường có nguồn gốc từ nhà thuốc đông y cùng tên do ông Vi Khải, một người gốc Quảng Đông Trung Quốc, sáng lập tại Chợ Lớn trước những năm 1930. Và đây là thương hiệu dầu xoa nổi tiếng với các thành phần như mỹ tâm vừa gửi đến quý thính giả. Ngày xưa thì nhà thuốc Nhị Thiên Đường nằm ở trên đường 47 Khanh Thon và nay là đường Triệu Quang Phục, quận 5, thành phố Sài Gòn, và phổ biến tại Việt Nam và Campuchia từ trước những năm 1930. Về thành phần thì mỹ tâm đã thưa, trong đó chắc chắn phải có tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế, tinh dầu đinh hương, và để làm giảm cho cảm mạo, ho, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, say tàu xe, đau lưng, cũng như những cái vết côn trùng đốt

Hiện tại thì chai dầu gió Nhi Thiên Đường vẫn còn được thông dụng và hiện nay cũng còn được bán tại các nhà thuốc lớn như là Long Châu hay là An Khang trên khắp Việt Nam. Thì khi nhắc đến hình ảnh của chai dầu gió Nhị Thiên Đường này, chắc chắn chúng ta không thể nào quên hình ảnh của bà ngoại, bà nội cũng thường hay bỏ chai dầu gió Nhị Thiên Đường vào trong túi áo bà ba, và cứ hễ mỗi lần trở trời trở gió thì giống như là duyên vậy đó, mình lấy ra và hít một vài hơi và cảm thấy rất là khoan khoái. Đó là cũng là một cái thói quen của người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này thì khi Mỹ Tâm bắt đầu lớn lên thì đã không còn nhìn thấy cái chai dầu nhiều, bởi vì lúc đó người ta không dám sản xuất có một thời gian, và bây giờ thì đã trở lại chai dầu gió Nhị Thiên Đường. Họ sản xuất cũng với mẫu mã đó, cũng là hình dáng cái chai thon thon với 1.5 ml, nhưng nó đã gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm với ông bà của mình, với những người thân của mình đã từng sử dụng này. Mỹ Tâm thì có bà ngoại thì lại thích xài dầu Nhị Thiên Đường, mà bà nội thì lại thích xài dầu gió xanh hiệu Con Ó. Thành ra hai bà lại không xài hai mùi dầu giống nhau. Thành ra mỗi lần mà cha mẹ từ Biên Hòa đưa chị em Mỹ Tâm mà về thăm bên quê, bên ông bà ngoại, rồi mới từ đó mới về Đại Ngãi để thăm bên nội, thì lúc nào cha mẹ cũng phải có sẵn hai loại dầu đó để biếu cho bà ngoại với các dì, rồi xuống dưới nhà nội thì biếu cho nội và các cô chú, là hai loại dầu gió xanh Con Ó và dầu gió Nhị Thiên Đường. Vâng, Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề là Nhớ chai dầu Nhị Thiên Đường ngày xưa. Trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi đến đây, Mỹ Tâm xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một bài viết từ tác giả Nguyễn Thái Sơn với tựa đề Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Có một vấn đề, nếu như ai chịu để ý, sẽ thấy là trong tờ tiền giấy thời Việt Nam Cộng Hòa, có phần chữ in là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, thay vì là tên của chính phủ hiện hành, ví dụ như Ngân hàng nước Việt Nam Cộng Hòa. Số là sau khi Bảo Đại thành lập quốc gia Việt Nam, một quốc gia hợp pháp và tham gia Liên Hiệp Quốc, ông có ký một hiệp ước mà người Pháp cam kết trao trả lại cho quốc gia Việt Nam các thẩm quyền và công vụ mà Pháp còn phụ trách. Trong đó, họ trao trả lại quyền tự chủ tiền tệ cho quốc gia Việt Nam, tức giải tán quyền phát hành tiền tệ Đông Dương của mình để trao trả lại quyền phát hành tiền cho Việt Nam. Ngày 21 tháng 12 năm 1954, Quốc trưởng Bảo Đại ký dụ số 18 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Viện Hối đối riêng, tỷ giá 1 đồng Việt bằng 10 đồng franc. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động tại số 17 Bến Chương Dương, Sài Gòn. Đồng bạc Đông Dương được thay thế bằng đồng bạc Việt Nam. Và sau đó, đã thu hồi tất cả tiền tệ cho Viện Phát hành Quốc gia Việt Miên Lào để thay bằng tiền mới của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm phế truất quốc trưởng lập nước Việt Nam Cộng Hòa, đã thừa hưởng lại toàn bộ hệ thống Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mà không thay đổi. Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục in tiền với tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ thời Bảo Đại với các hình ảnh và giá trị khác nhau. Và tính đến tháng Chạp năm 1963, tổng sản vàng và ngoại tệ trong ngân khố của quốc gia Việt Nam đã có tới 174,5 triệu USD, trong khi số lượng tiền lưu hành chỉ có 16.645 tỷ đồng. Năm 1955, sau khi thành lập Việt Nam Cộng Hòa, việc đầu tiên mà Tổng thống Ngô Đình Diệm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa làm là đổi tiền. Họ điều đình đòi hoàn lại 33 tấn vàng dự trữ từ thời đế quốc Nhật Bổn được lưu trữ tại Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1955. Cũng như sau khi nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản miền Nam sau năm 75, đã lo đòi tiền của Việt Nam Cộng Hòa với hơn 93 triệu USD đã bị Mỹ phong tỏa. Vietcombank đứng trên pháp lý làm thủ tục thu hồi sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và từ đó, Việt Nam Cộng Hòa có vốn trong kho bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam để thành một trong những sáng lập viên Ngân hàng Phát triển Châu Á, được gọi là Asian Development Bank. Năm 1966, cũng là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund, được viết tắt là IMF, và Ngân hàng Thế giới World Bank.

ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa tan vỡ, thì trong kho của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã có 1.234 thỏi vàng và một số tiền cổ bằng vàng, tổng cộng là hơn 16 tấn. Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước, gồm tất cả 40 tấn để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn của thời bao cấp, và 5,7 tấn vàng được gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Vậy là sau năm 1975, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kế thừa vai trò cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam trong các tổ chức tiền tệ mà trước đó Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa đã gia nhập.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Nguyễn Thái Sơn về Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trong trí của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta không quên những cái tờ tiền giấy. Mỹ Tâm chỉ nhớ rất rõ đó là tờ tiền giấy 500 mà có hình in hình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và mặt mặt kia là hình con cọp, nó có màu cam cam đỏ đỏ. Mà thời đó thì theo Mỹ Tâm lúc đó còn nhỏ thì không biết, nhưng mà đã có được cái tiền lì xì bằng cái tiền đó thì nó nghe nói cái mệnh giá của nó, cái giá trị lúc đó là rất lớn. Nhưng mà mình còn bé thì không biết, chỉ biết là có tiền thì về cứ bỏ vào con heo, bỏ ống thôi. Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi chúng ta đã nghe một bài đọc để chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh mà trước năm 1975, khi những đồng tiền giấy hoặc là tiền cắt mà chúng ta lưu hành trong sinh hoạt của hàng ngày, thì chúng ta thấy là nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta rất là mạnh, và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bắt đầu được thành lập từ lúc nào?

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Sài Gòn trong tôi, bởi người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết.

và ngày hôm nay trong bài viết của ông Nguyễn Phan Hiền Triết với tựa đề Ông khai trí với những kẻ xâm lược. Chắc hẳn những người ở Sài Gòn và những vùng lân cận, chúng ta không lạ gì khi nhắc đến nhà sách Khai Trí. Và đến tận qua xứ cờ hoa này, chúng ta cũng thấy thấp thoáng đâu đó nhà sách Khai Trí. Như vậy, chúng ta đã biết được nhà sách Khai Trí là do ai đã đứng ra để mở nhà sách này. Và bây giờ, qua bài viết của Nguyễn Phan Hiền Triết, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Ông Khai Trí với những kẻ xâm lược, ngu dốt, không hiểu Khai Trí trong dấu ngoặc kép là cái gì. Ở trại tù lao động khổ sai J30C, Hàm Tân, vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có một ông già lúc nào cũng bới với bộ quần áo trắng đã ngã qua màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắc của tù đem đi. Và sáng nào cũng vậy, ít ai biết ông là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bá, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam Việt Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài. Vào thập niên 1940, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi thấy ông có nhiều sách hay, thường nhờ ông mua giùm. Và có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. Và 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách loại đó có còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết sạch rồi. Và từ đó, ông đã nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách ông chọn là loại sách có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước không bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả 1000 cuốn. Nhờ cố gắng làm việc, không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng, nên đến năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại số 62 Đại Lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là Nhà Sách Khai Trí, và nay là Nhà Sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kín đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Một thú chơi đặc biệt của ông Trương nữa là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ Pháp ngữ Le Monde, ông có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chánh Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ ngày 15 tháng 11 năm ngày... Ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005. Ông thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt.
Nhiều năm ông cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông sau khi bị bọn phỉ quyền Hà Nội tịch thu ăn cướp. Sau đó cái trò hề gọi là cải tạo văn hóa vào năm 1976 mà tác phẩm đó là của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị chính quyền Hà Nội chiếm đoạt, nay mang tên là Pha Ha Sa, một tiệm sách báo quốc doanh. Thời đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi bắt tù lao động khổ sai, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị kết tội là biệt kích văn nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bọn phỉ quyền Hà Nội bắt đi tù lao động khổ sai, vì bọn chúng gán ghép cho ông là tư sản, kinh doanh và phát triển, văn hóa, đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, ai cũng biết đến ông, gọi là ông Khai Trí, mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông chỉ đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ bắt di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in còn để đấy, nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn, và nhiều tờ báo sống của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Và bao nhiêu lần, bao nhiêu người đã đi qua đường Lê Lợi và nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng một góc đường nào đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Pha Ha Sa. Một lần khác cũng trong bữa dỗ của ông Chu Tử, ông Khai Trí đã được hỏi về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi, và ông đã cười chua chát nói phải đợi đến 3.000 năm nữa thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo của chính quyền Hà Nội tiểu nhân hèn hạ đã nói xấu ông, kết tội ông còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình, lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là Hồng Thập Tự Cũ. Ông đã có rất là nhiều bạn bè đến thắp cho ông những nén nhang cuối cùng và chia sẻ sự thiêng tiếc với gia đình ông. Và nhà văn Nguyễn Thị Long đã ngậm ngùi nhớ lại: "Tôi nhớ mãi dáng của ông khi đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, năm 3.000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chưa chắc thế, ông Khai Trí, ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau." Và theo lời kể của anh Nguyễn Hùng Tâm, thứ nam của ông bà Khai Trí Nguyễn Hùng Trương, thì vào những giờ phút bất lực cùng cực, ông vẫn chưa chịu thua, ông tiếp tục tự mình soạn ra những cuốn sách để lại cho hậu thế, đó là cuốn Thơ Tình Việt Nam và Thế Giới. Ông tập trung những lá thư tình của Việt Nam và thế giới Bắc Trung Nam để soạn thảo và cho in thành sách. Ông muốn nói lên một điều là thư tình hay tình yêu không phân biệt quốc gia hay cộng sản. Ông đã yêu cầu được in và xuất bản tại Sài Gòn. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn vào dịp kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn. Và trong ngày ra mắt sách, ông đã yêu cầu không có chào cờ cộng sản, và những người lên lãnh giải cho cuốn sách ấy là những người đã từng ngồi tù trong trại cải tạo. Mục đích ông muốn cho họ thấy là họ làm việc có chính nghĩa, và trong đất cộng sản họ vẫn được quyền lãnh quyển sách được trao giải đó. Đây là một việc làm đáng giá và đáng ghi nhớ ở Việt Nam, tại một quốc gia cộng sản vốn không hề có tự do mà ông vẫn làm và làm được. Đằng sau cuốn sách có ghi tên ông, chủ nhà sách Khai Trí biên soạn và xuất bản. Vốn là một con người trọn đời mê sách như nhiều người đã có cùng nhận xét, khi ra tù, ông vẫn không từ bỏ ý định gây dựng lại sự nghiệp sách vở của mình. Tuy nhiên ông không hề có ảo tưởng là sẽ được nhà nước trả lại tiệm sách để tiếp tục kinh doanh nghề sách ở Sài Gòn như một số bài báo quốc doanh thời đó đã đưa tin một cách dối trá.
đã có nhiều kinh nghiệm với những dối trá gian xảo của bọn chính quyền Hà Nội, làm sao ông có thể ảo tưởng như thế được? Khi vào những ngày gần cuối đời, ông còn tâm sự với bạn bè về sự đấu tranh âm thầm nhưng không mệt mỏi của ông trước nhiều áp lực của bọn chính quyền Hà Nội, bắt ông ký giấy cho phép một vài tập đoàn tư bản đỏ ký hợp đồng với công ty nước ngoài để xây cất building ngay trên phần đất đã tịch thu của ông. Dĩ nhiên là ông Khai Trí đã nhất định không ký, nhưng với bản chất lưu manh, gian xảo và ăn cướp của bọn phỉ quyền Hà Nội, bất chấp có sự đồng ý hay không của chủ nhà, việc xây cất cứ được bọn chúng lẳng lặng tiến hành. Ông Khai Trí đã phản ứng quyết liệt bằng cách gửi toàn bộ bản sao chủ quyền tài sản của mình cho giới lãnh đạo công ty nước ngoài với lời tố cáo khu đất hợp đồng đang xây là đất nhà nước Cộng sản.

hủy bỏ. Mảnh đất trống cho tới năm 2005 vẫn còn là bãi trống chỉ làm chỗ để xe máy. Ông Khai Trí đã thắng bạo quyền, ít ra là trong giai đoạn đất nước, để đi vào thời kỳ kinh tế thị trường, mong muốn hòa nhập cùng thế giới. Vừa rồi là một bài đã viết về nhà sách Khai Trí và nhân vật chính trong, cũng là linh hồn của nhà sách Khai Trí, đó là ông Khai Trí, như những lời thân thương người ta hay gọi của ông trong bài viết Sài Gòn Trong Tôi của người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết. Ông Khai Trí với những kẻ xâm lược ngu dốt không hiểu Khai Trí là gì vừa được gửi đến quý thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây, Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Thì mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ, đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, cũng 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ sáu là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch, trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ bảy là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ tám là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp đâu, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran hôm trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái dàn phóng, những cái phong đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng, nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này, nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, và cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán, thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích trong trong vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là ông như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
0: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn vào tuần sau.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thức Hồng ạ.

0: thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sau đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Đức Tôi, mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống hay Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm hàng tuần. Thì quý vị để ý coi nghe chương trình thì thấy là tuần vừa rồi Tiến sĩ Vi Hồ với Trị bận không có lên được. Thì Trị với lại Tiến sĩ Vi Hồ cũng xin lỗi quý vị, tại vì Tiến sĩ Vi Hồ với Trị thì lúc nào cũng muốn tuần nào cũng đến quý vị để đưa đến quý vị những thông tin mà Trị với Tiến sĩ Vi Hồ nghĩ rằng giúp ích cho quý vị để hiểu thêm một số bệnh, để nhiều khi mình hiểu được cái bệnh đó thì mình theo dõi bệnh mình nó dễ dàng hơn. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Tiếng Đức Tôi. Dạ mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ tôi mới xin kính chào quý vị khán giả trên đài live Facebook và đài Tiếng Đức Tôi. Cũng xin chào Trị. Thấy Trị lúc nào cũng khỏe hết ha, thế là cũng vui có sức khỏe để mà phục vụ cho cộng đồng phải không?
1: Dạ cảm ơn quý vị. Thưa Tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề ung thư về cái gan hay là liver cancer. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ là Trị cũng xin vượn một vài giây để nhắc quý vị là quý vị biết rồi, độ rầy cái vấn đề COVID đó, cái Delta variant, cái vấn đề nhiễm COVID nó cũng tăng lên trở lại. Thành ra quý vị để ý là nhiều khi đi đâu mình cũng phải mang cái mặt nạ, cũng cái mang cái mask, rồi cũng phải rửa tay thường xuyên và đúng cách rửa tay, đồng thời cũng phải thực hành cái vấn đề gọi là social distancing, thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cách đây 5-3 tháng trước mình rất là mừng là tại vì có cái vaccine thì cái tình trạng về COVID-19 thì nó giảm đi nhiều. Nhưng mà rồi bây giờ nó có cái Delta variant, tức là một cũng cái coronavirus nhưng mà cái dạng nó khác, thành ra nó rất là dễ lây lan. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Còn quý vị nào mà vì lý do nào mà chưa có chích ngừa thì có lẽ là mình lợi dụng cái thời điểm này để mình chích ngừa. Tại vì nhiều người chích ngừa chừng nào thì cái vấn đề mà lây nhiễm nó giảm xuống chừng ấy. Hoặc là nếu mà có bị chăng nữa thì cái vấn đề bệnh nó cũng không có rất đổi là rất nặng. Đó, thành ra quý vị để ý cái điểm đó dùm. Thì trước khi mà đi vào chương trình này, Tiến sĩ Vi Hồ với Trị có nghe một cái thông tin là có một em bé gái 11 tháng tuổi ở Houston này mà bị COVID-19 thì cần bị dịch kinh phong, thưa quý vị, tức là bị seizure đó, rồi nhiều khi cần phải vào bệnh viện để mà intubated, tức là phải đưa lên cái máy trợ thở để nó thở giùm mình, nó gọi là
2: nội khí quản á, gọi là thở nội khí quản.
1: Dạ đúng rồi, thưa Tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị, thì em gái đã đến một cái bệnh viện nhưng mà rồi bệnh viện đó, cái ICU tức là chăm sóc đặc biệt, nó không có đủ giường, thành ra phải chuyển đi một cái bệnh viện khác cách Houston có 150 dặm. Thì cái bệnh viện đó nó nằm ở Temple, thưa quý vị. Thì mình nghe thì cũng hơi vô lý ở cái điểm là Houston, đặc biệt là cái Texas Medical Center đó, là cái trung tâm y khoa lớn nhất Mỹ cũng như là có thể nói là trung tâm y khoa lớn nhất thế giới, nhưng mà tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì có lẽ là cũng nhiều phần trăm là cái vấn đề COVID bây giờ nó hơi bùng phát trở lại. Đồng thời nhiều khi cái thời điểm em bé gái đã đến cái bệnh viện á, thì rất là không may là cái bệnh viện nó thiếu dược đó, thành ra nhiều khi phải chở bằng máy bay trực thăng đi đến một bệnh viện khác rất là xa. Một lần nữa cái chuyện này đáng buồn, cái điều tốt là cái em bé đó thì nghe nói là bình phục lại cũng khỏe, thành ra đó là điều vui. Nhưng điều đáng buồn là cái tình trạng về COVID-19 bây giờ đó nó hơi tái phát trở lại. Thành ra quý vị một lần nữa như Trị muốn nhấn mạnh là mình đi đâu đó là cũng phải mang cái mask, đồng thời thực hành cái vấn đề social distancing, tức là cách xa những người khác ra 6 feet. Đồng thời những quý vị nào mà chưa có chích ngừa thì xin chích ngừa, để mà càng nhiều người chích ngừa thì cái vấn đề lây lan nó ít lại. Và nếu mà cái người đó đã chích ngừa rồi mà không may bị COVID-19 á, thì cái tình trạng bệnh nó cũng không có đến nỗi là nặng lắm, thưa quý vị. Thì nói dòng dài hơn một hồi thì có lẽ là phải đi vào cái chương trình ngày hôm nay. Như Trị nói ban đầu là cái vấn đề ung thư gan hay là liver cancer, thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, theo Trị được biết á, liver cancer tức là ung thư gan á, là chỉ có một vài phần trăm là do nó xuất phát từ gan, mà nhiều phần trăm là do nó một cái ung thư có thể là từ phổi hay từ ruột hay là từ một cơ quan nào đó mà nó di chuyển lên cái gan. Cái đó là đại đa số. Còn ung thư mà nó xuất phát từ cái gan á, thì ít hơn. Riêng những nước mà chậm phát triển như như Việt Nam, Lào, Campuchia hay là những nước ở những cái nước những cái xứ chậm phát triển như bên châu Phi này kia cái nọ đó, thì ung thư gan là hơn phân nửa là nó xuất phát từ cái gan. Nhưng mà những nước phát triển như Mỹ hoặc những nước bên châu Âu và Tây Âu này kia cái nọ đó, là ung thư gan đại đa số là xuất phát từ một cơ quan khác rồi nó chuyển đến cái gan. Thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái gan là như thế nào, và cái vấn đề ung thư gan thì sau đó mình sẽ đi sâu vào, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, kính thưa chị và tất cả ông bà anh chị em. Thì hồi nãy chị có nói về vấn đề em bé đó đó, thì cái COVID này Vi nghĩ là có thể lần sau mình nói chuyện mình có thể mình xin update hay là mình có những cái chi tiết gì mới mình có thể chia sẻ lại với lại đồng bào của mình về cái những cái biến chuyển của những cái COVID variant sau này. Thì cái em bé đó mà hồi nãy mình nói là khi mà vào trong cái nhà thương ở đây mà lại hết chỗ thì lại đi chuyển qua một cái chỗ khác, thì Vi nghĩ đó là thực sự ra nếu mà em bé đó nó ở Houston á, thì nếu mà nằm trong những cái bệnh viện ở Houston thì có thể gia đình thăm, có thể gia đình theo dõi một cách có thể gần gũi hơn. Còn đi mà Temple thì cái Temple thì Vi thấy đó là mới sơ lên thì nó là một khoảng chừng 170 mile từ Houston, thì tương đối nó cũng xa. Nhưng mà cái thành phố Temple là một cái thành phố trong đó nó có những cái medical center treatment cũng rất là tối tân. Với lại Vi thấy cái đó cái điều mà cái hệ thống truyền thông, hệ thống giao thông truyền thông ở đây nó như vậy rất là hay. Tại vì bên ở Houston không có đủ nơi để mà chữa trị cho những cái bệnh đó, thì họ lại có thể chuyển cho những người bệnh nhân đi những nơi khác để có thể chữa trị được cách hữu hiệu. Thì cái đó là một điều rất là vui và cũng rất là đáng phục nữa. Tại vì di chuyển xa xôi này nọ kia thì nhưng mà có nơi để mà chữa trị, cái đó là cái điều quan trọng nhất hiện thời bây giờ. Thì Vi nghĩ có thể tuần sau mình đề cập lại những cái vấn đề mà về cái COVID-19 đi nha. Bây giờ bữa nay là mình đang nói chuyện về vấn đề ung thư gan. Thì Vi cũng đồng ý với chị là những cái vấn đề ung thư gan á, nó phát xuất ngay từ những cái tế bào của gan thì tương đối cái tỷ lệ nó thấp hơn. Thì nhưng mà cái bệnh ung thư gan á, nó gọi là cái di căn á, là từ những cái bệnh khác mà nó phát triển rồi những cái tế bào ung thư nó mới lan ra, nó đi qua những bộ phận khác mà nó lại thích gan lắm nha chị. Thường những cái ung thư cái phần gan là thường là bị trước nhất. Ví dụ như ung thư vỡ phổi nó cũng chạy vô gan. Tại vì cái gan á, là một cái cơ quan, thực sự nó là một cái cơ quan đó nha, một cơ quan có một cái hệ thống rất là chặt chẽ mà nó liên quan tới những cái nhiều nơi khác, những cái bộ phận khác trên người mình. Thì là cái gan là một cái là có một cái bổn phận mà nó có thể nói cho đúng nôm na thì có thể nói là sàng lọc. Ví dụ như mình ăn uống thuốc này nọ kia, cái gì nó cũng chạy qua gan hết, rồi nó thải đi những cái chất độc, rồi nó giữ lại những cái chất bổ, hay nó giữ lại những cái chất đường này nó trong đó nó tụ tập để sau này nếu mà cái cơ thể mình cần đường thì nó lại từ đó mà nó lấy ra. Nhưng và nó cũng có rất là nhiều những cái bổn phận khác. Thì nếu mà cái gan cũng hay lắm nha chị, ví dụ như có một phần nó bị hư đi thì nếu mà mình lấy cái phần đó ra thì nó có thể nó mọc lại cái một cái phần mới. Thì bởi vậy nhiều khi người ta cũng có thể ghép gan, hay là thay vì ghép nguyên một cái gan có thể người ta lấy một phần gan mà bình thường mà tốt á, ta có thể dùng cái đó ta ghép qua cho những cái gan khác có thể bị bệnh này nọ kia, rồi bây giờ cần một miếng gan mà nó bình thường để từ đó nó có thể phát triển thành ra những cái tế bào gan mà bình thường để nó giúp cho cái cơ thể. Thì cái đó, cái gan là một cái bộ phận mà rất là, vì thấy nó rất là nhiều phức tạp có nhiều nhiệm vụ và nó cũng rất là thấy là nó cũng rất là hay đó. Thì trở lại với vấn đề gan á, thì hồi nãy chị có nói là những cái nước á, mà gọi là underdeveloped hay là đang trong thời kỳ phát triển này này kia, thì thông phần lớn á, cái bệnh ung thư gan là nó rất là cao. Thì nói nôm na gì đâu, nước Việt Nam mình á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà ung thư gan á, có thể nói là hàng đầu thế giới đó chị. Về ung thư gan thì mà những cái người Á Châu, người Mỹ, các Á Châu ha, những người Việt mà qua Mỹ được một thời gian thì cũng có một cái con số tổng tổng quát mà nói về vấn đề ung thư gan của người Á Châu ở đây, ở bên Mỹ cũng rất là cao. Dù rằng những cái ung thư gan khi mà so với là những cái tỷ lệ chung với lại cái người Mỹ thì cái con số của người Á Châu cũng thấp, nhưng mà mình lại có thể nói là đứng đầu về những cái tỷ lệ về ung thư gan đó. Thì người ta sẽ hỏi là ung thư gan từ đâu mà ra, thì như là chị nói là nếu mà nó là từ những cái ung thư khác nó lan qua rồi đó. Một cái thứ nhất nữa là có thể là từ những cái tế bào gan mà nó ra. Bây giờ vi sinh nói là những cái tế bào gan mà nó lại trở thành những cái ung thư gan thì tại vì những lý do gì, thì cái lý do lớn nhất đó là có phần lớn là có 2-3 lý do, nhưng mà cái lý do nhất đó là nhiều khi cái gan mình nó bị xơ đi. Okay, cái gan mình nó bị xơ đi. Tại sao bị xơ? Có thể là những cái người mà uống rượu nhiều. Trước giờ phần lớn là xơ gan phần lớn là do vấn đề uống rượu nhiều làm những cái tế bào gan nó không có còn, nó bị xơ lên. Và quý vị biết không, một khi nó xơ lên thì nó đâu có hấp thụ được máu, nó đâu có hấp thụ được những cái chất bổ để nó nuôi cho ngay cái gan hay là nuôi những cái nơi khác. Thì lâu ngày nó xơ ra đi thì cái gan đó càng càng ngày càng lớn lên, càng sưng lên, nhưng mà nó lại không có làm được việc gì hết. Thì đó là nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn tới là cái gan đó nó bị fail, hay là cái gan đó nó không có làm việc được nữa. Rồi thứ nhì nữa là có thể nó trở thành ung thư. Thì cái đó là trong những cái việc nghề mà Vi đã làm mấy chục năm thì Vi thấy cái đó cũng rất là cũng rất là nhiều case rồi, nhiều trường hợp rồi. Có những cái người mà bị xơ gan đi vào trong văn phòng để hỏi ủa tại sao không biết mà tôi bị đau bụng quá. Thì khi mà khám tới cái bụng thì thấy cái bụng, khi mà quý vị biết không, cái gan mình đã nó xơ lên rồi thì cái bụng nó rất là bự. Giống như là mình đang có bầu 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng rồi mà chưa có ngày sinh đó. Cái rờ vào cái bụng nó rất là cứng, rồi nhiều khi trong bụng nó có nước, nhiều khi mình ăn uống không được, với lại nhiều khi hay mệt. Ăn thì bụng rất đói, nhưng ăn vào thì nó lại mau no, tại vì cái gan nó lớn lên nó đè qua bên cái bao tử, thành ra mình cảm giác không có ăn được, người mệt mỏi, lại cân lại sụt nữa thưa quý vị. Mà cái người mà nó hổm vô, nó hổm vô cái người mà khi mà người mà thấy mà có cái ung thư gan á, thì nhiều khi ngó qua là phải không chị, nhiều khi ngó qua là mình đã biết là người đó bị ung thư gan rồi, tại vì cái những cái cách mà thể hiện á, thì nó rất là tiêu biểu. Người mặt mày hốt lại, tay chân thì nó hơi khều khào tại nó sụt cân, nhưng cái bụng thì nó lại bự ra, rồi tay chân á, tại vì cái bụng ra cái gan nó sưng lên nó đè lên những cái xin lỗi, những cái tĩnh mạch á, thành ra cái nước mà từ từ phía cái chân này nó đã đi về lại tim á, thì nhiều khi họ không có, nó rất là nhiều, thành tay chân nó bị phù lên, sưng lên, đi đứng rất là nặng nề. Với lại nhiều khi trong cái chất albumin á, chất albumin là chất đạm trong người mình á, nếu mà mình không có đủ chất albumin á, thì cái nước á, có những cái chất dịch nước mà nó từ trong cái mạch máu của mình á, trong những có thể nó bị ở trong những cái cơ quan á, thể nó bị chảy ra bên ngoài mạch máu, thành ra cái tay chân nó bị phù thủng, Việt Nam mình gọi là bị phù thủng đó quý vị, sưng lên đó. Thì mới ngó lên là mình đã biết là có vấn đề rồi. với lại nhiều khi mình ngó mắt, thưa quý vị,

0: tại vì nó ngứa quá, rồi nhiều khi mình đi bác sĩ ấy, thì tại vì mình gãi thì ngó lên cái da nó có dấu cào, những cái vết cào là nó thì tại vì trong người có những cái chất có thể là nhiều cái chất, thưa quý vị, cái gan nó cũng là lọc chất chất cặn bã, nhưng mà nếu mà nó không làm việc được thì những cái chất cặn bã đó nó để thể nó chạy, nó nằm còn ở trong cái máu máu của mình, nó không lọc được thì nó làm cho mình người bị ngứa đó. Thành ra đó là nhiều khi mình sẽ hỏi là trước giờ có bị ói mửa, ăn không tiêu, có sụt cân, có da bị vàng hay có bị ngứa nữa hay không. Thì những khi mà người bệnh nhân nói cho mình có những có trong những cái câu hỏi đó là cái sự nghi ngờ về cái gan đó nó sẽ tăng cao. Đó là những cái hình thức mà những cái người mà bị về gan á, khi mà vào trong office á, là mình ngó là mình đã có những cái khái niệm về những cái bệnh gan như thế nào rồi. Thì trở lại cái bệnh mà ung thư gan đó, thì nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ như là thời kỳ đầu tiên thì có thể người ta lấy cắt bỏ những cái tế bào ung thư đó ra, rồi từ đó người ta có thể có rất là nhiều cách đó, thưa quý vị, để mà chữa trị. Thí dụ như chẳng lẽ có thể là họ cho thuốc vào trong cái chỗ ung thư, cái phần mà ung thư của cái gan đó, nó làm cho những cái mạch máu mà nó để nó nuôi cho những cái tế bào ung thư đó nó bị cách ly đi. Việt Nam mình gọi là cách ly, nó không phải chỉ cách ly, nhưng mà bây giờ mình COVID-19 mình dùng chỉ cách ly thôi, để nó làm cho những cái mạch máu nó không có hoạt động được, thành ra là nó cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ chết đi. Thì đó là một trong những cách đó, rồi sau đó có thể là hóa trị nữa, thưa quý vị, có thể hóa trị để làm những cái tế bào ung thư đó nó cũng có thể nó không có phát triển nữa. Thì có rất là nhiều cách để mà chữa trị ung thư của gan, nó tùy theo, có nhiều khi cũng có thể là thay gan nữa đó để trị, nếu mà có thể làm được. Thì cái đó là những cách chữa trị mà thông thường cho những cái tế bào một khi mà mình bị ung thư gan rồi. Cái đó là nếu mà thời kỳ càng càng sớm á, thì cái kết quả càng có thể tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi tới những cái khi mà nó đã, nghĩa là nó đã phát triển tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi, thì cách chữa trị cũng khó có được những kết quả tốt đẹp.
1: Và cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Quý vị khán giả, thì nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là một trong những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề mà ung thư gan đó là uống rượu nhiều quá. Uống rượu sơ sơ thì ok, nhưng mà uống rượu nhiều quá thì đưa đến cái tình trạng về lâu về ngày, về dài có thể là bị xơ gan. Rồi bên cạnh đó, thưa quý vị, có vấn đề là nhiều nhiều em bé đó sinh ra nó gọi là bị birth defects, tức là cái gan nó đã có vấn đề rồi, thì cũng có thể đưa đến cái tình trạng là về lâu về dài cái gan nó sẽ bị hư, thưa quý vị, hay là đưa đến cái tình trạng là ung thư gan. Rồi trong có những nước mà chậm phát triển như chị nói ban đầu là Việt Nam rồi chẳng hạn, thì có vấn đề ung thư gan cũng đôi lúc cũng gây ra bởi cái con gọi là cái con vi khuẩn viêm gan siêu vi B với lại C đó, hoặc là, thưa quý vị, thì nếu mà không chữa trị về lâu về dài thì đưa đến cái tình trạng là cirrhosis, tức là như tiến sĩ Vi Hồ nói là xơ gan đó, thưa quý vị. Thì xơ gan về lâu về dài thì đưa đến tình trạng là ung thư gan nếu mà mình không có chữa trị, xơ gan đó thành rất là nguy hiểm. Rồi bên cạnh đó, có một số những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư gan những người khác, ví dụ như cái giới tính của mình, như là nam á, thì dễ bị ung thư gan hơn là nữ. Rồi những người nào mà hơi béo phì đó thì dễ bị hơn là những người ốm, những người cân lượng bình thường. Rồi cái tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập về cái vấn đề là cái chủng tộc của mình, thưa quý vị, thì ở Mỹ này đó là cái vấn đề ung thư gan thì phổ biến nhiều ở trong cái Asian American, tức là người Mỹ mà gốc gốc châu Á, hoặc là Pacific Islander, là tức là mấy người mà đến từ mấy cái vùng quần đảo mà Thái Bình Dương đó, thưa quý vị, như người Việt Nam này kia cái nọ. Rồi một số người mà có thể là bị cái lịch sử về đái đường này kia cái nọ, thì cũng có thể tăng cái khả năng một người bị ung thư da, ung thư gan, thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cho cái vấn đề ung thư gan, thì theo cái kinh nghiệm

0: Chị thấy bệnh nhân của chị á, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái lĩnh vực của chị á, là ung thư máu chứ không phải là ung thư gan. Đôi lúc một số bệnh nhân á, mà trị bằng chemo này kia nào đó, tức là hóa trị, thưa quý vị, thì nó lại bị ảnh hưởng cái gan, thành ra họ bị hư gan đó. Khổ cái là biết, quý vị biết không, nếu trong trong cơ thể mình á, nếu mà cái phổi mình á không có hoạt động á, thì mình dùng cái máy trợ thở như tiến sĩ Vi Hồ đề cập ban đầu khi mà mình nói về vấn đề mà COVID, nó một số người là phải phải bị intubated, tức là bị đưa một cái ống vào trong phổi để cái máy nó thở cho mình, tức là cái ventilator. Như chị nói, một người mà cái phổi nó vì vấn đề này, vấn đề nọ, vì viêm phổi, pneumonitis là pneumonia, tức là viêm phổi, là nhiễm trùng phổi á, mà cái phổi nó không hoạt động bình thường á, thì giúp cho cái người trong trong cái giai đoạn ban đầu á, thì dùng cái máy trợ thở. Hoặc là một người mà bị hư thận chẳng hạn, hoặc cái thận vì lý do nọ nó không hoạt động trong một cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể dùng cái dialysis machine, tức là cái máy để nó giúp lọc thận. Nhưng mà khổ nỗi á, cái gan mình á, một khi nó hư rồi đó, như trong trường hợp chị nói là bệnh nhân trị là ung thư máu, nhưng mà nhiều khi trị bằng chemo, tức là hóa trị, thì cái gan nó bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hầu hết những cái trường hợp mà ảnh hưởng gan rồi nó bình phục trở lại liền, nhưng một số rất là ít thì lại bị hư gan, thưa quý vị. Thì khổ cái là không có cái máy lọc gan. Thế mà một khi cái hạt gan mình hư là giống như là mình nói là dòng sông vĩnh biệt vậy đó, một đi không trở lại, thế mà đi là đi luôn. Nhưng mà trường hợp rất giống như trường hợp rất là hiếm, thưa quý vị đó. Bởi vậy nhiều khi trị với lại mấy anh bác sĩ ngồi nói chuyện nhau á, như mấy bác sĩ, mấy cô y tá rồi ngồi nói chuyện nhau, nói trời ơi bây giờ đó mình mà chế ra được cái máy nào mà lọc gan á, là mình trở thành tỷ tỷ tỷ phú. Tại vì quý vị biết rồi, cái máy mà trợ thở thì có rồi, cái máy mà trợ thận thì có rồi, đôi lúc có máy trợ tim nữa đó quý vị, nhưng mà chưa có máy nào mà trợ gan hết. Là cái gan mà nó một khi mà nó bình phục trở lại thì tốt, nhưng mà nó hư là như chị nói, một đi không trở lại. Thành ra cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói chuyện đùa thì cho vui thôi, nhưng mà cái vấn đề mà người một người nào đó mà bị uống rượu nhiều quá thì nên cắt bớt lại, tại vì cái gan mình nó sơ mà nó đi vào cái tình trạng hư gan, hoặc là có thể nó đi vào tình trạng mà ung thư gan, hoặc một người mà bị nhiễm trùng viêm gan siêu vi B hoặc C mà không có chữa trị, không phát hiện, không chữa trị kịp thời, nó đi vào cái tình trạng nó sơ gan rồi nó đi, có thể là đi vào tình trạng ung thư gan, thì một lần nữa giống như là một đi không trở lại. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó.
1: Với lại có một điều nữa đó chị, thì nãy giờ mình cũng chia sẻ, cái gan của mình nó nhiều khi nó có một cái chứng bệnh khác nữa, nó gọi là fatty liver, là trong gan mình nó có nhiều chất mỡ. Mà quý vị biết không, nhiều khi mình đi đi thử máu thì có thể mình đo được cholesterol hay là mình có thể đo được cái chất chất mỡ trong máu của mình. Nhưng mà nếu mà mình bị mỡ, nó gọi là mỡ nội tạng á, hay là trong cái gan của mình, nó gọi là fatty liver, nghĩa là gan. Quý vị cứ tưởng tượng thấy cái gan bình thường của mình là chỉ có mạch máu thôi, cái gì. Rồi bây giờ thí dụ như mình có ăn, không biết là vì vấn đề nào đó mình có nhiều cái chất chất béo, chất đường mà mình nó gọi là nó dự trữ trong cái gan của mình á, thì có nhiều khi mà có nhiều chất béo quá đó, gọi là chất fat á, thì cái những cái chất béo này nó mới xâm nhập, nó đi giống như là hệ thống cái mạch máu của mình vậy. Thì cái hệ thống mà cũng giống như cái mỡ này nè, nó cũng nhập vào, nó ăn nhập vào trong cái gan, rồi nó dùng cái danh từ đó chị biết không, biết tiếng Việt mình gọi là gì, nó gọi là infiltrate đó. Giống như là mình đi đánh quân á, đi đánh quân có theo kiểu kiểu kiểu du kích á, nó theo đó rồi nó lại infiltrate, nghĩa là nó xâm nhập vào trong những cái tế bào gan bình thường nó xâm nhập vào, rồi từ từ nó mới thay vì những cái tế bào gan mà bình thường để cho nó làm việc cho hữu hiệu, nó lại thay vào những cái chất chất mỡ, chất béo. Thì khi mà mình siêu âm gan lên á, thì những cái mạch máu mà nó nằm trong gan để nó giúp cho gan thì nó lại ít, càng ngày càng ít đi, trong khi đó những cái mỡ chất béo nó lại càng ngày càng xâm nhập vào, nghĩa là nó infiltrate vào trong cái gan của mình. thì cái đó một sau một thời gian á, nếu mà không chữa trị kịp thời á, thì cái gan của mình nó cũng có thể trở thành chai đi, bị sơ đi, chai đi, và nó cũng có cái thể có cái cơ hội để trở thành biến thành những cái tế bào ung thư nữa đó chị. Thành ra mà một có điều một điều là không phải người nào mà mập mập hay là overweight cái nghĩa là quá tảng này nọ kia thì là mới có nhiều cái chất mỡ này trong gan. Thực sự ra người Việt mình á rất là nhiều khi mình thống kê mình thấy mình cũng rất là ngạc nhiên, cho thấy là những cái người ốm nha, những người ốm ngó là thấy rất là perfect, có nghĩa là đấy là giống rất là hoàn toàn, nhưng mà khi mà siêu âm cái gan rồi thì cái gan nó có nhiều mỡ trong đó lắm. Thành nó không phải là chỉ những người mà quá tảng hay là overweight, nhưng mà thật sự nhất là người Việt mình, người tảng dông dông mà cân đồ thì không có cao lắm, nhưng mà khi mà đi siêu âm cái gan rồi thì mỡ nó cũng rất là nhiều ở trong đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà người ta thông thường hay quan sát để coi theo dõi, để coi thử cái đó có, tại vì cái đó cũng có thể trở thành những cái tế bào ung thư sau này.
0: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vinh Hồ. Thì tiến sĩ Vinh Hồ có đề cập vấn đề là infiltrate hay là infiltration á, làm cho trị nhớ giống như là như tiến sĩ Vinh Hồ nói là đánh du kích á, tức là lính mà nó len lỏi vào trong dân á, nó giả dạng y chang người dân thường á, thì nên lạng quạng nhảy ra nó tấn công á, thành ra nhiều khi mình đâu có trở tay kịp. Cũng giống như là giống như là nhiều khi mình nhìn mấy cây cổ thụ đó quý vị, mấy cây mà lâu năm á, ở trên mặt phẳng thì không thấy gì hết, nhưng mà quý vị tưởng tượng cái rễ cây nó bám vào trong đất rất là nhiều, chằng chịt giống như là một cái mạng lưới vậy đó thưa quý vị. Thì mỡ trong gan như tiến sĩ Vi Hồ nói thì cũng y chang vậy thôi. Thì nói về vấn đề ung thư gan, chị mới nhớ nhiều người họ nói đùa mà cũng đúng đó, thưa quý vị, là ung thư gan tiếng Anh nó gọi là liver, đúng không? Liver là L-I-V-E-R, tức là chữ L, chữ Y ngắn, rồi chữ V, rồi chữ E, rồi chữ R. Mà quý vị biết cái động từ to live, tức là L-I-V-E là sống. Mà mình phải có cái liver mình mới sống được thưa quý vị. Là liver, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái gan như thế nào. Dĩ nhiên không có cái tim thì cũng không có sống được, nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cái liver mà không có hay là nó hư thì cũng không sống được như vậy. Thận nó nhiều khi nó hư một cái thì mình còn cái kia, mà rủi nó hư luôn hai cái thì mình có cái máy lọc thận, nhưng mà cái liver mà nó hư luôn là mình đi luôn.
1: Bởi vậy cái gan nó cũng rất là quan trọng. Cũng rất là quan trọng. Thưa thì có người hỏi nữa là cái câu hỏi là ví dụ trong trường mà trong trường hợp mình bị ung thư gan rồi đó, thì thức ăn uống của mình như thế làm thế nào để có thể nó giúp cho chống lại cái những cái tế bào ung thư đó, để giúp cho cái gan nó trở lại có thể là healthy hơn một chút. Thì thông thường cái đó thì vấn đề mà về nutrition hay là thực phẩm này nọ kia thì nó rất là đơn giản, mà nhiều khi mình nói cũng nói đi mấy nhiều lần, nhưng mà nhiều khi nói tới nhiều quá thì có thể là nói ồ cái này sao mà nó thông thường như vậy, mà tại sao mà nó giúp được nhiều như vậy. Thì thực sự thưa quý vị, nó cũng giúp được rất là nhiều, tại vì thí dụ như cái gan của mình á, mà thí dụ trong cái thời gian mà đang chữa bệnh á, thì phải là làm sao ăn uống, thì trở lại cũng vấn đề ấy là làm sao ăn uống cho nó dinh dưỡng, cho nó bình thường. Mình cũng phải có những cái chất nó gọi là chất antioxidant, tại hay là cái antioxidant hay là chống cái oxy hóa đó thưa quý vị. Tại vì cái oxy á, thì là thí dụ quý vị cắt một trái táo đi như vậy phải không, trái táo hay là trái apple đó, để ra ngoài khoảng chừng 10-15 phút á, thì hai cái mặt á, của trái táo mà mình cắt ra nó sẽ trở thành màu nâu, màu vàng đi thưa quý vị. Khi mà mình mới cắt ra thì cái màu nó bình thường, nhưng mà để lâu thì nó sẽ trở thành màu nâu hay màu nâu đi. Thì đó là một cái trạng thái người ta gọi là oxidation hay là bị oxy hóa. Thì cái oxy hóa này nó có thể làm cho những cái tế bào đó nó có nguy cơ để trở thành ung thư, hay là có thể làm cho lão hóa nữa, là mà dễ bị bệnh tật hơn. Nếu mà có nhiều chất oxidation hay là cái oxy hóa, thì vấn đề mà ăn uống á, thì làm sao mình có nhiều cái chất á, mà nó chống lại oxy hóa, hay là những là trái cây tươi, rau cải tươi, bớt ăn đường lại. Có nếu mà ăn đường thì có thể là những cái loại đường mà nó nằm trong trái cây, nhưng mà cũng nếu mà mình bị tiểu đường rồi thì mình cũng để ý đừng có nên ăn những cái trái cây mà có nhiều đường quá, thì khi mà nó đường nó nhiều quá nó cũng chạy vô gan à thưa quý vị, nó không vô gan rồi lại bắt gan làm việc để cho nó trở thành store, hay là nó chứa lại những cái chất này, thành ra là không nên ăn rau cải với lại ăn thịt trắng đó thưa quý vị. Đừng bớt ăn những cái loại thịt đỏ động vật, ăn như là thịt bò này nọ kia, nhiều khi cái đó thỉnh thoảng ăn thì cũng không sao, nhưng mà ăn thường ngày thì tôi khuyên là không có tốt. Với lại mình cũng bớt ăn đường, tại vì trong cái thời kỳ mà chống lại ung thư á, trong người mà có nhiều đường thì quý vị biết không, những cái tế bào ung thư nó thích đường lắm, thành ra là khi cho cơ thể mình ăn nhiều đường thì giống như là mình đang cho những cái tế bào ung thư ăn những cái thức bổ để cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng đó thưa quý vị. cũng bớt cái vấn đề đó luôn, tại vì thực sự ra là mình đâu có muốn cho nó tăng trưởng đâu, muốn nó chết luôn cho rồi mà mà vô tình mình hại mình đó. Cho nên quý vị cũng để ý, cũng bớt chất béo lại, rồi có thể là trong thời kỳ chemo giải phẫu thì phải cơ quan cái bộ phận cái trong người mình thì cũng phải có thời gian để mà hồi phục, thì nhưng mà sau đó thì cũng nên bắt đầu đi bộ một chút, rồi vấn đề ăn uống cho nó chỉnh với lại quân bằng, với lại cân bằng hơn một chút nữa, có điều độ hơn một chút. Thì tôi nghĩ những cái cố gắng nhỏ nhỏ như vậy, quý vị có thể cố gắng 10 cái nhỏ nhỏ nó trở thành một cái mà cố gắng bự lớn, thành ra có thể nó sẽ giúp cho cơ thể mình để chống lại những cái bệnh tật mà mình không may bị phải bị.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ có đề cập cho quý vị biết cái chức năng của cái gan, đồng thời những cái triệu chứng của nếu mà một người nào đó có thể là bị ung thư gan thưa quý vị, đồng thời một số nguyên nhân có thể đưa đến cái vấn đề ung thư gan. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu, đồng thời cũng như là cái vấn đề ăn uống như thế nào nếu mà mình bị chẩn đoán là bị ung thư gan. Thì có lẽ quý vị cũng tự hỏi là không biết nếu mà ngoài những cái triệu chứng mà chứng tỏ một người có thể là bị ung thư gan thì bác sĩ làm cách nào để mà xác định được chính xác một người bị ung thư gan, thì cũng có một số cái test thưa quý vị, ví dụ như thử máu chẳng hạn. Đôi lúc người ta đo một cái chất trong cơ thể, trong máu, nó gọi là alpha fetoprotein hay là AFP, hoặc là có thể dùng ultrasound, tức là giống như là quý vị phụ nữ mà có bầu đó thưa quý vị, nhiều khi muốn coi cái đứa bé nó ra làm sao, nó phát triển như thế nào trong bụng mẹ thì người ta dùng ultrasound. Rồi nếu mà người ta muốn chẩn đoán về cái vấn đề gan thì ta có thể dùng ultrasound, đôi lúc ta dùng CT scan hoặc MRI. Rồi muốn chắc chắn nữa thì người ta phải dùng gọi là biopsy, tức là lấy một tế bào ở trong gan ra, mà cái tế bào vùng đó người ta nghi là bị ung thư đó, thì người ta lấy ra người ta thử. Tại một số những khối u trong gan không có phải nhất thiết là bị ung thư đâu quý vị. Một số nó là benign, tức là nó lành tính đó thưa quý vị. Thành ra muốn chắc chắn là mình phải thử bằng cái biopsy. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà kết thúc chương trình, không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một số chi tiết nào nữa không về cái vấn đề ung thư gan để giúp cho quý vị hiểu thêm và nhớ lâu không ạ, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, thưa chị cũng thưa kính thưa quý ông bà, thì cái việc chính đây á, là thí dụ mình thấy gì có trong cơ thể mình có thay đổi cái gì thì mình cũng nên liên lạc với bác sĩ gia đình của mình để coi thử cái sự thay đổi đó là thay đổi đó có bình thường hay không, hay là có vấn đề gì. Nếu mà mình lo về gan á, thông thường á, nếu mà có thể là cái gan coi thử mình có bị đau cái, thưa quý vị, cái gan là nó nằm phía bên tay mặt mình nhé, nó nằm phía bên tay mặt mà dưới những cái xương sườn phía bên tay mặt đó. Thí dụ thông thường thì nó hay, nhiều khi nó hay đau chỗ đó, rồi nhiều khi cái bụng mình có thể càng ngày càng lớn lên, da vàng, ăn uống không có vẻ giống như không tiêu, sụt cân, hay là có những cái sự gì mà thay đổi trong người mình thì cũng nên cái điều quan trọng nhất là cũng nên đi hàng năm, cũng nên đi check up, để khám định kỳ, để mà thí dụ có cái những cái thay đổi gì thì cũng bác sĩ của mình cũng có cơ hội để mà giúp mình tìm hiểu coi những cái sự thay đổi đó là nó ra làm sao. 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi soi ruột để coi thử cái ruột mình có vấn đề gì hay không. Rồi trong cái vấn đề gan thì có nhiều cách để mà tiên đoán hay là xác định cái bệnh của mình như thế nào. Có thể siêu âm, có thể lấy máu. Nhưng mà thưa quý vị, thí dụ như quý vị đi mà bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có thể làm một số như là gọi là kiểm Việt Nam gọi là kiểm tra hàng từng năm á, thì đó là có thể lấy những cái loại máu mà nhiều khi lấy những loại máu thông thường thôi, nhưng mà thí dụ như quý vị có một vấn đề nào đó thì bác sĩ gia đình có thể gửi đi cho những cái bác sĩ mà chuyên môn. Thí dụ mình đau tai mũi họng thì mình đi bác sĩ bệnh tai mũi họng, thí dụ mình đau gan thì có thể họ đưa qua cho những cái bác sĩ về bao tử ruột gan đó, thì có thể họ làm theo những cái họ cho mình đi lên thăm lấy loại máu mà loại máu đặc biệt chứ không phải những loại máu mà đã thử rồi, có thể họ cho mình đi siêu âm này kia, thì từ đó là họ có thể có những cái dự kiện để mà nói cho mình biết là ông bà không may bị cái này bây giờ thì nên điều trị như thế nào. Thì một khi mà quý vị đã biết cái cơ thể mình như thế nào mà bây giờ nó thay đổi ra làm sao, thì cái từ đó là mình cứ lấy cái những cái điều thay đổi đó rồi mình đi những cái bác sĩ mà về chuyên môn để người ta tìm hiểu coi là mình bệnh như thế nào. Thì Vi tóm tắt lại, Vi không dám nói lòng vòng nhưng mà chỉ nói một câu là cái sức khỏe của mình là quan trọng, thì mình đó là cái trách nhiệm của mình hơn tất cả những người nào khác để mà phải nên theo dõi. Nếu có thấy cái gì mà nó thay đổi thì nên báo động, gọi là báo động cho bác sĩ quý vị biết liền, để từ đó người ta mới dựa theo những cái lời mà khai của quý vị, họ sẽ tìm hiểu coi quý vị có cái bệnh gì hay không. Nếu mà họ bác sĩ gia đình mà họ nghĩ là có thể những cái bác sĩ khác có thể giúp họ để mà tìm hiểu coi người bệnh nhân của mình có bị bệnh gì, thì họ sẽ gửi đi qua những bác sĩ chuyên môn đó. Thì cái trách nhiệm của mình là mình theo dõi cơ thể của mình, nếu có gì sự thay đổi thì mình báo động. Đó là chỉ có cái lời khuyên như vậy.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Lương. Rồi có nói là cái gan nó nằm phía tay phải dưới cái xương sườn của quý vị đó, làm cho chị nhớ hồi nhỏ và già và đố trị tiến sĩ Hồ, và đố và nói tao đố mày chứ cái gì mà nó gọi là xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta mà nhả ra còn sống.
1: Cái đó cái gì vậy?
0: Dạ, cái xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta nhả ra còn sống là cái nhà của mình đó tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, ở đây cái nhà mình á, mình đâu có thấy xương sườn xương sống đâu, nhưng mà mấy nhà Việt Nam mình á là mình vô mình thấy cột kèo tùm lum tà la hết trơn rồi, đúng không? Tại vì hồi xưa Việt Nam cái cấu trúc nó xây vậy, chứ không phải như bây giờ mình vô là mình thấy tường không, mà nhiều khi ở trong tường á là thấy cây đồ tùm lum la, nhưng mà mình không thấy vậy. Đó lý do tại sao mà bà đố trị, bà nói tao đố mày xương sườn xương sống người ta nhả ra thành sống là cái nhà tiến sĩ.
1: Hay quá.
0: Anyway, tiến sĩ Vi Hồ với chị nói đùa cho quý vị nghe cho vui vẻ thôi, chứ không có gì hết. Nhưng là một lần nữa như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó là ăn uống cho điều độ thưa quý vị. Còn uống rượu thì không nên, nhưng mà rượu có uống á, thì uống ít ít thôi. Bởi vì nhiều khi làm cho chị cũng nhớ mấy cái bài nhạc vàng á, tiến sĩ Vi Hồ hay nói là mấy bài mà nhạc vàng hay nói chuyện uống xỉn lắm, là tại vì giống như là thất tình rồi đó. Giống như là mấy bài gì mà em uống đi, em uống để rồi quên một chuyện tình buồn đó. Uống kiểu đó hoài thì có lẽ là bị ung thư gan thưa quý vị. Thành ra uống thì điều độ thôi.
1: Mấy bài nhạc ngày xưa cũng hay quá ha.
0: Dạ. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, cái vấn đề mà COVID bây giờ nó cũng tăng lên nhiều. Thành ra có lẽ là trong chương trình tới thì mình dành một ít thời gian để mà cập nhật quý vị về cái vấn đề COVID-19, đặc biệt là cái Delta variant rất là nguy hiểm thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chào tạm biệt quý vị, cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị. Bye Trị. Trị.
0: Dạ bye chị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, bài thơ đầu tiên mời quý vị nghe một sáng tác của nhà thơ Hương Xuân. Bài thơ mang tựa đề Dòng sông của em. Hỡi dòng sông êm đềm trôi nhẹ, sóng gợn lao sao gió lướt ngàn, lao sậy trên bờ ngọn cỏ úa, em nghe lòng buồn đến miên man. Hỡi dòng sông ngọt ngào thơ ấu, hoa nắng lung linh bóng múa cười, thân chuối làm phao đùa sóng nước, hồn nhiên nào biết lệ đầy vơi. Hỡi dòng sông lọc ánh trăng mơ, thuyền của ai sang buổi hẹn chờ, vang vẳng bên tai lời vọng đến, câu hò quê mẹ ấm tình thơ. Hỡi dòng sông tiễn đưa ngày ấy, trời chẳng mưa sao mắt ướt nhòa, người lỡ hẹn lòng thêm héo hắt, bước đi rồi biển biệt chia xa. Hỡi dòng sông kỷ niệm tràn đầy, ôm nỗi niềm riêng ta đứng đây. Nắng nhạt chiều buông, chim gọi tổ, bơ vơ sầu lắng, phiến ưu hoài.

Và kính thưa quý vị, bài thơ kế tiếp là một sáng tác của nhà thơ Kiên Giang. Bài thơ mang tựa đề Chuyến Tàu Đời. Chuyến tàu đã chuyển bánh rồi, xe qua từng trạm, kéo còi biệt ly. Khối tàu vơ vẩn thành mây, mối tình lưu khứ thoáng bay lên trời. Em tôi đứng giữa ga đời, lần đầu tiên khóc tiễn người đi xa. Xe qua cổng khuất nhà ga, bánh nghiền gió bụi nghiến qua cõi lòng. Đôi con đường sắt song song, chạy về một hướng mà không giao đầu. Sân ga nằm nhớ con tàu, tàu theo bóng sắt để sầu sân ga. Trường đời là bóng đường xa, tình đời là chuyến tàu qua vội vàng. Đắng cay là cát bụi đường, lòng ta là một đám tang không mồ. Thân tầm gầy guộc xác xơ, chợ đời mấy kẻ bán thơ làm giàu. Đời ta lỡ mấy chuyến tàu, vì chưng vứt bỏ công hầu sau.

Kính thưa quý vị, và bài thơ kế tiếp, mời quý vị nghe bài thơ mang tựa đề Tà Áo Xanh của tác giả Khánh Trang. Em yêu sao mỗi sáng đến trường trong tà áo mới rất thân thương. Sắc trời cho áo thêm hy vọng, cho dáng yêu kiều thêm vấn vương. Rồi một buổi sáng trong thương nhớ, em gặp anh, người cũng bước chung đường. Chung trường và lớp thì chung vách, cùng bước chung một nhịp đến trường. Rồi từng buổi sáng, em bước bên anh để đến trường. Em cười với ánh bình minh mới, anh ngẩn ngơ vì em với thơ. 2 năm xa cách mái trường xưa, theo gió mưa xa đến xứ người. Cảnh người gợi lại bao nhung nhớ, kỷ niệm xa xưa với một người. Không biết giờ này ở phương xa, anh còn yêu những ánh dương tà, có còn nhớ tới người em nhỏ trong áo xanh màu, xanh ước mơ.

Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài thơ của tác giả Lê Nguyễn Trầm Ca. Bài thơ mang tựa đề Sài Gòn mưa và nỗi nhớ. Sài Gòn mưa tầm tã thêm nỗi nhớ, có do ngồi kỷ niệm duỗi sau lưng. Em ngày xưa bì bõm ngập ống chân, còn nỗi nhớ bây giờ bao la nước. Mưa Sài Gòn chiều nay đường xe kẹt, muốn quay về dĩ vãng quá xa xôi. Muốn gặp nhau phải đi hết cuộc đời, nên đầu bạc vẫn còn loay hoay mãi. Em bây giờ đã nghìn trùng xa ngãi, người lạt loài giữa phố chợ chiều mưa. Đếm bao nhiêu giọt nhớ để cho vừa, một biển tình mênh mông trên sóng nước. Gió cồn cào thổi tái tê lạnh buốt, hạt mưa nhòe ngỡ dấu lệ vừa rơi. Trời sẽ tạnh, phố phường thôi ngập nước, chỉ nhớ thương còn động mãi bên đời.

Thưa quý vị, bài thơ kế tiếp là một sáng tác của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Mời quý vị nghe bài thơ mang tựa đề Một Mình. Bây giờ chỉ một mình ta, một mình ta với bao la một mình. Bây giờ chỉ một trái tim, một mình tung hứng, một mình vết thương. Khóc ta hạt bụi vô thường, mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi. Cười ta cũng một kiếp người, cây sầu đông lá, ngoài tươi trong vàng. Ai tìm ai giữa mê mang, chỉ còn mây trắng răng hàng khuất che. Một mình lắng một mình nghe, ơ kìa cái cõi đi về gang tai. Một mình cho hết đêm nay, ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian.

kế tiếp là bài thơ mang tựa đề Em mãi là người đến sau, bài thơ của thi sĩ Khuyết Danh. Em không quên ánh mắt anh ngày ấy, ánh mắt xa xôi còn bao điều chưa ngỏ, thấu hiểu sâu thẳm tận cùng tâm hồn em. Em cứ lạnh lùng giả vờ chẳng yêu anh đâu. Anh quay bước, nước mắt em tuôn trào. Em giấu đi tình cảm trái tim mình vì yêu người hơn cả chính em. Giá như em là người đến trước, giá như em quên hết nghìn năm, giá như anh chẳng phải người ấy. Em ước mình mất đi trí nhớ, ước anh đừng yêu em nhiều thế, đừng quên mình làm tất cả vì em. Người yêu em quên đi cả chính người, mà sao em không thể nào vui được.

em biết mình khiến anh như vậy. Anh làm em day dứt mãi trong đời. Em lựa chọn là đúng hay sai? Trái tim khi yêu chẳng biết mang tội. Lỗi với người này, tội với người kia. Em làm anh đau lắm đúng không? Em biết mà, chẳng thể nào khác được. Ngày rời xa, ánh mắt người vô tình trong hoảng lặng. Sự tổn thương tột cùng ấy em mãi mang theo. Nếu như có thể chết đi được, em ước mình chết luôn trong giây phút đó. Em không biết em phải làm sao nữa. Anh nói em phải làm sao? Đừng im lặng, đừng nhìn em như thế. Em cao thượng từ bi lắm, phải không? Khi khiến người mình yêu đau đớn, nỗi buồn này em mãi mang theo. Em cứ giả vờ chẳng yêu anh đâu nhé. Không nhớ anh, không biết anh là ai. Tình nghìn năm gió cuốn bay hết nhé. 365 ngày, ngày nào em cũng nhớ. Nhớ đến anh để rồi quên đến tận cùng. Em gặp anh khi em tươi đẹp nhất. Yêu anh em cũng quên chính mình. Nhưng em vẫn cứ mãi là người đến sau. Gửi người yêu từ sâu thẳm tâm hồn, em thầm chúc anh yêu luôn hạnh phúc. Quên em đi và đừng

Và kính thưa quý vị, bài thơ kế tiếp để nối tiếp cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay là một sáng tác của Hồng Giang mang tựa đề Khờ Dại. Em cứ thế luôn làm anh khờ dại, mong nhớ hoài mê mải với tình si. Nắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suy, dây ái ân thầm thì trong khoác hoài. Dấu yêu ơi, vần thơ tình hoan hoài, anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu. Cuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâu, để mong nhớ lại nhạt màu mong nhớ. Anh vẫn biết đời này anh mắc nợ, nợ ân tình, nợ cả những âu lo. Nợ em yêu những ngày tháng hẹn hò, nợ bến vắng, nợ con đò xưa cũ. Anh muốn ôm ru em vào giấc ngủ, để đêm buồn héo rũ chẳng tàn canh, để thời gian cũng cảm thấy mong manh. Bao con sóng trồng chành bờ biển vắng. Ly cà phê ngày nay sao chát đắng, anh dại khờ say đắm với tình sinh.

Và kính thưa quý vị, bài thơ cuối cùng trong tiết mục Lời thơ ý nhạc ngày hôm nay là một sáng tác của tác giả Hoa Chu Văn. Bài thơ mang tựa đề Bên em. Bên nhau dưới ánh trăng vàng, nghe em thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai. Em nói nhiều đến tương lai, nói đến hạnh phúc của hai chúng mình. Anh hôn em nụ hôn tình, trăng soi mặt nước in hình đôi ta. Không gian mặt đất giao hòa, cảnh đêm như thể ngàn hoa sắc màu. Dập dìu như cánh hải âu, vòng tay ôm cả đêm thâu tình nồng. Bên nhau hai trái tim hồng, quyện thành điệu nhạc hương đồng lời thơ. Lời yêu thương nhớ mong chờ, thầm mong mình chẳng bao giờ xa đâu. Thời gian dù có đổi màu, anh và em mãi nguyện cầu chung đôi.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua nhạc phẩm Trăng Mờ Bên Suối. Nhạc phẩm này cũng đã chấm dứt tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay thì Bắc California vẫn là một ngày may mắn với thời tiết rất là đẹp, nhiệt độ rất là mát mẻ, 79 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F, thưa quý vị. Bầu trời với ánh nắng chói chang và không có mây che phủ bầu trời. Sang đến những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có cái khuynh hướng gần như là không có gia tăng nhiều lắm, vẫn giống như ngày hôm nay. Đặc biệt là đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 71 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đây là khoảng thời gian khá mát mẻ và khá đẹp ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 59%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 23 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày mùng 9 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm. Và nhiệt độ cao là 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và các xuất về mưa ban ngày không là 25% và ban đêm là 2%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút. Trăng mọc lúc 2 giờ 45 chiều và lặn lúc 1 giờ 45 khuya. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên, một cái tin không có vui về vấn đề xả súng ở vùng Bắc California. Tuy là nó hướng Bắc nhưng mà nó cũng rất là xa ở cái khu vực ở vùng Vịnh. Trong cuộc nổ súng này thì hai người lớn đã bị thiệt mạng, một người vị thành niên bị thương và nghi can bị bắt trong vụ xả súng ở tại một cái thư viện công cộng ở cái vùng tiểu bang Bắc California vào chiều ngày hôm qua. Khoảng 5 giờ 10 phút chiều thì cảnh sát nhận được điện thoại 911 thông báo là có tiếng súng và tiếng la hét ở bên trong thư viện Butler County ở thành phố Chico ở phía Bắc California. Và hôm thứ ba thì cảnh sát đã thông báo nghi can là Bradley Scott Sever, 18 tuổi. Anh này bị giam giữ tại nhà tù Butler County vì bị tố cáo là hai tội giết người. Dường như nghi can này muốn gây ra một vụ thảm sát giống như vụ nổ súng tại trường trung học Columbia High School ở Colorado năm 1999. Sở cảnh sát cho biết trong cái vụ xả súng lần đó đã có 13 học sinh và một giáo viên bị chết. Điều tra viên xác định nghi can Sayer ra tay một mình, không có đồng phạm, không có dấu hiệu là nghi can này từng có mối quan hệ hoặc là liên hệ với bất kỳ nạn nhân nào trong thư viện lúc cái cuộc nổ súng xảy ra. Cảnh sát vẫn đang điều tra và vẫn chưa có thông báo tên hai người bị chết. Người bị thương được chở đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm tới tánh mạng. Lúc sự việc xảy ra trong thư viện đang mở cửa, ông Billy, cảnh sát trưởng Chico, xác nhận trong buổi họp báo vào tối ngày hôm qua và nghi can chỉ sử dụng một khẩu súng duy nhất. Khi cảnh sát ập vào, nghi can bỏ chạy ra khỏi thư viện qua cửa sau rồi bị bắt mà không có chống cự nào. Trên Facebook thì Peter County gửi ra lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ súng này, trong đó có các nạn nhân, gia đình của các nạn nhân, các nhân viên thư viện và tất cả những người bị ảnh hưởng tác động bởi vụ nổ súng này. Và quận hạt Chico tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các thư viện vào ngày thứ ba. Và bên phía văn phòng của thống đốc Gavin Newsom cũng gửi lời chia buồn đến cộng đồng Chico và cảm ơn cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ nghi can. Lẽ ra thì không nên có gia đình nào phải hứng chịu những cái tấm thảm kịch như vậy. Vâng, đó là lời chia buồn của ông Gavin Newsom gửi đến những cái gia đình mà bị tai nạn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nhập tịch và di trú, một cái thông báo mới có thể được thi hành qua cái đề nghị của bên hành pháp. Bên phía Bộ Nội an hôm ngày hôm qua cho biết là có thể sẽ phải tăng khoảng 75% lệ phí nhập quốc tịch và bãi bỏ phần lớn những chương trình miễn phí hoặc là giảm chi phí hiện đang áp dụng cho những người mà có thu nhập thấp. Đề nghị này do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đưa ra, và việc này sẽ làm tăng đáng kể những chi phí đối với những thường trú nhân hợp pháp muốn thi trở thành công dân Hoa Kỳ. Quy định được đăng trên công báo liên bang sẽ có hiệu lực ít nhất 60 ngày sau khi được công bố và trưng cầu dân ý. Theo thông báo của Bộ Nội an, lệ phí nộp đơn và cái đơn N-400 vốn là mẫu đơn xin nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ sẽ tăng từ con số 760 đồng lên trở thành 1.330 đồng đối với hồ sơ điện bằng giấy. Đối với loại hồ sơ nộp trên online, tức là trực tuyến, mức chi phí sẽ tăng từ 710 đồng lên thành 1.280 đồng. Và bên phía Bộ Nội an cũng đề nghị tăng chi phí đối với những đơn kháng nghị và các thủ tục liên quan đến vấn đề quốc tịch. Đồng thời, theo tin tức cho biết thì kế hoạch này cũng sẽ loại bỏ chính sách miễn lệ phí đối với những hồ sơ xin nhập quốc tịch, cũng như tùy chọn giảm lệ phí dành cho người nhập cư có thu nhập thấp. Các quy định miễn lệ phí dành cho quân nhân nhập quốc tịch thì vẫn sẽ được duy trì. Điều này hoàn toàn đúng với thông điệp của bên phía hành pháp, khiến cho hoạt động nhập cư trở thành tốn kém hơn và không có thuận lợi cho một số người, chứ không chỉ nhắm vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Khi mà tăng lệ phí, đồng thời bãi bỏ những trường hợp miễn phí, bổ sung thêm cái vấn đề sàng lọc mới, mở rộng quy trình thẩm định về phẩm hạnh tốt, thì không hề mang cái vấn đề làm cho nó đơn giản hơn, và điều này sẽ gây thêm một số những khó khăn theo lời của các luật sư cho biết. Và đề nghị mới nêu rõ rằng mức chi phí hiện hành không chi trả đủ chi phí cho việc thẩm định kỹ lưỡng những hồ sơ xin nhập tịch và bao gồm những bước sàng lọc và kiểm tra xác minh cần thiết. Và các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư thì lên tiếng phản đối là mức chi phí mới nó sẽ trở thành một cái rào cản tài chính lớn, khiến cho nhiều người không có đủ điều kiện, cho nên họ sẽ từ bỏ cái kế hoạch xin vào quốc tịch. Họ cho rằng quyền công dân mang lại nhiều lợi ích kinh tế và dân sự, và việc tăng chi phí sẽ ảnh hưởng nặng đến những người có thu nhập thấp. Hiện tại thì đề nghị này vẫn chưa được ứng hành, chưa có hiệu lực. Theo quy định thì phải có một cái thời gian lấy ý kiến của người dân trong vòng 60 ngày trước khi mà ban hành cái quy định cuối cùng. Người dân, các tổ chức xã hội và các bên liên quan có thể gửi ý kiến đóng góp trong thời gian này, theo các tin tức cho biết, để góp ý mình về việc có nên tăng chi phí nhập tịch hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 98 điểm, Dow Jones giảm 48 điểm và Nasdaq giảm 510 điểm, và vàng giảm 53.60 bị kim hay là 41 hay là 4.149 bị kim cho một lượng vàng, và dầu thô 72.85 bị kim cho một thùng dầu thô, và một đồng Mỹ kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một đội thi công nội bộ của San Diego đã lập cột mốc đáng nhớ với việc cải tạo 30 dặm đường trải nhựa. Hôm thứ Hai, thị trưởng San Diego Todd Gloria đã và ủy viên hội đồng thành phố Henry Foster đã cùng với các đội công nhân thành phố trải nhựa đoạn đường thứ 30 trong năm tài chính này, lập kỷ lục mới cho chương trình trải nhựa và làm mới mặt đường của thành phố. Các lãnh đạo thành phố đã gặp nhau trên đường 51 thuộc khu Emerald Hill, một con đường trước đây chỉ đạt điểm chỉ số tình trạng mặt đường. Và thành phố quản lý khoảng 6.600 dặm đường phố và sử dụng PI để đánh giá tình trạng đường xá và ưu tiên sửa chữa. Và NASCAR muốn tổ chức lại cuộc đua này ở San Diego vào năm tới. Các quan chức NASCAR cho biết là sự kiện đua xe cuối tuần qua đã thành công và họ muốn tổ chức lại sự kiện này vào năm sau. Ben Kennedy, giám đốc điều hành của NASCAR, đã nói với các phóng viên sau một cuộc đua Enduro 250 hôm Chủ nhật rằng họ muốn quay trở lại. Và các trường học ở California có sự phân hóa kinh tế cao hơn so với 40 tiểu bang khác. Theo một báo cáo mới thì các trường học ở California có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt hơn so với 40 tiểu bang khác trên cả nước. Tình trạng phân biệt này xảy ra và cả giữa các khu học chánh và trong nội bộ từng khu học chánh. Trên phạm vi toàn quốc thì tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn so với 3 thập kỷ trước. Điều này rất quan trọng vì các trường có tỷ lệ học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc là giảm giá cao hơn thường có tỷ lệ giáo viên nghỉ việc cao hơn và kết quả giáo dục kém hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là muốn có kết quả bầu cử nhanh hơn thì đảng Dân Chủ California sẽ không siết chặt việc bỏ phiếu muộn. Các lãnh đạo đảng Dân Chủ California đều đồng ý rằng việc đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu là điều tốt. Tuy nhiên, họ từ chối thực hiện bất kỳ thay đổi nào làm giảm quyền tiếp cận của cử tri, bất chấp sự thất vọng của cử tri trước tốc độ. Ai cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu biết kết quả bầu cử ở California sớm hơn. Điều họ không thể thống nhất là liệu có nên và làm thế nào để điều đó xảy ra. Tốc độ kiểm phiếu sơ bộ chậm chạp của tiểu bang phải mất một tuần mới đủ phiếu được kiểm đến cả để công bố kết quả cuộc đua tranh chức thống đốc. Một lần nữa thu hút sự chú ý của cả nước, làm dấy lên một loạt thuyết âm mưu mới cũng như những lời kêu gọi cải cách phải là nghiêm túc. Thật khó để nói quá lời về việc California chậm trễ trong việc kiểm phiếu so với các hầu hết các tiểu bang khác hoặc là gần như bất kỳ nền dân chủ công nghiệp hóa nào khác. Một nhà phân tích dữ liệu bầu cử nổi tiếng viết trên mạng xã hội 3 ngày sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một trong những phản hồi được yêu thích nhất đối với Silver cho rằng sự chậm trễ này là một nỗ lực có chủ đích nhằm thao túng kết quả. Và California đang chuẩn bị tăng thuế bảo hiểm y tế. Điều này có ảnh hưởng đến phí bảo hiểm của bạn không? Tuần này, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật thuế y tế nhằm tiếp tục duy trì nguồn tài trợ liên bang quan trọng cho chương trình Medicare cũng của tiểu bang, còn được gọi là Medicare. Việc thông qua diễn ra bất chấp những cảnh báo từ các lãnh đạo ngành y tế rằng thuế này như được thiết kế sẽ làm tăng phí bảo hiểm cho những người dân California có bảo hiểm tư nhân. Các quy định mới của liên bang đang buộc tiểu bang phải cơ cấu lại thuế đối với các tổ chức quản lý chăm sóc sức khỏe. Loại thuế mà tiểu bang thu từ các chương trình bảo hiểm y tế điều phối việc chăm sóc cho các thành viên của họ. California đã tính thuế đối với các chương trình bảo hiểm Medicare đối với mức cao hơn với các chương trình tư nhân. Giải pháp mới được thiết kế của tiểu bang dự luật Thượng viện 125 sẽ giảm thuế đối với các chương trình Medicare và tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng mức. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về vòng đàm phán hòa bình ở Iran. Sau cái vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm đưa ra cái thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày 23 tháng 6 thì Hoa Kỳ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số những cái biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu hỏa và những cái sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho những giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế rất lớn cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nói là những cuộc trao đổi đã tạo ra được một cái nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Hai bên đã đồng ý xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Hoa Kỳ và Iran cũng đã đồng ý thiết lập một cái hệ thống nhằm chấm dứt giao tranh giữa Do Thái và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở ra đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho những hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu hỏa chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran là Arati tuyên bố họ đã đạt được những nhượng bộ quan trọng, bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, cũng như khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Trump nhấn mạnh là Iran sẽ phải chấp nhận những cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ có biện pháp nếu mà Iran không tuân thủ những cam kết. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai hôm ngày hôm nay tuyên bố là họ không có cái kế hoạch nào trước mắt để cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào để kiểm soát những cơ sở hạt nhân bị hư hại trong những cuộc không kích của Do Thái và Hoa Kỳ. Và Iran cũng chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, cũng không có dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở đã từng bị tấn công. Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân, và Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào trong lĩnh vực này. Tuyên bố trên dường như nó hơi ngược lại với phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance sau những cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi mà ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, và ông nói đây là một bước tiến lớn. Những cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới để cụ thể hóa những nội dung của thỏa thuận. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đã phục hồi, góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu về vấn đề dầu khí. Iran ngày hôm nay cũng tái khẳng định là họ muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch của hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ ngày hôm qua, và nó cũng làm cho hạ nhiệt cái thị trường năng lượng của thế giới. Theo dữ liệu từ những chương trình theo dõi định vị hàng hải, thì kể từ thứ hai kể từ thứ Hai 22 đây tháng 6. Ít nhất là 36 chiếc tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra tại khu vực này vào cuối tháng 2. Sáng ngày hôm nay thì phía Iran nhắc lại là những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh, và con đường huyết mạch này sẽ do Iran kiểm soát. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về trường hợp của eo biển này. Liệu Iran có kiểm soát cái tuyến đường huyết mạch hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong những cuộc thương lượng với Hoa Kỳ diễn ra trong những ngày sắp tới. Tiếp nối những cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, thì Thứ trưởng Ngoại giao Iran là Kajem Gadabi đã trả lời phóng viên, cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, bốn nhóm làm việc cũng được thành lập, phụ trách những cái lĩnh vực như gỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, vấn đề tái thiết và phát triển kinh tế tại Iran, và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát để xem những cái việc này có được thực hành một cách nghiêm chỉnh hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những tin từ Việt Nam, đó là Bộ Công an nói gì về đề xuất xử phạt không lập biên bản tối đa 2 triệu. Theo Bộ Công an thì mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính áp dụng từ năm 2012 tới nay không còn phù hợp với thực tiễn khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Luật hiện hành quy định một trong các trường hợp được áp dụng xử phạt không lập biên bản là phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân, 1 triệu đồng đối với tổ chức. Bộ Công an nhận định mức tiền phạt nêu trên tương đương thấp so với mặt bằng chung của các xử phạt trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước hiện nay. Và một bản tin nữa từ tỉnh Hà Tĩnh, cha nghi đột tử khi tắm biển, con trai 13 tuổi mất tích. Cha con cùng đi tắm biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đến chiều tối thi thể người cha bị sóng đánh dạt vào bờ, trong phổi không có nước, nghi bị đột tử. Bé trai 13 tuổi hiện vẫn chưa tìm thấy. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn đề xuất tài xế công nghệ, người bán hàng online đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thành phố Sài Gòn kiến nghị mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm tăng cường bảo đảm an sinh cho lao động trong nền kinh tế số. Trong báo cáo, thành phố Sài Gòn đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung điều 2 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và một bản tin thế giới, đó là nắng nóng ở Pháp, 18 người thiệt mạng, 2 trẻ nhỏ tử vong trong ô tô. Đợt nắng nóng ở châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách Pháp hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết trên toàn quốc đã có ít nhất 18 người tử vong do các sự cố hoặc là vấn đề sức khỏe liên quan tới nhiệt độ cao. Vụ việc gây chú ý nhất là bi kịch ở vùng Đông Nam. Hai bé trai mới 2 tuổi và 4 tuổi được phát hiện bị kẹt trong chiếc ô tô đổ trước cửa nhà, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, gây chấn động cho dư luận. Và một cái bản tin nữa, đó là Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thúc đẩy phát triển điện toán lượng tử. Hôm 22 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp đặt ra các mục tiêu phát triển cho ngành công nghiệp điện toán lượng tử này, nhằm thiết lập vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học mới nổi này. Tổng thống Donald Trump giải thích lý do ban hành 2 sắc lệnh này là công nghệ lượng tử đại diện cho thế hệ đổi mới tiếp theo trong các lĩnh vực điện toán, cảm biến và liên kết mạng có ý nghĩa to lớn đối với sự tăng trưởng về kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh mạng của đất nước của chúng ta. Những gì chúng ta đang làm hôm nay thực sự rất là quan trọng. Và Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra tối hậu thư với đồng minh của Nga. Quân đội Ukraine sẽ tấn công các tháp thông tin liên lạc của Belarus dọc theo đường biên giới dài 1.000 km nếu Tổng thống Alexander Lukashenko không vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng này và chứng minh rằng ông không hỗ trợ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm sinh nhật ngày 21 tháng 6. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua thì ông Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Anh do sức ép trong ngay chính nội bộ đảng lao động cầm quyền của ông. Tuy nhiên, với thông báo này của Thủ tướng Anh thì cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh và Bỉ được dự trù diễn ra tại Bỉ ngày 22 tháng 7 có thể sẽ bị tạm thời hủy bỏ. Hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm cái mục tiêu xích lại gần khối này kể từ khi người dân nước Anh cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit để nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Liệu Andy Burnham vừa bắt đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần có nhiều khả năng trở thành thủ tướng để thay thế ông Starmer hay không? Và ông này có cùng đường lối với người tiền nhiệm về vấn đề quan hệ với các nước trong khối Liên Âu hay không? Ông Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào cái tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và nước Anh vào mùa hè này tại Bỉ, nhưng mà kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7, 2026 hiện đang phải tạm ngừng vô hạn định. Và cái ngày tổ chức sẽ được xác nhận vào tuần trước khi nhiều tháng do dự. Giờ đây thì Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố họ đang xem xét lại cái ngày tổ chức hội nghị và sẽ thông báo sau. Vào tháng 5 năm 2025, ông Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và Anh lần đầu tiên tại London. Nhưng mà Âu Châu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ nhì, cho đến khi nào mà Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ cái làn ranh đỏ của mình. Thí dụ như về cái điều kiện nông nghiệp hoặc là quan hệ kinh tế và thương mại đối với các nước Liên Âu. Tại Bỉ thì vấn đề Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng mà không phải ai cũng có cùng một kết luận như vậy. Một số người ủng hộ việc Anh quay trở lại thị trường chung của Âu Châu, trong khi nhiều người khác thì tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. Hồi 10 năm trước, thì Andy Burnham cũng đã từng phản đối vấn đề Brexit, tức là nước Anh tách ra. Nhưng mà đối với Liên Âu thì không có gì bảo đảm rằng việc ông này sẽ đến Downing Street, tức là sẽ làm thủ tướng, sẽ là dấu hiệu của từng trân mặt giữa Anh và Âu Châu. Và chừng nào mà Âu Châu vẫn là một chủ đề tạm gọi là có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay là liên minh thuế quan với Âu Châu. Trong thời gian sắp tới, sau khi ổn định lại ghế thủ tướng của nước Anh, thì vấn đề họp thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu mới được nhắc đến, và có xảy ra hay không vẫn là một câu hỏi trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Messi đăng quang ngôi vua.

0: Và một bản tin nữa là ông Trump dọa kiện tờ New York Times tội phản quốc vì đưa tin về Iran. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định khả năng khởi kiện tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này đăng tải những bài viết mang tính phản quốc, làm giảm nhẹ tác động của các cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng với Iran. Ông nói, tôi sẽ bổ sung tất cả những bài viết sai sự thật và lố bịch của họ vào vụ kiện trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim mà tôi đang theo đuổi. Họ là những kẻ tội phạm, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21 tháng 6. Và một cái bản tin nữa là ông Trump đích thân giám sát chiến dịch quét sạch hàng giả và đường dây rửa tiền Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã gỡ bỏ 22 sản phẩm dao kéo đồ dùng ăn uống của các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hệ thống mua sắm liên bang do giả mạo nhãn đề là sản xuất tại Mỹ, Made in the USA. Được biết, vụ kiện việc này do đích thân Tổng thống Donald Trump chỉ đạo xử lý. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Mỹ nhằm vào bảo vệ các sản xuất trong nước, nhưng trên thực tế còn là một đợt thanh lọc và trấn áp mới đối với hành vi rửa xuất xứ của doanh nghiệp Trung Quốc cũng như sự thâm nhập của chuỗi cung ứng do chính quyền Trung Quốc chi phối. Điều này đồng thời làm tổn hại thêm uy tín quốc tế của doanh nghiệp Trung Quốc, khiến họ phải đối mặt với nhiều cuộc rà soát và rào cản thương mại hơn tại Mỹ cũng như trên thị trường quốc tế. Và thỏa thuận hòa bình Iran được Mỹ cấp phép bán dầu trong 60 ngày là một phần bản ghi nhớ hòa bình viết tắt là MOU mà Mỹ và Iran ký kết từ trước. Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời có thời hạn là 60 ngày cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Đây được xem là một sự thay đổi lớn sau nhiều năm các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng siết chặt đối với Iran. Và một cái bản tin nữa đó là ông Sullivan giải tỏa tài sản Iran sẽ giúp người dân nước này mua nông sản của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết, trong tương lai nếu các tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân, thì số tiền này sẽ được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng để mua nông sản Mỹ cho người dân Iran. Theo ông thì điều này vừa mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ vừa giúp cho người dân Iran, đồng thời bảo đảm số tiền không bị sử dụng cho các hoạt động khủng bố hay là phục vụ chính quyền của Iran. Và một cái bản tin cuối đó là ông Trump cho biết là nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận sẽ áp dụng biện pháp cần thiết. Hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng nếu Iran không thực hiện thỏa thuận hoặc là họ có hành vi sai lệch thì tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết. Và bây giờ thì Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc WADA của Đài Tiếng Nước tôi, thì bây giờ Hoài Hương xin mời quý đồng hương liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng trường Hoàng Huế, ở gần chợ Sinh Ly, để mà mua thuốc, những loại thuốc cần thiết, các loại thuốc đều có hết. Quý vị nên lấy hẹn trước rồi bà gọi cho anh Đạt số 619-549-0982. 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và được cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài và thưa với anh Nam Phong, hôm nay hệ thống của Đài Tiếng Nước tôi đã được sửa chữa lại rất là rõ ràng, Hoài Hương rất là mừng. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống, và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát, và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại, vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

0: dưới đời vua Trần Anh Tôn, niên hiệu Hưng Long thứ 12. Triều đình mở khoa thi lấy 44 người đỗ thái học sinh, tương đương với học vị tiến sĩ. Có một thí sinh tuổi ngoài 20 đỗ đầu, chiếm học vị trạng nguyên. Nhưng đến khi ra mắt nhà vua, thấy ông dung mạo xấu xí, thân hình thấp bé, nhà vua trong dạ không ưng và có ý không muốn cho ông đỗ trạng.
1: Ông liền làm bài phú Ngọc Tỉnh Liên, có nghĩa là hoa sen trong giếng ngọc, để nói lên phẩm giá thanh cao của mình, đem dâng lên vua. Vua Anh Tông xem bài phú, thấy rõ tài hoa, tư cách của ông, nên cảm phục và cho ông đỗ trạng.

Thưa quý thính giả, vị trạng nguyên này chính là trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Sau này, ông phụng mạng nhà vua đi sứ sang Trung Quốc. Văn tài lỗi lạc của ông đã làm cho vua tôi nhà Nguyên mến phục. Vua Nguyên đã sắc phong cho ông 4 chữ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, có nghĩa là trạng nguyên của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Khi đọc bài Phố Ngọc Tử Niên của ông, vua Anh Tông đem lòng cảm mến và muốn tỏ lòng ưu ái người tài. Nhà vua cho dẫn ông và hai người khác Đỗ Tam Khôi là Bản Nhãn Bùi Mộ và Thám Hoa Trương Phong ra phía cửa Long Môn Phường Thành dạo chơi trên đường phố 3 ngày liền. Sau đó ông được cử giữ việc coi sức thư khố của nhà vua, rồi giữ chức Tả Bộc Xạ, tức là chức vị thượng thư.

0: Mạc Đĩnh Chi, người làng Lan Khê, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương ngày nay, sau rời sang làng Luy Động, huyện Chí Linh. Thời nhỏ, ông rất linh lợi, thông minh, nhưng tướng mạo lại xấu xí. Thân hình ông lùn, da đen, mồm rộng, mũi tẹt, chán rô.
1: Bấy giờ, thời nhà Trần có chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, là người hay chữ, mở học đường, Mạc Đĩnh Chi xin vào học. Lúc đó, cậu mới 4 năm tuổi, nhưng đã tỏ ra hết sức thông tuệ, được mệnh

0: năm 1308, Mạc Đĩnh Chi được cử sang xứ Tào mừng vua Nguyên lên ngôi để giữ mối hòa hiếu trong quan hệ bang giao giữa hai nước. Theo lịch thì đoàn sứ bộ ta đến cửa ải vào ngày giờ định trước, không may hôm lên đường gặp trục trặc nên đến sai hẹn. Khi đoàn sứ bộ ta tới nơi thì trời tối, cửa ải đã đóng, lính Nguyên canh gác bắt phải chờ đến sáng hôm sau.
1: Thấy sứ bộ ta cứ biệt bạch mãi, viên quan phụ trách canh ải mới thả từ trên lầu cao xuống một câu đối, thách sứ bộ ta rằng nếu đối được thì họ sẽ mở cửa ải cho qua. Câu đối như sau: quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách, quá quan. Có nghĩa là tới cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường cứ qua.
0: Một vế đối hắc múa có đến 4 chữ quan và 3 chữ quá. Mạc Đĩnh Chi thấy khó, nhưng ông đã nhanh trí dùng mẹo để đối như sau: xuất đối đi, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Có nghĩa là ra câu đối để đổi câu đối khó, xin mời ông đối trước.
1: Tưởng lâm vào thế bí, thế mà lại hóa ra tìm được vế đối hay, khiến người Nguyên phải phục tài sứ giả nước Nam, liền mở cửa ải để đoàn sứ bộ nước ta qua biên giới.

0: Sau khi khuất phục nhà Tống và đánh bại nhiều quốc gia từ Á sang Âu, vua Nguyên đã cho các đạo quân rất hùng hậu và thiện chiến kéo sang xâm lược nước ta 3 lần. Nhưng cả 3 lần họ đều bị đại bại, đến nỗi viên tổng tư lệnh đạo quân khét tiếng là Thoát Hoan đã phải chui vào ống đồng, sai quân khiêng trốn chạy mới thoát chết.
1: Tuy thất bại nhưng tư tưởng nước lớn coi thường nước nhỏ ngày càng ăn sâu đếm rễ trong đầu óc vua quan triều Nguyên. Vì vậy có lần Mạc Đĩnh Chi sang xứ cưỡi lừa rong chơi trên đường phố Bắc Kinh, vô ý đụng phải ngựa một viên quan tàu. Viên quan này lên mặt hỏi bằng một câu đối:
0: xúc ngã kỵ mã, đông di chi nhân giả, tây chi chi nhân giả. Có nghĩa là đụng vào ngựa ta cưỡi, ấy là rợ phương đông hay rợ phương tây? Viên quan tàu dùng chữ trong sách Mạnh Tử có ý khinh rẻ, cho người nước ta là mọi rợ.
1: Mạc Đĩnh Chi thấy viên quan tàu dở giọng cả cả, bực lắm, bèn đọc luôn: ác dư thừa lư, nam phương chi cường dư, bắc phương chi cường dư. Hút vào đầu lừa, hỏi phương nam mạnh hay phương bắc mạnh. Trong vế đối, trạng nước ta cũng dùng chữ trong sách Trung Dung và ngụ ý để viên quan tàu kiêu ngạo, thế rằng chưa biết mèo nào cắn miệng nào.

0: Lần khác, người Nguyên thấy quân sư bộ ta chuyện trò với nhau, tiếng cứ rứ ra rứ rít như chim. Họ bèn ra câu đối để đùa: Quích thiệt chi đầu đàm lỗ luận, chi chi vi chi chi, bất chi vi bất chi thị chi. Có nghĩa là chim chích chòe đầu cành bàn sách luận ngữ, biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, thế mới là biết. Đây là một vế đối khó. Người Nguyên đã chọn những từ vi chi chi giống tiếng chim kêu để diễu người Việt khi phát âm.
1: Mặc định chi đã đối, Oa Lâm Trì thường đọc châu thư, lạc giữ đọc lạc nhạc, lạc giữ chúng lạc nhạc, thục lạc. Có nghĩa là con chậu chuột ngồi dưới ao đọc sách nhà chư, nghe nhạc vui cùng ít người, nghe nhạc vui cùng nhiều người, đằng nào vui hơn. Vế đối của Trạc nước ta cũng dùng từ lạc, lạc, nhạc giống tiếng chậu chuột để chọi lại, chê người Nguyên nói ồn ồn như chậu chuột.
0: Lần khác, Mạc Lĩnh Chi mời uống nước với người Nguyên ở cạnh chùa. Họ bèn ra câu đối để thử tài xứ Việt Nam. Câu đối bằng chữ Hán dịch ra như sau: Cây kỳ vốn là một loài gỗ, cái chén không phải là loài gỗ, tại sao lấy cây kỳ làm chén?
1: Trạng nhìn ngôi chùa tức cảnh đối ngay: Tăng là người, Phật không phải là người, sao lại lấy tăng thờ Phật? Vế đối quả là chăn chát và lập luận thật là chặt chẽ, chính xác.
0: Lại có lần Mạc Lĩnh Chi đi chơi cùng phái bộ Triều Nguyên. Tới gần một chiếc cầu, do vô ý ông bị sa xuống hố. Người Nguyên chạy đến đỡ ông, để đùa họ đã đọc câu đối: Can mộc hoành cừ lục giả tương như đạo. Có nghĩa là cỗ thẳng cầu ngang, đường đi ngỡ là đất phẳng. Câu đối rất khó vì dùng toàn tên của một số nhân vật bên tàu ghép lại: Đoàn can mộc hoành cừ lục giả tương như và tự đạo.
1: Mạc Lĩnh Chi thấy bên kia sông có ngôi đình dưới chân núi, nảy ra ý đối rằng: Đại đình An Thạch, vọng chi nghiễm nhược Thái Sơn. Có nghĩa là đình to đá vững, nhắc nom như thể Thái Sơn. Vế đối của ông rất tài tình vì cũng dùng toàn tên người ghép lại: Đại đình là biệt hiệu của thần nông, Vương An Thạch, vọng chi

0: có được tài năng ứng đối tuyệt vời như thế là nhờ tư duy của Mạc Đĩnh Chi cực kỳ linh hoạt. Chuyện kể, một lần viên tiểu tướng Tàu mời ông đến nhà chơi, nhìn thấy nơi cửa sổ có bức chuyến thêu một con chim sẻ đậu trên cành trúc, giống chim thật như đúc. Mạc Đĩnh Chi bèn tiến lại giơ tay ra bắt, khiến các quan khách có mặt trong phòng cười ồ, chỉ ông là ngớ ngẩn quê cảnh.
1: Biết mình lầm, nhưng Mạc Đĩnh Chi đã kéo ngay bức trướng xuống, xé toạc. Tất cả các quan khách đều kinh ngạc nhìn ông. Bây giờ Mạc Đĩnh Chi mới hướng vào vị tể tướng Nguyên mà nói:
0: cố nhân vẫn cho trúc là bản sắc người quân tử, còn chim sẻ là hình dáng kẻ tiểu nhân. Thế mà không hiểu sao quan tể tướng lại cho treo trong nhà bức tranh vẽ kẻ tiểu nhân đè đầu người quân tử. Tôi e rằng ở quý quốc, đạo của kẻ tiểu nhân át mất đạo quân tử, nên tôi vì thánh đế mà xé bức tranh này.
1: Câu giải thích của Trạng Việt Nam làm cho viên tể tướng Nguyên và tất cả các quan khách có mặt đều thấy chí lý, và Phục Trạng có tài hùng biện, hiểu biết uyên bác hơn người.

0: có lần muốn thử tài năng và khí tiết của vị chánh xứ nước ta, vua Nguyên ra một vế đối bằng chữ Hán, dịch ra như sau: mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy cung trang.
1: Nghe xong, Mạc Đĩnh Chi biết vua Nguyên tỏ vẻ kiêu ngạo, xem mình là mặt trời và xem nước ta như mặt trăng, nên đã đối lại: trăng là cung, sao là đạo, tối đến bắn rơi mặt trời.
0: Thoạt đầu vua Nguyên nổi giận, nhưng qua vế đối biết tài năng khí tiết của sứ thần nước ta không phải là vừa, nên đem lòng nể trọng, chuyện dân làm vui và sai lấy vàng lụa rượu ngon thưởng cho trà Việt Nam.

0: Có lần Mạc Đĩnh Chi sang sứ đúng vào dịp người hậu phi của vua Nguyên mất. Để thử tài sứ ta, lúc làm lễ tế, người Nguyên đưa cho chánh sứ nước ta bài điếu văn viết sẵn bảo đọc. Khi Mạc Đĩnh Chi mở giấy ra thì chỉ thấy viết có 4 chữ nhất, có nghĩa là 1. Ông chẳng hề lúng túng, vừa nghĩ vừa đọc thành bài điếu văn rất hay để cảm động như sau:
1: Thanh thiên nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, ngọc uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt, y vân tà tuyết tiêu, hoa tà nguyệt khuyết. Nghĩa là một đám mây xanh trên trời, một bông tuyết trong lò lửa, một cánh hoa ở vườn thượng uyển, một vầng trăng ở ao tiên. Tham ôi, mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết.
0: Vậy là có 4 chữ nhất mà Trạng nước ta đã đọc thành một bài điếu văn tuyệt hay, khiến cho cả triều thần phương Bắc phải bái phục. Lại một lần khác, Mạc Đĩnh Chi ra mắt vua Nguyên. Gặp lúc nước nào đó dâng chức quạt, vua Nguyên bảo ông làm một bài minh, đó là một thể văn ngày xưa, để đề vào quạt. Ông cầm bút viết ngay:
1: Vàng chảy cá tan, trời đất như là lò lửa. Lúc ấy ngươi được như Y Doãn, Chu Công là bậc cử nho. Gió bất lạnh lùng, mưa tuyết đầy đường, lúc ấy ngươi phải như Bá Di, Thích Tề là cả bị đỏ. Ôi, dùng thì thành đạt, bỏ thì xếp xó, ta cùng ngươi cũng giống nhau chăng?
0: Vua tôi nhà Nguyên đọc bài minh cho là hay, cực kỳ khen ngợi. Từ chữ Y trở xuống, vua Nguyên hài lòng phê 4 chữ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên.

Mạc Đĩnh Chi suốt đời sống rất liêm khiết, thanh bạch, nên tuy làm quan nhưng nhà vẫn nghèo. Vua Trần Minh Tông biết rõ sự tình, đã sai người đang đêm đem 10 quan tiền bỏ trước cửa nhà ông, ngầm giúp đỡ ông. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, ông cầm số tiền đó và triều tâu vua. Vua cười bảo không ai đến nhận, cho khanh cầm lấy mà tiêu. Rồi vua khen ông trong sạch và tặng ông hai chữ lịch sự.

Con người giữ được cái tâm mới thật đáng quý. Trạng Nguyên Mạc Đình Chi đã biểu lộ cái tâm trong sáng của ông từ thủa Hàng Vi, khi ông làm bài phủ Hoa Sen trong Diễn Ngọc Dân Vua, và ông đã giữ nó trong sạch suốt cả cuộc đời, khiến cho người đời sau mãi mãi tôn trọng và kính phục ông.

chương trình Đức Non Ngàn Dặm với chủ đề Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Quốc Chấn, Hoàng Trọng Thược cùng các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay, và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thật sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ, và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6 tới 8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate đó. Thứ hai là chất béo, tức là fat đó. Và chất đạm, tức là protein đó. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau: chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie, 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie, nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo đó quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calorie cho 100 gram, bún thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram. Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Tại ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập là chúng mình.
2: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác, hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
2: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Thứ nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì, hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây tự nhiên thấy là bơ, sữa hay là kẹo hay là sô-cô-la, mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra, có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập, vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế miễn dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calori, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calori một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calori thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calori thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calori đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bắt bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calori trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calori trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calori trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calori nhiều nhất, thưa quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân á, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calori cho một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
2: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên, thưa quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram. Rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram. Như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độ, thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa thì nên uống cái loại non-fat mà không chất béo. Tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó nên đi lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calo như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calo, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calo thành ra như vậy, mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không có xuống cân nổi, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ. Bao nhiêu là những ly boba, rồi milk tea, rồi kem nữa. Vậy mà cứ những ngày hè là Vũ Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì...
1: Nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á. Vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa bao là biết ngay.
2: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ.

0: 14 á, thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á, nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó, và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 á, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ ở trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super Diet số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt, và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
0: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng, thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết một bình đó, tôi có thể xuống khoảng gần 4 pha rồi đó.
3: Ồ vậy hả?
2: Dạ.
3: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
2: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5... Phít 1, 5 phít 2 á, thì là 118 thôi.
3: Vâng.
2: Mà tôi tới 126.
3: Vâng.
2: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này. Sao tôi lên dữ vậy không biết.
3: Vâng.
2: Đi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
3: Vâng.
2: 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
3: Vâng.
2: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi. Mà không biết kỳ này sao nó lên tới 126, tôi bực quá.
3: Vâng.
2: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
3: vâng.
2: Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
3: Vâng.
2: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mập, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
3: Vâng.
2: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super Liver nữa.
3: Vâng, vâng.
2: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu không gặp, họ gặp họ nói ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
3: Vâng.
2: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần á, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi. Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
3: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau
2: khi? 4 phao rồi bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
3: Dạ.
2: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
3: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn phải không?
2: Dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đứt.

0: đổi gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa. Bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
1: Vâng.
0: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa. Hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn. Hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào, nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
1: Vâng.
0: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy. Thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
1: Vâng.
0: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
1: Vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
0: Thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa chủ nhật tới nay đó.
1: Vâng.
0: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
1: Dạ đúng như vậy đó. Dạ. Bà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì đâu.
0: Dạ, không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super DS này hay không ạ?
3: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân trừ mỡ cũng cái Super DS chai số 14 đó. Có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc Marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
4: Cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
1: Tức là chị uống rồi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
4: Tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
1: Vậy.
4: Nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
1: Vâng.
4: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
1: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
4: Nó mau no hơn rồi bác sĩ à.
1: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
4: Không có.
1: Ok.
4: Dạ.
1: Rồi chị uống thì chị... từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
4: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
1: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
4: Xuống được khoảng 10 pound.
1: Rồi, 10 pound hả?
4: Dạ.
1: Như vậy là cũng tốt lắm á.
4: Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái Marathon đó bác sĩ.
1: Dạ.
4: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là dặm mấy kia thêm vô thôi. Nhưng mà cái thuốc Marathon là tránh.
1: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
4: Vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à. Lại còn uống thêm chút mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á. Uống cho nó hết luôn. Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
1: Vậy cái mắt tốt luôn.
4: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
1: Cái thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
4: Uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi chứ cảm thấy nó được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
1: Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc diet thì chị đâu cần phải uống nữa.
4: Cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
1: Cho nó không có bị...
4: Cho nó điều hòa cái metabolism lại.
1: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị. Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
4: Thấy mặt cái sai khác, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi chứ có cái bụng hơi lớn á. Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á. Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
1: Tại cái bụng nó nhỏ đi.
4: Dạ đúng rồi.
1: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
4: Vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
1: Vậy.
4: Dạ.
1: Ok. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng đẹp đẽ hơn.
4: Dạ đi nó lẹ hơn.
1: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
4: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
2: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
3: Thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Người đàn ông bị đặc vụ biên phòng phía Hoa Kỳ bắn gần biên giới Canada là tội phạm với nhiều tiền án và tàng trữ súng trái phép. Một người đàn ông bị đặc vụ tuần tra biên giới bắn tại tiểu bang Washington được xác định là đối tượng có nhiều tiền án và tàng trữ súng trái phép. Theo văn phòng công tố, Nathaniel A. Moniz-Pride, 39 tuổi, sống tại Everson, bị truy tố tại tòa án liên bang với cáo buộc sở hữu súng dù từng nhiều lần bị kết án hình sự. Vụ truy tố diễn ra một ngày sau khi người này bị đặc vụ biên phòng bắn trong cuộc chạm trán gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Vụ việc xảy ra vào sáng 21 tháng 6 tại khu vực giao lộ giữa đường số 4 và đường A ở thành phố Bland, gần cửa khẩu Peace Arch. Ủy viên cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP Rodney Scott cho biết một đặc vụ đã nổ súng khi tiếp cận với nghi phạm và thu giữ một khẩu súng tại hiện trường. Nghi phạm bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ truy tố, các đặc vụ đang giám sát khu vực thường xảy ra tình trạng vượt biên trái phép và buôn lậu thì phát hiện một người đi bộ gần biên giới qua camera an ninh. Khi kiểm tra danh tính Municipal, lực lượng chức năng nhận được cảnh báo tiếp cận thận trọng có liên quan đến tiền án của nghi phạm. Trong lúc khám xét, một đặc vụ phát hiện khẩu súng giấu ở thắt lưng nghi phạm. Công tố viên cho biết Municipal chống trả, tìm cách bỏ chạy sau khi bị khống chế nên bị bắn vào chân. Sau điều trị tại bệnh viện ở hạt Whatcom, nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Giới chức liên bang cho biết Municipal bị cấm sở hữu súng do có hàng loạt tiền án tại các hạt Whatcom và Skagit, gồm tàng trữ súng trái phép, sở hữu súng nòng ngắn trái phép, trộm xe, đột nhập, vi phạm lệnh cấm tiếp xúc và nhiều lần bỏ trốn khi tại ngoại. Bài viết cũng cho biết từ tháng 4, tiểu bang Washington đã hạn chế quyền truy cập của các cơ quan liên bang như Bộ Đội An, Cơ quan Di trú và Hải quan và lực lượng tuần tra biên giới và một số cơ sở dữ liệu của tiểu bang. Theo giới chức liên bang, động thái này có thể làm gia tăng rủi ro cho lực lượng thực thi pháp luật do khó xác minh nhanh thông tin phương tiện và đối tượng truy nã.

thẩm phán liên bang chẳng trác đòi hầu tòa nhắm vào thống đốc Tim Walz có liên quan đến cáo buộc cản trở cơ quan di trú và hải quan. Một thẩm phán liên bang đã chẳng trác đòi hầu tòa do Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump ban hành đối với thống đốc Minnesota Tim Walz trong cuộc điều tra về các cáo buộc cản trở hoạt động của lực lượng di trú và hải quan. Theo hồ sơ của vụ việc, chính quyền liên bang yêu cầu ông Walz cùng với một số quan chức tiểu bang cung cấp tài liệu nhằm xác định liệu họ có hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi cản trở hoạt động truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minnesota hay không. Thẩm phán liên bang Patrick Slick cho rằng mục đích của các trác đòi hầu tòa là nhằm gây sức ép buộc các quan chức Minnesota hỗ trợ chính phủ liên bang trong việc thực thi luật nhập cư dân sự và đồng thời mang tính quấy rối và trả đũa vì họ không làm như vậy. Sau phán quyết, ông Walz tuyên bố đây là chiến thắng của pháp quyền và nền dân chủ. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp đang sử dụng điều tra hình sự để nhắm vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Minnesota, ông Keith Ellison, người cũng nằm trong diện bị triệu tập, cho rằng việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự nhằm vào những người bất đồng quan điểm là điều khiến cho người dân phải lo ngại. Các trác đòi hầu tòa được ban hành từ tháng Giêng năm 2026 trong khuôn khổ điều tra khả năng giới chức Minnesota cản trở hoạt động của cơ quan di trú và hải quan và các cơ quan thực thi nhập cư liên bang. Trong cùng thời điểm, Minnesota trở thành là điểm nóng trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump. Chính phủ liên bang đã tăng cường lực lượng cơ quan di trú và hải quan và nhân sự liên bang đến tiểu bang này để bắt giữ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, kéo theo nhiều cuộc biểu tình và phản đối từ các nhóm chống cơ quan di trú và hải quan.

trợ lý Bộ Tư pháp cảnh báo điều tra Chicago vì chính sách ưu tiên cho người chuyển giới. Hamid Dylan, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền cho biết, Bộ Tư pháp sẽ xem xét liệu chính quyền Chicago có áp dụng chính sách ưu tiên người chuyển giới hoặc làm ảnh hưởng đến quyền của phụ nữ hay không. Bà nhấn mạnh, mọi cư dân phải được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thị trưởng Brandon Johnson công bố khuôn khổ hỗ trợ mới cho cộng đồng chuyển giới. Ông cho rằng, nhiều người chuyển giới tại Chicago vẫn bị gạt ra bên lề và thiếu cảm giác an toàn. Từ khi thành phố ban bố tình trạng khẩn cấp về nạn sát hại phụ nữ chuyển giới năm 2024, chính quyền đã mở rộng các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng LGBTQ+. Kế hoạch mới bao gồm 5 nhóm giải pháp như sau: tăng minh bạch và giám sát, hỗ trợ tổ chức cho người chuyển giới điều hành, mở rộng nhà ở và nơi trú ẩn khẳng định giới tính, thúc đẩy việc làm và hỗ trợ kinh tế, cải thiện việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị chuyển giới. Đồng thời thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng cơ hội việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chương trình tái hòa nhập cộng đồng cùng với khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý và y tế cho người chuyển giới, đặc biệt là thanh thiếu niên, người nhập cư và người vô gia cư. Khuôn khổ này dựa trên báo cáo của nhóm công tác chống transfeminicide, nêu các vấn đề như thiếu nhà ở an toàn, phân biệt đối xử trong tuyển dụng và sự bất niềm tin của cộng đồng chuyển giới với chính quyền, cảnh sát Chicago. Báo cáo cũng tưởng niệm 22 người chuyển giới và đa dạng giới thiệt mạng vì bạo lực tại Chicago giai đoạn 2005-2026, bao gồm cả các trường hợp tự sát. Đáp lại chỉ trích từ bà Dylan, ông Johnson khẳng định Chicago sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng LGBTQ+ và bảo đảm mọi người có thể sống an toàn là chính mình trong thành phố.

Tổng thống Trump xác nhận 5 người bị bắt vì phá hoại Reflecting Pool, nghi phạm dùng dao rạch lớp lót dài 107 mét. Hôm 22 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết 5 người đã bị bắt và 5 người khác đang bị điều tra có liên quan đến vụ phá hoại hồ phản chiếu Reflecting Pool tại thủ đô Washington. Phát biểu tại cuộc họp báo ở phòng bầu dục, Tổng thống Trump nói lớp lót mới của hồ đã bị rạch một đường dài khoảng 350 feet, tức vào khoảng 107 mét. Nghi do thủ phạm sử dụng dao rọc giấy hoặc một loại dao nào đó, ông cũng cho biết một số đối tượng đã kéo lật lớp lót của hồ lên. Theo Tổng thống Trump, thiệt hại không quá lớn, nhưng nhiều khả năng công nhân sẽ phải xả nước hồ thêm một lần nữa để sửa chữa. Ông nói, tôi vừa được phía công viên thông báo rằng đã có 5 người bị bắt và hiện còn 5 người khác đang bị điều tra. Tổng thống cũng nhắc đến vụ phá hoại khác xảy ra gần Reflecting Pool khi dòng chữ 8647 bị khắc trên bãi cỏ, làm hư hại thảm cỏ khu vực này. Khi được hỏi liệu có hình ảnh hoặc video ghi lại vụ phá hoại hay không, Tổng thống Trump đáp như sau: khi có một vết rạch dài 350 feet từ đầu này sang đến đầu kia, chẳng phải đó đã là bằng chứng hay sao? Ông đồng thời đề nghị phóng viên liên lạc với cơ quan công viên quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum để biết thêm chi tiết. Reflecting Pool vừa hoàn tất sửa chữa hôm 6 tháng 6 và được bơm nước trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump cho biết hồ tiếp tục bị phá hoại bằng hóa chất đã khiến cho tạo phát triển trở lại.

0: Cục Điều tra Liên bang bắt thêm hai nghi phạm trong âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Cục Điều tra Liên bang đã bắt thêm hai người đàn ông có liên quan đến âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 6. Nhà chức trách cho biết mục tiêu của nhóm này là gây hỗn loạn nhằm lật đổ chính phủ. Theo Bộ Tư pháp, William Lee Spartacus Faulkner bị bắt vào ngày 19 tháng 6 tại tiểu bang Washington và bị truy tố tội âm mưu giết người. Jordan W. Rinker, 28 tuổi, ở tiểu bang Missouri, bị bắt vào ngày 21 tháng 6 với cùng một cáo buộc. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy quét và xử lý những người bị nghi lên kế hoạch gây hại tại khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspatel nói rằng chiến dịch bắt giữ được thực hiện trên nhiều tiểu bang và đã ngăn chặn một âm mưu có khả năng gây thương vong lớn trước khi các nghi phạm hành động. Theo hồ sơ tòa án, cuộc điều tra bắt đầu sau khi cha mẹ của một nghi phạm tại tiểu bang Ohio báo tin cho giới chức chính quyền về việc mua.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài. Về y học thường thức, kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một liệu pháp mới điều trị bệnh ung thư máu. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ, tức là FDA, đã cấp phép cho liệu pháp gene thứ nhì để chữa trị bệnh ung thư máu. Liệu pháp mới có tên gọi là Yescarta, với tổng chi phí cho một liệu trình điều trị là vào khoảng 373.000 Mỹ Kim. Cơ chế hoạt động của liệu pháp là thay đổi các tế bào bạch cầu của bệnh nhân để chúng có thể tấn công và tiêu diệt các tế bào ung thư máu NHL. Liệu pháp này chỉ được áp dụng cho các bệnh nhân đã mắc bệnh trở lại sau khi được điều trị bằng ít nhất hai phương pháp trị liệu khác.
2: Trong tuyên bố ngày 19 tháng 10, đại diện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là cơ quan FDA, ông Scott Gottlieb cho biết, chỉ trong vài thập niên, liệu pháp gene đã chuyển từ một khái niệm hứa hẹn thành một giải pháp thực tế cho các dạng ung thư vốn không thể chữa trị và gây tử vong. Ông nhấn mạnh rằng, việc FDA cấp phép cho liệu pháp Yescarta cho thấy rằng triển vọng của lĩnh vực dược mới này đầy hứa hẹn. Trước đó hồi tháng 8, FDA đã cấp phép cho liệu pháp gene đầu tiên chống lại bệnh ung thư. Liệu pháp này có tên là Kymriah, do hãng dược phẩm Novartis nghiên cứu và phát triển, với tổng chi phí cho một liệu trình là 475.000 Mỹ Kim.
1: Liệu pháp Yescarta ban đầu do các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn nghiên cứu. Sau đó loại thuốc này đã được ký hợp đồng với công ty dược phẩm Kite Pharma bào chế. Năm 2017, Gilead Pharmaceuticals đã mua lại Kite Pharma với giá 11.9 tỷ Mỹ Kim.
2: Khoảng 3.500 bệnh nhân ung thư máu tại Hoa Kỳ sẽ được áp dụng biện pháp điều trị bằng liệu pháp Yescarta trên bệnh viện rộng. Trước tiên, bệnh nhân sẽ được tách các mô hệ miễn dịch của mình, sau đó đưa vào phòng thí nghiệm để điều chỉnh trước khi được đưa lại cho cơ thể. Các tác dụng phụ có thể khá lớn, thậm chí gây tử vong, nhất là trong vài tuần điều trị đầu tiên.
1: Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm với hơn 100 bệnh nhân, 51% đã có kết quả bệnh thuyên giảm nhờ Yescarta.

0: Sau đây là những hệ quả do việc đi giày mà không đi tất. Đi giày mà không đi tất, thà đi đất còn hơn. Đó là câu nói vui vẫn được lưu truyền mà không ai biết là xuất hiện từ bao giờ. Nhưng trái ngược với thâm ý của câu nói, sự phát triển của ngành kỹ nghệ thời trang đã đưa xu hướng đi giày mà không mang vớ trở nên thông dụng, đặc biệt là với nam giới. Nếu chúng ta lướt qua một vòng vào Facebook hay Instagram, chúng ta sẽ thấy tràn ngập hình ảnh những siêu sao có phong cách này như Bradley Cooper, Ryan Gosling, Orlando Bloom, Jude Law, Cristiano Ronaldo, v.v. là những ví dụ điển hình về những người có xu hướng đi giày mà không đi tất.
1: Nhưng thói quen đi giày như vậy là có tốt hay không? Sự thật thì không phải tự nhiên, câu nói đầu bài được lưu truyền trong thời gian dài. Và đây là thói quen có thể để lại nhiều hậu quả không mấy tốt đẹp cho cơ thể. Emma Stevenson, chuyên gia về chân từ trường đại học Podiatry của Hoa Kỳ cho biết, số bệnh nhân đến gặp bà cũng tăng lên từng ngày, chủ yếu vì lý do mang giày dép quá chặt và vì đi giày mà không đi tất. Theo Stevenson, một bàn chân đi giày sẽ đổ khoảng nửa lít mồ hôi mỗi ngày, có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn. Bình thường thì phần lớn sẽ được hấp thụ vào đôi tất mà chúng ta mang, nhưng khi không có tất nữa thì mồ hôi sẽ nằm lại ở giày, thứ đa phần được làm từ những vật liệu khó thoát khí. Hệ quả là đôi chân của bạn có thể dễ dàng biến thành một nông trại trồng nấm, hay còn gọi là bệnh chân lực sĩ, athlete's foot, một dạng nấm bàn chân. Đó là chưa kể đến mùi hương nồng nàn mỗi khi cởi giày ra nữa.
0: Stevenson cho biết, tùy vào lượng mồ hôi trên chân, nếu như quá nhiều, bạn hoàn toàn có nguy cơ nhiễm nấm. Nhiều loại giày ngày nay được làm từ vật liệu tổng hợp là những loại khó thoát khí. Việc giữ hơi ẩm ở một môi trường kín và nóng như vậy sẽ giúp cho vi khuẩn và nấm phát triển rất nhanh. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Việc đi giày không mang vớ sẽ làm tăng lực ma sát giữa da chân và giày, dễ gây phồng rộp và tạo chai chân. Nếu như tạo thành những vết xước da, bạn thậm chí còn có nguy cơ nhiễm trùng.
1: Như vậy thì phải làm sao để vừa hợp thời trang mà vẫn an toàn? Nếu không muốn để lộ tất khi đi sneaker hoặc là giày slip-on, giày da v.v., bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các loại tất nửa bàn chân đang rất thịnh hành trên thị trường. Còn trong trường hợp vẫn muốn đi giày mà không cần tất thì bác sĩ Stevenson đã đưa ra một số lời khuyên như sau. Xịt lên chân một lớp chống khuẩn. Không nên đi cùng một đôi giày cho tất cả các ngày ở trong tuần. Mỗi lần đi giày mà không đi tất thì nên để giày ở nơi khô thoáng trong vòng 48 tiếng đồng hồ để triệt hạ vi khuẩn.
0: Kế đó là sử dụng túi trà khô hoặc gói hút ẩm để hút bớt lượng nước còn đọng trong giày. Rửa sạch và làm khô chân trước khi xỏ giày. Lặp lại điều đó sau khi tháo giày. Và đừng đi những đôi giày quá chật khiến chúng ta dễ đau chân.

0: thưa quý vị, ăn nhiều đường có thể kích thích tế bào ung thư phát triển. Đó là kết quả, đồng thời là phát hiện quan trọng sau hơn 9 năm nghiên cứu của một nhóm nhà sinh vật học phân tử tại Bỉ. Sự thật là đường có mối liên hệ mật thiết tới việc kích thích phát triển các khối u.
1: Theo Independent, dự án tìm hiểu mối quan hệ giữa đường và ung thư đã được nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học VIP, Đại học Keio Leuven và Đại học VUB của Bỉ khởi động từ năm 2008. Trọng tâm chính nhằm nghiên cứu cách mà khối u chuyển đổi khối lượng lớn đường thành lactate so với các mô tế bào khỏe mạnh. Việc phát hiện ra mối liên hệ giữa đường và ung thư sẽ giải quyết nhiều vấn đề đau đầu còn tồn tại hàng thập niên nay, đồng thời thúc đẩy các giải pháp chống ung thư mới.
0: Hầu hết các tế bào lành tính trong cơ thể đều nhận năng lượng bằng cách hô hấp, hiếu khí. Đó là một quá trình có liên quan tới việc phân hủy các thực phẩm đã bị tiêu hóa thành các phân tử giàu năng lượng. Quá trình này đòi hỏi một loạt phản ứng hóa học, sử dụng khí oxygen, sau đó phóng thích khí carbon dioxide như một phụ phẩm. Nhưng đối với tế bào ung thư, mọi chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả khi lượng oxygen dư thừa đủ để phá vỡ glucose, phóng thích năng lượng, các tế bào ung thư vẫn nhận năng lượng từ quá trình lên men đường, mặc dù quá trình này phóng thích ít năng lượng hơn so với các phản ứng hóa học thông thường. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Wobber.
1: Mỗi tế bào trong cơ thể đều cần đường để tồn tại, nhưng các tế bào ung thư có khuynh hướng tiêu thụ nhiều hơn lượng đường cần thiết so với tế bào khỏe mạnh. Chúng sử dụng quy trình lên men glucose thành lactate thay vì hô hấp để tạo ra đường và năng lượng.
0: Như vậy đường đã đánh thức con quái vật ung thư trỗi dậy hay chăng? Qua rất nhiều thí nghiệm và quan sát tế bào nấm men, các nhà nghiên cứu nhận thấy quá trình lên men của đường giống như cách tế bào ung thư tăng sinh và hình thành khối u.
1: Protein BRAS là một loại protein phổ biến ở trong tế bào ung thư, có thể tăng trưởng dựa theo lượng đường ăn vào. Nói ngắn gọn hơn, đường chính là nguyên nhân đánh thức các tế bào ung thư, khiến cho chúng tăng trưởng nhanh chóng đến mức không thể kiểm soát. Một trong những vai trò của protein BRAS là kiểm soát sự phát triển của tế bào. Nếu gen kiểm soát chúng biến đổi, protein BRAS có thể hoạt động vĩnh viễn, gây nên tình trạng tăng sinh tế bào quá lớn, không thể kiểm soát và cuối cùng dẫn tới ung thư. Trưởng nhóm nghiên cứu Johan Severin, kiêm giáo sư tại Đại học Keio Leuven của Bỉ khẳng định rằng, việc tiêu thụ đường một cách thái quá của các tế bào ung thư dẫn đến một chu kỳ lẫn quẩn, kích thích sự phát triển và tăng sinh của ung thư.
0: Nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng phát hiện mới này sẽ cung cấp một góc nhìn cụ thể về những hậu quả nghiêm trọng của đường và bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các nghiên cứu về sau. Bên cạnh đó, phát hiện sẽ góp phần xây dựng các chế độ ăn kiêng mới phù hợp hơn cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, nhóm nói rằng vẫn cần nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề, trong đó có nguyên nhân tạo ra tế bào ung thư dưới tác động của đường. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Nature Communications gần đây.

0: Thưa quý vị, sau đây là đề tài xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng lớn đến nguy cơ trầm cảm. Trước tỷ lệ tự tử đáng báo động ở giới trẻ, tiến sĩ Joanna Dibnall thuộc Đại học Swinburne của Úc Châu lần đầu tiên đưa ra chỉ số nguy cơ trầm cảm, viết tắt là RID, giúp các chuyên gia y tế xác định người có khuynh hướng mắc bệnh, từ đó có giải pháp can thiệp sớm hơn.
1: Công bố trên tạp chí Tâm thần học Úc và New Zealand, tiến sĩ Dibnall cho biết đã phân tích dữ liệu của hơn 5.500 người trưởng thành và xem xét mối liên quan giữa trầm cảm với 5 yếu tố RID gồm nhân khẩu học, lối sống, chế độ ăn uống, các chỉ số sinh học và rối loạn soma.
0: Tiến sĩ Dibnall phát hiện, mặc dù các yếu tố khác trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng nguy cơ trầm cảm, nhưng chế độ ăn uống nổi lên như một yếu tố liên quan nhiều nhất. Cụ thể, những người thường xuyên tiêu thụ trái cây tươi, rau củ, đặc biệt là rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám và bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên cám ít có nguy cơ bị trầm cảm. Trong khi những người ăn uống chứa nhiều đường và thực phẩm chế biến thì dễ mắc bệnh hơn. Điều này được chứng thực bằng một nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Felix Tracker thuộc Trung tâm Thực phẩm và Tâm thần Deakin của Úc. Trong đó, cho thấy rằng ruột và hệ vi sinh vật của đường ruột đóng vai trò quan trọng thúc đẩy chức năng miễn dịch, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của não bộ. Qua nghiên cứu trên súc vật, các chuyên gia nhận thấy việc điều chỉnh cách thức ăn uống cũng tác động đến chức năng của vùng chân hải mã, tức là hippocampus, là vùng não quan trọng có liên quan đến khả năng học tập, ghi nhớ và điều hòa tâm trạng.
1: Sau chế độ ăn uống, tiến sĩ Dibnall xác định yếu tố về lối sống như khả năng làm việc, hoạt động thể chất, giấc ngủ, thói quen hút thuốc, tình dục và sử dụng thuốc hoặc là chất gây nghiện, v.v. có tác động đáng kể đến nguy cơ trầm cảm. Tiếp đến là rối loạn triệu chứng thực thể, biểu hiện bằng những cơn đau, sự mệt mỏi, ảnh hưởng tới khớp, sức khỏe đường ruột, chức năng thị giác, thính giác, hô hấp, cũng như chức năng gan, tuyến giáp. Tóm lại, tiến sĩ Dibnall cho biết, một người có nguy cơ cao bị trầm cảm nếu có chế độ ăn uống kém lành mạnh, lối sống thất thường và không vận động thể chất.
0: Tiến sĩ Dibnall cũng hy vọng, qua nghiên cứu này, mọi người hiểu được trầm cảm không phải là bệnh lý đơn giản. Tuy một số yếu tố gây trầm cảm không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi nhằm cải thiện, thậm chí đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, chế độ ăn giàu chất xơ, tức là fiber, được coi là chìa khóa giúp duy trì trạng thái tâm thần khỏe mạnh. Năng tập thể dục, giảm căng thẳng và xây dựng thói quen ngủ tốt cũng là những yếu tố giúp người bệnh ổn định và phục hồi sức khỏe.

0: Và thưa quý vị, đề tài sau đây dành cho các ba mẹ và trẻ con. Mẹ bổ sung axit béo tốt, con ít bệnh tật về sau. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản và Phần Lan cho biết phụ nữ tăng cường việc tiêu thụ axit béo lành mạnh trong giai đoạn mang thai và cho con bú, giúp bảo vệ con khỏi nguy cơ phát triển chứng tâm thần phân liệt và bệnh tiểu đường về sau.
1: Ở các nghiên cứu trước, các nhà khoa học nhận thấy những bà mẹ có hàm lượng cao omega 3 và omega 6 trong thai kỳ thì đứa trẻ sinh ra thông minh và dễ hòa nhập xã hội. Trong nghiên cứu gần đây trên chuột, tiến sĩ Motoko Maekawa và đồng sự tại Viện Khoa học về Não Wiken ở Nhật Bản tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa hai loại axit béo nói trên đối với sự phát triển tâm thần.
0: Các chuyên gia thấy rằng nhóm chuột con sinh ra bởi chuột mẹ bị thiếu axit béo omega 3 lúc mang thai có các dấu hiệu rối loạn tâm thần khi trưởng thành, bao gồm các dấu hiệu như trí nhớ kém và trầm cảm. Những ảnh hưởng tương tự cũng được phát hiện trên nhóm chuột con sinh ra bởi chuột mẹ thiếu omega 6.
1: Tiến hành phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu nhận thấy tình trạng thiếu hụt các axit béo ảnh hưởng đến biểu hiện gene tại phần não trước vốn có liên quan đến sự chú ý, khả năng lên kế hoạch, ra quyết định, kiểm soát tâm trạng, suy nghĩ, phát triển tính cách, quản lý rủi ro và trí nhớ ngắn hạn. Biểu hiện của các gene ở vùng não này liên quan đến nguy cơ tâm thần phân liệt ở cả người và chuột. Theo tiến sĩ Maekawa, đây là lần đầu tiên họ xác định được mối liên hệ giữa điều kiện dinh dưỡng với nguy cơ phát triển bệnh tâm thần, qua đó có thể mở ra hướng điều trị mới đối với căn bệnh này.
0: Cũng liên quan đến tác động của omega 3 đối với sức khỏe của trẻ nhỏ, các nhà khoa học Phần Lan cho biết phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú dùng cá chứa nhiều axit béo omega 3 có thể giúp con mình phòng ngừa nguy cơ tiểu đường loại 1. Theo giải thích của các nhà khoa học, hàm lượng cao axit béo nói trên trong huyết thanh giúp giảm nguy cơ phát triển sớm tình trạng kháng insulin dẫn đến bệnh tiểu đường loại 1 ở trẻ em.
1: Đáng chú ý là trẻ được nuôi bằng sữa mẹ với nồng độ axit béo ở trong huyết thanh cao như palmitic DHA hoặc là DPA có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn so với những đứa bé không được nuôi bằng sữa mẹ. Từ kết quả đó, các chuyên gia nhận định sữa mẹ có phẩm chất tốt có thể giúp cho em bé giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, họ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên chú ý bổ sung axit béo có lợi và kéo dài thời gian cho con bú để bảo vệ sức khỏe cho em bé về sau.
0: Axit béo omega 3 và omega 6 đều là các dưỡng chất mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được, nhưng đóng vai trò thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường, đặc biệt là chức năng não bộ. Cả hai loại này đều có thể tìm thấy trong một số loài cá béo như cá hồi, tức là salmon, cá thu, cá mòi, cá ngừ, các loại rong tảo, loài nhuyễn thể cùng một số rau củ và dầu thực vật như dầu olive, dầu hạt lanh và hạt hướng dương.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm mùng 10 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Hiện tại thì San Jose trời rất là âm u, mặc dù không có sương mù nhưng trời âm u lắm. Và nhưng chuyện âm u này nó không ảnh hưởng gì tới thời tiết của ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay lại ở nhiệt độ là 85 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 48 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 75%. Và vào tối nay thì trời cũng có khá nhiều mây và hơi khá lạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tư pháp truy tố 455 người, gồm nhiều bác sĩ, vì gian lận y tế 6.5 tỷ. Bộ Tư pháp được viết tắt là DOJ vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, truy tố 456 người bị tình nghi là dính líu những vụ gian lận y tế và lạm dụng thuốc. Trong số bị cáo này có 90 bác sĩ và chuyên gia y tế khác. Họ bị cáo buộc gian lận 6.5 tỷ bằng cách gửi hóa đơn giả mạo để lấy tiền và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh nhân theo Bộ Tư pháp công bố. Hôm nay chỉ mới bắt đầu, những kẻ gian lận không còn lường gạt được người dân Mỹ nữa. Ông Todd Blanchett tuyên bố đó là ông là quyền Bộ trưởng Tư pháp. Ông đã tuyên bố trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba. Người nào cố hãm hại hoặc lường gạt người dân Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra, tịch thu bất cứ tài sản nào và truy tố hết mức theo luật pháp. Chiến dịch trấn áp nạn gian lận y tế quốc gia năm nay có 45 tiểu bang và lãnh thổ tham gia. Nhiều kỷ lục, ông Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ Y tế, lưu ý trong buổi họp báo. Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump trấn áp nạn gian lận Medicare và Medicaid ở một số tiểu bang, chủ yếu là tiểu bang Dân Chủ, khiến thống đốc những tiểu bang này chỉ trích chính quyền thiên vị. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặc biệt tập trung vào nạn gian lận y tế. Bác sĩ Mehmet Oz, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, là một trong những người đi đầu chiến dịch này. Bằng kinh nghiệm làm truyền hình, ông quay phim ở những nơi ông cho là điểm nóng gian lận. Và ông cũng đang cố gắng ngăn chặn trả tiền cho những hóa đơn giả mạo. Trong số vụ gian lận y tế của những bị cáo nêu trên, có những vụ nộp hóa đơn chăm sóc vết thương gian lận, khiến Medicare tốn 2 tỷ cho một công ty ở Arizona và 906 triệu cho một đường dây ở Texas. Trong vụ khác, chủ cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là hospice ở California, bị cáo buộc hối lộ nhân viên nhà hoàng để lấy những thông tin người mới chết nhằm viết hóa đơn gian lận gửi cho Medicare, tính tiền vài ngày chăm sóc. Chiến dịch trấn áp năm nay còn bao gồm 296 người bị cáo buộc gian lận Medicaid hơn 618 triệu. Trong chiến dịch năm ngoái, Bộ Tư pháp đã truy tố 124 người bị cáo buộc gian lận y tế 114.6 tỷ. Và cũng theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Nội an đề nghị tăng 75% lệ phí nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Bộ Nội an được viết tắt là DHS hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết muốn tăng khoảng 75% lệ phí nhập quốc tịch và bãi bỏ phần lớn các chương trình miễn hoặc giảm phí hiện đang áp dụng cho những người có thu nhập thấp. Đề nghị này do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ được viết tắt là USCIS đưa ra và sẽ làm tăng đáng kể chi phí đối với những thường trú nhân hợp pháp muốn trở thành công dân Mỹ. Quy định được đăng trên công báo liên bang và sẽ có hiệu lực ít nhất 60 ngày sau khi được công bố và trưng cầu dân ý. Theo thông tin của Bộ Nội an, lệ phí nộp đơn form N-400 vốn là mẫu đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sẽ tăng từ $760 lên $1,330 đối với hồ sơ giấy. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến, mức phí sẽ tăng từ $710 lên $1,280. Chính quyền cũng đề nghị tăng phí đối với các đơn kháng nghị và các thủ tục liên quan đến nhập quốc tịch. Đồng thời, theo CBS News, kế hoạch này cũng sẽ loại bỏ chính sách miễn lệ phí đối với các hồ sơ xin nhập quốc tịch, cũng như tùy chọn giảm lệ phí dành cho người nhập cư có thu nhập hộ gia đình ở mức hoặc dưới 400%
chuẩn nghèo, liên bang, các quy định miễn lệ phí dành cho quân nhân xin nhập quốc tịch vẫn sẽ được duy trì. Điều này hoàn toàn nhất quán với thông điệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc khiến cho hoạt động nhập cư hợp pháp trở nên khó khăn hơn, tốn kém hơn và kém thuận lợi hơn, chứ không chỉ nhằm vào nhập cư bất hợp pháp. Theo Rosanda Bernandi, một luật sư chuyên về di trú tại Buffalo, New York, chia sẻ với ABC News, khi tăng lệ phí, đồng thời bãi bỏ các trường hợp miễn phí và bổ sung thêm các lớp sàng lọc mới như xác minh tại nơi cư trú và mở rộng quy trình thẩm định về phẩm hành tốt, thì bạn không hề đang tinh giản hệ thống. Thực chất, bạn đang dựng lên những bức tường ngăn cách ngay bên trong hệ thống đó, luật sư nói. Và Don Grant, cựu quan chức cấp cao của USCIS thời dưới chính quyền của Tổng thống Biden, đã đặt câu hỏi về cơ sở giải thích cho việc đề xuất tăng lệ phí. Lời giải thích hợp lý duy nhất cho các đơn phương tăng lệ phí nhập tịch là Tổng thống Donald Trump đang vội vã tạo thêm những rào cản bất hợp lý đối với người nhập cư bất hợp pháp, ông Brent nhận định với CBS News. Đề nghị mới của USCIS nêu rõ rằng mức phí hiện hành không chỉ trả đủ chi phí cho việc thẩm định kỹ lưỡng các hồ sơ xin nhập tịch, bao gồm cả các bước sàng lọc và kiểm tra xác minh cần thiết. Những quy trình mà USCIS đang liên tục tăng cường nhằm tuân thủ các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. USCIS hoạt động nhờ nguồn thu từ các khoản phí do người nộp hồ sơ chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục, chứ không phải từ ngân sách của thuế. Theo cơ quan này, những người nộp đơn nên tự chi trả toàn bộ chi phí xét duyệt thay vì để các chương trình di trú khác trợ cấp. Bộ Nội an cũng ước tính rằng những thay đổi này sẽ khiến người nhập cư phải đóng thêm khoảng 1 tỷ mỗi năm. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư cảnh báo rằng mức phí mới có thể trở thành rào cản tài chính lớn, khiến nhiều thường trú nhân đủ điều kiện từ bỏ kế hoạch xin quốc tịch. Họ cho rằng quyền công dân mang lại nhiều lợi ích kinh tế và dân sự, và việc tăng chi phí sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người có thu nhập thấp. Đề xuất này hiện chưa rõ hiệu có hiệu lực. Theo quy định của liên bang, Bộ Nội an phải mở thời gian lấy ý kiến của công chúng trong 60 ngày trước khi ban hành quy định cuối cùng. Người dân, các tổ chức xã hội và các bên liên quan có thể gửi ý kiến đóng góp trong thời gian này.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch Fed, qua đời thọ 100 tuổi. Ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương, được viết tắt là Fed, có biệt danh là ông thầy và là một trong những nhà hoạch định chính sách kinh tế có uy thế lớn nhất thời đại của ông, qua đời vào hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6. Ông hưởng thọ 100 tuổi và vợ ông đã loan báo. Ông Greenspan, người xây dựng nền kinh tế Mỹ hiện đại, qua đời ở nhà do bệnh Parkinson biến chứng. Vợ ông, bà Andrea Mitchell, ký giả của đài NBC News ở Washington DC, cho hay ông ta là người vĩ đại, đã giúp xây dựng nền kinh tế Mỹ suốt hàng chục năm dưới thời tổng thống của cả hai đảng, nhưng luôn luôn thành thật thừa nhận mình sai lầm, bà Mitchell cho biết. Ông Greenspan được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed vào năm 1987 và giữ chức vụ này cho tới khi về hưu năm 2006. Ông làm Chủ tịch Fed lâu thứ nhì, ít hơn 4 tháng so với ông William McKinley Muslin, Chủ tịch ngân hàng này, đã từ năm 1961 cho đến năm 1970. Vào sáng thứ Hai, Fed tuyên bố họ vô cùng đau buồn khi hay tin ông Greenspan từ trần và đồng thời nhấn mạnh những gì ông đã đóng góp cho chính sách, tiền tệ và tư tưởng kinh tế để lại dấu ấn lâu dài cho ngân hàng này và cũng cho lĩnh vực kinh tế nói chung và cho đất nước. Thời ông Greenspan làm Chủ tịch Fed, thị trường chứng khoán phát triển thịnh vượng, nhưng không phải không có giai đoạn vô cùng bất ổn. Chính sách nhẹ tay của ông đôi khi bị cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2000.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, hàng loạt bãi biển, hồ nước ở Mỹ phải đóng cửa vì có quá nhiều vi khuẩn. Hàng loạt bãi biển và hồ nước ở Mỹ phải đóng cửa hoặc khuyến cáo hạn chế bơi lội vì có quá nhiều vi khuẩn, làm tăng nỗi lo về phẩm chất nước ngay lúc mùa hè vừa mới bắt đầu. Theo Fox Weather vào hôm Chủ nhật thông báo, mỗi khi nước bị nhiễm vi khuẩn, bãi biển và hồ nước phải đóng cửa để ngăn không cho người dân và động vật nhiễm bệnh, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường được viết tắt là EPA. Bơi lặn hoặc lội nước bị nhiễm vi khuẩn trong phần nó có thể gây bệnh, đã làm cho cơ thể gây bệnh đường ruột như tiêu chảy, ói mửa, bệnh hô hấp và vấn đề sức khỏe khác. Theo Bộ Cơ quan Bảo vệ Môi trường cho hay, tiếp xúc với nước bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm nhiễm trùng da, tai, mắt, xoang mũi và những vết thương. Bơi lặn hoặc lội nước bị nhiễm vi khuẩn trong phần có thể gây bệnh đường ruột. Và như vậy, tiếp xúc với nước bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm cho nhiễm trùng. Và đây là lời cảnh báo cho mọi người khi tiếp xúc với những bãi biển bị nhiễm vi khuẩn mà gần đây đã được thông báo. Và bây giờ, Bí Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin California. Theo bản tin từ Chico, California, xả súng trong thư viện Bắc California làm cho hai người chết và nghi can bị bắt. Hai người lớn thiệt mạng, một người vị thành niên bị thương và nghi can bị bắt trong vụ xả súng trong thư viện công cộng ở Bắc California. Khoảng 5 giờ 10 phút chiều, cảnh sát nhận được một loạt cuộc gọi 911 thông báo có tiếng súng và tiếng la hét bên trong thư viện Butler County ở thành phố Chico. Sở cảnh sát Chico ra thông cáo báo chí cho hay. Vào hôm thứ Ba, Sở Cảnh sát của Chico nhận diện nghi can là Bradley Scott Bayer, 18 tuổi. Nghi can Bayer bị giam giữ tại nhà tù Butler County vì hai tội giết người. Dường như nghi can Bayer muốn gây ra vụ thảm sát giống như vụ xả súng tại trường trung học Columbia High School ở Colorado vào năm 1999. Cảnh sát của Chico cho biết vụ xả súng đó đã làm 13 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Điều tra viên xác định nghi can Bayer ra tay một mình, không có dấu hiệu nghi can Bayer từng có mối quan hệ hoặc mối liên hệ với bất cứ nạn nhân nào trong thư viện vào lúc vụ nổ súng xảy ra. Và cảnh sát vẫn đang điều tra. Cảnh sát chưa nêu tên hai nạn nhân thiệt mạng. Người bị thương được chở đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Các sự kiện xảy ra, thư viện này đang mở cửa và ông Bickley Elkrick, cảnh sát trưởng của Chico, xác nhận trong buổi họp báo nghi can chỉ dùng một khẩu súng, ông cho biết, và khi cảnh sát ập vào, nghi can bỏ chạy ra khỏi thư viện thông qua cửa sau rồi bị bắt mà không chống cự. Trên Facebook, Butler County gửi lời chia buồn sâu sắc tới mọi người bị ảnh hưởng, gồm nạn nhân, gia đình nạn nhân, nhân viên thư viện và tất cả ai bị sự việc đau lòng này tác động. Quận hạt này tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả thư viện của họ vào thứ Ba. Thống đốc Gavin Newsom cũng chia buồn. Chúng tôi chia buồn với cộng đồng Chico đêm nay. Ông Newsom viết trên trang mạng xã hội X. Chúng tôi cảm ơn cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường bắt giữ nghi can. Lẽ ra không có gia đình nào phải hứng chịu bi kịch như vậy. Và tiếp theo bản tin California. Theo bản tin từ Los Angeles, California, Nam California tuần này sẽ nóng rất nguy hiểm. Một đợt nóng dự trù ập tới Nam California vào tuần này, đẩy nhiệt độ lên trên 90 độ F, theo chuyên gia khí tượng dự báo. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên vào thứ Hai và sẽ đạt mức cao nhất vào thứ Tư khi một hệ thống áp suất cao ập tới Nam California, làm cho nhiệt độ vùng nội địa và sa mạc cao hơn bình thường, trong đó có thung lũng Coachella, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia được viết tắt là NWS thông báo. Hệ thống áp suất cao này sẽ làm tan lớp khí quyển đại dương, vốn khiến bầu trời một số nơi ở Nam California xám xịt mấy ngày qua, rồi sẽ suy yếu.

yếu vào thứ Năm. Đợt nóng này hầu như không ảnh hưởng tới những vùng duyên hải. Thời tiết những nơi đó sẽ mát mẻ hơn những nơi khác suốt tuần này. Nhiệt độ cao nhất trong vùng những vùng duyên hải dự trù từ khoảng 75 cho tới 85 độ F. Tới thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, nhìn chung những nơi nằm xa vùng đồng bằng duyên hải nóng hơn bình thường vào mùa này từ 4 cho đến 8 độ F. Ngoài ra, vào thứ Tư, khối không khí âm tầng giữa khắp Los Angeles County và Ventura County có thể làm nóng thêm đôi chút, theo Bộ Thời tiết cho biết, và cũng ban hành lệnh cảnh báo rằng trời nóng từ 8 giờ sáng ngày thứ Ba cho tới 9 giờ tối ngày thứ Năm ở Los Angeles County, thung lũng Coachella, vùng núi San Gabriel và vùng nội địa. Từ thứ Ba, nhiệt độ vào buổi trưa và buổi chiều, nơi cách xa bờ biển dự trù nóng hơn bình thường, 4 cho đến 10 độ F. Vào tối thứ Ba, Los Angeles County và Ventura County có thể có mưa nhẹ, nhưng lưu ý khả năng mưa chỉ 5 cho tới 15%. Theo cơ quan dự báo thời tiết, dự báo gió Tây Nam mạnh sẽ tiếp tục thổi khắp vùng nội địa của Nam California, nhưng gió mạnh tới mức cần cảnh báo chỉ xảy ra ở vùng đồi trong sa mạc.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
4: Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. Cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm ngày làm linh mục. Thì ngài làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á cũng đa phần là ở đây. Thành ra cũng là một cái niềm vinh dự. Và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 20 năm, 22 năm trở lên hết. Thành ra đó cũng là một cái ơn gọi rất là tốt cho gia đình.
0: Rồi cô có đi hát đám ma nữa không?
1: Dạ có, cũng một cái đám tang nữa.
0: Dường như là cô đắc show đám ma hơn là show đám cưới thì
1: đối
0: phải.
1: Với em á thì đó giống như là một cái lời chào cuối cùng cho một cái kiếp người. Thành ra em ít có khi em bị từ chối những cái chuyện hát đám ma. Giống như thứ sáu này em cũng phải xin phép anh Nam Phong cho em về sớm nửa tiếng để em đi, cũng đi hát cho một cái đám tang. Cũng bà cũng là mẹ của một người trong ca đoàn. Thành ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi. Huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn, họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
0: Nói đến đám tang đó thì đối với người Công giáo hoặc là Tin Lành thì khi mà chúng ta qua đời đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa đó, và chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin Lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cái cuộc đời hạnh phúc miên viễn nơi cái chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn, trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này. Thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên đã nói là sanh ly tử biệt thì người ta cũng vẫn phải buồn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tiễn một người ra đi để rồi không bao giờ gặp được người đó đó. Tại vì mình biết cái số của mình sẽ xuống địa ngục đó, cho nên mình không có gặp được cái người lên thiên đàng.
1: Anh đừng lo. Hôm rồi em trong lúc mà soạn bài đó để làm việc đó thì em có đọc một cái bài của một linh mục. Ngài là linh mục mà người Africa hay là something, nhưng mà người là da đen. Thì khi ông chết đó, Chúa cho ông trở về để ông thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó, có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
0: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được, đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác, nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó, thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán đó là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm mà về sinh tử, sống chết, đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi, nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chỗ nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin. Thì cho nên đôi khi đó, cái chết đó, có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết, nếu mà người đó có cái niềm tin. Hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Thí dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống phải kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là chết một cách rất là tình cờ, bởi vì tai nạn. Hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó, sau này ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó, thay vì phải đi mướn những cái băng nhạc, mà gọi là băng nhạc kéo những cái nhạc cụ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái băng nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó. Nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm. Bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc, nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ, khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng mà bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, thí dụ những bậc bề trên của chúng ta, ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm. Nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi, chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa. Thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường khi mà người ta nói khi một người thân qua đời, mà cái người nào mà khóc được nhiều đó, lăn lộn giãy đành đạch càng nhiều đó, thì cái người đó lại càng mau quên. Trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa đó, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ họp với nhau và đồng ý với nhau là phải trút phế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ, nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách
1: đó là nhìn cái hình thức, phải không anh?
0: Phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn, thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không cho một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó. Hát nhạc nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều. Và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên thôi, tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dù là chị Ngọc Dung đó, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định, không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi, là chỉ có điều đó là nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ,
1: 85 đó,
0: vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hả anh?
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy, nó hơi có cái không khí lạnh lạnh, và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng, nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này, nếu mà quý vị nào có dịp mà đến Bắc California thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích. Nhất là những quý vị ở những cái vùng mà khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas, mà quý vị về đây đó, thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó nó cũng là cái lý do mà người Việt của chúng ta ở cái tiểu bang này khá nhiều. Mặc dù bây giờ là cái đời sống, cái kinh tế nó quá cao, cái gì nó cũng mắc, một số người chịu không nổi phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thật sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang, và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều, đó là cái thời tiết nó không bằng bên Cali thôi, và nó nóng. Và có nhiều lúc mùa hè thì phải chịu cái nóng, nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. ngoài trừ đó, những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, thí dụ như làm công chánh hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân thì có vẻ hơi cực. Hoặc là thậm chí những quý vị nào mà làm về cái ngành xây cất, xây dựng, làm construction thì cũng sẽ phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh cô. Thí dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi, và cái vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong. Và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Huề đó, thì chắc, có thế nào chắc cũng phải bị loại, phải có thắng. Ví dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà thí dụ thua 1, huề 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này. Và những cái trận đấu càng ngày xem ra nó càng ác liệt hơn. Và thứ năm này như là đội Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu đấu dài cô. Thứ năm này Hoa Kỳ đụng
1: anh
0: đội
1: giữ,
0: nào?
1: Anh giữ cái lịch mà.
0: Vâng, đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này đó, thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái sân ở dưới LA. Theo như cái lịch đó, thì ghi là cái sân vận động LA, nhưng mà mấy hôm nay tự dưng người ta lại bàn tán là Hoa Kỳ đá ở cái sân vận động Levi. Tôi cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thôi đá đâu cũng vậy, mình đâu có đi coi đâu, mình
1: kỳ rồi thì lần thứ hai là Hoa Kỳ đá ở Seattle,
0: đúng rồi, họ đá ở Seattle. Và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ lập nên thêm được một cái thành tích mới nữa, bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này. Bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn. Nó giống như học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đinh, chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, thí dụ đội Anh hay là đội Pháp đó. Tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng cừng một chút xíu. Họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, một cái người da đen và
1: còn anh trẻ mà, anh đã... chàng này còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình. Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha hay là đội Á Căn Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi, và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về cái những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tuy bởi vì cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của những người đó nó không thể nào mà coi thường được. Ví dụ chẳng hạn như đội Á Căn Đình có Messi, cầu thủ Messi đó, thì anh này kinh nghiệm đầy mình, đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia 7-8 lần, 8-9 lần gì rồi. Và anh đá trong cái những cái trận vừa rồi mà Á Căn Đình đụng với một số nước thì cái phần mà chạy đó anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa, tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá để mà lừa trước khung thành của đối thủ để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn và cái kỹ thuật mà lừa bóng, đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa. Bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội, bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn, nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này, nhưng mà trong hai trận vừa qua đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ ba trái. Và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi, đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi. Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ ba lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích ba trái nữa. Nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó anh đá không có vào. Nhưng mà sau đó là anh đá vào thêm hai trái nữa. Cho nên không thể nào mà xem thường những cái ngôi sao, tuy đã bắt đầu lớn tuổi rồi đó, nhưng mà họ vẫn còn có kinh nghiệm và cái kỹ thuật, và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào đó họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với lại thân hình rất là đẹp trai. Anh này cao lớn, đẹp trai và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi. Anh này tới 41
1: tuổi,
0: nhưng mà nhìn thì trông rất là trẻ. Và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào, mặc dầu đó anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng. Tại vì anh chơi chung một đội đó, thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi, nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó, nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác, mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ mới có một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình. Nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật, mà anh chàng này rất là thương mẹ. Đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ, và cực khổ cũng có hai mẹ con. Thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không làm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn. Nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi, khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô. Bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói dạo sau này banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. À, đó nó cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp, và cái trái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều. Và cái thể lực thì cũng vẫn còn trông rất là dồi dào. Hiện không biết là vào đến vòng trong thì sẽ có cái sự thay đổi gì hay không, nhưng mà trận vừa rồi thì qua cái cố gắng, anh đã làm được cái chuyện mà gây lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Á Căn Đình. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên được cái chứng tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bình chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay. Bởi vì trái banh bây giờ là ảnh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là tôi nhầm. Tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi. 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Mbappé đó. Yeah. Thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.
0: 17, 18 gì đó thì tức là anh đứng đầu. Cho nên nếu mà chọn bây giờ đó, thì anh sẽ được cái danh hiệu đó. Nhưng mà còn những cái trận kế tiếp nữa, hãy để xem coi cái cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt. Ở đây đó cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó, họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh đó anh bị hai thằng bên đối thủ nó kẹp hai bên, tức là đưa cái banh kẹt. Nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó, là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác, là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền. Tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. Mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành. Nhưng mà thật sự ra những cái đường mà đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ. Và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ đó, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên đó, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó họ đá tạt vào trong. Còn bây giờ đó, nó có những cái cách đi banh đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông ấy lại chạy bọc vô phía trong, thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ông luồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải. Cho nên những cái đường đưa banh đó nó làm cho đối thủ bất ngờ và không có lường trước được. Và bây giờ đó thì cái mà từ ở cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào đó, thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa banh mà đi vào phía giữa. Tại vì đi vào giữa đó thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh nó nhiều khi nó vô một cách lãng xẹt. Nó vô một cách tửng, nó không có nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc nuối tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc đó, chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng, mà thủ môn không có ngã bên kia đó, mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu vãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. Lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường banh như vậy. Nhưng mà đa số là những cái đường banh đó là làm cho thủ môn bó tay. Nó cũng giống như là cái trận mà Mễ Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô. Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàng mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mễ Tây Cơ không có thắng. Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tưng lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó, và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới. Thì cái anh thủ môn này anh ấy đang anh bị té xuống rồi, không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đe được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay có cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh, nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh mới không, đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng ngay cái khung thành, nó dội trở ra lại. Đó, nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nó ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp. Mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo, bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được. Tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá mà đá trái banh xà, nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ mà nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia,
1: anh chàng này,
0: anh là cái người đá,
1: cái này là điều hổ ly sơn hả.
0: Vâng, cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này được người ta đánh giá đó, là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu. Tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào. Thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước, đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh đó tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó. Và cái anh đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, không biết rằng là vì vô tình hay là cố ý như thế nào đó, mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội què nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý, anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó, chọc quê cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó,
1: kiểu khích tướng.
0: Rồi cái anh này nổi khùng, cái bắt đầu sáp lại, hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty đó, thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa. Mà cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên bởi vì lâu lắm rồi. Dạ. Anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là sỉ nhục á anh, giống như là họ coi thường đó, thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu, nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra, thì cứ một lần, hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi, là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên, nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á là nó để lộ ra là ra khỏi sân thôi. Thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật và túc cầu đôi khi sau này nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa. Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân đó, trọng tài là cha mẹ. Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị ọt rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống thì mình mới chạy xuống, thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính, bởi vì anh này bị offside. Mà offside tức là bị ọt rơ đó. Ọt rơ có cái cùi chỏ thôi, tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút, cái cùi chỏ nó lú ra một chút, cho nên lại bị tính là ọt rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần nó trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó anh nhớ cái trái thứ hai đó mà cũng
0: thì
1: là phải
0: cũng
1: quay
0: là
1: camera
0: offside
1: lại
0: đó. Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside. Nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy. Nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới. Tức là tính, nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside. Nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng đá vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada phải không? Đá với Úc.
1: Australia.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó, cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc và nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng mà một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng đó, khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình. Phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. Thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ. Thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như
0: người
1: cái
0: ta
1: đội,
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Đợt đó là tỷ số 4-1 ha anh?
0: 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua. Thế là cái đội nào đó Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp 1 luôn. Còn hiệp 2 bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó, nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô ở phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 vậy làm trái nữa rồi.

0: giàu,
1: yeah.
0: Cũng rất là
1: như
0: giàu
1: lần đầu
0: có.
1: Tiên phải không anh? Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại mấy cái trận trước tôi cũng không để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ cho rồi, cho chiếc thì, máy bay Air Force One rồi.
0: Thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó mà ra đụng trận với Canada nó đá mà thấy thương luôn. Tức là đá gần như là nửa sân thôi. Lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn, mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi, và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi, và cái đội một đội nó là thủ không còn không xong nữa, huống hồ chi mà tấn công. Lâu lâu thì họ được trái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá què với đội nào ta? Rồi sau đó họ thua mễ. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật đó, thì đội Nhật hay hơn.
1: Đúng rồi.
0: Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mỹ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cái cơ hội nó đã không có đến, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều. Nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, bu vào liền, chứ không có như những cái đội khác nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái tinh thần mà chiến đấu của họ cao, và họ cứ hễ banh tới đó là họ nhào tới liền. Và quả thật nó cũng gây khó khăn cho đội Mễ Tây Cơ rất là nhiều. Nhưng mà họ không có những cái pha mà đưa bóng nào gắn kết để làm nên cái kết quả, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ.
1: Yeah.
0: Thắng hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái đội
0: đó.
1: Kia không cân sức thì, thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật đó, họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong, bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, cuối tháng 6 chứ, đến đầu tháng 7 là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó 32 đội này đó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào coi football đó, thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà, chứ không có tính điểm tính gì nữa hết trơn đó. Cho nên khi mà vòng loại đó sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty.

0: Nếu mà hai đội què nhau trong hai hiệp thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó nó hồi hộp, và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hư. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, lại đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đá vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dầu Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ, thì vào cái vòng playoff của cái những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó, mà ngày hôm nay đến những 3 trận, xin lỗi, 5 trận, 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ. Cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Nhưng bây giờ không biết vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. Có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu đó, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những hào cái trận hứng. Đấu thật là hào hứng. Trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói giờ California quý vị nha. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ thôi, vẫn còn xem được. Nhưng mà chúng tôi nhớ có những cái trận mà ở bên đây 8 giờ mới đá, thì lúc đó bên kia quý vị 11 giờ thì không biết là có xem được hay không. Nhưng mà khi mà đã thích rồi thì thôi, chắc cũng chịu khó thức khuya để mà xem những cái trận đấu mà mình thích. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý thính giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1.
4: xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày. Đây, kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 24 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những vấn đề mà quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran và tiểu quốc Oman lên tiếng đòi lệ phí hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chống lại việc này. Ông nói sẽ không bao giờ có chuyện này. Vì giải nước ra vào eo biển Hormuz là từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư là vùng nước quốc tế. Không ai từ xưa đến nay có quyền đánh cước buộc lệ phí hàng hải qua lại. Đây là nỗ lực hợp tác chung bảo đảm tự do hàng hải, tự do hàng không, ổn định vùng, ghi trong thông tư đã được chung quyết bởi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Gerastav và lãnh thổ Oman là Atim bin Taris và Ngoại trưởng Oman Badr Ebenezdi. Ứng dụng chặt chẽ cho 60 ngày theo đúng tinh thần của giác thư hiểu biết được ký vào ngày 17 vừa qua. Chuyện thay đổi nếu có sau 60 ngày này phải được thảo luận ngay bây giờ và qua đối thoại nghiêm chỉnh. Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng rằng theo nguyên tắc tự do hàng hải, tự do hàng không trên vùng biển quốc tế thì không một ai, không một cơ quan, không một quốc gia nào áp đặt cước phí qua lại trên vùng nước đó. Hôm 20 tháng 6, Tổng thống Trump nhắc lại sẽ không có một cước phí gì cả qua lại ở biển Hormuz trong 60 ngày trước mặt. Và nếu có thay đổi, Mỹ phải được tham khảo. Và đồng thuận của Mỹ là đồng thuận quan trọng. Lưu lượng trải qua vùng eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng từ 32 tàu trong khoảng mùng 6 đến 10, 12 đến 14 tháng 6 lên tới gần 100 cuối tuần qua. Và như vậy nó đã lên gấp 3 lần chỉ trong một tuần và vượt quá 2/3 tổng số mong đợi là 140 mỗi ngày như thời gian trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Trong lúc viếng thăm ba quốc gia vùng vịnh vốn là liên minh cốt cán của Hoa Kỳ, Kuwait, UAE và Bahrain trong ba ngày trước mặt của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thì Iran gọi nhu cầu chấm dứt chiến tranh, đánh bại Mỹ là một hình thức tuyên truyền của họ. Và Ngoại trưởng Mỹ đã tái thảo luận về an ninh với ba quốc gia tại vùng vịnh này. Tuần trước, sau ngày 17, Mỹ và Iran đã bút ký đi vào một tiến trình ngõ hầu đúc kết một thủ tục có thể đem tới kết quả vừa lòng cả hai bên là Mỹ và Iran, rằng Cộng hòa Iran sẽ chuyển hóa thành một quốc gia với hệ thống luật pháp phù hợp và hành kiểm đứng đắn, thay vì Iran tiếp tục là một định chế che chở cho khủng bố gây hiểm khích tại vùng. Đến Kuwait, Bahrain và UAE, Ngoại trưởng Mỹ muốn tái xác định cái thế liên minh quân sự của ba quốc gia này, trong khi đó lực lượng khổng lồ quân đội Mỹ đã có mặt tại vùng mấy tháng nay vẫn được duy giữ như vậy. Tương lai hòa bình cho khu vực sau 60 ngày và sau đó nữa, nó tùy thuộc theo cái quan niệm liên minh quân sự của các quốc gia trong vùng đối với Hoa Kỳ. Và nó cũng là một chủ trương đem lại hòa bình lâu bền cho khu vực. Hôm thứ Ba 23 tháng 6, Tổng thống Trump lên tiếng rằng nỗ lực thanh tra nguyên tử của cơ quan nguyên tử năng quốc tế được xem như là miễn viễn trong tương lai. Về mặt theo dõi cho bụi nguyên tử uranium đến theo dõi phát triển vũ khí nguyên tử, trong lúc hàng trăm tàu bè qua lại an ổn trên eo biển Hormuz mấy ngày qua, Iran hôm nay đánh tiếng rằng qua trung gian của Qatar và Pakistan thì thảo luận về nguyên tử có, nhưng chưa có một hứa hẹn và một kết luận nào như lời Tổng thống Donald Trump tuyên bố về vai trò của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Dự trù sẽ trở lại Iran, một thứ mà Iran cho rằng chỉ có Iran mới quyết định, và quyết định cuối cùng, quyết định đơn phương, vai trò của cơ quan này sẽ là gì, quyền hạn của họ đối với uranium tinh chế ra làm sao, và quyền hạn của họ về vấn đề theo dõi vũ khí nguyên tử. Lãnh thủ Naim Qasem của Hezbollah lên tiếng, bây giờ đã có dừng bắn rồi. Việc rút lui quân đội Do Thái phải lên khuôn, lên chương trình. Do Thái không có một lựa chọn nào khác là phải rút quân ra khỏi vùng Nam Lebanon. Tổng thống Lebanon là Joseph Aoun từ khước quân đội Do Thái đóng tại miền Nam của đất nước ông. Ông cho rằng đó là vi phạm chủ quyền. Trong khi những nỗ lực giữa Washington nối liền Do Thái và Lebanon đã tiếp tục qua vòng đàm phán thứ năm. Vụ việc hai người bị giết hại ngày hôm qua đối với cơ quan hệ thống truyền thông Lebanon là một hành động bạo lực, vì vị trí của hai người này không đả động gì tới khu vực an toàn mà Do Thái áp đặt cả. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng quân đội Do Thái sẽ ở lại Lebanon cho đến khi nào cần vì an ninh quần chúng, và Do Thái cần phải biết hạnh kiểm của phiến quân Hezbollah, và quyết định này là quyết định đơn phương, quyết định cuối cùng và quyết định riêng của Do Thái bất chấp. Ngày hôm qua 23 thứ ba sơ bộ ở một vài tiểu bang đã đem lại một số kết quả làm bực mình cánh Cộng hòa. Hôm qua sơ bộ ở tiểu bang South Carolina trong ghế thống đốc đã không được bỏ ý vì nữ phó thống đốc người được Tổng thống Trump yểm trợ đã không thành công. Nhưng thành công của cánh giáo điều xã hội chủ nghĩa dưới sự dẫn dắt của viên thị trưởng thành phố New York là một điểm đáng lo ngại. toàn bộ những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tại quản hạt New York 10, 7, 13 và 17 đều chiến thắng rẻ bang. Trong đó có hai ghế đương thời là ghế của Đảng Dân Chủ cũng bị lật đổ luôn, thay thế bằng những nhân vật mới dập khuôn xã hội chủ nghĩa theo đúng như là kỳ thị trưởng New York Mandani. Một trong hai nhân vật đó bây giờ là cựu dân biểu New York, đơn vị 10, là ông Dan Goldman. Ông là người gốc Do Thái, ông trải qua hai nhiệm kỳ. Ông đã là một trong 10 người trong ủy ban đấu tố xuất phế Tổng thống Trump năm 2019. Và ông rất thù ghét Tổng thống Trump. Ông không còn nữa. Người thay ông cũng là người Do Thái, nhưng tạt hết qua bên trái theo xã hội chủ nghĩa. Khuynh hướng theo xã hội chủ nghĩa đó đã là 11 vị trí bầu cử, đa số là tại các tiểu bang dân chủ. Họ công khai tiến vô nghị trình 2028. Nếu cao trào này tiếp tục như vậy và thành công như vậy, đến năm 2028, tổng số những dân biểu tạt hết qua bên trái và có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, nó tăng gấp đôi con số hiện thời. Tiếp theo, Hạ viện Liên bang vào tháng trước đã bỏ phiếu chấp thuận. Ngày hôm qua, Thượng viện Liên bang cũng làm một việc như vậy lần đầu tiên. Họ đạt được số phiếu 50 trên 48, ngăn cản quyền hạn của ông Trump nếu ông tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tại Iran, thì ông sẽ phải thông qua quốc hội và xin phép trước 60 ngày. Bốn thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa sẽ rào bầu theo Đảng Dân Chủ. Đó là Thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky. Thượng nghị sĩ Louisiana là ông Bill Cassidy và hai bà thượng nghị sĩ của Maine là Susan Collins và Alaska là Lisa Murkowski. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ riêng có một thượng nghị sĩ duy nhất Đảng Dân Chủ ở Pennsylvania là ông John Fetterman đã bỏ phiếu chống lại. Dẫu sao nó thể hiện một sự bực dọc của giới làm luật cả hai viện về suy nghĩ của họ và những trường hợp giá cả và đời sống dân chúng liên quan đến cuộc chiến tranh mà ông Trump đang đeo đuổi. Mặc dù bây giờ ông đã chấm dứt nó. Tổng số phiếu 50 trên 48 thực hiện được ngày hôm qua. Nó nằm trong kế sách gọi là Concurrent Requisition, tức là nghị quyết đương thời mà thôi. Nghị quyết này, kết quả này không được dịp để đưa lên văn phòng của Tổng thống Trump để phê chuẩn thành luật. Cho nên ngoài âm hưởng chính trị, quyết định của Hạ viện tháng trước và quyết định của Thượng viện hôm qua không thực sự ngăn cấm ông Trump nổi nếu ông muốn tiếp tục cuộc chiến tranh với Iran, một điều mà ông không có chủ trương. Cho nên từ nay trở đi, ông vẫn không cần thông báo cho ai, xin phép bất cứ ai, và không cần 60 ngày, như theo cái bộ luật quyền lực chiến tranh năm 1973. Ngày hôm qua, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan, danh thủ Cristiano Ronaldo đã phá lưới 2 lần đối phương trong tổng số 5 lần. Chiến thắng này cũng đem đội Bồ Đào Nha vào hàng ngũ danh sách 6 đội lọt vào vòng 32. Với 2 lần hôm qua ở phút thứ 6 và phút thứ 39, danh thủ đã trên 41 tuổi Cristiano Ronaldo đã đạt kỷ lục của một cầu thủ già nhất mà vẫn còn tung lưới trên sân cầu của World Cup năm 2026. Với 2 lần phá lưới này, tổng số những lần phá lưới trong những trận cúp cầu World Cup của anh đã lên tới con số 10. và mặc nhiên đưa anh vào danh sách 10 người có những cái kỷ lục làm bàn cao nhất, ít nhất là 10 lần trong các trận đấu của World Cup. Đứng đầu bảng là danh thủ Messi với 18, kế tiếp là danh thủ Pháp Mbappe với 16, và sau đó là một loạt đồng hạng 10. Trong đó có danh thủ mà chúng tôi vừa đề cập là đã trên 41 tuổi này. Hôm qua và hôm trước, những danh thủ đã làm tung lưới đối phương hơn một lần, gồm có 6 người. Danh thủ Messi 2, danh thủ Mbappe 2, danh thủ Haaland của Na Uy 2, và với kết quả ngày hôm qua, danh thủ Cristiano Ronaldo cũng 2. Đến nay, vào giờ này, đã có 6 đội đi vào vòng thứ 32. Thứ hai mà thưa quý vị, ngày mai thứ năm 25, đội tuyển của Mỹ sẽ ra sân đụng với đội tuyển của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu cuối cùng của sinh hoạt nhóm. Nhóm này là nhóm D, mặc dù đội tuyển Mỹ đã vào vòng 32 kể từ tuần trước. Phần đó là tất cả những phần cập nhật tối hôm qua, ngày hôm qua và liên quan đến ngày hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Quả thật đó thì trong cái khoảng thời gian này, tuy rằng lo lắng về vấn đề chiến tranh, vấn đề kinh tế, giá cả, việc làm, nhưng mà những người hâm mộ và thích cái bộ môn túc cầu thì vẫn bỏ cái thời gian để mà theo dõi nếu mà có dịp. Và đặc biệt là những cái trận đấu mà có mặt của đội tuyển Hoa Kỳ, thí dụ như cái trận đấu vào ngày mai, thì người ta cũng đang háo hức để mà chờ xem. Những cái trận đấu cuối cùng này, từ trước đến giờ, từ đầu bảng đến bây giờ, thì ban tổ chức của FIFA họ sắp xếp khá khéo léo, không thấy một cái trận đấu nào trùng với trận đấu nào hết, giờ giấc được chia đều ra. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt, không biết vì một lý do nào đó mà trưa hôm nay 12 giờ tính theo giờ Cali thì lại có hai trận trùng với nhau. Và chiều nay là lúc 6 giờ chiều thì lại cũng có hai trận trùng với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn lựa cái đội nào mà quý vị thích để mà xem. Ngoài ra buổi chiều 3 giờ chiều ngày hôm nay có một cái trận lẻ. Nhưng mà những cái trận mà người ta lưu ý lại là những cái trận trùng ở trưa hôm nay và buổi chiều 6 giờ. Thì quý vị sẽ phải chọn lựa để mà xem. Đặc biệt là cái trận ngày mai của Hoa Kỳ đó thì không có bị trùng giờ, cho nên quý vị sẽ xem thoải mái, và họ chọn cái khung giờ cũng tương đối tốt, tức là khi mà chúng ta đi làm về rồi thì có thể xem, tức là buổi chiều ngày mai. Và những cái điều mà anh Dân vừa trình bày qua các kết quả mà những cái trận đấu vừa qua đem lại, cho thấy là đôi khi người ta lo lắng về cái tuổi tác và cái sức khỏe của những cầu thủ đã bắt đầu có tuổi. Ví dụ như là danh thủ Messi thì đã 39. Ronaldo nhìn trông rất là trẻ trung và trẻ hơn, nhưng mà lại là 41. Vân vân. Thì người ta lo lắng cái sức khỏe, nhưng mà hai người này cũng đã làm nên những cái thành tích mà làm cho người ta cảm thấy không còn lo lắng nữa. Chẳng hạn như Messi trong một trận đấu trước đây đã đá vào lưới đối thủ 3 lần trong một trận đấu. Rồi cái trận đấu mới đây đúng lý ra anh cũng sẽ đá vào lưới 3 lần. Nhưng mà xui xẻo thay cái trái mà phạt penalty đầu tiên anh lại đá hỏng. Cái này thì cũng nói về cái vấn đề hên xui thôi. Bởi vì Messi là một trong những cái cầu thủ được mệnh danh là đá penalty rất là hay, nhưng mà lại không có thành công khi mà đá cái trái phạt này. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút mà xem theo dõi những cái trận túc cầu trong cái thời gian sắp tới thật là vui, thật là hào hứng. Và khi mà bước vào cái vòng 32 gần như là cái vòng loại, thưa quý vị, nói theo kiểu football là playoff, có nghĩa là anh nào mà thua thì cứ cuốn gối đi về nhà thôi. Và nó sẽ diễn ra rất là nhanh ở trong cái bắt đầu tháng 7, để cuối cùng nó đến khoảng hơn giữa tháng 7 thì sẽ có cái trận chung kết. Và lần này chúng ta chờ xem đội Mỹ sẽ có một cái đột phá, có thể nào mà lập nên một cái thành tích nào nó khá hơn hay không. Bởi vì lần này đội Mỹ họ ra trận với cái đội hình và cái cách mà họ chơi đó cũng rất là khá so với những cái năm trước. Vâng, chúng ta trở lại với các diễn biến thời sự gần đây. Thì nếu chúng tôi nhớ không lầm, cách đây cũng cả hơn 20 năm, nó có cái vấn đề mà gian lận y tế về vấn đề đụng xe, rồi lúc đó khai bác sĩ đi luật sư rồi vân vân để mà gian lận y tế. Một cái thời gian dài nó không có xảy ra, bây giờ nó lại quay trở lại. Rồi thêm cái sự hợp tác của những cái công ty bảo hiểm, nó làm cho cái vấn đề gian lận y tế nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua nhiều. Và khi mà người ta phát giác và điều tra ra thì thấy cái số tiền mà bị gian lận nó lên đến cả tiền tỷ luôn. Cho nên bây giờ đã bắt đầu Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan an ninh và những cái cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này, họ lưu ý rất là nhiều. Mới đây thì họ đã bắt giữ, truy tố, điều tra khá đông người, lên đến cả 400-500 người trong cái vấn đề gian lận y tế. Và những cái nơi như là văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư hoặc là một số các công ty bảo hiểm có dính dáng đều bị điều tra. Và cái điều này nó khi mà được đưa ra nó mới làm cho người ta giật mình, nói à, mấy hôm nay mình cứ lo cái vụ mà chiến tranh mà quên mất đi những cái việc này. Thì bây giờ đã qua những cái cuộc điều tra, hiện giờ người ta hy vọng rằng là nó sẽ làm chấm dứt triệt để những cái vấn đề gian lận y tế. Và xem vậy đó mà nó có thể nó làm tổn thất cho cái ngân quỹ của Hoa Kỳ lên đến những cái con số rất là cao, cả trên cả mười mấy tỷ đô la luôn, chứ không có ít. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà gian lận y tế mà lúc trước như chúng tôi nhắc đi, đã có một cái thời gian mà thậm chí cũng có một số những cái người Việt Nam bị dính dấp vào và bị bắt, bị ở tù, thì nó im một cái thời gian. Bây giờ lý do nào mà đã bị đi trấn áp một lần rồi, lý do nào mà lại quay trở lại và cái phong trào mà gian lận này nó lại xuất hiện nữa, đến nỗi mà bên phía Bộ Nội an phải mở một cái chiến dịch truy lùng, bắt giữ và điều tra, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng phải nói ngày hôm nay là mai làm được tư phương lắm không? Là phải điều tra, rồi cần phải có hồ sơ. Xong thôi nữa là cái chuyện mà tranh chấp và kiện tụng giữa hai bên nó rất là phiền phức mà nó đầy tốn kém. Thì Bộ Tư pháp như cái phần đầu thì chúng tôi cũng đã đọc được cái bản tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng đã truy tố 455 người vì gian lận việc mà chăm sóc y tế liên quan cho đến 6.5 tỷ Mỹ kim. Thì qua bản tin thông báo từ mẹ Khoa thì Bộ Tư pháp cũng nói như vậy, để mà chúng ta thấy đây là một con số lớn, trong đó là có 96 là nhân viên y tế. Thì tại sao có cái vấn đề gian lận này, nó không phải là cái điều mới đâu, mà cũng đã được Bộ Tư pháp cũng như là cơ quan điều tra đã tự là nói rằng đã thanh lọc về cái hệ thống và là hành chính như là cái cách thức mà nguyên cớ về cái vấn đề bận rộn trong cái cuộc Covid-19, rồi sau đó thì cả một cái hệ thống để mà làm ra những hồ sơ giả hoặc là nó không có thật, để từ đó nó mới là thành lợi cho những cái người mà chủ chốt trong vấn đề này. Thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đó là Todd Rancher cũng đã nêu ra một số cái việc mà tiêu biểu, ví dụ như là một số cơ sở y tế của tiểu bang Arizona để bị cáo buộc nộp hơn 1 tỷ Mỹ kim yêu cầu bồi thường giả cho các ghép da và vết thương. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đã truy tố 11 bị cáo trong cái vụ này, những người này buộc phải dùng tiền lừa đảo cho cái lối sống xa qua ở bên trong cũng như là bên ngoài Hoa Kỳ. Thì chiến dịch này nó không phải là nó mới đâu, mà thật sự nó cần phải có cái cơ quan điều tra và cần phải có cái thời gian để mà đúc kết những cái hồ sơ này và những cái số tiền mà được lớn ra và những cái người liên quan nó còn nữa chứ không phải để phải là tính đích trong ngày hôm nay. Những người mà Bộ Y tế cho rằng đã tham gia vào kế hoạch gian lận đã nộp hơn 6.5 tỷ và những tiêm yêu cầu thanh toán cho Medicare, Medicaid và các chương trình chăm sóc y tế khác. Thì đây là những cái tiến trình nếu mà chúng ta dần vào cái năm 2019 là chỉ có khoảng gọi là 200 triệu tiêm. Tới năm 20 lên tới 400 triệu, tới năm 21 là 800 triệu, thì tới năm 22 là 1.2 tỷ, tới năm 23 là 3.4 tỷ, năm 24 là 7.5 tỷ, thì năm 25 là 14.4 tỷ mỹ kim. Và đó là cái vấn còn riêng cái năm 26 thì mới chỉ có 100 tỷ mỹ kim mà thôi. Những cái vấn đề gian lận này đó là tiêu biểu của Bộ Y tế, mà Bộ Y tế của Hoa Kỳ cũng đã có cái cuộc gặp gỡ vào sáng cho ngày hôm qua tại Washington. Thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về kết quả của cuộc trấn áp gian lận chăm sóc sức khỏe hàng năm với các cái hoạt động gọi là chống gian lận này. Thì đây cũng là một con số rất là lớn, nhưng mà tại sao nó xảy ra nhiều năm và nó cái sự tiến triển này nó đưa đến những cái vấn đề mà tạo cho người ta cảm thấy đây là một cái sự gian lận có tính toán và thực sự là những người có trách nhiệm là bị truy tố, đó là họ thấy những cái hồ sơ cũng như là cái cách kỹ thuật để làm sao cho đạt được cái doanh thu nhiều và để nó rất là gọi là tinh vi trong cái vấn đề gọi là chỉnh hình, rồi vấn đề là nha khoa, phẫu thuật, thần kinh và huyết học. Thì nấy nó cần phải có những hồ sơ mà cần phải có cái cơ quan điều tra để mà đưa ra những cái vấn đề về gian lận này. Theo Bộ Tư pháp thì cho biết là nhiều cái công ty đã gọi là sản xuất và để mua những cái món hàng rồi cái dán nhãn để bán rồi cái mức độ tăng lên 20 lần, nhiều lúc lên tới trên 1.000 tỷ mỹ kim cho những cái phần gọi là ghép hình về da vân vân. Đây là một số những cái chuyện mà chúng ta biết với cái cuộc điều tra đưa ra, và cái hồ sơ này cũng đã được công khai hóa để cho báo chí biết cũng như là đưa ra một số đúc kết để hồ sơ để mà truy tố của những người lừa đảo. Đây là chỉ một phần của cái sự gọi là gian lận về vấn đề Medicare. Còn những cái vấn đề khác nó còn có cái sự mà gọi là nếu là không chính xác và tham nhũng và là câu kết, mà gần đây thì đã đưa ra nhiều cái vấn đề để mà đánh lạc hướng cũng như là các cơ quan điều tra chưa công bố, chỉ mới có tiết kiệm phần đầu thôi, để khi mà đúc kết được thì sẽ đưa ra để cho quần chúng biết cũng như là cho các truyền thông báo chí cũng như là truy tố của những người gian lận này. Đây là một cái việc làm mà hết sức là tinh vi, mà không phải chỉ có ở một số khu vực không, mà những nơi tiêu biểu, đặc biệt đó là những nơi tiêu biểu của phần gọi là điều hành và thắng thế của phe các cái tiểu bang của dân chủ, thì lại cái mức độ gọi là gian lận này hoặc là những cái sự sai trái này nó rất là cao. Cũng là một số khác, cái vấn đề này nó không chỉ là cái vấn đề mà về vấn đề y tế, mà còn có liên quan về cái vấn đề mà trợ cấp về vấn đề thực phẩm, cũng như là những cái vấn đề gọi là lạm dụng về cái vấn đề điều kiện về bảo hiểm, về vấn đề sức khỏe, cũng như vấn đề mà tôi nêu ra. Thì thưa Nam Phong, đây không phải là vấn đề mới, mà trong khi cái nhiệm kỳ thứ hai thì ông Elon Musk cũng đã công bố về những cái cuộc gọi là điều tra của ông chỉ trong vòng 100 ngày mà cũng đã đưa chứng minh về có những điểm sai trái này và cái sự lạm dụng về cái vấn đề thiếu cái chuyển về kiểm soát lỏng lẻo. Và hiện nay ví dụ như là tiểu bang California này cũng đang gặp có những cái khó khăn về cái vấn đề liên quan đến một số các cái điểm sai trái và không có chứng minh được, và có thể sẽ bị khui ra trong cái thời gian ngắn sắp tới vì lý do rằng không còn đủ ngân sách, và chủ bang rất là thanh túng và bằng cách này cách khác cũng để tạo ra những cái số tiền để mà làm sao làm lợi cho những cái người có cái sức điều hành cũng như là che giấu phần sai trái trong các cái hồ sơ để mà tạo ra cái lợi dụng trong cái bảo hiểm này. Thì có nhiều cách mà nó thật sự nó đơn giản ra, đó là khi mà có người ta không chứng minh được, khiến cho hiện nay thì nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, và có thể chính phủ liên bang cũng sẽ áp dụng một cách mạnh mẽ và công khai từ đây cho đến tôi là cái những tháng tới. Đó là những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay. Nó không phải chỉ có một số các tiểu bang không, mà cần có những cái vấn đề các trung tâm dịch vụ liên quan đến Medicare, Medicaid của Mỹ đã coi là điều chỉnh về vấn đề kế toán, nhưng mà có những phần trước thì làm sao mà điều chỉnh trở lại được. Thì hiện nay thì cơ quan điều tra của chính phủ liên bang đang là lôi ra những cái sai trái này. Đó là chúng ta phải chờ xem thêm những chi tiết để thông báo một cách chính thức trong khi chờ cho Huy cũng biết. Xin trả lời với nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Mong rằng là qua những cái chiến dịch trấn áp này thì cái vấn đề gọi là gian lận nó sẽ chấm dứt, để không có làm hao tốn cái ngân quỹ của Hoa Kỳ. Bởi vì thật sự ra cái vấn đề gian lận này, chúng tôi cũng có những cái lần mà phỏng vấn một số các cơ sở thương mại của Việt Nam, những cái văn phòng bác sĩ hay là những văn phòng luật sư, thì những cái người mà họ làm ăn đàng hoàng, họ nói cái này nó không có bao nhiêu, mà nếu mà dính vào nó phiền phức lắm, cho nên họ tránh những cái trường hợp đó. Đó là những cái người mà họ cảm thấy cái làm cái việc này không đúng, họ sẽ từ chối, họ không có làm. Thậm chí có những cái văn phòng bác sĩ mà chuyển những cái hồ sơ qua bên văn phòng luật sư, nói rằng cái case này chúng tôi đã khám thì cần bên luật sư chia sẻ trong cái vấn đề giấy tờ. Nhưng mà nếu mà họ biết rằng cái văn phòng bác sĩ kia từ trước đến giờ đã có một cái tai tiếng về vấn đề gian lận, họ sẽ không có dám nhận những cái case đó, không có dám hợp tác. Bởi vì hợp tác đó thì vô hình chung sẽ bị dính vào luôn những cái vấn đề liên quan đến luật pháp này. Vâng, chúng tôi có nhận được hai ý kiến góp ý của anh Timon từ Hawaii. Góp ý đầu tiên nó liên quan đến cái vấn đề những cái trận đấu trong giải túc cầu đang diễn ra hiện nay. Anh nói là sở dĩ phải tổ chức những cái trận đấu mà trùng với nhau đó để tránh đi cái trường hợp mà bán độ, gian lận, vân vân. Để cho cái vấn đề cái giải đấu nó công bằng. Chúng tôi đưa thí dụ để quý vị và hai anh thấy rõ. Thí dụ chẳng hạn như cái này, thí dụ thôi nhé. Đội Nhật và đội Nam Hàn, hai đội, đội Nam Hàn thắng 1, thua 1 và về. Nếu mà họ đá trước, họ về cái trận thứ 3. Trong khi đó, đội Nhật cũng thắng 1, thua 1 và cái trận đó lại được đá sau. Và cái đội mà đụng với đội Nhật đó lại là một cái đội đã thua 2 trận rồi. Cho nên bây giờ họ có thắng nữa đó thì họ cũng không được vào. Thì có thể là họ sẽ thỏa thuận với nhau như thế nào đó để đội Nhật thắng một trái. Có nghĩa là đội Nhật cuối cùng kết quả sẽ là 2 thắng 1 quề. Xin lỗi, 2 thắng 1 thua. Thì tính ra sẽ hơn cái đội Nam Hàn là một thắng, một thua và một quề. Cho nên để tránh đi những cái trường hợp đó thì sẽ có những cái trận đấu mà nó trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể lợi dụng cái vấn đề này để lọt được vào cái vòng 32. Còn khi mà đã vào vòng 32 rồi là chúng ta hay gọi là vòng loại, thì lúc đó không có còn điểm số gì nữa hết, thua là cuốn gối đi về thôi. Vâng, và ý kiến thứ hai mà anh góp ý về cái vấn đề, cái quyết định mới đây của Thượng viện về vấn đề cái điều luật chiến tranh và bắt buộc ông Trump khi mà muốn tấn công Iran, thí dụ chẳng hạn như vậy, thì phải xin phép bên Quốc hội. Anh Timon nói là cái điều này họ chỉ làm và để gây cái tiếng thôi, chứ thật sự ra ông Trump, ông ấy vẫn có cái quyền, ông ấy làm những cái điều ông muốn, thí dụ tấn công Iran. Thì thưa anh Dân, cái góp ý này của anh Timon có chính xác hay không, và anh có thể chia sẻ cái lý do tại sao ông Trump có thể, mặc dầu Quốc hội đã đưa ra một cái điều luật thông qua như vậy rồi, nhưng mà ông Trump vẫn có thể làm những cái điều mà ông muốn, thí dụ như tấn công Iran mà không có cần xin phép Quốc hội, thưa anh Dân?
2: Vâng, tôi cảm ơn anh Timon đã đồng thuận với cái điều tôi chia sẻ. Vì cái tính chất CR, tức là concurrent requisition, nó là một cái nghị quyết có tính cách đương thời, nó không được phép đưa lên xa hơn trên bàn giấy của một tổng thống để biến thành luật. Vì nó không được cho phép làm như vậy, cho nên không bao giờ nó trở thành luật. Không bao giờ nó trở thành luật, cho nên ông Trump không bị ràng buộc về pháp lý. Tuy nhiên, làm để cho làm, theo như là anh Timon nói, đó, là một chuyện vô bổ. Hạ viện tháng trước đó, cũng kiếm đủ phiếu. Thế rồi, buộc thượng viện phải tiếp theo. Họ cũng kiếm được phiếu. Đây là những cái nỗi dằn vặt của những nhà lập luật, biết rằng họ không thể làm gì khác hơn, nhưng mà thà làm còn hơn không. Trong trường hợp này đó, không làm đó, nó hay hơn. Tại vì làm như vậy chả có đi cái kết quả nào cả. Tại vì ông Trump ông không nhận được nó thì làm sao ông ký thành luật. Mà ông không ký thành luật thì lấy gì để mà viện hành pháp phải tuân hành. Ở đây cũng có một điểm nữa là giả dụ như họ đạt được con số, cái này là giả dụ thôi, 2/3 thượng viện, để có cơ hội tống đạt nó lên văn phòng của ông Trump để văn phòng tổng thống bố ký thành luật. Ông Trump ông vẫn veto được mà, ông vẫn sử dụng cái quyền mà từ chối, quyền mà không chấp nhận. Thành thử ra, nói chung đó, giới lầm luật thay đắng lắm từ năm 1973. Cái luật mà người ta gọi là luật quyền lực về chiến tranh phải xin phép Quốc hội đó, có ai làm đâu, có ai ứng hành đâu. Vâng, đây là sự tranh chấp trong cái thế tam quyền phân lập giữa, trong trường hợp này là Quốc hội, lưỡng viện và hành pháp của Tổng thống Trump. Chúng tôi đồng ý với lại anh Timon, chuyện này là dân chủ, làm hết sức là vô bổ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta đi vào cái ảnh hưởng của cái trận chiến tại Iran này. Nó ảnh hưởng như thế nào đến những một số những cái trận chiến khác mà Hoa Kỳ cũng như Do Thái đang phải đối mặt. Thí dụ như trận chiến giữa Do Thái và Liban. Hai bên bắn qua bắn lại, tấn công với nhau và cho đến giờ phút này và cái chiến tranh nó vẫn tiếp tục. Mặc dù trên mặt giấy tờ thì nói rằng tất cả các mặt trận sẽ phải chấm dứt. Ngay cả cái chuyện mà một đàn em của Iran là Hamas ở tại dãy Gaza cũng được bên phía Iran trấn an và nói rằng là sẽ đi vào cái thỏa thuận khung và chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Cho nên những cái hoạt động quân sự ở trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, cả dãy Gaza sẽ được chấm dứt. Thì cái phần trấn an này của Iran dĩ nhiên sẽ được bên phía Hamas họ hoan nghênh lắm, bởi vì họ đang trốn chui, trốn nhủi, đang bị đánh tơi bời ở cái dãy Gaza. Cho nên bây giờ mà được tạm ngưng đó, thì họ rất là vui. Trong khi đó thì cái chiến sự ở tại Liban nó vẫn tiếp tục. Và bên phía Hoa Kỳ đó thì muốn bên ông Netanyahu của Do Thái nó tạm ngưng những cái chiến dịch để mà cho cái tiến trình ngưng bắn rồi đàm phán nó được suôn sẻ. Trong khi đó có một cái việc mà cho đến giờ phút này người ta vẫn cảm thấy nó hơi lấn cấn trong cái vấn đề đàm phán, đó là thứ nhất, cái việc mà các thanh tra của cơ sở, của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, là họ sẽ phải đến để mà họ kiểm soát. Và họ kiểm soát như thế nào? Họ kiểm soát cái nơi mà đã từng bị Hoa Kỳ vùi dập, hay là họ kiểm soát những cái nhà máy điện nguyên tử của Iran, hay là theo như cái đề nghị của một số người, đó là cái số lượng uranium mà đã làm giàu lên đến 60-70% đó phải nên được quá lỏng, có nghĩa là làm cho nó giảm xuống ở cái mức độ công nghiệp mà thôi, 20% chẳng hạn. Thì cái điều này đó, Iran có đồng ý hay không? Chưa thấy họ nói gì. Cũng như trong cái vấn đề mà cái eo biển Hormuz mà họ đòi thâu cái tiền hải thủy lộ, cái điều đó Hoa Kỳ nói no, không bao giờ. Nhưng mà họ viện về cái vấn đề cái vùng biển mà họ có chủ quyền ở đó, họ có quyền làm như vậy. Cho nên đây nó sẽ là hai cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz, nó có thể là một cái lấn cấn cho cái tiến trình đàm phán. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, liệu Iran có chịu đồng ý cái eo biển Hormuz mà nó rất là hẹp này, nó sẽ trở thành một cái thủy lộ quốc tế như từ trước đến giờ hay không? Hay là họ viện cớ về vấn đề cái hải phận quốc gia của họ để rồi họ nói rằng chúng tôi có quyền thâu tiền thủy lộ? Và vấn đề thứ hai là vấn đề mà giải quyết cái uranium, đem đi chỗ khác, đem ra khỏi đất nước Iran, giao cho Hoa Kỳ hay giao cho bất cứ ai, nhưng mà không có nằm ở đất nước Iran, hoặc là hòa tan quá lỏng nó cho cái mức độ làm giàu nó tụt xuống còn 20%. Thì những cái lấn cấn này đó, liệu người ta sẽ giải quyết như thế nào theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái những diễn tiến mà trong cái cuộc đàm phán, thưa Nam Phong. Do đó thì cũng có cái vấn đề là Iran đưa ra cái quan điểm của mình, rồi thêm việc phía Mỹ nó như thế nào. Trong phần đầu thì anh Hoàng Thiên cũng đã phân tích mà nhiều lần rồi, là cái thủy lộ trong cái phần mà cái ngoài của quốc tế, trong cái eo biển Hormuz quốc đó, mà trước đây thì gần như không có cái vấn đề mà thấy lệ phí hay là đóng thuế hay là chính sách gì hết. Nhưng mà sau có cái cuộc gọi là can thiệp của Hoa Kỳ thì lại Iran đưa ra cái điều kiện để mà họ lấy cái lệ phí để mà chu cấp cho cái vấn đề cái tổ của họ, cũng như là làm cái điều lợi này mà trước đó thì là không có, mà nó đã để eo biển quốc tế rồi. Đó là những cái phần đất mà cái phần mà ví dụ như ranh giới từ 12 hải lý từ phía đất liền tới ra ngoài cái eo biển này, rồi có khoảng sống đó là cái phần của quốc tế, thì nếu tàu di chuyển cái đó thì làm sao mà quy trình được. Đây là cái của quốc tế, cái điều kiện này không Hoa Kỳ sẽ không có chấp thuận. Nhà phủ đảo Hoa Kỳ nói rằng không có cái vấn đề rằng không có việc mà lấy cái vấn đề tiền lỗ phí này hay là kiểm soát về cái vấn đề hải quân quốc tế này. Thì đây là một trong cái tiến trình mà chúng tôi thấy là Iran cũng nêu ra, rồi Hoa Kỳ phản bác, rồi sau đó thì có cuộc mà thảo luận khác. Đây là cái tiến trình trong vòng

0: chung đã được tinh chế được khoảng 60% sản xuất từ nước anh tồn như thế nào, thì đây là chuyện mà bạn cải qua lợi. Thì tổng thống nói rằng những cái điều kiện mà Mỹ đưa ra thì chúng tôi tuân thủ, nhưng bù trái lại thì chúng ta lại nói ngược lại, đó là chúng tôi chính trị đang thảo luận để mà thôi, tôi muốn là có cái vấn đề là phái bộ của quốc tế để mà tới kiểm soát, nhưng mà nó cũng không phải là một cái vấn đề mà tương nhượng của chúng tôi, mà cần phải có một cái điều kiện nào đó, mà đây cũng chỉ là một bước sơ khởi đó mà thôi, cũng chưa có một cái chính thức nào đó, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà cái khó khăn về cái vấn đề là có sự giữa Hoa Kỳ, như là ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rubio muốn là tách rời ra giữa đàm phán với Hoa Kỳ giữa Iran, mà không có để gọi là có cái vấn đề do Thái với Lebanon về tình hình căng thẳng của ở trong khu vực này để mà nói về vấn đề mà đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, để cho nó tách mạch ra, đừng có ghép vào cái vấn đề giữa cái cuộc tranh chấp và những cuộc tấn công cái sự hiện diện của Ebola ở phía miền nam của nước này, là do thấy sẽ đóng quân ở việc mà đã kiểm soát để ngăn ngừa những cái tấn công này, tức là hai cái vấn đề khác nhau. Do thấy sẽ lên bên anh là một việc, mà còn cái vấn đề nói chuyện về vấn đề cá nhân thì vấn đề phó thủ cho Hoa Kỳ đó là cái vấn đề khác, không có nhập cung lên hai cái vấn đề lúc. Tuy nhiên đây là cái cuộc mà tiến trình của những cuộc đàm phán và những cái cuộc đòi hỏi qua lại, để rồi sau đó có những cuộc sắp xếp, có những cái tương dụng đó như thế nào, mà bên ngoài báo chí bên ngoài thì nói rằng có những cái vấn đề trọng tâm, đó là cuộc đàm phán giữa Do Thái và Bên An ở tại Hoa Thành Tốn đang diễn ra về vấn đề rút quân Ebola sẽ trở thành tâm điểm mà đang bàn phải cho cái ngày hôm nay. Đây là những cái vấn đề thời sự, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng việc mà đàm phán tách rời ra từng vấn đề một, chứ không có nhập chung để rồi đó nó sẽ tạo ra sự bế tắc và nó gây ra hoang mang hoặc là đánh lạc hướng vấn đề. Một số những cái việc mà chúng ta cũng cần phải để ý, đó là cái cuộc đàm phán đang diễn ra thì chúng ta khó mà có thể nói rằng nó như thế nào, tại vì chính cái phần chiến lược cũng như là cách thức gọi là tranh luận, cũng như là những cái vấn đề đưa ra nó đang tiến hành, và những cái tiến hành này đó nó cần phải có những cái cuộc thảo luận nội bộ và cần có thời gian, mà đây là những thời gian quá sớm để mà chúng ta có thể nói thách thức như thế nào. Nhưng mà vấn đề rõ thì chính phủ Hoa Kỳ muốn là cái cuộc đàm phán chính thức của gọi là Do Thái Lebanon khỏi cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như là những cái vấn đề yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ là tách bạch 14 điểm, trong đó là dứt khoát là vấn đề không có hạt nhân, cũng như là vấn đề mở cửa Arab Mặt Buôn mà không có phải là cái sự kiểm soát hoặc là thu thuế từ phía của Iran. Rồi thêm nữa là cái vấn đề liên quan cho đến cái tàu bè, mà những cái diễn tiến tính cho tới ngày hôm nay, cái số lượng tàu bè vượt qua cái địa một phút này cũng đã gia tăng, mặc dù chưa có phải là một sự bình thường, nhưng mà chứng tỏ cũng có những cái tiềm chí để có những cái kết quả tốt tính từ hiện tại. Đó là những gì tôi quan sát là để và trình bày lại cho cái câu hỏi của anh Nam Phong. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, theo anh thì những cái trở ngại nào mà Hoa Kỳ sẽ gặp phải khi mà đàm phán trong cái thời gian 60 ngày với Iran, và liệu những cái trở ngại này có dễ dàng được san bằng hay không, hay là nó sẽ kéo cái tình trạng nó không giải quyết được? Và dĩ nhiên khi mà đã nói đàm phán thì sẽ có tiến, có lui, có nhượng bộ, có lấn áp. Và liệu trong 60 ngày này, những cái trở ngại mà đôi bên có những cái suy nghĩ khác biệt với nhau có sẽ được giải quyết hay không, thưa anh Dân?
2: Hai trong ba vấn đề quan trọng của tuần lễ đầu tiên trong chuỗi trình 60 ngày đó, nó đã thu hút những cái khả năng để giải quyết. Việc đánh thước, việc đánh chi phí hàng hải cho tàu bè qua

0: 千要变好模式来选观众，特别要变来当通特拉走不要拉松拉走不要松忙不要拉走就心肝肉，但觉得都是没这么严格phương pháp làm sao nó phải dập tắt những cái ngọn lửa không cần thiết khi nó có khuynh hướng bùng vỡ. Tại vì eo biển Hormuz sẽ giúp cho Mỹ chấm dứt phong tỏa, sẽ giúp cho Mỹ rút quân hải lực của mình ra khỏi vùng đó. Hôm nay mới có một tuần lễ đầu của 60 ngày đầu. Không biết là Iran đã gỡ mìn hết chưa? Họ phải làm chuyện đó trong 30 ngày đầu tiên của 60 ngày. Khi mà họ gỡ mìn hết rồi thì số lượng tàu bè qua lại sẽ còn rung răng rung rẻ hơn nhiều. Chúng tôi ngạc nhiên là tại sao có cái sự chồng chành là đánh cướp phí. Cái đánh cướp phí này đó, ý rằng định nghĩa nó lạ lắm. Nó là chi phí buộc, chứ không phải chi phí mới. Chi phí buộc là vì nếu không làm đó, thì Iran sẽ thiệt thòi. Ông Ngoại trưởng Marco Rubio nói theo Freedom of Freedom of Navigation, tức là quyền tự do hàng hải, tự do hàng không đó, thì cái giải nước ở giữa sau khi phân chia những cái giải nước bên cạnh nào là cận duyên đối với nước này nước kia đó, nó vẫn đủ lớn để cho tàu bè qua lại. Tại sao làm khó khăn làm cái gì? Và cái giải nước là giải nước quốc tế, chưa một nước nào trên bất cứ một giải nước nào trên thế giới này lại bị đánh cướp. Anh thấy là ông ngoại trưởng ông dứt khoát, và chuyện đó đã Iran khó mà thắng. Cái vấn đề còn lại là sau 60 ngày liệu Iran có bắt đầu đánh thuế hay không, tại vì trong cái bút ký 17 vừa qua về giác thư hiểu biết đó, không ai đề cập sau 60 ngày thì làm gì nữa. Vấn đề thứ hai đó là trục trặc về Do Thái. Chúng tôi cũng ngạc nhiên là Tổng thống Trump để cho Iran lấy cái yếu tố Lebanon là một trong những cái vấn đề cần phải giải quyết trước khi bút ký ngày 17. Cái chuyện này đó không làm không được. Tại vì Do Thái không muốn mình bị đồng minh Mỹ đã bỏ rơi và chơi xỏ. Một trong những cái nỗ lực nó là Thủ tướng Benjamin Netanyahu bây giờ ông đang kiếm một cái nguồn mới để ông mua vũ khí, mà không cần thiết phải mua vũ khí từ bên Hoa Kỳ nữa. Tại vì đối với Do Thái, cái sự trường tồn của đất nước họ bị đe dọa thường xuyên bởi lực lượng Hồi giáo đó, là muốn xóa sổ họ đó, nó là cái nhu cầu sống còn. Thì Do Thái đó, tuy nhiên không bằng lòng. Tại vì Do Thái muốn giải thể cái chế độ đang ở có ở bên Iran. Ông Trump, cái đề bốn tháng, ông cũng có cái ý định đó, nhưng mà ông làm không được. Ông không thể làm được. Cho nên Do Thái đã dùng gì? Nói rằng, chúng tôi ở đó, nhưng mà chúng tôi không làm gì cả. Trừ khi phiến quân Hezbollah đã quậy phá thì chúng tôi chống lại mà thôi. Nhưng mà cái diễn tiến cái đây hai hôm đó, hai thanh niên đứng bên ngoài khu vực an toàn tại cái vùng Nam Lebanon đó, bị giết chết, không có liên quan gì tới Hezbollah cả. Cho nên cái vấn đề này đó, ông Trump muốn nói rằng khi mà tôi nói đó, lão Benjamin Netanyahu hắn sẽ nghe. Cái câu đó chưa chắc ăn lắm rồi nhé. Tại vì Do Thái sẽ làm cái việc mà Do Thái phải làm, bất chấp. Còn cái vấn đề thứ ba mà nhung nhận thêm mà chúng tôi sợ rằng nó sẽ có ảnh hưởng đó, là định nghĩa sứ mạng của các thành viên cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại Iran, ít nhất là tại ba cái căn cứ nguyên tử đã bị vùi dập vào tháng 6 năm ngoái bởi không lực Hoa Kỳ nữa. Để thứ nhất, giải quyết vấn đề uranium nó bị chìm đắm ở dưới đáy lòng núi như vậy. Thì rằng hay sau khi nghe Tổng thống Trump tuyên bố. Mà cái lời ông tuyên bố nó không có nằm trong bút ký ngày 17. Giác tư hiểu biết, ông nói rằng không những cái đoàn thanh tra đó đi thanh tra những uranium tinh chế, mà còn thanh tra luôn vũ khí nguyên tử, nếu Iran có. Khi nghe câu đó, đó Iran bực mình. Vậy Iran nói rằng cái chuyện này nếu có đó, thì sẽ là quyết định cuối cùng và tối hậu của nhà cầm quyền Iran. Họ sẽ đình nghỉ sứ mạng của các thành viên đi thanh tra thuộc tổ chức cơ quan nguyên tử năng quốc tế, trở lại để làm cái chuyện mà họ cần làm, bị giang dở trên một năm. Ba vấn đề đó, đó tới nay, chính vì anh muốn là nó không có khả năng để mà làm nổ tung và phá vỡ cái bút ký 60 ngày. Nhưng nếu có đó, thì sẽ là một, sẽ là hai hoặc cả ba. Và ba điểm nóng này đó, sẽ luôn luôn được dọa đèn bởi Bộ Ngoại giao Ngũ Giác Đài ở văn phòng của Tổng thống Trump. Ông Trump, ông thấy kết quả của 3-4 ngày đầu là ông rất hài lòng. Nhưng mà một trong những cái chuyện mà nếu chúng tôi ở trong vị trí có thể tham vấn và khuyên Tổng thống Trump đó, Tổng thống nên ít tuyên bố những cái gì mà nó không có trong cái bút ký ngày thứ năm 17, cái giác thư hiểu biết. Cái chuyện mà ông định nghĩa rằng phải bộ thanh tra của cơ quan nguyên tử năng quốc tế có quyền miễn viễn theo dõi và thanh tra vũ khí nguyên tử của Iran, cái chuyện đó nó hơi đi ra ngoài và quá sớm để nói. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điều đó thì quả thật đó, ông Trump ông ấy nói cái chuyện nó hơi xa một chút. Bởi vì trước mắt mà nếu mà Iran mà không có cái uranium đã được làm giàu đó, thì lấy cái gì mà chế vũ khí nguyên tử, thì đâu có cần mà nói tới cái chuyện xa vời đó. Trước mắt nên là không cho họ sở hữu cái uranium mà đã làm giàu rồi. Thì cái đó nó đã đủ để mà ngăn chặn cái vấn đề chế tạo vũ khí nguyên tử rồi. Không có cần phải tuyên bố đánh dòng xa như vậy. Nhưng mà quả thật đó, một trong những cái trở ngại mà nhân dân có vừa trình bày là ở Lebanon. Do Thái họ vẫn phải ở cái thế mà tự bảo vệ lấy chính họ, chứ không thể nào mà ông Trump nói một mà họ nghe theo. Ông Netanyahu, ông ấy vẫn có cái lý của ông là bởi vì tất cả là vì cái sự sinh tồn của đất nước Do Thái. Ở đây chúng ta thấy lực lượng của Hezbollah ở Liban, rồi lực lượng Hamas ở dải Gaza, rồi thêm một số những cái lực lượng đàn em khác ở khắp nơi, nó quậy phá ở cái vùng Trung Đông và nó gây lo lắng cho những cái nước ở cái vùng này. Nhưng mà thử đặt trường hợp nếu mà bây giờ không có cái sự trợ giúp của Iran nữa, thì liệu những cái tổ chức chúng ta cứ tạm gọi là khủng bố này, họ có cái cơ hội sống còn hay không? Họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hay không nếu mà không có cái sự trợ giúp về cả tài chính lẫn vũ khí quân sự từ Iran? Một cách nào đó người ta nói rằng Hoa Kỳ nên nhân cái cơ hội này chặt đứt những cái vòi bạch tuộc của Iran nó tỏa ra ở khắp cái vùng Trung Đông. Có nghĩa là trong cái đàm phán này đó, làm sao để mà tách bạch ra, để đến cái lúc mà thỏa thuận xong đó, thì Iran sẽ chỉ lo cái phần của họ với những cái điều kiện hấp dẫn mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra, từ vấn đề không có đóng băng tài sản, từ vấn đề kêu gọi các nước đóng góp để tái thiết Iran, từ vấn đề cho Iran có quyền xuất khẩu dầu, vân vân. Những cái điều kiện này nó đối với Iran nó là điều kiện sống còn và vô cùng hấp dẫn, và Iran sẽ có cái cơ hội phát triển. Và đây nó cũng sẽ là cơ hội chặt đi những cái chân tay lòng vòng mà gây rối của Iran ở khắp nơi. Người ta nói đây nó là một cái chiến lược của Hoa Kỳ đang thực hiện. Thì thân trong nghĩa, liệu rằng cái mà người ta nói này đó, nó thứ nhất là nó có đúng hay không, Có quả thật là Hoa Kỳ đang muốn chặt hết những cái tay chân đàn em của Iran ở cái vùng Trung Đông này hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là liệu cái việc này, nếu mà Hoa Kỳ muốn làm thì nó có thể thực hiện được hay không và có thể thành công hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề câu hỏi rất là hay, cũng là một cái áp lực mà để cho cái chuyện mà tiến trình của hòa bình ở tại vùng Trung Đông được có kết quả. Và đây cũng là cái vấn đề mà Tổng thống cũng muốn, Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn rằng cái thiện chí của Iran có muốn là cái vấn đề đàm phán được tốt không. Tuy nhiên đây là những cái tiến trình mà chúng ta không có thể mà kết thúc ngay bây giờ. Đồng thời nữa là người ta cũng để ý tới cái vấn đề mà Tổng thống cũng như là Bộ trưởng của Ngoại giao của Hoa Kỳ muốn cắt bạch ra những cái chuyện gọi là trong cái đàm phán mà những cái cuộc gặp gỡ giữa Do Thái với lại Lebanon ở tại thủ đô Washington để coi cái kết quả gọi là thương nhượng hai bên và những cái tiến trình này nó có tốt không, để mà chúng ta biết là cái tách bạch. Dĩ nhiên đây là cái chuyện cái tách bạch ra là do nghĩa là Iran không cũng phải giảm bớt đi hay là đông lạnh đi, không có còn tiếp tục hỗ trợ cho những cái phe phái gọi là Hồi giáo mà gọi là quá khích cũng như là thân Iran, đặc biệt đó là động dùng của giải Gaza ở phía bên phía nam của Do Thái cũng như là dùng phía nam của gọi là Liban, tức là Lebanon đối với lại Do Thái tại đây, cũng như là cái ảnh hưởng mà về vấn đề an toàn của Do Thái mà chúng ta cũng đã nhắc lại, và cái lập trường của ông Netanyahu là muốn có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài và phải làm sao chứng tỏ cái vị trí và cái việc làm cụ thể, chứ không phải nói trên phương diện ngoại giao là Iran không gọi là không tiếp tục để hỗ trợ một cách tích cực về vấn đề gọi là nhân sự, về vấn đề vũ khí cũng như là tài chính cho các nhóm gọi là Hezbollah, Houthi hay là cái vấn đề của nhóm tại Hamas v.v. Thì anh Nam Phong, đây là những vấn đề mà người ta có thể khai thác và những cái dư luận bên ngoài để mà Iran muốn nêu ra, cũng như là cái sự đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ tách bạch ra hai cái vấn đề để mà làm sao mà cho đạt được cái kết quả. Và những cái tiến trình này thì còn đang thảo luận, cho nên chúng ta cũng không có thể nào mà nói để mà nó để giải quyết nó như thế nào, cái sự tương nhượng như thế nào. Nhưng mà cụ thể đó là Do Thái nói rằng sẽ vẫn tiếp tục hiện diện ở tại chỗ, mặc dù rằng cái việc mà gọi là mở rộng thì không mở rộng ra, nhưng ít nhất là bảo đảm cho cái sự an toàn của Do Thái. Điểm thứ hai là những cái tiến trình giữa Hoa Kỳ với lại Iran về vấn đề mà hạt nhân cũng như là vấn đề mà tinh luyện về một số các cái vấn đề gọi là năng lượng, về vấn đề nguyên tử ở tại đây. Và đây là cũng chỉ là một tiến trình để xem rằng những cái bước tiến đó trong cái cuộc đàm phán và những cái cuộc mà thảo luận và những cái cuộc đồng ý và tương nhượng nó như thế nào, hay là tuân thủ theo những quy tắc thế nào mà 14 điểm của Hoa Kỳ đưa ra, trong đó về cái vấn đề gọi là an toàn ở cái khu vực dùng Harpoon là Iran không thu lệ phí, và dọn dẹp về vấn đề nguy hiểm về miền bảy ở trong cái eo biển này. Đồng thời nữa đó là cái sự mà chúng ta cần được cập nhật ngày hôm nay, đó là cái ảnh hưởng và cái sự can thiệp và sự giúp đỡ của Iran nó còn mạnh mẽ cho cái nhóm gọi là Houthi hay là cái nhóm gọi là Hezbollah không, hay là những các nhóm của Hamas không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta xem cái sự trí này và những cái tiến triển này và những áp lực hoặc là những cái chỗ mà nhượng bộ hoặc là hợp tác nó như thế nào. Đối với Hoa Kỳ thì muốn tách bạch ra về cái vấn đề thiện chí và chứng tỏ cho vấn đề Iran muốn có kiến tạo một cách hòa bình, một cách thực tế, chứ không có nói dùng rằng. Dĩ nhiên những cái lời nói hoặc là những cái tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ mà chúng ta cần được biết trong cái vấn đề về vấn đề chính trị mà thôi. Nhưng mà bên trong cái bàn hội nghị giữa những cái phái bộ của Hoa Kỳ, của Iran và những phần mà liên quan đến cho hai cái quốc gia làm trung gian để bao trợ để cho cái việc tiến trình thêm được kết quả. Đây là những cái bước tiến từ bước và nó đòi hỏi thời gian, chứ không có thể nào mà nói rằng nó sẽ được có kết quả tức khắc ngay bây giờ. Nhưng mà dù sao có cái sự bàn qua thắng lợi hoặc là có những cái sự nhượng bộ, có những cái sự tiến trình và những cái áp lực vẫn còn. Một phần quan trọng nữa là tôi nghĩ rằng Iran muốn xem tại cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, giữa Quốc hội ở Hoa Kỳ, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhớ về cái áp lực từ phía của Quốc hội để mà gọi là hạn chế cái quyền của Tổng thống về thi hành, cũng như là cái quyền của hành pháp về những cái bước mà gọi là cải tiến mà cần phải có được sự chấp thuận từ phía của Quốc hội. Nhưng mà điều kiện này đó là khi mà những cái cuộc thông báo đầu là các cái phần mà gọi là về nghị quyết mà không có được cái sự mà chấp thuận cũng như là cái ký kết từ phía của Tổng thống không thể thi hành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng phía Iran cũng đang gọi là theo dõi về những cái diễn tiến chính trị của Hoa Kỳ, đó là một. Thứ hai là diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đối với Do Thái cũng như là các nhóm mà yêu cầu về cái mức độ gọi là cứng rắn của Do Thái không rời khỏi những cái vùng thảm chiếm để bảo đảm sự an toàn này. Cái điểm nữa đó là cái vấn đề coi cái sự mà thông thương về eo biển Hoc Mút này có bị trở ngại gì không, vì đặc biệt đó là những cái tai nạn xảy ra do mìn bẫy tạo ra, những cái ngư lôi đó còn hay không. Rồi thêm nữa là cái vấn đề phản ứng của quốc tế sau khi mà cái giá dầu giảm xuống, rồi cái tình hình kinh tế được phục hồi, rồi cái giá dầu lên. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sau khi mà cái giá dầu giảm, tức là cái giá gọi là dầu thô giảm, nhưng mà cái số dầu mà đã tinh luyện ra thì cũng giảm, nhưng mà nó rất là chậm. Do đó là một số những cái sự tương ứng để mà chúng ta lấy những cái hồ sơ và những cái tiến triển đó để mà cân nhắc và để xem coi những cái tiến trình gọi là đàm phán này nó được tiến triển tốt nó như thế nào. Đồng thời nữa là cái chuyện mà Iran cũng nêu ra là muốn lấy lợi phí chính phủ Hoa Kỳ gọi là nói nó không. Đây là cái chuyện biển quốc tế, không có cái vụ mà vụ lấy thứ đó. Rồi thêm nữa đó là những cái thiện chí của các ông phải đang làm, đó là những cái hồ sơ nêu ra về vấn đề miền Tây, cũng như là tách bạch về phải nói là cái thiện chí để chứng tỏ thì cái vấn đề sẽ tiến hành mới được. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi cũng còn quá sớm để mà chúng ta thấy những cái tiến trình này và những cái lời mà tôi trình bày qua lại và những cái đoàn mà của Do Thái và Lebanon đến Washington. Thì nếu đạt được kết quả mà cam kết rõ ràng, trong đó có liệt kê là Iran sẽ không còn yểm trợ cho các nhóm như Hezbollah hoặc là Houthi hay là Hamas nữa, thì chừng đó nó có thể là những cái tiến hành đã tốt, nhưng mà cần phải có thời gian. Đó là như vậy. Đó là những điều kiện mà chúng tôi thu nhập được và xin tạm góp ý nó như thế này. Còn nếu trả lời quyết chắc như thế nào thì không dám nói, thưa anh Đào Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. Nếu mà thật sự ra có cái kế hoạch mà bẻ gãy những cái tay chân hay là những cái vòi bạch tuộc của Iran, nếu thật sự nó có và nếu mà nó có thể thực hiện được thì nó sẽ là một cái tin vui cho không những là riêng Hoa Kỳ, các nước tự do trên thế giới từ trước đến giờ bị đám khủng bố quậy phá, và ngay cả những cái nước Hồi giáo trong vùng đó, họ cũng sẽ rất là vui. Vâng, mới đây thì có một cái vụ mà chiếc quân tạc cơ B-52 bị rớt và 8 thành viên phi hành đoàn bị chết. Đây là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Và ngay lập tức các chuyên gia về vấn đề hàng không họ nói không được rồi. Ông cụ B-52 này đã có mặt từ năm 1950, có nghĩa bây giờ cụ đã 70 tuổi rồi. Cho dù cụ là sắt thép nhưng mà cụ không thể nào mà chịu nổi cái thời gian nó bào mòn. Và đặc biệt đó là những cái kỹ thuật mới bây giờ cụ chắc cũng không có kham nổi. Cho nên người ta đề nghị là cho cụ về hưu. B-52 là một trong những quân tạc cơ nổi tiếng của Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Và cũng đã tham dự trong những cái trận quân tạc trong cái cuộc chiến Iran vừa rồi và đạt được những cái thành tích rất là tốt. Nhưng mà với cái tuổi đời 70 này thì các chuyên gia nói rằng nên cho về hưu. Bây giờ có B2, có những cái loại tối tân hơn thì nên cho cụ này về hưu đi. Thì thưa anh Nhân, anh nghĩ cái đề nghị này nó có hợp lý ngay trong cái thời điểm này hay không? Hay là nó là một cái điều mà hợp lý đối với cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện tại thưa anh Nhân?
0: Về cơ bản đó, by design đó, thì B52 vẫn còn hữu hiệu. Nó hữu hiệu trên căn bản cái mục tiêu cố hữu mà nó được phát họa trên nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng mà nếu đòi hỏi những chiến tranh mới thì đã đến lúc đó, cho nên cho ông cụ này hồi hưu là vừa rồi. Vâng, cách đây hơn một tuần thì nghe tin B-52 bị rớt và toàn bộ phi hành đoàn bị hy sinh đó. Người ta đặt câu hỏi ngay. B-52 tới bây giờ vẫn là một cái nguồn áp lực về tài chính cho cái quỹ của Quỹ Lương Đài. Và canh tân điều chỉnh B-52 thà là xây dựng thêm mấy bề mới đó, nó còn hay hơn. Vâng, chúng tôi tin rằng những cái cấu xét của Ngũ Dục Đài chọn một giải pháp cho nó hợp lý, thay thế những B-52 này bằng những loại B khác hơn là vá víu mãi. Tại vì tới giờ này chúng ta chưa biết được lý do nào đã khiến cho cái tai nạn thảm khốc nó xảy ra như vậy. Ở đảo Guam, những phi cơ B-52 này nó nằm chờ thời một cách không cần thiết, mặc dù cái khả năng công phá của nó vẫn còn hữu hiệu vô cùng. Đó là chưa kể một vài căn cứ khác trong nội địa Hoa Kỳ cũng như tại hải ngoại. Đã đến lúc người ta nên thay thế nó bằng các loại B khác. Nhưng mà chỉ khổ đó, bỗng nhiên rồi phế thải như vậy đó, nó phí quá. Như tôi trình bày, bài design cơ hữu nó vẫn còn hữu hiệu lắm. Và cái sự hữu hiệu đó nó vẫn còn cần thiết. Nhưng người ta phải hỏi là tại sao cái tai nạn đó nó xảy ra. Nếu nó phải xảy ra là vì cái tuổi già của ông cụ B-52 đó, thì nên cho cụ nghỉ ngơi là vừa rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Theo một số những cái nguồn tin cho biết đó là dường như trong cái chuyến bay này nó là một cái chuyến bay thử nghiệm một cái gì đó mới mà người ta áp dụng vào chiếc B-52 này và nó bị trục trặc, cho nên nó mới gây ra cái thảm cảnh như vậy. Thật sự ra nếu mà chúng tôi nhớ không lầm đó, thì cái số lượng máy bay B-52 của Hoa Kỳ có nó nhiều lắm. Bỏ thì quả thật như anh Dân nói tiếc lắm. Cái số lượng nó rất là nhiều. Mà cái chiếc máy bay nó đâu có rẻ đâu, nó mắc lắm. Nó là một trong những cái máy bay đắt tiền nhất nhì của Hoa Kỳ mà. Thì chúng ta đã từng thấy Hoa Kỳ viện trợ những cái loại máy bay cũ cho một số các nước đồng minh. Thí dụ như là những cái loại F-15, F-16 cũ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng B-52 này nếu mà thay vì cho về hưu thì có thể viện trợ và huấn luyện cho những cái, đến một cái thời điểm nào đó, chúng tôi vẫn tin thời điểm này, vẫn tin giống như anh Dân nói, nó vẫn còn hữu hiệu. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó, 5-10 năm nữa, thay vì vứt nó đi đó, thì viện trợ và huấn luyện cho những cái nước đồng minh sử dụng cái này, anh nghĩ cái điều đó nó có thể thực hiện được hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây chỉ là cái ý kiến thôi anh Nam Phong. Tại vì cái chuyện mà không cái đoàn mà gọi là B-52 là bơm và cũng như là các kỹ thuật thì nó có tân trang, có cải tiến, nhưng mà không có sử dụng trong các cái cuộc chiến tranh, nó xảy ra theo cái kỹ thuật mới bây giờ, và dùng máy bay không người lái thì nó lại rẻ tiền hơn và nó có cái kết quả gọi là chiến lược nhiều hơn. Nhưng mà B-52 đó là những cái loại những máy bay gọi là trang bị, và nó có, mặc dù rằng nó có cái tuổi đời gần như là nửa thế kỷ, nhưng mà nó cũng là một cái sức mạnh trong cái bước trong cái cuộc chiến tranh. Nó có hạn chế về vấn đề mà nó không phải nằm trong cái lĩnh vực cuộc chiến tranh gọi là toàn cầu quy cử như là chiến thứ hai chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đây đó là những cái tích lũy, những cái tài sản và những cái khả năng mà của quân đội của Hoa Kỳ cần phải cập nhật theo cái thời gian về những cái tiến triển đó. Và nếu như đối với nhìn của tôi là cái sự và tai nạn về trục trặc kỹ thuật của chiếc B-52 bị rớt và sau đó 8 phi hành gia đã bị tử vong, cũng chỉ đây là một cái tai nạn nhỏ, nhưng mà nó cũng là một cái điểm để cho cái vấn đề và kỹ nghệ về quốc phòng cũng như là về cái vấn đề lên tiếng của những cái kỹ thuật liên quan của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, Bộ Chiến tranh cần phải có xác định lại về những cái khả năng cũng như là cái sức mạnh của B-52 cần phải cải tiến về kỹ thuật phù hợp với cái đời sống hiện nay. Đó là khi mà chiến tranh quy ước nó vẫn còn, hoặc là cái sức mạnh về vấn đề mà tàn phá nó vẫn còn. Nếu chúng ta nghĩ rằng một cái chuyến bay gọi là B-1, B-2 nào của Hoa Kỳ, cái sức mạnh về kỹ thuật nó rất là cao, nhưng mà nó có khả năng gọi là chứa bom nó không cao như là cái chiếc của chiếc B-52, tại vì nó bay chậm hơn. Nhưng mà trở lại đó là cái chiều dài mà trên 50 năm cũng là một cái chiều dài để chứng minh cái sự hiệu quả đó. Nhưng mà đối với kỹ thuật tân tiến ngay bây giờ và kỹ nghệ quốc phòng của nhiều quốc gia, B-52 khó mà có thể sử dụng. Và nếu mà bay đi để mà huấn luyện cho những cái thế hệ sau, hoặc là để mà tinh chế thêm để làm cho cái vấn đề mà gọi là tập dượt, nó cũng sẽ trở hiệu quả hơn là để nằm ở trong đó giống như nằm ở trong cái tủ kính, hay là nằm ở trong các cái sân bay mà không thi hành để theo chuyện thời gian trôi qua, thì có lẽ là nó không thực tế. Nhưng mà nhờ có cái vấn đề mà bị rớt chiếc máy bay này, để cho các nhà chiến lược gia hoặc là những cái người chuyên gia về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề quốc phòng cũng như vấn đề tài chính phải nghĩ đến làm sao để mà cho nó hiệu quả, hơn là chôn một cái núi tiền và cái khả năng quân sự tại đó mà nó mất cái thời gian, hoặc là nó không còn thích hợp cho những cái chiến tranh quy ước nữa, thì phải tính làm sao. Đây là những cái điều kiện mà nó xuất hiện để mà chúng tôi nêu ra, để mà chúng ta theo dõi, để chúng ta biết được những cái tiến triển nó như thế nào. Còn những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng trong cái sự tai nạn của một cái cuộc thực tập hay là một cái sự diễn tiến nào đó, thì bao giờ nó cũng có xảy ra, mà chuyện đó nó không phải là thường xuyên, nhưng mà cũng lại nói để đánh thức cho người ta, để nhắc lại về cái khả năng của các bộ môn về cũng như là cái kỹ thuật cần phải được cải tiến nó như thế nào để phù hợp với thời gian, phù hợp với cái đà mà tăng tiến về kỹ thuật mới. Nhưng mà đối với cái chiến lược bây giờ đó, khi mà dùng chiếc máy bay DB-52 để mà thanh toán mục tiêu ở một cái nơi xa và có khả năng tàn phá lớn, và cái sự an toàn nó lên rất cao và nó cũng rất là tốn tiền rất là nhiều, bỏ đi một cái số tiền rất là lớn, hàng tỷ tỷ mỹ kim, để rồi lập ra một cái mới không phải là một chuyện dễ đâu, mà đòi hỏi có những cái vấn đề ràng buộc trong kỹ nghệ quốc phòng và những cái kỹ thuật về tân tiến bây giờ, và nó cũng là không phải là một cái điều kiện để mà nêu ra trong cái vấn đề này. Nếu rằng chiến tranh quy ước còn có chuyện nhiều hơn, hay là chiến tranh kỹ thuật rồi những máy bay nhỏ, hay là phải cải tiến như thế nào, đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra để mà chúng ta theo dõi, để mà biết có tiến triển nó như thế nào từ bộ quốc phòng, tức như là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ, cũng như là những cái diễn tiến trên thế giới, để xem phản ứng nó như thế nào. Chừng đó chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Nhưng mà giữ lại cho những chiếc máy bay 52 này, và cần phải bảo trì, cần phải được huấn luyện, thì bao giờ nó cũng là một sự tốn kém, nhưng mà cũng rất là cần thiết. Nếu không thì vấn đề kỹ thuật bị rút lui, và nhân sự cũng phải đi áp lào thái theo thời gian, vì sự tuổi tuổi cao. Nhiều vấn đề rắc rối lắm, nó không phải dễ dàng để trả lời câu hỏi này đâu, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Câu hỏi cuối chúng tôi nhận được từ một vị thính giả ở San Diego. Xin anh Dân cho biết mục đích của chuyến đi Việt Nam của ông quyền Bộ trưởng Hùng Cao có hợp tác gì đặc biệt hay không? Và nếu có thì hợp tác về lĩnh vực nào? Vâng, đây là câu hỏi cuối từ một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, 80% đó, nó là cái giao tiếp dùng người Việt, nói chuyện với người Việt của chính sách của chính phủ liên bang và đặc biệt là chính phủ Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Hải quân Hồng Cao đi qua gặp Phan Thanh Giang đó, không hề nói chuyện về đến những khía cạnh quân sự mà giao tiếp giới thiệu con cái rồi những cái chuyện bình thường. Chúng tôi cho rằng đây là những bước đầu của những bước dùng đúng người, nói đúng chuyện để lôi kéo Việt Nam tới gần Mỹ hơn một tí. Tại vì tới nay đó, quan điểm của Mỹ rằng Tô Lâm không chơi được, Tô Lâm vẫn là một tay, có nhiều khi còn thân tàu hơn Nguyễn Phú Trọng nữa. Cho nên cái chuyện chỉ chuyến đi của Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đó, nó là một cái bắt đầu của một cái bắt đầu mới. Vâng, cái chuyến đi của ông nó không có liên hệ với bất kỳ một cái khế ước gì về quân sự cả, mà nó có tính cách giao tiếp ngoại giao. Quả thật như vậy, cái ghế Bộ trưởng Bộ Hải quân là ghế ngoại giao, cái ghế Bộ trưởng Bộ Chiến tranh mới là cái ghế quân sự. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực, như là tôi có dịp trình bày về vấn đề thời sự và nóng ngay bây giờ có liên quan đến nhiều vấn đề của đất nước chúng ta. Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả và bạn thân dân Nam Phong để xin nhận câu chuyện thời sự dòng ngày nay.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Ừ, xin hẹn hai anh và quý vị ra trong chương trình thứ năm 25. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị ra.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Tri Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà thu hồi đất làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay, trong khi đó người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Từ năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất lao lúng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cũng lao lúng, không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng được cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng, nhà dự án có lấy cái ven bãi ở mấy bãi từ thượng nguồn trở xuống lấy ven bãi thôi, còn là dân làng nhà nước để lại cho dân ở thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân cả làng, phá dân phá làng đi để mà làm cái đô thị thành phố ven sông thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày nhưng chủ yếu vào buổi tối và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân, họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Chaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Chaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng, tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, và là vào sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập Dân Chủ và 4 dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran, và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm dầu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Vẫn liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autran, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
7: Đảng Tisa của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu Thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
8: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
9: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
8: Lubna Anaki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
7: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời.

0: Nhưng buổi nói chuyện của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ, một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
0: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
1: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Sa, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Sa là nhà sáng lập công ty Threads, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do Cơ quan Quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomate,

0: Ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc, từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Tri Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
2: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bạch tuộc Pol sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
2: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc xắc đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc xắc này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc sắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc sắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc sắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp, cũng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16 là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
2: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tới bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình. Để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. Chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
2: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
3: RFI. Les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Yeah! RFI, les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp lại ưu tiên chống rét. La Croix chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước, với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
2: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
3: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương vì tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt, và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
2: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ, dù không phải là giải pháp tối ưu nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học, v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng. Để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
2: Tuy nhiên, Liberation cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng, là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
3: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công, cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau, lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm, khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
2: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
3: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng, chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông, với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit, có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
3: Lãnh đạo của đảng TISA đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thanh Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
4: Tạp chí xã hội.
5: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Aimobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Aimobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Aimobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lehmann, một trong ba sáng lập viên của công ty Aimobot, cho biết.
6: Alors Aimobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
7: Aimobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính, và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web, và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
6: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
5: Ông Samuel Lehmann nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Aimobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
6: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
7: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thật sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần, và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung, không phải để thay thế bác sĩ, mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng một năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
5: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanssouci của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng SickCare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế. 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hỏa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hỏa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Judy Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran, một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn tháng 4 và tháng 5 vừa rồi. Lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
4: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới. Dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton, năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS, trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
8: C'est un fiasco américain. mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
2: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
4: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi, liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
9: Tout d'abord la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme,
2: on y reviendra. Nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
4: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều. Liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
10: RFI, Les Voix du Monde.

0: quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng chói chang và khí hậu rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao nhất 79 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F, rất là dễ chịu, không nóng mà cũng không lạnh. Vâng, ngày mai thì nhiệt độ sẽ có cái khuynh hướng gia tăng đôi chút, nó cũng chỉ ở khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và những ngày kế tiếp cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Thứ bảy sẽ có thể hạ xuống khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó ngày chủ nhật thì sẽ lên một chút để mở đầu cho những ngày tuần sau. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 5 thiếu năm Bính Ngọ. Và có mây từng phần cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm. Nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng tây tây bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14:18 phút và trăng mọc lúc 3:43 chiều và lặn lúc 2:16 khuya. Dự báo cho ngày thứ năm thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai xảy ra ở các thành phố phía Bắc tiểu bang California. Các thành phố phía Bắc này đã bị một cơn động đất với cường độ 5.6 độ Richter xảy ra vào sáng ngày hôm nay, lúc khoảng hơn 8 giờ sáng. Vâng, đây là cái khu vực nó rung chuyển và nó đã làm báo động ở một số những cái thành phố, bao gồm cả thủ phủ Sacramento. Trận động đất xảy ra chính xác vào lúc 8 giờ 10 phút. Nó cách Redwood Valley khoảng 7 dặm về phía bắc. Đây là một cái thành phố nhỏ có chỉ khoảng 2.000 người dân ở Mendocino County. Nó nằm cách Yucca khoảng 10 dặm về phía bắc và tâm chấn động đất nằm cách Santa Rosa khoảng 70 dặm về phía bắc và nằm cách Sacramento 108 dặm về phía tây bắc, cách thành phố Arcata 113 dặm về phía nam. Và trận động đất được ghi nhận là xảy ra ở cái độ sâu khoảng 5 dặm. Cư dân khắp vùng Sacramento và Bay Area cho biết họ nhận được tin nhắn báo động động đất trên điện thoại cầm tay trước khi sự rung chuyển từ trận động đất ở cách xa lan tới chỗ họ, mặc dù nhiều người nói họ không cảm nhận được. Tin nhắn này nhằm báo động trước chỉ có vài giây cho những người dân ở cách xa tâm động đất nào đó trước khi nó lan tới chỗ của họ. Văn phòng tình trạng khẩn cấp ở California thông báo đã gửi cái báo động động đất cho gần 657.000 cư dân thông qua ứng dụng MySec sau khi trận động đất xảy ra. Văn phòng này cho biết giới tiểu bang đang làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơn động đất này. Tính tới 9 giờ sáng ngày hôm nay thì các cơ quan ngăn ngừa và báo động động đất lẫn các giới chức tiểu bang California đều chưa công bố một tin tức nào về vấn đề thương vong hay là thiệt hại về vấn đề vật chất. Trận động đất dường như là một số nơi ở Mendocino County bị cúp điện tính tới 9 giờ 25 phút sáng. công ty PG&E thông báo khoảng 8.000 khách hàng ở Wiri, Koleva và Laytonville đã bị cúp điện và nhân viên đang điều tra để sửa chữa. Theo hệ thống báo cáo Did You Feel It của USGS, tính tới 9 giờ sáng, gần 4.000 người cho biết họ cảm nhận được và biết được động đất đang xảy ra. Tính tới 9 giờ sáng, các giới chức nói họ dự trù sẽ không có ảnh hưởng gây ra sóng thần. Văn phòng của thống đốc Gavin Newsom xác nhận ông nghe báo cáo về trận động đất và giới chức tiểu bang đang theo dõi tình hình. Theo chương trình tự động theo dõi động đất của nhật báo Sacramento Bee, mấy ngày gần đây vùng này đã bị 4 trận động đất với cường độ nhẹ khoảng 2.5 độ Richter trở lên. Mạnh nhất là 3.1 độ Richter xảy ra gần cánh đồng địa nhiệt The Greasy hôm thứ Bảy. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc gian lận y khoa. Bộ Tư pháp ngày hôm qua cho biết họ đã truy tố 455 người bị nghi ngờ là dính líu đến những vụ gian lận y tế và lạm dụng thuốc. Trong số các bị cáo này có 90 bác sĩ và các chuyên gia y tế khác. Họ bị cáo buộc gian lận đến con số 6.5 tỷ đô la bằng cách gửi hóa đơn giả để lấy tiền và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh nhân. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu, những kẻ gian lận không còn lường gạt được người dân Hoa Kỳ nữa. Đó là lời phát biểu của ông Todd Blanch, quyền Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố trong buổi họp báo ngày hôm qua. Ông cho biết tiếp, người nào cố tình hãm hại hoặc là lường gạt người dân Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra, tịch thu bất cứ tài sản nào và truy tố hết cỡ theo luật pháp. Chiến dịch trấn áp nạn gian lận y tế quốc gia năm nay có 45 tiểu bang và lãnh thổ cùng tham gia với nhiều kỷ lục. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế Kennedy lưu ý trong buổi họp báo và cho biết như vậy. Thời gian qua thì bên phía hành pháp đã trấn áp nạn gian lận Medicare và Medicaid ở một số các tiểu bang, chủ yếu là những tiểu bang của Đảng Dân chủ, khiến cho thống đốc các tiểu bang này phải lên tiếng chỉ trích là chính quyền đã thiên vị. Bên phía hành pháp đặc biệt tập trung vào nạn gian lận y tế, bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid, là một trong những người đi đầu chiến dịch này. Bằng kinh nghiệm làm truyền hình, ông quay phim ở những nơi mà ông cho là những cái điểm nóng có gian lận và họ đang cố gắng ngăn chặn trả tiền cho những hóa đơn giả mạo. Trong số những vụ gian lận y tế bị báo cáo nói trên có những vụ nộp hóa đơn chăm sóc vết thương gian lận khiến cho Medicare tốn khoảng 2 tỷ đô la cho một công ty ở Arizona và 906 triệu cho một công ty ở Texas. Trong một vụ khác thì một chủ cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là Hospice ở California, bị cáo buộc là đã hối lộ nhân viên nhà quan để lấy thông tin người mới chết nhằm viết hóa đơn gian lận gửi cho Medicare tính tiền vài ngày chăm sóc. Chiến dịch trấn áp năm nay còn bao gồm 295 người bị cáo buộc gian lận Medicaid hơn 518 triệu đô la. Trong chiến dịch năm ngoái thì Bộ Tư pháp truy tố 324 người bị cáo buộc gian lận y tế với con số là 14.6 tỷ đô la. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 54 điểm và Dow Jones tăng 555 điểm và Nasdaq tăng 217 điểm và giá vàng giảm 125 Mỹ kim hay là 4.023 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.335 đồng và một thùng dầu thô là 70 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Số lượng hạt nhựa cho thấy mức độ ô nhiễm hạt nhựa nhỏ ở quận San Diego và các khu vực lân cận. Báo cáo thống kê hạt nhựa quốc tế năm 2026 cho thấy những hạt nhựa nhỏ li ti này đang gây ô nhiễm các nguồn nước trên toàn thế giới. Báo cáo được công bố hôm thứ Ba cho biết đã tìm thấy hơn 1 triệu hạt nhựa nhỏ, trong đó có hơn 15.000 hạt ở các bang California. Vào tháng 5, bà cho biết hơn 1.000 tình nguyện viên đã rà soát các khu vực xung quanh đường sắt, bãi biển và các tuyến đường thủy khác ở 6 quốc gia. thống kê và loại bỏ các chất gây ô nhiễm. Kết quả thống kê cho thấy số lượng hạt nhựa nhỏ đã tăng lên 22% so với lần thống kê đầu tiên vào năm 2025. Và tiếp theo một bản tin nữa là khảo sát điều dưỡng cho thấy bạo lực nơi làm việc vẫn còn phổ biến, trong khi bệnh viện San Diego ghi nhận những tiến bộ về an toàn.

đã khảo sát hơn 1.200 thành viên trong năm nay. Họ phát hiện ra rằng 85% điều dưỡng viên tham gia khảo sát đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực tại nơi làm việc trong năm qua. Các y tá mô tả các hành vi đe dọa bằng lời nói, quấy rối, hành hung thể xác và bạo lực tình dục. Công đoàn đang thúc đẩy việc ban hành một tiêu chuẩn liên bang về phòng ngừa bạo lực nơi làm việc. Và một cái bản tin nữa đó là các nhà lãnh đạo California vẫn chưa đạt được thỏa thuận để loại bỏ thuế tỷ phú khỏi cuộc trưng cầu dân ý. Thời gian đang cạn dần. Các nhà lãnh đạo tiểu bang đang gấp rút đàm phán với các nhóm lợi ích đặc biệt đứng sau một vài dự luật quan trọng trước thời hạn thứ năm để rút chúng khỏi lá phiếu bầu cử tháng 11. Các đảng viên dân chủ hàng đầu đã thông báo về một thỏa thuận giữa Uber và các luật sư kiện tụng của tiểu bang để rút lại các sáng kiến đối với đối lập mà mỗi bên đã chi hàng chục triệu đô la để quảng bá. Đây là một màn kịch diễn ra trong mỗi chu kỳ bầu cử. Các nhóm lợi ích muốn thay đổi chính sách, chi mạnh tay cho các sáng kiến cử tri, sử dụng chúng như đòn bẩy để đổi lấy những thỏa thuận có lợi từ các nhà lãnh đạo tiểu bang. Những người thường thích đạt được thỏa hiệp để loại bỏ các đề xuất gây tranh cãi hơn là mạo hiểm với cử tri. Và một cái bản tin nữa đó là lãnh đạo học khu San Diego đề xuất chính sách hạn chế sử dụng công nghệ trong lớp học. Hôm thứ Ba, các lãnh đạo của học khu thống nhất San Diego đã công bố một nỗ lực nhằm tích hợp công nghệ tốt hơn vào lớp học và giảm thiểu việc sử dụng phương tiện truyền thông quá mức, dự kiến sẽ được hội đồng nhà trường bỏ phiếu vào tối nay. Nếu hội đồng giáo dục thông qua nghị quyết đề xuất tại các cuộc họp tối thứ Ba, thì những thay đổi đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 8, ngày đầu tiên của năm học 2026-2027. Và những thay đổi được đề xuất bao gồm như cấm sử dụng các nền tảng phát video trực tuyến như YouTube trên các thiết bị cá nhân, cấm sử dụng nền tảng trò chơi không phục vụ mục đích giảng dạy trên các thiết bị cá nhân, và loại bỏ xe đẩy máy tính khỏi các lớp học mẫu giáo chuyển tiếp, đồng thời vẫn đảm bảo học sinh có nhu cầu đặc biệt vẫn được tiếp cận thiết bị. Và Hội đồng thành phố San Diego thông qua một loạt quy định về xe đạp điện. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã thông qua một bộ quy định về xe đạp điện nhằm mục đích cải thiện sự an toàn cho trẻ em và gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng lái xe thiếu cẩn thận. Trong các quy định này sẽ được xem xét lần thứ hai vào ngày 30 tháng 6. Nhưng nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có hiệu lực sau 30 ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, những quy định này sẽ cứu sống được nhiều người. Ông Bruce Campillo, thành viên hội đồng thành phố, người dẫn đầu nỗ lực thông qua các quy định này cho biết là ông nói: tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã chung tay vì vấn đề quan trọng này để giúp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em và gia đình trên khắp thành phố của chúng ta. Và một cái bản tin nữa đó là dự kiến nguồn kinh phí dành cho các dịch vụ hỗ trợ cho người vô gia cư ở San Diego có sự thay đổi khi quận duy trì mức hiện tại. Hội đồng giám sát quận San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách mới vào ngày thứ Năm, dự kiến sẽ bao gồm sự thay đổi trong nguồn tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Mặc dù số lượng các dịch vụ và chương trình dành cho người vô gia cư sẽ không bị cắt giảm, nhưng một số khoản tài trợ một lần dành cho chương trình này sẽ hết hạn. Một số khoản tài trợ sắp kết thúc hỗ trợ các giải pháp nhà ở lâu dài, phiếu hỗ trợ nhà ở tạm thời và nhân viên tiếp cận cộng đồng tại khu vực Plaza
Bonita và lòng sông Sen.

0: 이거 괴산 이거 포르던 다 빙한 민구 육 cho quận San Diego nhận được nguồn tài trợ từ chương trình giải quyết tình trạng người vô gia cư sống trong các liều trại. Giám đốc điều hành của quỹ là bà Sarah Hutmuth cho biết là kể từ khi nguồn tài trợ này được triển khai thì nhóm của bà đã có kết nối nhiều người vô gia cư ở lòng sông với các nhân viên tiếp cận cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là vào ngày hôm nay, Tổng thống Trump, ông đã từ chối ký một dự luật gia cư mà được biết là dự luật này được cả hai bên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Quốc hội đồng ý. Trên mạng xã hội của mình thì Tổng thống Trump tuyên bố hủy cái lễ ký dự luật ở Quốc hội. Đồng thời, một lần nữa ông nhắc lại là cần phải thông qua đạo luật Save America. Đây là một dự luật bắt buộc những người cử tri phải trình cái bằng chứng mình là công dân Hoa Kỳ khi mà ghi danh bầu cử. Lễ ký và buổi họp báo về dự luật gia cư sẽ bị tạm ngưng cho tới khi nào chúng ta thông qua đạo luật Save America rất cần thiết mà tôi coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đó là điều ông Trump viết trên mạng xã hội trước khi ông qua Quốc hội để mà ký dự luật này, nhưng mà cuối cùng thì ông đã hủy bỏ. Trước đó, cả dân biểu Mike Johnson của Đảng Cộng Hòa và Chủ tịch Hạ viện lẫn Thượng nghị sĩ John Thune của Đảng Cộng Hòa, trưởng khối đa số Thượng viện, đều đồng ý cái việc dự luật này được lưỡng viện thông qua bằng sự ủng hộ của cả hai đảng. Một cái điều nó cũng hơi bất thường ở Quốc hội, cái nơi mà vốn hai đảng đang bị chia rẽ. Dự luật này có cái mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng những cái nhà biệt lập mà những công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên của hai đảng đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Một cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Ông Johnson và ông Turner loan báo là ông Trump sẽ ký dự luật này tại Quốc hội lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, tính theo giờ của miền Đông, tức là khoảng 9 giờ sáng giờ California. Nhưng mà sáng hôm nay thì ông Trump đã không có đồng ý và ông tuyên bố hủy bỏ cái buổi ký kết này. Và ông nhắc lại cái dự luật Save America phải được thông qua trước. Vâng, và bản tin kế tiếp là sau khi Hạ viện rồi đến lượt Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát với 50 phiếu thuận, 48 phiếu chống đã thông qua nghị quyết yêu cầu bên phía hành pháp rút lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến tại Iran. Nghị quyết chỉ mang cái tính biểu tượng chứ không phải nó là luật, nhưng mà nó cũng là một cái trở ngại đối với ông Trump vào lúc mà những cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đang diễn ra. Và ông Trump nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng tấn công trở lại nếu cần. Cho nên đã nói dự luật mang cái tính hình thức. Ông Trump vẫn có quyền làm những điều ông muốn theo cái dự luật quyền hạn chiến tranh cho hành pháp. Cho nên đây nó là một việc làm người ta cho là vô bổ của bên Quốc hội. Họ đòi hỏi là phải thông qua họ trước một tháng, trước khi mà mở cái cuộc tấn công. Và cái dự luật mà họ vừa thông qua này nó không có mang cái tính bắt buộc. Và ông Trump cũng không cần phải phủ quyết. Ông vẫn có quyền, ông làm những cái điều mà ông muốn làm, thưa quý vị. Và theo hiến pháp Hoa Kỳ thì chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền tuyên chiến, mặc dù luật cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống tiến hành những cái hành động quân sự để đáp trả những cái đe dọa nó có thể nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Nhưng mà luật cũng yêu cầu bên phía hành pháp phải xin phép Quốc hội trong vòng 60 ngày. Vào đầu tháng 5 thì ông Trump đã không có làm cái việc đó, và ông đưa ra cái lý do đó là cái cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. và đã coi như kết thúc sau khi mà có cái ký kết về ngừng bắn có hiệu lực. Bên phía đảng Dân Chủ thì bác bỏ cái luật này và nói rằng hiện giờ quân đội Hoa Kỳ vẫn có ở khu vực cho nên coi như vẫn còn chiến đấu. Nhưng nói tóm lại thì dự luật mới được thông qua cả Thượng viện lẫn Hạ viện trên Quốc hội đã không có bó tay được ông Trump và ông vẫn có thể làm được những cái gì mà ông cần làm trong cái cuộc chiến tại Iran. Và trong khi đó thì thưa quý vị, bên phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với cái lời phát biểu của ông Grossi khi mà trả lời phỏng vấn cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm đến để mà xem xét những cơ sở làm giàu uranium của Iran theo trong một số những cái thỏa thuận trong điều kiện ngừng bắn. Và ưu tiên hiện nay là phải xác định cái vị trí mà Iran đang giữ cái lượng uranium được cho là làm giàu ở cái mức độ khá cao có thể chế vũ khí nguyên tử. Bên phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hiện giờ chưa có thể kiểm soát tại cái địa điểm này bởi vì cái cuộc chiến nó vẫn đang diễn ra. Trong khi đó thì theo một cái tin tức từ Do Thái cho biết là Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu đã triệu tập một cái phiên họp đặc biệt về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Trump đã thúc đẩy chính quyền Syria hãy tiếp tay vào việc hòa giải những đe dọa của lực lượng Hezbollah ở tại Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Do Thái về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban giống như trước năm 2005. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã tuyên bố là họ không chủ trương tham gia bất kỳ một hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới của họ. Trong khi đó, thì bên phía Iran đưa tin là Ngoại trưởng của Iran là ông Araghchi ngày hôm nay đã có cuộc nói chuyện với một viên chức cao cấp của tổ chức phiến quân Palestine Hamas là Bassem Nan về cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Một cái thỏa thuận khung không có đề cập tới lực lượng Hamas hay là giải Gaza, nhưng mà trong đó có nói cái câu là phải chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn những hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó bao gồm cả Liban. Bên phía Hamas thì họ hoan nghênh cái thỏa thuận này và họ hy vọng là thỏa thuận sẽ góp phần chấm dứt những cái cuộc chiến tại dải Gaza mà họ đang vô cùng lúng túng bởi vì lực lượng của họ hoàn toàn bị Do Thái đánh tan và dải Gaza hiện vẫn còn đang bị tàn phá nặng nề với cái cuộc chiến kéo dài 2 năm giữa Do Thái và lực lượng phiến quân Hamas. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin trình bày những bản tin từ Việt Nam, đó là tin từ tỉnh An Giang. Sạt lở bờ sông Cái, ba nhà dân bị sụp đổ. Ba nhà dân tại khu vực chợ nhà ngang tại bến sông Cái, tỉnh An Giang sập đổ hoàn toàn xuống sông trong vụ sạt lở, thiệt hại trên 1.7 tỷ đồng. Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6, tại khu vực chợ nhà ngang tại bến sông Cái thuộc tỉnh Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Ba căn nhà của người dân bị sập chìm hoàn toàn xuống sông, tổng trị giá thiệt hại ước tính trên 1.7 tỷ đồng. Việc không có thiệt hại về người. Và tiếp theo một cái bản tin vụ cha nghi đột tử khi tắm biển và thi thể của bé trai 13 tuổi được tìm thấy. Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể của cháu T được tìm thấy trôi trên biển cách bờ khoảng 100 mét thuộc thôn Thành Long, xã Tiên Điền. Theo tin từ chính quyền địa phương, thì khoảng 19 giờ 15 ngày 23 tháng 6, thì các lực lượng gồm biên phòng, ngư dân và đội thiện nguyện đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T, sinh năm 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Và thi thể của cháu được trôi trên biển cách bờ sông khoảng 100 mét thuộc thôn Thành Long, xã Tiên Điền. Và một cái bản tin nữa đó là robot trở thành chiến địa Mỹ Trung Washington tính tiếp nhập khẩu. Những thông tin mới nhất cho thấy Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành rà soát các sản phẩm robot được hưởng trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc nhằm đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp Mỹ, môi trường cạnh tranh thị trường và an ninh quốc gia. Trong tương lai thì Washington không loại trừ khả năng sẽ triển khai các biện pháp mới để ứng phó. Và Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo và rửa tiền ở Campuchia nhắm vào người Mỹ. Mỹ đã triển khai một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có trụ sở tại Đông Nam Á. Bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ. Động thái này nhắm vào Branson Group, tập đoàn Thái Tử, và trong một cái nỗ lực mở rộng nhằm triệt phá hệ sinh thái lừa đảo xuyên quốc gia. Và một cái bản tin nữa đó. Ông Trump tái khẳng định Iran đã hoàn toàn đồng ý với việc thanh tra hạt nhân. Trong chuyến thăm bang Pennsylvania hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, thì Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng Iran đã hoàn toàn đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân. Ông cũng bác bỏ lời phủ nhận trước đó của Tehran rằng không hề có kế hoạch kiểm tra hạt nhân nào. Trong lúc nói về vấn đề hạt nhân của Iran, thì ông nói với báo giới rằng Iran sẽ không còn khả năng phát triển tên lửa, sẽ không còn chương trình hạt nhân. Chúng tôi sẽ khiến cho họ mất toàn bộ năng lực hạt nhân. Họ đã đồng ý điều đó. Chúng tôi đang có quan hệ rất tốt. Nhưng nếu các bạn đọc mấy hãng tin giả thì các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cái chuyện này. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ trừng phạt thêm 4 thực thể và một cá nhân liên quan đến Cuba. Chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt thêm 5 công ty và tổ chức của Cuba trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng áp lực lên chính quyền Cộng sản Havana. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, thì Ngoại trưởng Rubio lưu ý rằng tình hình Cuba đang ngày càng khó khăn do những động thái của chính quyền Cuba nhằm ưu tiên kiểm soát toàn diện quyền tự do, cơ hội và phúc lợi cơ bản của người dân Cuba. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế và tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến toàn bộ đảo quốc này trong những tháng gần đây. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Tòa án tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ đã vừa ra cái khẳng định và cái quyết định là những cái cơ sở thương mại, những cái doanh nghiệp nào ở tại Mỹ có thể kiện Cuba đòi bồi thường mà những cái tài sản của họ đã từng bị cái chính quyền của Fidel Castro tịch thu bất hữu hóa sau cái cuộc cách mạng năm 1959. Quyết định này được đưa ra bởi 6 thẩm phán chống lại ý kiến của 3 thẩm phán cấp tiến đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Tòa án tối cao viện dẫn đạo luật Hamilton năm 1996 cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản đã từng bị tịch thu trái phép. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba đòi lại tài sản. Khi đưa ra phán quyết này hôm ngày hôm qua, thì tối cao pháp viện đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, hãng dầu khí này đã nộp đơn kiện tại Hoa Kỳ công ty nhà nước Corporation Cemex của Cuba và tố cáo công ty này sử dụng những trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng này cách đây nhiều thập kỷ. Những cái tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro cầm quyền. Xin lỗi quý vị. Về mặt kỹ thuật thì Hoa Kỳ có cái luật mà cánh cấm hành động pháp lý chống lại các chính phủ ở nước ngoài. Và trong cái tình huống này, nhiều doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ có thể theo gương của ExxonMobil để mà kiện chính phủ Cuba. Và ông Trump cũng đã từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại tòa án tối cao. Phán quyết bây giờ được đưa ra với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Và điều này sẽ là một cái rắc rối cho Cuba trong cái thời gian sắp tới. Chính phủ Hoa Kỳ thông báo những cái trừng phạt nhắm vào 5 công ty của Cuba hiện giờ vẫn còn đang bị có kết quả. Vì về phần mình thì tổ chức một số các quốc gia ở châu Mỹ cũng kêu gọi Cuba cùng với Nicaragua và Venezuela nên trả tự do cho các tù nhân chính trị để giảm bớt áp lực từ phía Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho biết là kênh đào Panama là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu. Cuộc giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc quanh kênh đào Panama vẫn đang tiếp diễn, trong khi Washington cực kỳ coi trọng hoạt động của tuyến kênh này. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6, thì Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc Drew Cole tuyên bố Mỹ coi kênh đào Panama là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia và muốn bảo đảm không có bất kỳ quốc gia thứ ba nào có thể chi phối việc sử dụng tuyến kênh này. Theo hãng thông tấn Reuters thì phát biểu mà tại Panama City, ông Cole nhấn mạnh kênh đào này có ý nghĩa sống còn đối với việc cơ động lực lượng hải quân Mỹ giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và mối quan hệ giữa Mỹ với Panama chính là chìa khóa để bảo đảm quyền qua lại đó. Và ông Netanyahu cho biết là Israel phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 tuyên bố rằng Israel phải từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự và nguồn cung vũ khí từ Mỹ, đồng thời xây dựng một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập để đối phó với các thách thức an ninh kéo dài liên quan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Theo The Times of Israel, thì trong cuộc gặp với các sĩ quan dự bị tại Qus Eitzel ở bờ Tây, ông Netanyahu cho biết là dù Israel đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ trong thời gian dài, nhưng an ninh quốc gia cuối cùng phải dựa trên năng lực tự thân. Ông nói, tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ những người bạn Mỹ, cũng như sự hỗ trợ mà tôi đã nỗ lực vận động trong nhiều năm qua. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rằng chúng ta cần có một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập và phải tự sản xuất trang bị của mình. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị mua thuốc qua đà của đài tiếng nước tôi thì quý vị gọi cho anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế và đối diện với chợ Xuân Ly ở đường Alcohol để mà mua các loại thuốc. Quý vị nên gọi trước order cho anh Đạt để anh Đạt chuẩn bị, và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề rác trong băng. Rác trong băng vô cùng nguy hiểm vì khi diện tích băng trôi ngày càng thu hẹp, rác thải vốn nằm trong băng sẽ tung ra khắp nơi. Chúng ta cũng biết nguồn lợi thủy sản khu vực Bắc Cực vốn nổi tiếng về độ sạch và tươi ngon do sinh sống trong môi trường hoang sơ. Do đó, khi ngày càng có nhiều rác, ngư dân ở các nước Bắc Âu, đặc biệt là Na Uy, cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Giới chuyên gia cho biết họ có thể tìm thấy rác khắp mọi nơi trong vùng biển Bắc Cực, được xem là nơi tập trung rác thải đại dương khi những dòng hải lưu thường dẫn rác về nơi này. Rác thải nhựa ở đây đa dạng, nhiều loại, nhiều hình dáng, nhiều kích thước, nhưng thường thấy nhất là những mẫu của thiết bị đánh cá bị bỏ đi.
2: Báo cáo tổng hợp từ Viện Nghiên cứu Bắc Cực ở Na Uy đã đưa ra tại Hội nghị các biên giới Bắc Cực, đặt ra yêu cầu cấp bách cho giới khoa học tăng cường nghiên cứu về ảnh hưởng của rác thải đến Bắc Cực, đồng thời đề xuất những giải pháp. Dù chưa có nghiên cứu đầy đủ, nhưng trước mắt các nhà khoa học thấy được một số ảnh hưởng lên động vật ở Bắc Cực, từ sinh vật phù du đến các loài động vật thân mềm, tôm cá và cả động vật hữu nhũ. Báo cáo ước tính trong một lít nước biển đóng băng ở Bắc Cực có 234 mảnh vụn rác thải nhựa. Con số này cao hơn nhiều so với những vùng biển bình thường. Rác ở trong băng vô cùng nguy hiểm vì khi diện tích băng trôi ngày càng thu hẹp thì rác thải vốn nằm ở trong băng nay sẽ tung ra khắp nơi.
1: Gerwin Gabrielsen, đồng tác giả của báo cáo cho biết, chúng tôi ngày càng thấy nhiều rác thải nhựa ở Svalbard của Na Uy, nơi chúng tôi nghiên cứu. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài hải âu. Nếu như trong thập niên 1980, chúng tôi chỉ tìm thấy một vài mẫu rác thải nhỏ trong dạ dày của hải âu, thì đến năm 2013, chúng tôi tìm thấy đến 200 mẫu rác nhỏ trong dạ dày của chúng. Các loài vật khác như tuần lộc cũng bị mắc kẹt trong những tấm lưới trên các bờ biển. Một số đã chết vì không dùng được gạt của mình.
2: Paul Eid, nhà tư vấn môi trường cho hội đồng thành phố Tromsø cho biết, du khách chỉ thấy hình ảnh của những bãi biển hoang sơ vùng Bắc Cực trong những sách chỉ dẫn du lịch. Tuy nhiên, ra thực tế thì họ đã thường cảm thấy bị sốc khi rác thải ngày càng nhiều. Điển hình như ở bờ biển Skuntjort gần Tromsø, rác vẫn còn khá nhiều, nhất là lưới đánh cá ở vùng nước không đóng băng.
1: Các nhà khoa học cho biết các ngư dân Na Uy ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường biển. Jan Roger Lebuck, chủ doanh nghiệp khai thác thủy sản Hermes Fishing ở Tromsø cho biết, ngư nghiệp là linh hồn của đất nước chúng tôi và bất cứ gì đe dọa đến môi trường biển đều ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi. Ngoài ra, Na Uy còn đang có thương hiệu về nguồn cá sạch và các ngư dân không muốn làm tổn hại thương hiệu đó.
2: Lebuck cũng cho biết rằng nếu như trước đây các đội đánh cá thường vứt những tấm lưới không còn sử dụng được, thì giờ đây họ đã ý thức được và họ đem về đất liền. Ngư dân Na Uy cũng thường xuyên thu gom rác khi đi đánh cá, hưởng ứng các chiến dịch phát động của chính phủ. Đồng thời, ngày càng nhiều thủy thủ chuyển sang gói đồ đặt bằng giấy thay vì bọc ni lông.
1: Bộ trưởng Bộ Môi trường của Na Uy cho biết, ngày nay không còn nơi nào trên trái đất có thể thoát khỏi rác thải ô nhiễm. Do đó, Na Uy cần phải hành động ngay lập tức trước khi quá trễ.

0: Thưa quý vị, trong thế giới của vi sinh vật, các nhà khoa học phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng ăn hợp chất kim loại độc hại mà vẫn phát triển mạnh, đồng thời lại thải ra vàng.
1: Không có dạng sống nào trên hành tinh của chúng ta có thể xâm nhập vào mọi môi trường thành công như các tế bào vi khuẩn siêu nhỏ. Trong số nhiều vai trò của chúng đối với sự sống trên trái đất thì một số vi khuẩn có khả năng tinh chế các kim loại quý, theo Science Alert. Giống như nhiều nguyên tố khác, vàng có thể luân chuyển trong một quy trình sinh địa hóa, bao gồm tan rã, di chuyển xung quanh và cuối cùng là tái tập trung lại trong trầm tích của trái đất. Vi sinh vật tham gia vào tất cả các bước của quá trình này. Điều này khiến cho nhà khoa học đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào chúng không bị nhiễm độc bởi những hợp chất có độc tính cao hình thành từ ion vàng ở trong đất.
0: Frank Wright và các cộng sự tại Đại học Adelaide của Úc lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn hình que C. metallidurans đào thải ra vàng vào năm 2009. Vi khuẩn này có thể ăn các hợp chất vàng độc hại và biến chúng thành dạng kim loại của vàng mà không có bất cứ mối nguy hiểm nào đối với cơ thể. Sau nhiều năm nghiên cứu, Wright đã biết chính xác cơ chế và cách thức mà vi khuẩn metallidurans đã sử dụng để làm được điều này. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metalomics ngày 2 tháng Giêng.
1: C là gọi tắt của Cupria virus metallidurans, phát triển mạnh ở trong đất, chứa cả hydrogen và một loạt các kim loại nặng độc hại. Điều này có nghĩa là vi khuẩn C. metallidurans không phải cạnh tranh nhiều với các sinh vật khác. Dietrich H. Nice, nhà vi sinh vật tại Đại học Martin Luther Hall Wittenberg của Đức cho biết, nếu một sinh vật quyết định sống sót tại đó thì nó phải tìm cách để tự bảo vệ mình khỏi những chất độc hại này. Vi khuẩn C. metallidurans có một cơ chế bảo vệ khéo léo, không chỉ liên quan đến vàng mà còn cả đồng. Các hợp chất chứa cả hai nguyên tố này có thể dễ dàng xâm nhập vào tế bào của C. metallidurans. Khi ion đồng và các phức hợp vàng xâm nhập vào sâu bên trong thì chúng sẽ gây ra tác động tàn phá đối với vi khuẩn.
0: Để giải quyết vấn đề này, vi khuẩn sử dụng enzyme CuPA để vận chuyển đồng ra khỏi tế bào. Nhưng sự hiện diện của vàng gây ra một vấn đề mới. Nice cho biết, khi có mặt các hợp chất của vàng, enzyme CuPA bị ức chế. Điều này khiến các hợp chất của đồng và vàng vẫn còn trong tế bào vi khuẩn. Tại thời điểm này, nhiều vi khuẩn khác có lẽ đã từ bỏ và đi sống ở một nơi ít độc hơn. Nhưng C. metallidurans thì không. Sinh vật này có một enzyme khác gọi là CuPA giúp cho vi khuẩn chuyển đổi các hợp chất của vàng và đồng thành dạng không dễ dàng bị tế bào hấp thụ.
1: Nice giải thích. Điều này bảo đảm rằng có ít hợp chất của đồng và vàng xâm nhập vào bên trong tế bào vi khuẩn. Các vi khuẩn bị nhiễm độc ít hơn và các enzyme có thể giúp loại bỏ đồng dư thừa và không gặp trở ngại. Quá trình này không chỉ giúp cho vi khuẩn metallidurans loại bỏ lượng đồng không mong muốn, nó còn tạo ra những hạt nano vàng nhỏ xíu ở trên bề mặt của vi khuẩn. Hiểu được cách mà C. metallidurans có thể đào thải ra vàng sẽ giúp cho các nhà khoa học tiến gần hơn tới việc mở khóa chu trình sinh địa hóa của vàng. Trong tương lai, những hiểu biết sâu sắc này có thể được sử dụng để tinh chế kim loại quý từ quặng mà chỉ chứa một lượng rất nhỏ kim loại.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là một sáng chế mới. Bê tông biết tự vá khi bị nứt. Dựa trên cơ chế tự chữa lành vết thương của con người, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã chế ra loại bê tông có thể tự vá các vết nứt. Ngành kỹ nghệ sản xuất bê tông trên thế giới đã đạt giá trị thị trường là 457 tỷ Mỹ Kim với sản lượng 30 tỷ tấn năm 2011.
1: Với tốc độ xây dựng nhanh đến chóng mặt như hiện nay, việc duy tu, sửa chữa những công trình xây dựng bằng bê tông trở thành một bài toán khó vì tốn rất nhiều công sức và thời gian cho lao động. Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học ở Đại học Binghamton, thành phố New York và Đại học Rutgers của tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ đã phối hợp nghiên cứu sản xuất loại bê tông có thể tự vá các vết nứt. Theo đó, họ dùng bào tử nấm Phycogamma Rhizae có bổ sung thêm các dưỡng chất trong quá trình phối trộn sản xuất bê tông. Khi bê tông đông cứng, các bào tử nấm sẽ ngủ đông do không còn nguồn, không khí và nước để chúng sinh sôi hoạt động.
0: Nhưng khi có một vết nứt, dù rất nhỏ trên bề mặt bê tông, làm không khí và hơi nước lọt vào, thì lập tức các bào tử nấm sẽ gọi là thức dậy và bắt đầu nảy mầm, phát triển và sản xuất calcium carbonate, CaCO3, để vá vết nứt. Khi vết nứt đã liền lại, nấm sẽ trở lại trạng thái bào tử và tiếp tục ngủ đông cho đến khi có vết nứt khác xuất hiện.
1: Dù vẫn còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng sáng chế mang tính đột phá này đã cho thấy có hiệu quả rõ rệt và khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất khá cao nhờ chi phí bổ sung bào tử vào bê tông là rất thấp, lại có ưu điểm là không gây ô nhiễm môi trường. Trong tương lai, sáng chế này sẽ giúp ngành xây dựng giảm được nhiều công sức tiến hành khâu duy tu sửa chữa cực nhọc, đồng thời lại giúp kéo dài tuổi thọ cho những công trình xây dựng.
0: Công trình nghiên cứu này đã được công bố trên tờ Construction and Building Materials, là chuyên san của ngành xây dựng thế giới.
1: Bê tông là vật liệu nhân tạo được hình thành từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như xi măng, nước, vôi, v.v. Nhưng khái niệm này chỉ đúng với loại bê tông hiện nay. Con người đã tìm ra bê tông không có cốt thép từ 2.000 năm trước. Người La Mã đã biết dùng tro núi lửa trộn với nước thành một loại bê tông đặc biệt để xây những công trình lịch sử còn lưu dấu cho tới hiện nay. Điển hình là đấu trường Colosseum tại thủ đô Rome của nước Ý. Khi xi măng được phát minh vào những năm đầu của thế kỷ thứ 19, việc dùng xi măng để sản xuất bê tông đã mang đến cho con người một loại vật liệu có những tính năng ưu việt so với các loại vật liệu xây dựng khác, như khả năng chịu lực của bê tông lớn hơn rất nhiều so với gạch, đá, gỗ, v.v.
0: Khác với các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, bê tông là vật liệu nhân tạo nên có thể thiết lập các tính năng mong muốn bằng cách bổ sung các chất phụ gia trong khi pha trộn, cấp phối. Bê tông lại có khả năng chịu ăn mòn và xâm thực từ môi trường cao hơn thép, gạch và gỗ. Nó còn có khả năng chịu nhiệt cao. Nếu xảy ra hỏa hoạn mà nhiệt độ dưới ngưỡng 400 độ C thì cường độ của bê tông không bị suy giảm.
1: Nó cũng chịu được lực xung kích lớn cho nên bảo vệ các công trình không bị sụp đổ khi xảy ra cháy nổ, động đất. Trong môi trường không có tính xâm thực, kết cấu bê tông có thể bền vững khoảng 100 năm. Tuy vậy, bê tông không phải có độ bền vĩnh cửu. Theo thời gian, do tác động ngoại lực và biến thiên của nhiệt độ, bê tông sẽ bị lão hóa và xuất hiện những vết nứt.
0: Nếu không được tu bổ sửa chữa kịp thời, các vết nứt này sẽ ngày lan rộng ra, làm bong tróc các mảng lớn và lộ ra cốt thép bên trong. Lúc này nước sẽ lọt vào làm cốt thép bị rỉ sét, ăn mòn, suy yếu, dẫn đến kết cấu bị phá hủy, không còn khả năng chịu lực. Đó là nguyên nhân chính của những vụ sập đổ các công trình xây dựng. Loài người sẽ không thể xây dựng những công trình to lớn như các tòa cao ốc, cầu, đường, nhà máy, bến cảng, sân bay, đập thủy điện, v.v. nếu không phát minh ra loại vật liệu xây dựng bê tông cốt thép. Đó là sự kết hợp của hai loại vật liệu là bê tông và thép dùng làm kết cấu chịu lực của các công trình.
1: Bê tông có khả năng chịu nén tốt nhưng khả năng chịu kéo lại rất kém. Thép là vật liệu chịu nén lại chịu kéo đều tốt. Đặt cốt thép vào bê tông để tăng khả năng chịu lực cho kết cấu, đó chính là bê tông cốt thép.

0: Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta nên thoa kem chống nắng khi đi máy bay. Tại sao vậy? Trong máy bay, lượng bức xạ UV, tức là ultraviolet, chúng ta gọi là tia tử ngoại hay là tia cực tím, thì được so sánh với một chiếc giường tanning, giường mà mọi người thường dùng để phơi nắng nhân tạo, mong có được làn da rám nắng. Đi máy bay thì chúng ta chuẩn bị rất kỹ, từ áo quần giữ ấm cho đến thuốc chống say sóng vân vân, nhưng thường bỏ sót một thứ quan trọng, đó là kem chống nắng.
1: Marisa Gashi, bác sĩ chuyên khoa da liễu và cũng là giáo sư tại Đại học Y khoa Weill Cornell, nói với tạp chí Travel and Leisure rằng dù cửa sổ máy bay có thể ngăn các tia UVB, nhưng các tia UVA vẫn có thể xuyên qua, và càng lên cao thì các tia UV này, hay còn gọi là các tia tử ngoại cực tím, càng gây hại hơn vì chúng có thể mạnh hơn nhiều. Mối liên quan giữa tình trạng da bị cháy nắng và các chuyến bay cũng đã từng được đánh giá trong một nghiên cứu được xuất bản trên JAMA Dermatology hồi năm 2015.
0: Nghiên cứu cho biết họ đã đo được lượng bức xạ UV bên trong một buồng lái máy bay và so sánh với chiếc giường tanning. Thật ra đây là một thiết bị phát ra tia cực tím làm cho làn da có màu nâu, rất nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi một người bay ở độ cao khoảng 9.144 mét trong 56 phút, thì lượng chất gây ung thư da mà người đó phải tiếp xúc tương đương với khi nằm trên một chiếc giường tanning trong 20 phút. Mặc dù các phi công và những người trong phi hành đoàn có nguy cơ cao hơn so với hành khách vì họ phải trải qua thời gian dài trên không, nhưng tất cả hành khách, đặc biệt là những người ngồi cạnh cửa sổ, nên nghiêm túc xem xét ảnh hưởng của mặt trời khi máy bay đi vào những vùng cao hơn.
1: Bác sĩ Gashik cho biết, trong khi bay, ngoài các tia UVB, cần phải bảo vệ cơ thể khỏi các tia UVA, bởi vì chúng có thể dẫn đến lão hóa da cũng như ung thư da. Bà khuyên nên tìm một loại kem chống nắng có phổ rộng, chống được cả UVA lẫn UVB, và có chỉ số chống nắng, tức là SPF, ít nhất là 30. Kem chống nắng nên được thoa khoảng 30 phút trước chuyến bay, và cứ sau 2 tiếng đồng hồ thì nên thoa lại, đặc biệt là nếu bạn có một chuyến bay dài. Nếu bạn trang điểm trong khi bay thì hãy kiểm tra để bảo đảm rằng mỹ phẩm của bạn cũng ít nhất có phổ rộng SPF 30 và hãy trang điểm lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ giống như cách thoa kem chống nắng như trên.
0: Tuy nhiên, bác sĩ Gashik cảnh báo hầu hết các món đồ trang điểm không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên, cho nên tốt nhất là dùng thêm kem chống nắng. Bà nói rằng hiện nay có một số phấn chống nắng SPF 50 có thể dễ dàng thoa lên trong những trường hợp này. Nếu da bị khô trên các chuyến bay vì độ ẩm giảm, bạn có thể thoa kem giữ ẩm có SPF để vừa bảo vệ da vừa chống lại bức xạ UV có hại. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Phú đang nói chuyện với vợ mình thì từ dưới bếp, chị người làm và hai đứa con cùng kéo lên. Cô Nhàn hơn 20 tuổi, con gái cưng của bà Phú. Thằng Hoành 16 tuổi, học chữ quốc ngữ, hết lớp 3 bậc tiểu học thì trường làng không còn lớp cho nó học tiếp nữa, cho nên nó đành quanh quẩn ở nhà. Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ và lên tiếng hỏi một cách lo lắng.
1: Nhà có việc gì thế hả mẹ? Đêm qua có trộm hay sao mà sáng nay con thấy mẹ xuống bếp đánh thức chị Thuần sớm thế?
0: Ông Phú vội đưa mắt nhìn vợ ra hiệu. Bà Phú xua tay phân trần với con.
1: Trộm đâu mà trộm. Mẹ chỉ hỏi chị Thuần là có quên khóa cổng hay không thôi.
2: Nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ mà. Lúc đó con giật mình thức dậy. Con tính chạy ra, con thấy mẹ chạy xuống bếp gọi chị Thuần.
1: Bố mày ngủ mê đấy chứ, có nói chuyện với ai đâu, chuyện vãn gì nửa đêm.
0: Thằng Hoành nó ngồi xuống bên cạnh chị, chăm chú theo dõi nhưng mà nó không nói tiếng nào. Lúc này chị Thuần người làm mới lên tiếng đổi đề tài.
2: Hôm nay bà với cô Nhàn có đi chợ không ạ? Để con mang quang gánh ra cho bà.
0: Bà Phú mới quay sang hỏi con gái của mình.
2: Đi hay ở nhà con? Đi chứ mẹ, chợ phiên mà. Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con và thằng Hoành, mỗi đứa 2 cái áo cánh mà.
1: Thì đi. Nếu đi thì phải đi cho sớm con ạ. Hôm nay sương nhiều, chốc nữa nắng to phải biết.
2: Này, thế ông có cần mua cái gì không?
3: Bà coi trong tủ có còn trà mạng sen không? Hết thì mua cho tôi mấy gói.
2: Ừ, để tôi xem coi.
0: Rồi bà đứng vậy bước vào trong nhà, rồi lên tiếng hối thúc con gái chuẩn bị lên đường. Bà quay sang bảo chị người làm.
1: Lấy cái thúng được rồi, có mua gì nhiều đâu mà cần quang với gánh.
0: Chị Thuần và Nhàn đi xuống bếp, thằng Hoành thì nó ra vườn sau xem cái tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn có một mình ông Phú ngồi ưu tư nhìn ra cổng, không nói tiếng nào. Nỗi lo sợ trong đêm gần như tan biến hết dưới ánh sáng mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao con ma nó lại đến với ông. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia, về những oan hồn vương vấn dương gian, ai mà không nghe kể bao giờ, mà không thấy chỉ toàn là tưởng tượng, là quan đường, chứ có ai thấy tận mắt hồn ma đâu. Cả đời ông vẫn tin như vậy, cho nên sau buổi tối hôm qua thì suy nghĩ của ông đã rẽ sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ không phải là ảo giác, thêm mắm, thêm muối cho hấp dẫn người đời. Ông mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm lần nữa. Ông thở mạnh, vối tay lấy cái điếu cài, rồi tình cờ ngước lên ngọn cây xoan mọc ở đầu nhà. Trên một nhánh khác, có con quạ đen đậu từ lúc nào, mắt nó đăm đăm nhìn ông. Ông vung tay xua đuổi, con quạ nó vẫn lì lợm đứng tại chỗ. Ông ngó quanh quất, tìm cục đá nhỏ quăng lên. Con quạ vỗ cánh đảo một vòng rồi trở về chỗ cũ và vẫn đưa mắt nhìn ông soi mói, khiến cho ông hoang mang đứng dậy bỏ đi vô trong nhà. Một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi trưa ông thơ thẩn đi bách bộ trên thềm nhà dưới mái hiên dịu mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về. Con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè. Đột nhiên nó gào lớn rồi chạy vụt ra cái cổng chính. Rồi cứ vậy nó nhảy lên, chồm lên, cào vào cái cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ. Ông Phú đứng trên nhà, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con mèo một mình nó gầm thét và cào cấu. Một lúc sau, con mèo nó ngừng kêu, đứng lặng yên trước một bụi tre một lát, rồi mới quay vào với ông. Ông thở hổn hển, bước xuống bậc thềm xoa lưng nó, bởi biết rằng hồn ma vừa hiện vào cổng trước nhà ông. Nhưng có lẽ ban ngày ông không thấy được. Tuy nhiên nhìn vào cái cảnh đó, ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai. Chung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn ma người chết đang lẩn vẩn bên cạnh mà con mắt trần không thể nào thấy được. Biết đâu trong lúc này ông đang ngồi đây thì hai cái bóng ma hai mẹ con xa lạ kia cũng đang ngồi sát bên ông mà ông không biết. Ông hoang mang nghĩ ngợi hoài cho đến khi vợ ông và cô con gái đi chợ về, ông mới gượng cười đứng dậy và cũng không kể cho ai nghe câu chuyện con mèo hình như vừa đánh nhau với ma ở ngoài cổng. Hiện tượng quái dị đó tuy có làm ông sợ, nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng diễn ra vào ban ngày, cho nên ông không lo lắm. Ông chỉ lo đêm nay đứa nhỏ mặc đồ trắng nó sẽ lại gõ cửa tìm ông. Cho nên buổi chiều ông lặng lẽ ra nghĩa trang sau nhà, thắp nhang từng ngôi mộ, thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng, có nghĩa là đừng để cho hồn ma đứa nhỏ đến tìm ông một lần nữa. Lần đầu tiên trong nghĩa trang của chính gia đình ông mà ông cảm thấy cái không khí rờn rợn đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì linh cảm hình như phía sau có người nào đó đang nhìn ông. Ông quay đầu lại thật nhanh thì không thấy ai cả. Ông nhắm mắt đọc kinh tiếp thì lại có cảm giác như ai đang nhìn lén mình. Ông quay lại nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên cành đa chỉ cách ông có mấy thước. Ông giật mình, lượm cục đá chọi lên. Con quạ kêu lên mấy tiếng ai oán rồi bay về chờ ông trên nhánh cây son bên hông nhà. Buổi tối ông ăn qua loa mấy chén cơm rồi đi vào buồng, bởi vì ông sợ bóng tối ngoài sân cũng như trong các lùm cây. Lên giường nằm, ông cứ trằn trọc không ngủ được. Bà Phú thắp nhang trên bàn thờ, rồi bà chiều chồng cũng lên giường sớm, và con mèo đen quen thói quen, nó cũng nhảy lên cái ghế dành cho nó kế bên giường. Bà Phú kể cho chồng nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh ở ngoài chợ, tránh nhắc đến chuyện đêm qua để khỏi làm cho ông sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện cũng ậm ừ cho qua, nhưng mà rõ ràng ông không chú ý bởi vì đầu óc ông vẫn còn đang vướng bận. Ông cố gạt đi mà không gạt được. Gần nửa đêm, bà Phú mệt mỏi ngủ, trong khi ông vẫn còn trăn trở. Hết xoay bên phải lại đổi qua bên trái. Nằm lâu thì ông mắc tiểu, nhưng mà lại không dám đi một mình, mà chẳng lẽ lại kêu vợ dậy để rủ đi tiểu chung với mình. Nhà cầu nằm mãi sau bếp. Ông tưởng tượng giờ này ông phải băng qua cái mảnh sân đó. Bất chợt đang đi mà hai cái bóng trắng lao ra chặn đường thì chắc ông sợ đến xỉu được. Ông cố nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Bên ngoài trời đã khuya lắm. Ông nghe tiếng sương đêm từng giọt đều đặn từ mái ngói đến sân gạch. Ông kéo cái mền phủ kín lên mặt, rồi lại cảm thấy khó chịu vì ngộp thở. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng ngoài gió, ngoài vườn, bao nhiêu cây lá không chút lay động. Ông hồi tưởng và nhớ lại bao nhiêu năm sống ở làng này. Từ nhỏ, ông đã lang thang một mình trên đường khuya, dù là trăng sáng hay tối trời. Có bao giờ ông biết sợ là cái gì? Rồi sau này khi lập gia đình, có địa vị trong làng xóm, cũng biết bao lần ông đi uống rượu ở nhà người này người kia vào ban đêm, hoặc là khi ra sân đình xem hát chèo, rồi cũng một mình trở về trên những khúc đường vắng lặng, chỉ có tàn tre hai bên rủ xuống. Chuyện ma quỷ có khi nào làm cản được bước chân lịch lãm của ông đâu. Ấy vậy mà từ đêm qua đến giờ, hễ nhìn thấy bóng đêm là ông sợ. Vườn nhà ông cây trái sum xuê, từ nay ông chỉ dám ra ngoài đó chơi ban ngày mà thôi. Ông nhớ có một lần nghe người ta nói ma lúc nào cũng hiện diện chung quanh, nhưng chỉ khi nào mà ma muốn cho người nào thấy thì người đó mới thấy được thôi. Ông tự hỏi tại sao con ma nó lại chọn ông để nhát. Ông nghĩ hoài mà không tìm ra lý do. Một lúc sau, ông Phú vừa lật người nằm ngửa, thì đột nhiên con mèo bên cạnh lại gào lên, phóng vọt ra cửa sổ và chạy vùng vụt trên mái nhà. Tiếng gào thét

0: đầu dậy lắng nghe, vẫn những tiếng gõ cửa cọc cọc giống hệt như đêm hôm qua. Ông thở dồn dập chờ đợi, tiếng gõ lại vang lên như dục dã. Ông đưa mắt nhìn vợ, hy vọng là bà cũng nghe thấy, nhưng mà hình như bà vẫn đang ngủ say, hơi thở vẫn đều đặn, chứng tỏ là bà chưa dậy. Ông Phú khẽ lai vợ. Bà Phú trở người nằm nghiêng úp mặt vào tường rồi xoay lưng về phía ông. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tiếng mà mèo gào thê lương vẫn vang lên, tiếng móng vuốt cào cào rinh rít trên cánh cửa gỗ. Ông Phú lúc này như người say thuốc, như kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh nửa mê, không còn tự chủ được nữa. Ông bước xuống giường, thất thểu đi ra. Ông tháo cái then ngang, đẩy rộng cánh cửa. Con mèo đen nó lao vọt lại chân ông, cắn cái gấu quần ông lôi thật mạnh, như có ý là kéo ông vô trong nhà. Nhưng mà ông cứ đứng yên, giống như người bị thôi miên. Rồi cái cảnh cũ cũng diễn ra y hệt như đêm qua. Trong màn sương nhạt, đứa con gái mặc quần áo trắng toát, mái tóc rủ xuống, che một phần gương mặt xanh xao, chìa bàn tay ra xin.
1: Ông cho con xin bát cơm, con đói quá.
0: Ông Phú đứng chết trân như chôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được tiếng nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào, ông lại thấy bóng người đàn bà trẻ mặc đồ trắng cất tiếng gọi con.
1: Về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Ông Phú sợ đến tột cùng, tiếng nói của hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Cả hai gương mặt đều mờ ảo, ông không nhìn rõ, không nhận diện được. Đứa nhỏ lại chìa tay ra khẩn khoản nhắc lại.
1: Xin ông bố thí cho con bát cơm, con đói lắm.
0: Rồi tiếng người mẹ từ ngoài cổng cũng tiếp tục cất lên kêu con mình.
1: Về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Con mèo đen từ chân ông nó lao về phía đứa bé. Lập tức đứa bé quay lưng và vụt biến mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái rồi giật mình bừng tỉnh. Bây giờ thì ông mới thấy ở cuối sân hai mẹ con dắt nhau ra cổng. Ông vẫn đứng run rẩy tại chỗ, như có ai níu chặt cái chân của ông. Cả phút sau ông mới hoàn hồn. Ông định bước vào nhà thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông, làm ông hét lớn quay đầu ra. Hóa ra là bà vợ của ông. Bà lên tiếng hỏi ông.
2: Ông làm cái gì ngoài này thế?
0: Ông Phú thở hổn hển như người mới vừa chạy đua đường trường. Bà Phú mới dìu ông vào nhà để ngồi ở ghế, rồi vặn lớn ngọn đèn dầu. Con mèo đen nó cũng đi theo vào, nhảy lên chỗ cũ. Lúc bấy giờ thì bà Phú mới nhận ra cái nét mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi trên gương mặt của chồng. Bà rót nước cho ông và lên tiếng nói.
2: Này, ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống hẳn đi, rồi uống cốc nước nóng này đi đã. Uống nước nóng cho tỉnh.
0: Rồi bà lấy cái khăn vải máng ở cuối giường lau mặt cho chồng. Ông Phú uống cạn cái cốc nước, đòi thêm một ly nữa. Rồi sau đó mới run run nói với bà.
3: Bà cầm đèn đi với tôi nha. Tôi phải đi tiểu cây.
0: Bà Phú làm theo chồng. Lần đầu tiên sau hiền lành bạc nhược khó hẳn, khác hẳn với thái độ hách dịch và hung bạo thường ngày của ông. Bà đi trước, đưa cái đèn để mà soi đường. Bà đẩy cái cánh cửa cho chồng bước ra. Nhưng mà cánh cửa vừa mở, ông đã kêu thét lên và lùi lại vì thấy hai cái bóng người đứng trên thềm nhìn ông như chờ đợi. Bà Phú lên tiếng trách chồng.
2: Cái gì mà ông cứ la ầm lên giữa đêm khuya vậy? Làng xóm người ta kéo sang bây giờ.
0: Hai bóng người đứng đó cũng chạy lại đỡ ông, bởi vì đó chính là chị người làm và cô con gái. Chị Thuần lên tiếng.
2: Con đây mà ông.
3: Tôi bay. Trời ơi, tụi bay làm cái gì ra giờ này? Làm tao cứ tưởng là ma.
2: Tại con đang ngủ, tự nhiên con nghe bố hét to quá. Con vội lay chị Thuần dậy, chạy lên xem bố có việc gì không. Thôi được rồi, đi ngủ hết đi. Mẹ rửa mặt cho tỉnh táo. Từ hôm qua đến giờ cứ mê man, nói năng lung tung. Thôi, chị cũng đi ngủ đi, còn sớm lắm. Có gì cần thì tôi gọi ngay.
0: Bà Phú bước xuống sân. Ông Phú nắm chặt cánh tay của vợ, đi từng bước chậm chạp

0: ngay bên cạnh. Ông không dám quay nhìn ra cổng, bởi ông hình dung hai cái bóng trắng nó vẫn đứng đợi ông. Ra tới bên hông nhà, bà Phú đặt cây đèn trên bể nước xi măng, lấy khăn nhúng ướt lau mặt cho ông, rồi chờ ông đi tiểu bên bể chuối. Gió thổi xào xạc trong hốc cây, những tàn lá chuối rung lên bần bật, ngọn đèn dầu chợt tắt phục làm ông Phú lại một phen hoảng hồn. Ánh trăng thượng tuần soi mờ không gian, không cần đèn ông cũng đã rành đường đi nước bước từng hốc cạnh trên mảnh đất lâu đời của mình. Nhưng vì cảm giác hoảng loạn, ông cầm ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt vào trong nhà. Đi ngang qua mảnh sân, ông bỗng nghe tiếng chó gầm gừ, rồi tiếng sủa vang ngoài cổng. Ông nắm chặt cánh tay vợ và hổn hển nói:
1: Mẹ con nó đang đi ngoài đó đó.
2: Mẹ con ai? Ông làm sao thế? Ông có sao không?
1: Bà ông nghe tiếng chó sủa hả?
0: Quả thực ngoài ngõ, tiếng chó đang tru lên từng hồi như ai oán, rồi lại sủa lên, và cứ mỗi lúc mỗi xa dần. Ông Phú lại lên tiếng nhắc lại:
1: Đó, bà nghe không? Mẹ con nó đang dắt nhau đi ở ngoài đường á.
2: Mẹ con ai mới được chứ? Chó thì đêm nào mà chả sủa. Có khi chó nó sủa bóng trăng, rồi có khi chó nó sủa người đi đánh dặm. Ông lẩn thẩn mất rồi. Ở nhà quê mà đêm không có nghe tiếng chó thì chả nhẽ cả đêm người ta thức để canh trộm à?
0: Bà nói vừa dứt câu thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà. Bà Phú bật hột quẹt lên để mà châm đèn, vừa ngáp vừa lên tiếng nói với chồng:
2: Thôi ông ngủ đi, đừng có giật mình rồi thức dậy nữa. Cố ngủ đi một tí, trời sắp sáng rồi. Chốc nữa tôi bảo con Nhàn đi mời thầy thuốc bắc bốc thuốc cho ông, ngủ đi nhé.
0: Rồi bà lên giường nằm quay mặt vào vách nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt, phủ mền lên tận ngực. Nhưng mà tất nhiên ông không thể nào ngủ được. Ông nằm suy nghĩ lan man một lúc khá lâu, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách. Bởi vì trong cái mớ trí tưởng tượng hỗn độn và nhớ lại quá khứ, nó vừa ùa lại về trong trí của ông. Ông chợt thấy lạnh toát cả người, bởi vì ông vừa nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm. Lâu đến nỗi mà không bao giờ ông nghĩ cho tới ngày hôm nay, nó lại lóe lên ở trong đầu của ông. Cái kỷ niệm đó, nó dắt ông về một câu chuyện của những ngày tháng cũ.

0: vào dạo đó, ông Phú đã có 3 đứa con rồi, nhưng mà lúc đó ông vẫn đam mê cái thú cô đầu ở trên phố huyện. Cái trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông không phải là bởi vì ông thích văn chương thơ phú hay là ông ghiền nghe tiếng trống chầu kêu khách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung lúc nào cũng kề vai tựa má thân thiết với ông. Gọi là đào rượu bởi vì thiếu nữ đó không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố, tấp vào những nhà hát để làm công việc hầu rượu và quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú lúc đó là một trong những quan viên lắm của nhiều tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng, từ làng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay xài rộng rãi cho nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao cho ông cô Đào Tuyết, mới ngoài 20, vào nghề chưa được nửa năm. Tuyết phục dịch ông rất chu đáo, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nang cầm tay phe phẩy liên tục cho ông, từ cốc rượu nồng dâng lên miệng ông, khi ông kê gối ngã đầu lên đùi của cô. Sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở ngay chỗ đó. Lần nào trước khi ra hát từ, ông cũng ngủ với cô một đêm, rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Bà Phú cũng mang máng biết được cái thú vui của chồng, nhưng mà chuyện đó không làm bà bận tâm nhiều, bởi vì ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu trong một tháng đôi ba ngày cũng không có gì quá đáng đối với người đàn ông vào thời đó. Bẵng đi một thời gian, ông Phú không lên phố huyện bởi vì ông chuẩn bị ra tranh chức ông Nghị. Gọi là tranh chức nhưng mà thật sự đâu có tranh với ai. Đó là thứ nghị hách, nghị gật, chỉ ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ cho thực dân Pháp mà thôi. Quan tỉnh, quan huyện hỗ trợ sau lưng, tất nhiên ông sẽ thắng cử nghênh ngang vào ở trong các nghị trường. Có điều ông Phú cũng phải bỏ thời gian để học chữ quốc ngữ và mấy câu tiếng Tây, vì chẳng lẽ vào nghị trường mà không biết đọc, biết viết. Ông say mê chức trọng quyền cao, thú cô đầu dường như ông đã quên hẳn. Cô Đào Tuyết ở phố huyện ngóng ông mãi không thấy tăm hơi. Ông không lên thì cô không có tiền, mà nhà chứa cũng mất nhiều lợi tức. Cô dò hỏi cả tháng trời mới biết ông ở làng Vạn Yên. Đắn đo hoài một hồi, cô mới đánh liều thuê xe kéo về làng Vạn Yên. Tất nhiên cô không dám đến thẳng nhà, cô dừng chân ở ngoài cánh đồng làng, mướn một đứa nhỏ đang thả diều gần đó, kêu nó vào gặp riêng ông Phú, nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp. Làng này thì già trẻ lớn bé, ai mà không biết ông Phú. Cô lên tiếng dặn đi dặn lại thằng nhỏ.
1: Nè, mày phải gặp cho bằng được ông Phú, rồi hãy đưa cái mảnh giấy này nghe không? Nhớ chưa? Đừng có đụng ai cũng đưa đó. Nhất là bà Phú thì nên lãng đi ngay. Phải đưa tận tay cho ông Phú, nói là có cô Tuyết đang đợi ở gốc cây đa đầu làng. Nè, đi đi, nhanh chân lên một chút nha. Đưa giấy ra đây, rồi tao cho thêm tiền.
0: Thằng bé nó nhận tiền và tờ giấy, bỏ luôn cái diều và chạy thẳng vào làng Vạn Yên. Nó cũng biết ông Phú, nhưng bởi vì nó là con nhà cùng đinh cho nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà của ông. Nó đến trước cổng nhà ông, dừng lại thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp mặt và áo. Trong sân nhà ông hôm nay lố nhố cả chục người, rồi lại có cả xe ô tô ở trên tỉnh xuống, làm nó lại càng lo sợ, không dám vào. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian ông Phú rất bận rộn, bởi vì ông đang chạy chức nghị viên. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ, thằng nhỏ phân vân không biết làm sao. Quay lại gốc đa nói thật với Tuyết thì sợ cô đòi lại tiền, mà xong vào nhà gặp ông Phú thì liều lĩnh quá, lỡ phật ý ông đập cho một trận thì chết. Nó đứng sớ rớ mãi ở ngoài cổng, cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm rượu, thấy cái cử chỉ lắm la lắm lét của thằng nhỏ, chị Thuần lên tiếng hỏi.
1: Này, mày là con nhà ai thế? Làm gì mà cứ thập thò ở đây? Ăn trộm à? Xéo ngay không chết bây giờ đấy nhá.
2: Dạ cháu,
0: Cháu hỏi ông Phú.
2: Ơ, cái thằng này láo thật. Mày là đứa nào mà dám hỏi tới ông Phú? Cút đi, ốm đòn bây giờ đấy.
0: Dạ, cháu cần đưa cho ông Phú tờ giấy này. Nói xong, nó rút trong cặp quần ra miếng giấy nhỏ đã nhè nhạt mồ hôi, đưa cho chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần cũng không biết chữ cho nên đứng nhìn đăm đăm một chút, rồi trở vào đưa cho anh Long, con trai đầu lòng của ông Phú. Mảnh giấy viết ngoằn ngoạc mấy chữ: ông ra cho em gặp, em đang chờ ở gốc cây đa, có việc cần. Ký tên Tuyết. Long đọc lướt qua rồi cất vào túi. Anh không biết Tuyết là ai mà đòi gặp ba của mình. Anh lưỡng lự một chút rồi mới vô nhà mời ông Phú bước ra tuốt ở ngoài vườn sau, rồi đưa cho ông tờ giấy. Ông Phú đang lúc say sưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai làm nghị viên của mình. Sau khi đọc tờ giấy, ông lập tức nổi nóng, nghiến răng và nói:
3: à, cái con đĩ này, ai cho phép nó mò xuống tận đây để kiếm tao vậy? Cái con nhỏ này lao thiệt.
0: Nói xong, ông vò mảnh giấy quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên nhìn ba mình và lên tiếng hỏi: nhưng mà cổ là ai mà kiếm ba vậy? Ba có tính ra gặp cổ không vậy?
3: Gặp làm gì? Nó chỉ là con đào rượu ở nhà hát trên phố huyện. Tao mà gặp á, tao giả cho nó mấy cái rụng răng.
0: Nói xong, ông toan quay vào nhà bởi vì khách đang chờ ở bàn tiệc. Nhưng mà Long níu ba mình lại và ôn tồn nói: ba ơi, ba không ra gặp cổ, rủi cổ tới thẳng đây rồi sao? Ba sắp sửa làm nghị viên, hôm nay á, nhà mình đông đủ quan viên chức sắc. Nếu mà cổ tới đây, cổ làm ầm ĩ lên rồi sao? Chính ông Phú cũng vừa nghĩ ra đến điều đó. Đường quạng lộ của ông đang thênh thang, để còn một đứa con gái nghèo hèn làm vỡ chân ông thì nguy. Nhưng mà ông vẫn lên tiếng trấn an con trai:
3: nó không có dám tới đây đâu. Bộ nó uống thuốc liều sao?
0: Bà, cổ từ trên huyện xuống làng mình thì sợ gì mà cổ không tới đây? Chắc là cổ chỉ sợ mẹ thôi. Nhưng mà nếu mà ba không ra gặp, thế nào cổ cũng tới à? Ông Phú nghe con nói thì lưỡng lự, đăm chiêu, cúi đầu. Long lên tiếng đề nghị: hay là thôi để con chạy ra con coi sao. Con sẽ nói khéo với cổ đừng có tới đây. Nói cổ về đi, rồi nay mai ba lên huyện gặp cổ được không?
3: Tính vậy cũng được. Vậy thì đi giùm ba đi. Nói với nó đó, dứt khoát từ nay đó không có được là héo lánh về đây nữa. Mai mốt ba lên huyện, ba sẽ cho nó một trận cho nó biết tay.
0: Long gật đầu, cúi xuống lượm mảnh giấy mà ông Phú vừa quăng vào gốc cây. Rồi anh hối hả chạy ra ngoài đầu làng. Từ xa anh đã thấy Tuyết đứng ở gốc cây, nón cầm trên tay phe phẩy. Anh chạy lại thở hồng hộc bởi vì quãng đường khá xa, mà anh thì cố lướt thời gian. Tuyết ngừng quạt, trố mắt nhìn Long nhưng mà không dám hỏi. Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên tiếng hỏi: Cô là cô Tuyết phải không?
1: Dạ, tôi đây. Xin hỏi ông là...
0: Tôi tên Long. Ba tôi nhận được tờ giấy của cô gửi, nhưng mà ông bận lắm, ông không có ra gặp cô được đâu. Nói xong, Long đưa tờ giấy nhàu nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng ngồi bệt xuống đất ở trên nhánh cây cổ thụ, rồi buồn rầu lên tiếng hỏi:
1: vậy rồi ông Phú có nhắn gì tôi nữa không thưa cậu?
0: Long vốn biết là bố mình nóng tính, đôi khi không dằn được cơn giận, cho nên anh tội nghiệp lên tiếng nói với Tuyết: ba tôi nói là từ nay đó tuyệt đối cô đừng có về đây tìm ba tôi nữa. Ba tôi không có muốn vậy. Gặp ở nhà hát chứ sao cô về tới tận dưới đây lận? Nếu mà mẹ tôi biết thì sao?
1: Thực ra thì tôi cũng đâu có muốn lệ thân về đây đâu. Chẳng qua là vì tôi có thai với ba của anh nên mới phải xuống tìm, chứ tự dưng lặn lội về đây để làm gì? Có thai thì tất nhiên nhà hát người ta đuổi tôi đi rồi, chứ đâu có ai cho tôi hậu rượu nữa. Bây giờ cái bụng nó còn nhỏ nên còn đáng được. Chứ tháng sau, rồi tháng sau nữa, cháu làm sao được với thiên hạ? Ông nghĩ coi, tôi thì không có nhà, không có cửa. Nhà hát đuổi tôi đi, thì tôi không biết làm sao để sống qua ngày để chờ sinh đẻ. Dạ bất đắc dĩ, tôi mới phải liều xuống đây để thưa thật với ba của anh.
0: Cô nghẹn ngào ngừng lại, lòng mũi lòng đưa mắt nhìn cô gái tội nghiệp. Cô còn khá trẻ, lại có nhan sắc mặn mà. Ba của anh say mê là phải, lòng lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ cô tính sao? Cô tính gặp ba tôi để làm gì?
1: Tôi bây giờ đã lâm vào bước đường cùng rồi, nên mới phải ngửa tay nhờ cậy ba của anh. Đẻ xong, tôi sẽ đem con tôi cho mấy bà sơ, rồi tôi đi làm thuê làm mướn để nuôi thân. Tôi sẽ không có dám làm phiền ba anh nữa đâu. Tôi chỉ cần từ đây cho đến ngày tôi sanh đẻ thôi.
0: Long nghe nói thì hiểu ra, anh xúc động vì hoàn cảnh dở dang của cô gái do ba mình gây ra. Anh thò tay vào trong túi nhưng lại không có đồng bạc nào, bởi vì anh không hề dự trù chuyện này xảy ra. Anh lên tiếng nói, hay là vậy, tại ba tôi ông không biết là cô mang thai với ông. Bây giờ cô ngồi đây đợi nha, tôi chạy về tôi cho ông hay. Rồi thế nào ông cũng ra ông gặp cô mà.
1: Dạ tôi cảm ơn ông lắm. Trong sự nhờ ông đi nhanh giùm tôi một tí, tôi chờ ở đây.
0: Long quay lưng toan chạy đi thì Tuyết lại lên tiếng nói thêm.
1: Ông ơi, giả như ba của anh bận quá không ra được để gặp tôi, thì nhờ anh nói khéo giùm là tôi chỉ xin ít tiền để mà tôi sống qua ngày chờ ngày sinh nở thôi.
0: Long gật đầu rồi lập tức chạy lao vào trong làng. Anh vẫn biết ông Phú ham cái thú trăng hoa, nhưng mà anh không ngờ anh lại sắp có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ. Về tới nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh lại làm hiệu kêu ông Phú ra sau vườn và kể lại đầu đuôi, đồng thời hối thúc ông ra gặp cô Tuyết, nhưng mà ông Phú gạt đi.
3: À, đúng là cái đồ lao liêu à. Nó có chữ hả? Mà chắc gì nó có chữ với tao mày. Ôi, ba cái thứ mèo mã gà đồng, ngu hết người này tới người khác. Thấy tao có tiền nó dở cái trò vô dính. Thầy kệ bà nó.
0: Nói xong ông định quay gót vào nhà. Long chạy theo níu lại và nói, ba ơi, không phải con của ba thì đời nào cổ mò về tới đây lận.
3: Mày đúng là cái thằng ngu. Làm cái nghề đào rượu như nó đó là phải biết manh khoe chứ. Để rồi mày coi, nó sẽ giác cái bụng chữa đi dồi tiền hết tất cả những cái thằng đàn ông đã tới cái nhà hát đó. Gặp ai nó cũng sẽ nói là con của người đó. Tao già đầu rồi, tao đâu có ngu mày.
0: Vậy để con chạy ra, con nói cho cổ biết để cổ về huyện trước khi tối. Bắt người ta chờ vậy cũng khổ quá ba. Với lại cổ đã có công mò về tới đây thì cũng cho cổ chút tiền nha ba.
3: Ê, đã nói là kệ nó mà. Mày đúng là cái thứ là coi như là cứ hay mua việc. Tạm không có ra. Mày không ra đó thì nó tự động nó biết về. Không chừng nó sẽ đi tìm thằng khác để báo tin là có chữa. Tiền bạc tao không tiếc, nhưng mà giúp nó một lần nó ăn quen, nó thấy mùi nó ăn hoài phiền lắm.
0: Long còn đang phân vân thì có tiếng bà Phú gọi vọng ra.
2: Anh Long đâu? Mẹ nhờ một tí nào.
3: Vô coi mẹ gì, mày cần cái gì vậy mày?
0: Long thở dài chạy vào trong nhà gặp mẹ. Bà Phú lên tiếng gắt con.
1: Con phải ngồi tiếp khách hầu rượu các quan chứ. Sao mà cứ thập thò ở dưới bếp là thế nào? Lên nhà trên mau, đừng để người ta phải chờ.
0: Ông Phú quay trở lại bàn tiệc, cười nói oan oan với cốc rượu nồng, không mãi mai bận tâm đến cô Tuyết đang sốt ruột chờ ông ngoài gốc cây đa. Riêng Long thì rất ái nái, nhưng mà bị mẹ bắt không thể rời khỏi bàn tiệc. Ở ngoài cánh đồng, Tuyết hết đứng rồi ngồi, nỗi oán hận cả bố lẫn con mỗi lúc mỗi dâng cao. cho đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy ông Phú hoặc là Long ra cho cô gặp. Cô đành thất thiểu thất vọng tìm đường quay trở về phố huyện. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi. Suốt cả nửa năm, ông Phú lo tiếu tích tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn cho nên không lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Phút chót tình thế đột nhiên biến chuyển một cách dồn dập. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông đã tốn khá nhiều tiền để lót đường từ làng lên tỉnh. Ông buồn như đứt ruột bởi vì con đường công danh bị trắc trở và tiếc tiền đã vung tay quá hào phóng. Có lẽ cái mã nhà ông không phát về đường Quan Lộc nữa. Ngồi buồn vài tháng, ông lại tiếp tục mò lên phố huyện, đến nhà hát cô đầu cũ. Chị chủ chứa ra đón ngậm ngùi lên tiếng nói với ông.
2: Gớm, lâu quá mới lại thấy quan bác quá bộ đến thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc đến quan bác mãi.
0: Ông Phú nghênh ngang bước vào rồi lên tiếng hỏi.
3: Không biết cô Tiết của tôi bây giờ ra sao? Có còn nhớ tôi hay là quên rồi?
0: Chủ nhà trố mắt nhìn ông bởi vì tưởng ông nói giỡn. Về lâu chị mới lên tiếng kể.
2: Chẳng nhẽ quan bác chưa biết hay là sao? Cô ấy nghỉ việc từ khi có mang tháng thứ ba rồi. Em thì chả biết cô ấy phiêu bạt về đâu. Mãi sau này mới nghe người ta nói là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí ấy. Rồi cả hai mẹ con chết rồi.
0: Ông Phú nghe qua thì cũng không có phản ứng gì. Chủ nhà liền ngâm bốn câu chữ, tức là bốn câu thơ mở đầu bài hát nói của Dương Khuê mà ngày trước ông Phú thích nghe mỗi khi nằm kế bên Tuyết.
2: Lấy ai là kẻ đồng tâm, lấy ai là kẻ tri âm với nàng. Đêm khuya luống nhưng đàng hoàng, người đi đâu vắng mà đàn còn đây.
0: Ông Phú nghe xong vẫn không tỏ một lời tiếc thương cho kẻ bạc mạng. Chủ nhà biết ý cho nên cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Mãi đến khi tiễn chân ông ra về, chủ nhà mới lên tiếng kể thêm.
2: Cái dạo mà cái Tuyết mới có mang, nó có xuống tận làng Vạn Yên để tìm quan bác, để báo cho quan bác biết. Nhưng mà nó chờ mãi mà quan bác cứ lờ đi. Nó về đây khóc cả tuần lễ rồi khăn gói ra đi. Từ đấy em chả gặp nó bao giờ, cho đến khi em nghe tin nó chết đấy.
0: Ông Phú nghe xong thì khẽ nhíu mày nhưng mà không nói gì. Chỉ biết là sau lần đó ông không lên phố huyện nữa. Và cũng ít khi nào ông nghĩ đến người con gái bạc mệnh đã từng kề cận nhiều đêm bên ông và cưu mang đứa con bất hạnh của ông.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Huỳnh Quốc Binh cùng khúc xương sườn của chúng tôi đến từ tiểu bang Oregon. Chúng tôi xin được kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý cụ, quý ông bà và những người trẻ tuổi hơn tôi. Tạ ơn Chúa là tôi rất hân hạnh để được mục sư quản nhiệm và hội thánh ở đây cho tôi có được cơ hội đó là hầu việc Chúa qua bài giảng luận hay là lời chia sẻ của tôi hôm nay. Đề tài tôi đã cầu nguyện với Chúa và tôi xin trình bày đó là nghe lời Cha và vâng phục Chúa. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được vinh dự để giảng lời Chúa. Chúa cho con được hạnh phúc là vì con nhận biết Chúa là Chúa toàn năng và con đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa và con tiếp tục sống theo đường lối của Ngài. Chúng con ở đây là những người yếu đuối bất toàn, chúng con rất dễ phạm tội với Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và bài trình bày hôm nay xin Chúa cho con nói ra, anh em chị em chúng con nghe và chúng con làm theo. Riêng phần của con xin Chúa cho con, xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con để khi con nói ra và con sống chết với những gì con nói ngày hôm nay. Con tạ ơn Cha, con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi có một câu hỏi mà quý vị nghe nhưng mà không cần trả lời. Câu hỏi của tôi đó là có ai từng chán nản hay là bực mình vì mình có những đứa con nó hay cãi lời lời của mình, hoặc chính mình từng là những đứa con hay cãi lời cha mẹ của mình, nói cái gì mình cũng cãi hết á. Thời niên thiếu, tôi từng là một thanh niên hay cãi lại lời ba mẹ, là vì cái lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng tôi đủ biết, tôi đủ khôn, cho nên tôi hay cãi lại. Sau khi tôi tương đối trưởng thành hơn, tôi hiểu hơn, lúc bấy giờ tôi mới thấy rằng, tôi nhớ lại nha, ba tôi, ông cụ qua đời lúc đó tôi mới 14 tuổi, cho nên tôi cái thời gian tôi cãi với ông cụ thì ít, nhưng mà tôi cãi với mẹ tôi nhiều lắm. Và tôi nhớ lại thì tôi mới thấy là 10 lần như một, tôi cãi lần nào tôi thấy mình cãi bậy, mà mất tới mấy chục năm sau tôi mới nhận ra cái điều đó. Và hai vị đó, tức là ba mẹ của tôi, không còn ở trên trần gian này để tôi có thể bày tỏ cái lòng ân hận của tôi đối với các vị. Thưa quý vị, tình cảm giữa cha mẹ và con cái nó không chỉ ràng buộc về huyết thống mà nó hết sức là thiêng liêng. Cái sự thiêng liêng này do Thiên Chúa ban chứ không phải là tầm thường. Thánh Kinh Cựu Ước chép kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Điều này được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 127 câu 3. Vậy thì con cái là món quà vô cùng quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho những người có con, những bậc cha mẹ, chứ không phải đó là cái cục nợ mà có những người quạo rồi hay nói chúng bay là cái cục nợ hay là chúng bay là oan gia gì đó. Chúng ta tránh cái điều đó. Ở ngoài tôi từng nghe, trong anh em có niềm tin với Chúa thì tôi không có nghe, nhưng mà bên ngoài họ đã nói như vậy. Cha mẹ là những bậc thầy đầu tiên mà tôi cho là tuyệt vời và suốt đời của con cái, nhưng nhiều người con không nhận ra. Cái điều đó mới là phũ phàng. Không ông thầy nào mà bằng cha mẹ của mình. Nhưng mà nếu anh chị em nào mà có cha mẹ từng là thầy cô giáo, đó lại thêm một cái phước, là vì chúng ta vừa có ông thầy là bậc cha mẹ, mà chúng ta vừa có ông thầy hay là bà cô, cái người cô giáo dạy chúng ta. Tục ngữ Việt Nam có cái câu gì quý vị nhớ không? Dạy con từ thuở còn thơ. Họ có thêm một câu nữa mà tôi không muốn nói. Dạy con từ thuở còn thơ. Ai có bậc cha mẹ biết quan tâm đến con cái thì đó là một cái phước. Tôi nói là một cái phước nha. Kinh Thánh chép rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Cha mẹ có trách nhiệm dạy con cái một cách liên tục, chứ không phải là dạy mà gọi là sòn sòn nói đụng đâu nói đó đâu. Cha mẹ phải dạy con cái một cách nghiêm túc và liên tục. Kinh Thánh có phán về điều này: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà, hoặc khi đi ở ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi ngươi trỗi dậy, tức là thức dậy đó. Thuộc truyền luật lệ ký đoạn 6, từ câu 6 đến câu 7 đã chép điều đó. Cho nên quý bạn ở đây, các bạn nhớ không? Má nói hoài à, có chuyện nói hoài à, hay là ba nói hoài, tại vì nói hoài mà mình không nghe, cho nên ba mẹ mình phải nói hoài là như vậy. Cho nên bổn phận cha mẹ là cứ nói hoài, và con cái phải có bổn phận phải nghe. Con cái phải biết lắng nghe và ghi nhớ lời dạy bảo hay là nhắc nhở của cha mẹ mình. Nghe lời dạy bảo của cha mẹ là bổn phận, chứ không phải là một người bị nghe. Những người con đừng bao giờ đem mấy cái bằng cấp đại học như là cử nhân cao học hay là tiến sĩ ra để so sánh kinh nghiệm đời của cha mẹ mình. Tôi xin lặp lại nha, đừng có bao giờ mà lấy mấy cái khôn lanh ở trong trường đại học rồi ra để mà thách đố với sự hiểu biết của cha mẹ mình. Ca dao Việt Nam có câu, ai cũng biết, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Và tôi có thể nói mà không sợ mình nói sai. Đừng có nói tôi cao ngạo, tôi nói câu này cũng không sợ mình nói sai. Những người trẻ không thể tự mình trở thành người tốt hay là người hữu dụng trong xã hội nếu họ không được cha mẹ hay là người lớn hướng dẫn họ từ lúc họ còn nhỏ. Muốn nghe lời cha thì phải biết gần cha, phải đến thăm cha, ở gần cha thì mới có cơ hội học hỏi từ cha. Muốn học hỏi từ cha mẹ thì đừng xem thường chuyện thăm viếng. Đừng có để cho cha mẹ mà ở một cái xó nào đó 3-4 tháng hay là 1 năm chưa ghé thăm một lần, đợi tới cha mẹ mình chết rồi xây cái mồ cho to. Có người xây xong rồi mà thấy có vẻ thua kém cái mộ của người cùng xứ hàng xóm, đập xây lại. Điều này là thật, có phải là báo hiếu. Hãy bắt chước cha mẹ và biết tự hào về cha mẹ của mình. Cho dù cha mẹ của mình là những người bình dân thất học, kể cả những người, xin phép cho tôi sử dụng cái chữ này, vì họ không được cơ hội đi học, họ dốt. Nhưng mà thưa quý vị, kinh nghiệm xương máu của họ đó, không có một trường đại học nào dạy những cái điều đó. Con cái nào xem thường hay khinh khi cha mẹ thì sao? Trời không dung mà đất không tha. Đừng nói rằng tôi rủa xả, Thánh Kinh có chép điều đó. Và người đó không xứng đáng là bạn của bất cứ người nào khác. Nếu mình là một người hỗn xược với cha mẹ, mình không xứng đáng làm bạn với người khác. Tôi chưa thấy, nếu ai có thấy thì đưa tay lên giùm. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà vâng lời cha mẹ mà người đó bị thất bại. Tại sao tôi dám nói như vậy? Cha mẹ luôn luôn chỉ cho con những cái điều tốt cần phải làm. Người con có thể học cao, có thể hiểu rộng về khoa học kỹ thuật, nhưng đường đời hay là trường đời, con cái không thể qua mặt được những kinh nghiệm mà tôi gọi là xương máu như hồi nãy tôi vừa nói, giống như cha mẹ của mình. Đừng ai nghĩ rằng mình giỏi hơn cha mẹ mình vài cái bài toán hay vài môn toán hay là vài câu tiếng Anh rồi mình xem thường những lời dạy của cha mẹ mình. Ai nói rằng tôi yêu thương cha mẹ thì người đó phải biết nghe lời cha mẹ. Yêu thương là phải biết nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha tức là thương cha, nghe lời mẹ tức là yêu mẹ. Con cái nào thật sự yêu thương cha hay là yêu thương mẹ thì người đó thường nghe lời dạy bảo của Đấng Sinh Thành, và thường tránh làm những cái điều mà mình nghĩ rằng hay là mình thấy rằng hay mình xét rằng nó làm phiền lòng cha mẹ mình. Người nào nói tôi thương cha mẹ mà luôn cãi lời cha mẹ, làm nghịch lại những gì cha mẹ dạy mình thì đó là nói dối, hoặc là thương chưa có đủ. Thánh Kinh có dạy: hỡi người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đã chép điều đó. Tại sao gọi là vâng lời cha mẹ mình trong Chúa? Lý do, nếu bậc cha mẹ mình dạy mình mà mình xét thấy cái điều nào mà nó nghịch lại với Thánh Kinh, mình một cách lễ độ, mình xin phép từ chối, không làm theo. Cha mẹ bất xứng, cha mẹ không làm gương tốt cho con, mà có những đời sống gian lận mánh mung thì không thể mong những người con của mình nó không có cái tánh mánh mung gian lận. Người đời họ có một cái câu để họ xách mé hay là để họ trêu chọc những cái người mà sống một đời sống bất xứng mà muốn con mình làm tốt đó. Họ nói rằng: con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, không thể dạy con theo cái kiểu như thế. Chỉ có những cha mẹ bất xứng làm gương xấu cho con cái mà thôi. Cha mẹ muốn con cái vâng lời mình thì cha mẹ phải làm gương trong cách sống của mình. Thánh Kinh sách Tít đoạn 2 có chép về việc sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Tít làm các công việc lành. Trong cái câu 7 đó, sứ đồ Phao-lô dành cho Tít, nhưng chắc chắn là dành cho các bậc cha mẹ ngày hôm nay, trong đó có cá nhân vợ chồng tôi. Thánh Kinh đoạn 2 câu 7 trong Tít nói làm sao? Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang, chứ không phải là mình nói mà mình không làm. Người nào biết thương yêu cha mẹ mình, người đó sẽ không làm điều quấy trong xã hội để cha mẹ mình thất vọng hay là xấu hổ. Thưa quý vị, chúng ta ở đây, tôi nói chúng ta có nghĩa là có tôi trong đó, chúng ta không phải là những người hoàn hảo, chúng ta là những người bất toàn, chúng ta có thể phạm tội. Tuy nhiên, nếu cha chúng ta là thầy, chúng ta không thể là một tên đốt sách. Tôi sẽ lặp lại nhé. Nếu cha chúng ta là thầy thì mình không thể là một tên đốt sách. Nếu cha chúng ta là một ông tướng tốt, một ông tướng giỏi thì chúng ta không thể là một thằng giặc. Bởi vì những cái đức tính tốt của cha chúng ta phải học chứ, ít nhiều chúng ta phải học. Cha mình sống hài hòa tử tế với mọi người ở trong xã hội thì bổn phận làm con mình phải giữ gìn làm sao cho xứng đáng với cái cách mà cha mẹ mình đã từng thể hiện. Mẹ mình ngay thẳng, đảm đang thì mình cũng phải sống làm sao cho nó ngay thẳng và đảm đang, đừng bao giờ sống ngược lại những cái gì mà mẹ mình đã làm rồi làm xấu hổ mẹ của mình. Nếu cha mẹ mình là người chân thành, có tánh hay giúp người giúp đời thì dứt khoát mình không thể là kẻ dối trá hay là một tên ăn lường ở lần. Tôi xin lặp lại nhé. Nếu cha mẹ mình là một người tử tế thì mình là con, mình không thể là một tên ăn lường ở lần. Bây giờ tôi xin phép được nói giữa con người với Thiên Chúa. Con người cần vâng phục Thiên Chúa là vì sao? Là vì Thiên Chúa là đấng chí thánh, quyền năng và công bình. Nếu chúng ta không vâng phục những gì Chúa phán hay là Chúa khuyến cáo, chúng ta cần xem lại cái đức tin của mình. Mình có thể vỗ ngực thấy người ta phạm tội, mình vỗ ngực nói tôi là người tin lành nè, tôi không làm thế này, hay tôi là người Công giáo nè, tôi không làm thế kia. Nhưng mà người ta thấy mình có những đời sống, có những hành động bất xứng, nhưng mà tại vì người ta không muốn nói thôi. Nếu chúng ta không vâng phục những gì Chúa phán thì cái việc đi nhà thờ của chúng ta đó, chúng ta cũng cần phải xem lại. Đi nhà thờ không thiếu một tuần nào. Tôi nói vậy không phải là mai mốt rồi dựa vào câu nói của tôi rồi cái nghỉ tuần, không phải vậy. Đi nhà thờ không sót một tuần. Trường Chúa Nhật mình học kinh thánh, mình đọc đều đều, nói câu gốc tới đâu mình lật kịch kịch tới đó mà mình không bao giờ làm theo. Chúng ta nên xem lại. Chúng ta có thể phạm tội nhưng chúng ta phải biết ăn năn, phải sám hối và phải lìa khỏi cái tội đó. Chúng ta không thể xưng tội hôm nay rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm tội. Chúng ta không thể ngụp lặng ở trong tội lỗi một cách triền miên mà người có người gọi là đó là ủ tội, chứ không phải là phạm tội, ủ tội. Thánh Kinh đã khuyến cáo: kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Sách Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 đã chép như thế. Kính sợ không phải là run rẩy sợ hãi trước một hình phạt nào đó, mà là sự tôn kính một cách sâu xa, sâu sắc. Cho dù người đó hay là những người xung quanh có thấy chúng ta hay không, chúng ta vẫn phải một lòng kính sợ Chúa. Chứ không phải là thấy có người rồi mình ra vẻ mình gọi là thiêng liêng, mình kính sợ Chúa nhưng mà khuất con mắt người khác, tức là không ai thấy mình là mình phạm tội thì không được. Một người có lòng yêu kính Chúa, người đó sẽ tránh phạm tội là vì không dám hay không muốn làm Chúa của chúng ta buồn lòng. Điều này nó giống như vua David đã nói, bảo đảm là đây quý vị thuộc hết: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 119 câu 11. Thưa quý vị và quý bạn, người không biết Chúa mà phạm tội đó thì dĩ nhiên là đáng trách rồi. Nhưng mà người biết Chúa, nhất là những người dạy lẽ đạo cho người khác mà phạm tội thì đáng trách lắm, đáng trách gấp bội, chứ không phải là tầm thường. Mà tôi nói bây giờ quý vị có thể nghĩ nó bâng quơ phải không? Quý vị có thể đặt trong lòng thế nào là tội, đúng không? Tôi không nói từ tôi nha. Bây giờ tôi xin phép tôi đọc đoạn Kinh Thánh này để chúng ta nhớ, để chúng ta biết gọi là tội mà Kinh Thánh chép là làm sao. Trong sách thứ nhì Timôthê đoạn 3 thì có một cái câu 5 đã chép. Quý vị nghe kỹ nha. Cái này là Kinh Thánh nói chứ mà tôi nói nha. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy còn hãy lánh xa đi. Timôthê thứ nhì từ đoạn 3 câu 1 đến câu 5 đã chép cái điều đó. Vâng phục Chúa tức là nghe lời Chúa, tin lời Chúa, thờ phượng Chúa và làm theo lời Chúa. Cho dù cái điều đó khó làm cũng phải cố gắng mà làm. Thờ phượng Chúa là luôn luôn gắn liền với tinh thần phân phục Chúa, và vâng phục Chúa là thờ lại Chúa và ngược lại. Chúng ta cần có nhiều nỗ lực trong việc chứng đạo thì cũng là vâng phục Chúa. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng của mục sư, chúng ta đọc bao nhiêu tài liệu chứng đạo của các vị mục sư giáo sĩ, nhưng mà rồi chúng ta cứ để đó chưa bao giờ. Nếu ai có thì tôi amen, nếu không có thì quý vị lưu ý cái này nha. Mình biết Chúa, bây giờ quý vị tưởng tượng đi, mình biết bây giờ có một cái hố sâu mà có nhiều người họ đang đi xuống hố đó, tôi bảo đảm quý vị cản liền, tại vì cái đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà quả ngục thì Kinh Thánh chép mà người ta chưa có sợ, kể cả những người tin Chúa vẫn chưa có ớn. Tại vì nếu ớn là mình phải nói cho người khác, mình nói bạn tin Chúa là tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, bạn không tin Chúa là bạn sẽ không được cứu. Còn tin hay không được quyền của người ta. Ít ra chúng ta còn phải nói với mọi người, chứ không phải là chúng ta cái là tin Chúa rồi để đó, đi nhà thờ giống như mọi người, ai làm sao mình làm vậy. Gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông, tại hè nào mình cũng đi, trường Chủ Nhật gì đó mình cũng đi, học Kinh Thánh mình cũng đi. Tôi không nói cái đó xấu nha, nhưng mà nếu mình học hết mọi thứ mà rồi mình không làm gì cả thì cần xem lại những cái gì mình đã học. Yêu thương người và giúp người bằng tấm lòng thành của mình, tức là vâng phục Chúa. Bên vực người cô thế, tức là vâng phục Chúa. Chứ mà thấy người ta bị hiếp đáp rồi mình nói thôi, chuyện đó phải của tôi, hay chuyện đó chuyện chính trị, tôi không thích. Quý vị đã từng biết là trong Cựu Ước có chép mà, hãy mở miệng con để làm chi? Để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng. Chứ mà thấy người ta bị hà hiếp mà chúng ta tỉnh bơ để chứng tỏ mình là thiêng liêng, không muốn dính dấp đến mấy cái chuyện xã hội hay chính trị. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ nghe bài giảng, miệng mình amen, amen liên tục, nhưng khi ra khỏi nhà thờ chúng ta làm ngược lại những cái điều mà chúng ta nói ở trong hội thánh, là chúng ta nghe mục sư giảng hay là những bài học ở trong Kinh Thánh, chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta học, tức là chúng ta đang giỡn mặt với Chúa của chúng ta, chứ không phải tầm thường. Tôi cứ cho rằng tôi đại ngôn, chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta học và chúng ta tin tưởng, đó là chúng ta đang giỡn mặt với Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời là thần, Kinh Thánh chép nha, nên ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng bằng tâm linh lẽ thật. Điều này được chép ở trong Giăng đoạn 4 câu 24. Và không phải đến nhà thờ. Tôi nói cái điều này nó có thể rất hiểu lầm nha, nhưng mà mong quý vị nghe cái ý của tôi chứ đừng có hiểu sai về cái điều tôi muốn nói. Chúng ta đến nhà thờ hát thì to, dâng tiền thì nhiều, tốt không? Tốt quá đó chứ. Nhưng mà chưa có đủ, chưa có đủ, mà cũng chưa phải lẽ nữa. Tim mình hay lòng của mình có hướng về Chúa hay không thì mới là quan trọng. Tôi nói như vậy rồi không mấy những người mà cũng dù như mà dân tiền nhiều rồi nghe tôi nói rồi bớt lại thì không có đúng nha. Tức là chúng ta dâng hiến, chúng ta hát ca, chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình đúng, nhưng mà nó phải thật từ cái lòng của mình, chứ không phải là bề ngoài. Đừng cãi lời Chúa, đừng đi trước Chúa, mà hãy cầu nguyện để Chúa chỉ đường. Điều này nó giống như câu ca dao tôi đề cập từ đầu, là con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó. Cãi Chúa trăm đường hư là cái chắc. Tôi tin quý vị đã có kinh nghiệm những cái điều đó. Chúa muốn chúng ta kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, yêu thương người, sống giống như Ngài, và nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Ngài. Nếu chúng ta tin rằng ai tin Chúa người đó được cứu, thì chúng ta có im lặng không? Như tôi nói nãy đó, nếu chúng ta chưa từng nói hay ngại nói với người khác về sự cứu rỗi của Chúa, là bạn ơi, bạn hãy tin Chúa để tội bạn được tha và linh hồn bạn được cứu, chúng ta nói không? Không nói được ngày hôm nay, bữa khác tìm cách nói. Không nói được thì lấy sách chứng đạo của các vị mục sư, hay là mở kinh thánh ra đọc cái đoạn nào mà mình Chúa nói vậy để cho người ta nghe. Có nhiều cái cách, nếu lòng chúng ta muốn làm thì cái gì chúng ta cũng làm được. Mà nếu chúng ta không muốn làm thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Nếu chúng ta chưa từng nói với người khác thì nên nói. Nói đúng lúc, đúng nơi, để người khác tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, để họ nhận được cái phước đó. Nếu ngoài xã hội có những người họ đau khổ tuyệt vọng, có thể chúng ta không biết, phải chờ cho tới khi họ nhảy lầu á, hay là họ nhảy cầu đó rồi báo đăng, thì khi đó báo đăng rồi mình mới biết. Có những người sống trong cô đơn, mang những bệnh nan y nào đó, họ lo sợ, họ bất an, họ thiếu sự bình an, mà chúng ta không biết, chúng ta không hay. Đúng rồi, là vì người ta không nói sao mình biết. Nhưng nếu chúng ta biết là vì chúng ta đọc báo, chúng ta thấy có cáo phó phân u gì đó, rồi chúng ta mới biết, à, cái ông mít con xoài gì đó qua đời. Chúng ta, cái câu mà dễ nói nhất là tội nghiệp quá, họ chết rồi mà họ chưa tin Chúa. Mình không nói làm sao người ta biết, thưa quý vị, mình không nói làm sao người ta biết. Họ lìa trần mà họ không hề biết rằng Đức Chúa Giêsu đã phán. Đức Chúa Giêsu đã phán làm sao? Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho tới 30 đã chép cái điều đó. Chưa hết, Thánh Kinh có khuyến cáo trong sách Roma đoạn 10 câu 13 và 15 đã chép: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ai kêu cầu danh Chúa thì người đó sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân của người rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Kinh Thánh đã chép như vậy. Chúng ta không thể học lời Chúa mỗi ngày hay mỗi tuần mà không làm gì cả, như tôi nói hồi nãy mấy lần rồi. Chúng ta không thể thuộc lòng lời Chúa một bụng mà không bao giờ nói với người khác, hoặc là chúng ta học một bụng mà chúng ta không áp dụng vào đời sống của mình. Chúng ta thích bắt bẻ người khác nhiều thứ lắm, nhưng mà những thứ chúng ta bắt bẻ người khác thì chúng ta lại phạm vào những điều đó. Chúng ta học, chúng ta thảo luận lời Chúa, chúng ta cãi, chúng ta tranh luận lời Chúa. Cho phép tôi nói câu này nha: tranh luận lời Chúa mà cãi tới xùi bọt mép, không thua, nhưng mà không làm theo. Mặt khác, thí dụ tôi có đủ mọi bằng cấp thần học hay là mục vụ, tôi có từ bằng cấp từ cử nhân cho đến tiến sĩ, hoặc tôi giảng dạy hàng tuần, hoặc là tôi được dạy người khác ở trong trường thần học, hay là tôi đang ở vị trí lãnh đạo một cấp rất là cao, trông rất là oai phải không? Vậy mà tôi nói tôi nha, để cho chính mình dốt nát về tình yêu thương và cách cư xử với anh chị em mình rất là tệ bạc. Điều đó không thể xứng hợp một chút nào cả. Cho phép tôi nói một cách quyết liệt. Tôi nói tôi nha, nếu ở ngoài đời tôi là một tên vô văn hóa thì tôi không thể đi làm văn hóa. Hay nói ngược lại, tôi không thể đi làm văn hóa nếu tôi là một tên vô văn hóa. Nếu ở trong những cái khuôn viên gọi là hội thánh Chúa, những cái chỗ là thiêng liêng, tôi không thể dạy lẽ đạo cho người khác khi tôi có đời sống giả hình, thủ đoạn và gian manh như những tên vô đạo. Thưa quý vị, Nếu chúng ta nhận mình là người yêu thương Chúa, chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Giêsu đã dạy con người cách yêu Ngài như thế nào. Ngài phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Giăng 14 câu 15. Chúng ta phải biết bắt chước Đấng Cứu Thế về sự vâng phục Chúa. Đấng Cứu Thế, Chúa Cứu Thế Giêsu đã vâng phục Chúa Cha và vâng phục cho đến chết. Thánh Kinh đã chép Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 8 đã chép điều đó. Ai biết vâng phục Chúa, người đó sẽ nhận được phước hạnh cho cái thái độ vâng phục của mình. Trong sách Gia Cơ chép như thế này: người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời. Gia Cơ đoạn 1 câu 25 đã chép điều đó. Vì thời giờ có hạn cho nên tôi xin phép được kết luận: để có thể nghe lời Cha và vâng phục Chúa một cách nghiêm túc, chúng ta cần ghi nhớ những cái điều tiêu biểu sau đây. Người con cần thăm viếng, quan tâm và gần gũi cha đẻ của mình. Dĩ nhiên tôi nói cha đẻ có mẹ trong đó nữa nha. Có gần cha thì người ta mới nghe lời dạy của cha và làm theo. Đối với Chúa là Cha trên trời, chúng ta phải hết lòng vâng phục Ngài, tức là học và làm theo lời dạy của Thánh Kinh. Hãy ưu tiên dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày, cần tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng phán của Chúa. Tương giao với Chúa không có nghĩa là ngồi cầu nguyện hoài mà không làm gì cả. Tương giao với Chúa là không phải cầu nguyện với Chúa mà xỏ tay trong túi quần. Cầu nguyện với Chúa là phải hạ cái đầu gối mình xuống sàn nhà, cầu nguyện một cách nghiêm túc, chứ cầu nguyện không phải là lấy lệ. Hiếu kính cha mẹ bằng cái cách nghe lời dạy bảo của cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, tránh không nói dối, không trộm cắp, không ăn lường ở lận, giữ ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi thăm viếng anh chị em mình. Phải có nhiều nỗ lực để thường xuyên nói cho người khác về sự cứu độ của Chúa, không tham gia vào những cái điều nghịch lại Thánh Kinh. Ai muốn làm để cho họ làm, họ muốn văn minh họ gì đó họ cứ làm. Kinh Thánh chép làm sao chúng ta sống như vậy. Hãy kiềm chế bản thân, phải tự khắc khe với bản thân và bước theo lời dạy của Thánh Kinh. Nếu người nào biết nghe lời cha đẻ của mình thì dứt khoát người đó không thể xem thường sự vâng phục đối với Cha Thiên Thượng. Nếu phải chọn một trong hai để vâng lời, con người cần phải chọn vâng lời Cha Thiên Thượng, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, là Toàn Năng. Thánh Kinh đã dạy thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Nguyện xin Chúa cho quý vị và tôi biết nghe lời Cha nếu chúng ta còn Cha, và vâng phục Chúa cho đến khi chúng ta lìa khỏi trần gian này. Amen.

đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

mua áo khoác mới. Luôn có thời gian cho lòng biết ơn và sự khởi đầu mới. Robert Moskin. Khi còn sống ở Portland, Oregon, tôi dạy tiếng Anh tại một trường cao đẳng địa phương. Trong lớp tôi có những học trò lớn tuổi, người Việt Nam, Mexico, Nga và từ nhiều nước khác. Mặc dù họ đến từ những phương trời khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là vô cùng khao khát được học tiếng Anh. Nhiều người làm việc trong những nhà máy suốt 12 giờ ca đêm và sáng sớm đón xe buýt thẳng đến lớp học bắt đầu lúc 8 giờ. Rồi đợi đến khi tan học mới về nhà ngủ. Đôi khi tôi thấy họ phải cố gắng để mở mắt trong giờ học, nhưng họ vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nghiêm chỉnh và hăng say học hành. Mặc dù thiếu ngủ và phải làm việc nhiều giờ liền, nhưng mức độ chuyên cần và tập trung của họ vẫn luôn đạt mức rất cao. Một vài người nhận làm đến 3 công việc và đón xe buýt mỗi khi phải đi đâu đó vì họ không đủ tiền mua xe riêng. Valentina, một bà cụ 79 tuổi người Nga, luôn đi bộ đến lớp vào mỗi sáng, dù cho trời lạnh hay mưa gió. Chúng tôi cũng phát triển được một mối quan hệ tuyệt vời trong lớp. Một nữ sinh đặc biệt

thông minh người Việt Nam, sau này đã cưới một nam sinh khác trong lớp là một thanh niên người Rumani. Để dạy học, tôi phải dùng đến rất nhiều hình ảnh và cử chỉ tay chân, vì tôi không biết hết những ngôn ngữ của họ. Một trong những bài tôi dạy là một tình huống giao tiếp đơn giản tên là mua áo khoác mới. Họ vui vẻ đứng lên và thực hiện những động tác như nội dung của câu chuyện. Đôi khi tôi lại tự vấn và băn khoăn liệu tôi đã dạy sinh viên của mình theo cách tốt nhất hay chưa. Nhưng tôi đã dành hết tâm huyết cho lớp học này, và họ cũng hết mình với tôi. Nếu không được gì, ít ra họ cũng luôn nhớ phải nói gì nếu họ phải đi mua áo khoác mới. Vào buổi học cuối cùng, họ tổ chức một bữa tiệc linh đình tràn đầy tiếng cười và thức ăn ngon. Tôi ngạc nhiên nhận thấy họ đã học đủ vốn tiếng Anh để có thể phối hợp với nhau tổ chức một sự kiện như thế này. Thức ăn là những món tinh hoa, ngon tuyệt hảo, với những đặc sản từ mười mấy quốc gia khác nhau. Một cô gái người Nga tặng cho tôi một bó hoa hồng. Một cô gái người Việt Nam thì tặng tôi một hộp trang điểm nhỏ. Sau đó Alexander đến từ Hungary, một trong số những thành viên đang nổ nhất trong lớp, bảo mọi người yên lặng, trong khi anh tự hào trao cho tôi một gói quà lớn, được gói cẩn thận. Sau khi tháo nơ và mở nắp hộp, tôi nhẹ nhàng mở lớp giấy mềm và lấy ra trong hộp một chiếc áo khoác dài mới toanh cực đẹp. Chúng tôi đi mua áo khoác mới. Họ đồng thanh reo to lên bằng tiếng Anh, vô cùng hoàn hảo. Trong suốt những ngày tháng dạy cả các lớp đại học, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự hào phóng như thế này. Những người này đang phải sống trong những căn hộ chật hẹp, phải gửi tiền về cho người thân ở quê nhà và phải chật vật nuôi sống gia đình mình. Tôi chẳng qua chỉ làm công việc của mình, dạy tiếng Anh, và thái độ biết ơn của họ vượt quá những gì tôi có thể hình dung. Tôi khoác chiếc áo họ tặng vào với tất cả niềm hãnh diện và biết ơn. Đó là chiếc áo yêu thích nhất của tôi. Chiếc áo không có mặt trái, có thể mặc ngược lại với dây trúc, một mặt màu xanh dương, còn mặt kia được thiết kế chữ Navajo. Mỗi lần khoác chiếc áo lên mình, tôi lại bồi hồi nhớ đến họ. Valentia đến từ nước Nga, Mai đến từ Việt Nam, Maria đến từ Mexico, Vladimir đến từ Rumania, Xavier đến từ Guatemala. Tất cả họ cùng những khao khát và nỗ lực để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, tràn đầy cơ hội, hy vọng, tự do và sự hào phóng. Krista Kunz Martinelli.

cà phê của La Bếp. Nếu bạn muốn có hòa bình, bạn phải là người hòa nhã. Piers Bergrim. Năm đêm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, việc kinh doanh trở nên vô cùng ế ẩm đối với tất cả những nhà hàng và cửa hiệu Trung Đông nằm trên đường Steinway tại Astoria, Queens. Vào lúc 3 giờ sáng, Labib Salama, một chủ tiệm cà phê Ai Cập cùng một người bạn tên là Nasser và vài người khác ngồi quanh một bàn cà phê đánh cờ, hút shisha và cùng trao đổi về cuộc tấn công vừa xảy ra tại tòa tháp đôi. Đột nhiên, có bốn thanh niên, hai da trắng, hai Latin, xông vào quán cà phê. Họ hất tung bàn, ném ghế bừa bộn, đập nát chén dĩa và cả gương ở trên tường. La Bếp gọi cảnh sát. Ngay sau đó, hai cảnh sát xuất hiện. Họ đánh ngã bốn tên thanh niên, đè chúng xuống sàn và còng lại. Nhưng sau đó, La Bếp từ chối đứng ra buộc tội họ. Ông nói rằng ông rất thông cảm. Ông cũng cảm thấy tức giận như họ. Thả họ ra đi. Hai viên cảnh sát đành ngưng lại. Họ nói với La Bếp, nếu ông không buộc tội họ, ông không thể đòi tiền bảo hiểm. La Bếp lắc đầu. Bấy nhiêu thù hận đã là quá đủ rồi. Chúng tôi không muốn tạo thêm oán thù nữa. Hãy thả họ ra. Hai viên cảnh sát không còn lựa chọn nào khác, đành phải thả họ ra. Cảnh sát cũng ra về. Còn La Bếp và các bạn của ông bắt đầu dọn dẹp lại quán cà phê. Kính vỡ tung tóe khắp nơi. Mọi thứ đều vỡ nát. Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta phải đứng giữa chiến tuyến. Tôi sợ bọn khủng bố nhất. Rồi bây giờ tôi sợ luôn cả những người Mỹ nữa. Một giờ sau, lúc 4 giờ sáng, cũng chính bốn thanh niên nọ quay lại quán. Điều đầu tiên họ thốt ra là lời cảm ơn La Bếp đã không buộc tội họ. Sau đó, họ giúp dọn dẹp lại quán. Họ mua cà phê mời mọi người và hai nhóm người trò chuyện đến 8 giờ sáng về nỗi sợ hãi của họ, về những khác biệt và quan điểm của nhau. Khi nhóm thanh niên ra về, La Bếp dặn họ, lần sau, nếu các bạn muốn đến và kết bạn với chúng tôi, các bạn không cần phải đánh chúng tôi và rồi các bạn nói xin lỗi. Cứ đến và kết bạn ngay từ đầu nhé. Chúng tôi nghe lại câu chuyện này từ La Bếp và người bạn Nasser của ông một tuần sau khi xảy ra sự việc. Nasser để lại cho chúng tôi một suy nghĩ. Lúc này đây, cần phải hạ cơn giận xuống. Bạn phải để tất cả những chuyện không tốt đẹp lắng xuống và tha thứ cho mọi người để mọi người tha thứ cho bạn.

0: Nơi an toàn. Không có niềm hy vọng nào thiêng liêng hơn những gì thế giới đặt vào trẻ em. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự bảo đảm cho quyền lợi của các em được tôn trọng, cho phúc lợi dành cho các em được bảo vệ, cho cuộc sống của các em không còn nỗi sợ hãi và thèm khát, và cho các em lớn lên trong hòa bình. Kofi Annan. Liệu bạn có thể hình dung ra cảnh một cậu bé lần đầu tiên trong đời được đến trường và rất lo sợ rằng mình sẽ không nói được? Bạn có thể hình dung ra cảm giác thất vọng của các giáo viên mầm non khi họ chỉ biết rằng đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tàn bạo mà không biết liệu nó có thể nói được hay không? Và tình hình còn tồi tệ hơn khi mẹ đứa trẻ từ chối đến trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai của mình. Nhiều năm trước, với cương vị là một giáo viên danh dự, tôi có được một đặc quyền là chỉ dạy những lớp có không quá 6 học sinh. Đó là những đứa trẻ có vấn đề về cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội, nên việc giúp chúng hòa nhập vào những lớp học bình thường là không thể. Tất cả chúng đều cầu xin sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng năm đó thử thách lớn nhất của tôi là một cậu bé cầu cứu trong im lặng. Từ ngày bước vào lớp cho đến tận tháng thứ 3 của năm học, cậu không hề hé răng nửa lời. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhà trường hoàn toàn không có thông tin gì khác ngoài chuyện cậu bé sống với mẹ và đã nhiều lần được đưa khỏi nhà vì nghi ngờ bị bạo hành. Như tôi đã nói, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó việc đưa một đứa trẻ ra khỏi một gia đình có hoàn cảnh không tốt là rất khó khăn. Thực tế là gần như không thể được, trừ khi có dấu hiệu cho thấy mạng sống của đứa trẻ đang bị đe dọa. Hôm James được đưa vào lớp mẫu giáo do tôi đảm nhiệm, người phụ trách hoạt động xã hội của trường hỏi tôi có thể tìm hiểu xem liệu cậu bé có thể nói được hay không. Cho tới lúc đó, chưa ai từng nghe cậu bé nói một lời nào, thậm chí là tạo nên một âm thanh nào. Trái tim tôi lập tức chào đón tâm hồn bé bỏng dường như đã lạc lối ấy, và tôi hứa sẽ xem mình có thể làm được gì. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống gia đình cậu bé đã gây tổn hại cho cậu. Do đó chiến thuật của tôi là tạo ra một nơi an toàn, thoải mái, bình yên và đầy yêu thương dành cho James. Một nơi không đòi hỏi gì ở cậu bé. Rồi tôi quyết định để cậu bé tự từng bước khám phá ra rằng đó là một nơi ẩn náu an toàn. Tất cả những học trò khác của tôi rút đi khó khăn và những cơn tức giận hàng ngày bằng cách thể hiện ra. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp chúng tìm một phương pháp tốt hơn để giao tiếp với người khác và với tôi. Còn James thì hoàn toàn trái ngược. Vì sợ hãi nên cậu bé thường trốn dưới chiếc bàn nhỏ có ba mặt được bao bọc bằng giấy nâu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh bạo chui ra để nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng, nhưng luôn tránh mặt tôi. Suốt vài tháng sau, hàng ngày tôi vẫn kiên trì chào cậu bé một cách thân thiện. Tôi còn để cậu tự do lựa chọn làm hay không làm gì theo ý mình. Đến cuối tháng thứ ba, tôi bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của mình khi yêu thương và thừa nhận cậu bé, đồng thời tạo ra một nơi an toàn cho cậu mà không đòi hỏi gì. Liệu cuối cùng nó có mang lại kết quả gì hay không? Nhưng mặc những khoảnh khắc băn khoăn đó, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh cậu bé đến bên tôi để được ôm ấp và dĩ nhiên sẽ cất lên tiếng nói đầu tiên. Rồi một ngày, trong khi tôi lặng lẽ làm những công việc của mình, James đánh bạo, chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình và nằm trên một tấm thảm nhỏ. Cậu bé co người lại và bắt đầu mút ngón tay. Tôi chậm rãi tiến đến nơi cậu bé đang nằm, bắt chước dáng điệu của cậu. Tôi cũng nằm xuống tấm thảm bên cạnh cậu bé và chậm rãi đút ngón tay của mình vào trong miệng. Khi cậu bé nhìn sang và trông thấy những việc tôi làm, cậu ngồi bật dậy, đấm thẳng vào mặt tôi với nắm đấm nhỏ xíu thật chặt và thét lên.
1: bỏ ngón tay chết tiệt đó ra khỏi miệng ngay.
0: Khi tôi hoàn hồn lại sau cú đấm bất ngờ ấy, đột nhiên tôi bàng hoàng nhận ra chiếc lồng cảm xúc mà cậu bé đang phải sống trong đó. Hẳn là cậu bé phải ngày ngày sống trong sợ hãi và mối đe dọa bạo lực lúc nào cũng lẩn vẩn trên đầu. Rồi khi cậu bé bị bắt gặp đang mút ngón tay, cậu bị chửi mắng và đánh đập, giống như cậu đã chửi và đánh tôi. Tôi ngồi dậy và cậu bé chạy trốn trở lại dưới gầm bàn. Nhưng tôi biết, cuối cùng mình đã tạo được bước đột phá. Nước mắt tôi chảy dài. Nhiều tuần lễ trôi qua, James bắt đầu nói lắp bắp dưới gầm bàn. Nhiều lần lò dò ra ngoài chỉ để chạy vụt trở lại nơi an toàn nếu có ai đó tiến về phía cậu. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ hình ảnh James đến bên tôi để được ôm ấp. Nhiều tuần lễ nữa lại trôi qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy James bò ra khỏi nơi ẩn náu và chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn liếc mắt quan sát cậu bé, tránh không nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu sẽ sợ hãi bỏ đi. James tiến lại càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cậu đến sát bên tôi. Tôi quay lại thật chậm nhìn cậu, và lần đầu tiên nỗi sợ hãi không hiện lên trong đôi mắt cậu nữa. Vừa nhìn thẳng vào tôi, cậu bé vừa chỉ về nơi trú ẩn dưới gầm bàn và nói:
1: "Con không cần phải trốn dưới đó nữa."
0: Sau lần đó, James ra ngoài thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ vào những lúc còn riêng chúng tôi trong lớp, nhưng dần dần cậu mò ra cả khi chúng tôi có khách ghé qua. Vào cuối năm học, khi James đã thực sự tin rằng lớp học đúng là một nơi an toàn, cậu tiếp tục có những tiến bộ chậm rãi nhưng vững chắc. Vào ngày cuối cùng đến trường, James hoàn toàn không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về một cậu bé đến cho tôi ôm vào lòng. Cuối ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trầm tư về chuyện đó và quan sát bọn trẻ, tôi nhận thấy James bắt đầu từ từ tiến lại phía tôi. Tim tôi đập nhanh dần khi cậu bé đến gần và giang đôi tay ra để tôi bế cậu lên và đặt vào lòng. Cậu bé trút vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngây thơ của trẻ con và cất tiếng thật rõ ràng:
1: "Cô biết không, cô thật là đặc biệt, con cũng rất đặc biệt."
0: Tôi khóc và con tim tôi trộn lên niềm hạnh phúc thuần khiết khi cuối cùng nó cũng kết nối được với James. Vào chính cái ngày cuối cùng tôi gặp được James, cậu bé đã đến bên tôi và mang đến phép màu mà tôi hằng mong đợi. Linnea Carson Hadley.

bước chân trái lên trước. Dù cho thế giới đầy những khổ đau, nó cũng có đầy những câu chuyện vượt khó. Helen Keller. Vào những năm đầu của thập kỷ 40, bom thường xuyên rơi như mưa xuống Essen, một thành phố ở phía bắc nước Đức. Còi báo động oanh tạc rú lên báo hiệu những thảm họa từ trên không bất kể giờ giấc nào trong ngày, đẩy từng đám người chen lấn xô đẩy rút vào hầm tránh bom gần nhất. Sau khi tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên, người người lại chui lên, hy vọng rằng ngay chỗ mình vừa thoát sẽ còn nguyên vẹn. Đôi khi đạn pháo cũng bắn trúng một trong số những nhà máy vũ khí nằm tản mát quanh thành phố. Nhưng thường bom chỉ phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở kinh doanh. Giữa cuộc chiến giành sự thống trị toàn cầu, cuộc sống thường ngày của người dân Essen vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con vẫn chơi đùa giữa đống đổ nát, đôi lứa vẫn yêu nhau và những gia đình vẫn dùng bữa tối nấu từ những khẩu phần khiêm tốn. Có lẽ vì mẹ tôi lớn lên ở Đức trong thời kỳ bất định như thế, nên bà trở thành người rất mạo hiểm. Khi phải lớn lên trong một môi trường thiếu an toàn như thế, bà có thể dễ dàng thanh minh cho nỗi sợ rủi ro. Nhưng thay vì vậy, mẹ tôi sống với phương châm là dù chỉ một bước tiến nhỏ bằng sự can đảm thôi cũng tốt hơn nhiều so với sợ đến chết khiếp. Trong suốt nhiều năm, tôi tự hỏi về nguyên nhân của bản tính không biết sợ hãi của mẹ. Cho đến một ngày, tôi đương đầu với một khó khăn đòi hỏi sự dũng cảm. Như thường lệ, tôi nhấc điện thoại gọi mẹ để xin lời khuyên. Sau khi lắng nghe cả một danh sách những lời phàn nàn và lo lắng của tôi, mẹ hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện Oma và Opa. Trong tiếng Đức, Oma và Opa có nghĩa là bà ngoại và ông ngoại. Trước đây, tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về Oma và Opa và biết được ông bà tôi sở hữu một hiệu giày ở Essen trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Bom đạn lạc và những mảnh vỡ đã nhiều lần làm hư hại cơ sở kinh doanh của ông bà. Là một đứa trẻ, tôi rất thích nghe cách ông phản ứng lại sự phá hủy ấy bằng cách hỏi người thân trong gia đình. Mọi người còn đủ tay chân chứ? Sau khi nghe mọi người trả lời vẫn khỏe, ông tuyên bố, vậy chúng ta sẽ ổn thôi. Và bắt đầu thu gom từng đống gạch để xây lại. Tổng cộng, ông và bà đã xây lại cửa hàng giày đến 7 lần. Nghĩ đến điều đó, nên tôi chuẩn bị hỏi mẹ một câu chuyện khác về bom. Thay vào đó, mẹ lại kể chuyện về những đôi giày. Một buổi sáng nọ, sau kỳ nghỉ lễ, ông và bà mở cửa hàng và phát hiện tất cả giày dép đều đã bị trộm mất. Đau lòng hơn khi tên trộm hóa ra lại là một đối tác kinh doanh của ông bà. Hắn đã lấy hết, không để lại một thứ gì ngoại trừ những hóa đơn chưa thanh toán và những chiếc giày mẫu chân trái. Trong khi mẹ kể, tôi hình dung ra ông bà của mình đứng trong một cửa hiệu trống rỗng, đối mặt với thách thức phải nuôi sống gia đình giữa một thành phố hoang tàn vì chiến tranh mà lại không có hàng hóa để bán. Không có gì ngoài một đống giày chân trái. Rồi lấy đâu ra tiền để thanh toán những hóa đơn và thay thế số hàng hóa đã bị mất cấp? Việc này không đơn giản như nhặt lại gạch đá và dựng lại những bức tường đổ nát. Đó là một việc đòi hỏi phải gây dựng lại tinh thần đã sụp đổ. Mẹ tiếp tục câu chuyện. Ông và bà không để cho cơn giận dữ mình cản bước. Thay vào đó, họ lấy những chiếc giày mẫu và trưng bày chúng rất đẹp mắt ngay cửa chính. Hôm ấy, họ mở cửa kinh doanh như bình thường. Khách hàng bước vào, bị thu hút bởi những món trưng bày trước cửa và hỏi xem thêm vài kiểu khác. Ông bà nồng nhiệt chào đón từng người một, đo chân cho họ, rồi sau đó bước vào nhà kho đã bị dọn sạch. Khi đã khuất vào trong, họ dừng lại bình tĩnh và đếm đến 100. Một lát sau, họ quay ra cửa hàng và nói với khách hàng rằng họ chưa có giày, nhưng họ sẽ sẵn sàng đặt hàng ngay. Họ không nói dối. Họ không có đôi giày đó, cũng không có bất kỳ đôi nào khác, nhưng vì họ tỏ ra rất tự tin và giữ bình tĩnh. Thế là khách hàng đặt hàng. Dẫu sao thì việc hàng hóa khan hiếm cũng không có gì lạ lẫm. Khi mẹ tôi kể xong câu chuyện, tôi bắt đầu hiểu rằng câu chuyện này không phải nói về giày dép. Chẳng bao lâu, hàng hóa của ông bà đã được thay thế
nhờ số tiền đặt hàng mang lại từ việc trưng bày đẹp mắt. Lẽ ra ông bà có thể đã rất lo sợ và đóng cửa hàng, nhưng ông bà đã mở rộng tấm lòng để tha thứ. Họ tiếp tục tiến về phía trước và cho thấy những gì họ có, một đống giày chân trái, và quan trọng nhất là niềm tin vào chính họ. Tôi vẫn ngạc nhiên về lòng can đảm của ông bà khi ông bà di cư đến Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, và lúc ông bà lại sắp về hưu. Dù họ mang theo rất ít hành lý, nhưng tôi nhận ra họ đã mang theo tất cả những gì họ sẽ cần đến. Một tinh thần phong phú và một niềm tin sâu sắc rằng khi bạn cố hết sức tiến bước, toàn bộ thế giới sẽ theo sau bạn. Hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với mẹ, tôi đã có một bước tiến lớn, bằng chân trái, dĩ nhiên. Terine Gorgin Roberts.

0: bình yên đựng trong chai Troy. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai Troy trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai Troy trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai Troy đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều Troy lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to, "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai Troy gói trong giấy báo thô cạnh và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc, gửi Tổng thống Bush.
1: Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống, có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.
0: Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã diệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt mời quý vị thưởng thức một số những nhạc phẩm vinh danh và nói về người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
4: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó. Và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
3: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không, thưa bác sĩ?
4: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố, hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này thành là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi có mua một hộp một chai. Vâng. Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: À, thì chài cái lược mà tròn tròn đó.
6: Vâng.
5: Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
6: Vâng.
5: Thấy không có rụng tóc.
6: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
5: Thì lớn tuổi rồi, thì nó dạ, nó rụng lây ra vậy mà.
6: Vâng.
5: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc trên 4-5 cọng ở trong cái lượng thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
6: Vậy à?
5: Tôi thấy có kết quả.
6: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
5: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
6: Vâng, đúng rồi. À. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
5: Vâng.
6: Cái hồi chưa uống thuốc.
5: Nhiều đáng kể lắm.
6: Vâng.
5: Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
6: Vâng.
5: Đâu chừng có vài ba cọng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
7: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
4: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có Hà Thủ Ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là Hà Thủ Ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đến là có hai khoáng chất tức là kẽm và đồng kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11 tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11 tức là cái Super Hair này đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair tức là cái chai số 11 này không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm, lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SARS đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SARS nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SARS thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SARS này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SARS đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy, cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó, như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Cháu nó bị sao chị?
8: Bị viêm mũi á cơ.
6: À cháu nó bị viêm mũi.
8: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 cơ.
6: Vâng.
8: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
6: Ồ vậy.
8: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy vâng. Thuốc này hay quá.
6: Vậy à.
8: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ, nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
6: Vâng.
8: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
6: Vâng.
8: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, với lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
6: Vâng.
8: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
6: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
8: 7 tuổi ạ.
6: Cháu nó 7 tuổi.
8: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
6: Nó bị bao lâu chị?
8: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
6: Vâng.
8: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
6: Vâng.
8: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
6: Vâng.
8: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì, thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
6: Vâng.
8: Cho nên bây giờ cái nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần trô nó đó cơ.
6: Vâng.
8: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chúng tôi con đi đủ thầy nào con đi, mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
6: Vậy.
8: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
6: Vâng.
8: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy, mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
6: Trời.
8: Là con khổ vì nó, mà khi mà con nghe trên đài đó.
6: Vâng.
8: người ta uống, người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ, mười phải đỡ được bảy tám là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi. Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết liều độ là làm sao, tự nó còn nhỏ đó. Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy, ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, tự vì bên này, test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dây xuôi ai cũng liềng xiềng hết.
6: Vậy.
8: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cái bác sĩ.
6: Vâng.
8: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
6: Vâng.
8: Bà uống, bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy. Cái bà bán thuốc bắc ấy cơ. Bà cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy. Bà đấy, bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
6: Mà
8: quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con xê được cả 100,000 rồi.
6: Chứ
8: cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
6: Vâng,
8: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
6: Trời
8: mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi. Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên đi, con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con, nhiều người uống thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ tôi thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
6: Vậy.
8: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghẹt, nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi, chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
6: Trời ơi vậy thì.
8: Vâng, và mà nó về nhà nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
6: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
8: mà. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to. Mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ. Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt. Đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên, nó nghẹt, nó thở không được. Con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên, cứ bé trên tay vậy mà nó khổ, mà nó lớn rồi á. Mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
6: Trời.
8: Vâng, rồi con cũng lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào. Mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng, máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ, mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ, cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
6: Vậy.
8: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Doringo.
7: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
4: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Doringo. và cái marathon phối hợp với nhau.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Bộ Tư pháp truy tố 455 nghi phạm trong các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 6,5 tỷ Mỹ Kim. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Brand thông báo 455 bị cáo trên khắp 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ bị truy tố về các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe kể từ ngày 8 tháng 6. Các vụ gian lận dẫn đến việc 6,5 tỷ Mỹ Kim yêu cầu bồi thường được đề trình lên các chương trình chăm sóc sức khỏe do liên bang tài trợ như Medicare và Medicaid. Ông Brand nêu chi tiết một vài vụ việc. Bộ Tư pháp đang truy tố một nhà cung cấp ở Arizona lập hóa đơn yêu cầu bồi thường gian lận cho việc ghép vết thương với số tiền hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Có 11 bị cáo bị truy tố về các vụ gian lận chăm sóc vết thương này. Những bị cáo nói trên bị cáo buộc đã sử dụng số tiền đó để chi trả cho lối sống xa hoa cả trong nước và quốc tế. Ông Blake nói, thông báo này đánh dấu một nỗ lực phối hợp lớn nhất giữa chính phủ liên bang và tiểu bang trong việc chống lại gian lận chăm sóc sức khỏe trong lịch sử. Những cá nhân này đã tham gia vào các kế hoạch gian lận chăm sóc sức khỏe có liên quan đến hơn 6,5 tỷ Mỹ Kim yêu cầu bồi thường sai trái được đề trình lên Medicare và Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác. Có ít nhất 90 người bị Bộ Tư pháp buộc tội trong các kế hoạch này là các chuyên gia y tế. Một bị cáo khác đã ký duyệt kết quả xét nghiệm cho một bệnh nhân cho phép một học sinh chơi bóng rổ mặc dù bị tim to vì bác sĩ này hầu như không xem xét kết quả trước khi ký duyệt. chính phủ liên bang đã phải chi hơn 1,1 nghìn tỷ Mỹ Kim cho Medicare mỗi năm và hơn 930 tỷ Mỹ Kim cho Medicaid. Ông Blaine tiết lộ rằng hàng tỷ Mỹ Kim trong số đó đã bị chuyển hướng sai mục đích vào các kế hoạch gian lận. Ông cho biết Bộ Tư pháp dự định sẽ thu hồi càng nhiều tiền càng tốt thông qua việc tịch thu tài sản.

Thẩm phán Oregon mở đường cho Antifa tấn công tòa nhà liên bang Eugene, cho rằng hạn chế quyền biểu đạt. Một thẩm phán liên bang tại tiểu bang Oregon đã ra phán quyết yêu cầu tháo dỡ hàng rào an ninh quanh tòa nhà liên bang ở thành phố Eugene, nơi từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực phản đối cơ quan di trú và hải quan. Tòa nhà này là nơi đặt văn phòng của cơ quan di trú và hải quan cùng nhiều cơ quan liên bang khác. Hàng rào được dựng từ cuối tháng 4 sau các vụ bạo loạn và tấn công nhằm vào khu vực quảng trường ở phía trước tòa nhà. Thẩm phán liên bang Mustafa Kasupa nhận định khu vực này từ lâu là nơi cộng đồng tụ tập để bày tỏ quan điểm. Do đó, việc dựng hàng rào đã ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất. Phán quyết được đưa ra sau khi một nhóm nhà hoạt động kiện chính phủ liên bang cho rằng hàng rào đã chặn lối vào quảng trường công cộng, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình và các hoạt động cộng đồng khác. Thẩm phán yêu cầu chính phủ tháo dỡ toàn bộ hàng rào trong vòng 48 giờ. Trước đó, chính quyền của thành phố Eugene cho biết việc tăng cường an ninh được thực hiện sau hàng loạt các vụ bạo động vào hồi đầu năm và các vụ tấn công do những phần tử cực đoan, trong đó có các thành viên Antifa tiến hành. Nhiều người đã bị bắt vào tháng 9 năm 2025 khi đám đông tìm cách bao vây tòa nhà liên bang này. Cơ quan quản lý dịch vụ công cộng TSA, đơn vị quản lý tòa nhà cho biết, hàng rào chỉ mang tính tạm thời trong khoảng 2 năm nhằm phục vụ công tác sửa chữa và bảo đảm an ninh. Cơ quan quản lý dịch vụ công cộng cũng đề xuất việc bố trí một khu vực khác để người biểu tình tụ tập. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng khu vực thay thế quá nhỏ và việc xin giấy phép biểu tình mất nhiều ngày làm cản trở các cuộc biểu tình tự phát. Trong phiên điều trần, đại diện văn phòng biện lý lập luận rằng hàng rào không cấm biểu tình hoàn toàn và người dân vẫn có thể xin phép sử dụng quảng trường. Thẩm phán Kasupa cũng chỉ trích việc cơ quan quản lý dịch vụ công cộng chỉnh sửa nội dung trên website, xóa bỏ thông tin cho thấy quảng trường này từng đóng vai trò quan trọng trong các phong trào phản kiến và biểu tình từ thập niên 1970. Ban đầu, tòa chỉ cân nhắc việc yêu cầu lùi hàng rào sát tòa nhà để mở lại quảng trường. Tuy nhiên, sau khi cơ quan quản lý dịch vụ công cộng cho biết quá trình điều chỉnh có thể kéo dài trong nhiều tháng, thẩm phán đã quyết định yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn. Chính phủ liên bang vẫn có thể dừng lại hàng rào trong tương lai nếu không cản trở đến quyền tiếp cận quảng trường công cộng này.

lực lượng kiểm soát biên giới có thể từ chối cho thường trú dân tái nhập cảnh nếu đã bị truy tố hình sự. Trong phán quyết với tỷ lệ 6-3 công bố vào ngày 23 tháng 6, tòa án tối cao cho phép lực lượng kiểm soát biên giới xem xét các cáo buộc hình sự đang chờ xét xử khi quyết định có cho phép những người sở hữu thẻ xanh được tái nhập cảnh hay không. Vụ Blanche Kiền Lo có liên quan đến công dân Trung Cộng Mất Joy Lo, người được cấp quy chế thường trú nhân từ năm 2007. Vào tháng 5 của năm 2012, Lo bị tiểu bang New Jersey truy tố tội làm giả nhãn hiệu. Trong thời gian chờ xét xử, nghi phạm đã rời Hoa Kỳ để về Trung Cộng và quay trở lại vào tháng 6 trong cùng năm. Khi tái nhập cảnh, nhân viên biên phòng không công nhận Lo là người đã được phép nhập cảnh như thông thường với người có thẻ xanh, mà chỉ cho phép tạm thời ở lại Hoa Kỳ trong lúc chờ xử lý vụ án. Theo tòa án tối cao, thường trú nhân thông thường không phải xin tái nhập cảnh sau các chuyến đi ngắn ngày ra nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ có thể xem họ là người đang xin nhập cảnh nếu đã thực hiện các hành vi thuộc diện bị từ chối nhập cảnh theo luật di trú, trong đó có tội danh liên quan đến đạo đức. Năm 2013, Lo đã nhận tội. Chính phủ sau đó đã mở thủ tục trục xuất với lý do nghi phạm đã phạm tội có liên quan đến đạo đức và thẩm phán di trú đã ra quyết định trục xuất cuối cùng. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã từng hủy quyết định này cho rằng lực lượng biên phòng phải có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục ngay tại thời điểm nhập cảnh để chứng minh đương sự